Nina kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania, nina hakika Roho Bwana amekuamsha salama kwa siku nyingine tena leo. Basi ni wakati mwingine wa kuweza kuwa katika kipindi cha Anza na Bwana, lakini tunakuomba radhi kwa hitilafu za kiufundi zilizojitokeza kwa saa huu. Mpaka sasa tumeshindwa kuwa pamoja, lakini ni muda mchache tukiwa tunalifanyia kazi tuweza kuwa pamoja, kwa wewe kuweza kubarikiwa na kipindi hiki. Nikutakie baraka tele unapoendelea kudumu kuwa pamoja.

Bwana, asante sana. Lakini anaitwa Diana, amerejea tena kutokea kule Kampala. Sio, namshukuru Mungu kwa upendo wake kwangu na muomba Mungu anipatie maisha mapya na mambo yote yaweze kuwa mapya. Hao ni baadhi ya marafiki ambao wameendelea kushiriki nasi katika upande wa ujumbe mfupi au ujumbe fupi pale YouTube. Na wewe mtazamaji na msikilizaji unayotusikiliza, una kila sababu ya kuingia pale YouTube kaandika Hope Channel Tanzania tuko live hapo, na utaandika ujumbe wako nami nitapata nafasi ya kusoma hapa studio kwa uzuri kweli kweli. Lakini kwa sasa, Negele na mtazamaji Negele, tunakwenda kusikiliza neno la nguvu. Tutakaporejea mtazamaji atueleze amejifunza nini katika neno la nguvu ambalo mtumishi wa Mungu mwinjilisti Evans Singo amekuwa ametuandalia katika siku hii ya leo, muda mfupi tunapokwenda kuungana naye. Na neno hili likabadilishe maisha yetu, si tu kusikiza na kuandika ujumbe kwamba bwana nimejifunza jambo fulani, lakini libadilishe maisha yetu kwa ujumla. Kwa sasa tunakwenda katika mapumziko mafupi, tukirejea basi mtumishi wa Mungu mwinjilisti Evans Singo atakuwa tayari kukubariki kwa somo zuri.

to our Hope Channel pamoja na radio wa shirika na wale ambao mnatufuatilia katika mitandao ya kijamii na kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mimi ni mwinjilisti Venance Singo ambaye tumeendelea kuwa nawe katika mada pana inayosema kutumia fursa kwa busara. Kati huwa sawa neno la nguvu wa kipindi chaanza na Bwana, ninakukaribisha tena tuweze kufungua mawazo yetu na mioyo yetu kwa Bwana. Aweze kuzungumza nasi hasa katika mapambazuko haya asubuhi tunapojiandaa na katika shughuli zetu, ili Bwana aweze kutenda yale ambayo anatamani tuyapate katika maisha yetu. Na hatuwezi tukayapokea kama hatuwezi kusikiliza kile Bwana anachokisema katika maisha haya. Na kupitia neno lake yako mashauri mengi. Na fursa hii ya neno la asubuhi, neno la nguvu, na kipindi hiki chaanza na Bwana ni fursa adhimu ambayo tunapaswa kuitumia kwa busara sana, maana kupitia hapo yako mengi ambayo wengi wamefanikiwa na kukutana na fursa zao. Na kualika tuweze kuomba tunapomkaribisha Roho Mtakatifu wa Bwana aweze kuwa pamoja nasi katika tafakari ya asubuhi ya leo. Baba mwema, Mungu wa mbinguni, karibu we pamoja nasi tunapoenda kutafakari maandiko yako matakatifu. Roho Mtakatifu atufafanulie, kila mtu apate kile ambacho umekusudia tukipate. Nimeomba kupitia jina lenye nguvu na mamlaka, jina la Yesu Kristo. Amina. Tumia fursa kwa busara ndio mada yetu ambayo imekuwa kubwa tunatembea nayo katika juma hili. Leo tuna mada ndogo inayosema kupoteza fursa kwa sababu ya hofu. Kupoteza fursa kwa sababu ya hofu. Na maandiko matakatifu ambayo tunakwenda kuyasoma yanatoka katika kitabu cha Yeremia sura ya 38 na ule mstari wa 14 mpaka mstari wa 24. Nami nitasoma kwa uwezo wa Bwana. Yeremia sura ya 38 mstari wa 14 hadi 24. Neno la Bwana linasema, kisha mfalme Sedekia akatuma watu, akamleta nabii Yeremia kwake ndani ya maingilio ya tatu ya nyumba ya Bwana. Mfalme akamwambia Yeremia, nataka kukuuliza neno, nawe usinifiche neno lolote. Basi Yeremia akamwambia Sedekia, kama nikikufunulia neno hili, je, utaniua wewe? Tena mimi nikikupa shauri, wewe hutanisikiliza. Basi Sedekia mfalme akamwapia Yeremia kwa siri. Zingatia hilo neno, akamwapia Yeremia kwa siri akisema, kama Bwana aishivyo, yeye aliyetufanyiza roho zetu, sitakuua wala sitakutia katika mikono ya watu hao wanaokutafuta wakuue. Mstari wa 17 sura ya 38 Yeremia anasema, ndipo Yeremia akamwambia Sedekia, Bwana Mungu wa majeshi, Mungu wa Israeli asema hivi, kama ukitoka kwenda kwa wakuu wa mfalme wa Babeli, basi nafsi yako utaishi, wala mji huu hautateketezwa, nawe utaishi na nyumba yako. Zingatia pia mstari huo vizuri. Bali ukikataa kutoka kwenda kwa wakuu wa mfalme wa Babeli, basi mji huu utatiwa mikononi mwa Wakalidayo, nao watauteketeza, nawe na hata na wewe hutajiepusha na mkono yao. Mfalme Sedekia akamwambia Yeremia, na waogopa Wayahudi walio wakimbilia Wakalidayo, wasije wakanitia mikononi wakatia katika mikono yao, nao wakanidhihaki. Lakini Yeremia akasema, la, hawata kutoa na kusii utii sauti ya Bwana katika hayo ninayokuambia, ndiyo yatakayokufaa na nafsi yako itaishi. Lakini kama ukikataa kutoka, hili ndilo neno la Bwana amenionyesha, tazama, wanawake wote walioachwa ndani ya nyumba ya mfalme wa Yuda watatolewa na kuchukuliwa kwa wakuu wa mfalme wa Babeli, na wanawake hao watasema, rafiki zako walio karibu wamekudanganya, nao wamekushinda, na kwa kuwa miguu yako imezama matopeni, sasa wamegeuka na kurudi nyuma. Mstari wa 23 wa kitabu cha Yeremia sura ya 38, Yeremia 38 anasema,
nao watawatoa wake zako na watoto wako wote na kuwachukua kwa Wakaldayo, wala wewe hutapona na mikono yao, bali utakamatwa kwa mkono wa mfalme wa Babeli, nawe utakuwa sababu ya kuteketezwa mji huu. Zingatia pia neno hilo, mstari wa 24 na mwisho, kwa maana ya somo letu. Ndipo Sedekia akamwambia Yeremia, mtu yeyote asipate habari ya haya, nawe hutakufa. Kisa cha Sedekia. Sedekia alikuwa ni mfalme wa mwisho kabisa wa taifa la Yuda. Baada ya hapo hapajawahi kuwa tena na mfalme mwingine wa taifa la Yuda. Sedekia anaingia madarakani kama mfalme baada ya kaka yake aliyekuwa anaitwa Eliakim, mtoto wa Yosia, naye kuchukuliwa kupelekwa utumwani Babeli baada ya kuwaasi wafalme wa Babeli. Sasa huyu ndugu yake anaingia madarakani, huyu Sedekia, na kuwa mfalme kwa amri za watu wa Babeli. Na wanamweka pale awe sehemu kama mkuu wa jimbo. Walifanya Yuda kuwa extension, kuwa ni jimbo moja wapo katika falme ya Babeli. Kama ambavyo wakati fulani nchi yetu ya Tanganyika wa kipindi hicho inaitwa Tanganyika, ilivyokuwa ni extension ya jimbo la miongoni mwa majimbo ya Uingereza. Na hapa tulikuwa tuna governor ambaye ya extension ya mamlaka ya malkia wa Uingereza katika nchi ya Yuda, au himaya ya Yuda ikawa ni sehemu ya ufalme wa Babeli. Na akamweka huyu bwana Sedekia kuwa mfalme sehemu ya kaka yake, ili afuate utaratibu ambazo alipaswa kuzifanya zinazokubaliana na hawa ambao walikuwa ni wakoloni wa kipindi hicho wa Babeli. Sedekia anaweza akaamua chochote anachotaka, na akaanza kuyumbishwa. Miongoni mwa watu dhaifu katika Biblia, miongoni mwa wafalme dhaifu walioandikwa, Sedekia alikuwa ni mmoja wapo. Sedekia aliwaogopa sana viongozi wa ngazi za juu wa taifa lake, kiasi cha kufika mahali ambapo hawezi akafanya maamuzi yake binafsi, na kila kitu alikuwa anasikiliza kwao. Hata kisa hiki tunachojifunza, ukianzia mstari wa kwanza wa kitabu cha Yeremia 38, utagundua kwamba hata wakati fulani wakuu hawa walikwenda kumshtaki huyu bwana Yeremia kwa Sedekia, kwamba anatabiri, anawavunja watu nguvu, anawavunja watu moyo, hazungumzi ajenda ya nchi. Unajua kuna wakati fulani watu wanatamani kusikia ajenda wakati mwingine ambazo huenda zisilete matokeo mazuri, ni kwa sababu tu wanaozifikiria hawafikiri vizuri. Kwa hiyo wakasema, huyu anazungumza kila wakati, anatamka mambo mabaya, analeta hofu, analeta taharuki katika nchi, akamatwe. Na Sedekia alijua kwamba Yeremia alikuwa anazungumza kwa neno la Bwana, alikuwa anazungumza kama nabii wa Bwana. Kwa hiyo yeye alipoijiwa na wakuu, akasema mkamateni, fanyeni vyovyote. Akasema tunamuua. Akasema nyie mkitaka kumuua muueni. Na ndipo alimtupa katika kisima, akakaa kule kisima. Bahati nzuri kilikuwa kina matope tu, akikuwa na maji. Baadaye tena watu alipoondoka Mkushi, mtu mmoja Mwafrika mwenzetu akaenda kulalamika kwa mfalme, akasema hapana, mbona nabii wamemtendea hivi? Akamwambia kamtoe. Yani alikuwa kama maji mfalme Sedekia, yeye anakwenda kila upande. Akatolewa, na ndipo akafanya hii interview. Na interview hii ya mwisho, hii interview aliyofanya ilikuwa ndio interview yake ya mwisho inayorekodiwa na Biblia, kabla taifa la Yuda halijasambaratishwa, na kuanzia hapo ufalme wa Yuda ukakomeshwa. Kwa mfalme alipata fursa ya kukutana na nabii Yeremia. Na somo letu, ukumbuke, linasema fursa iliyopotea kwa sababu ya hofu. Akakutana na nabii akamweleza kwa usahihi vizuri, akamweleza namna ambavyo Bwana bado amefungua mlango na yuko karibu kufunga mlango, maana ameshaongea vya kutosha. Ukisoma Biblia ya kitabu cha Yeremia, mfalme amekutana na Yeremia
pia ameendelea kumshauri mambo kadha wa kadha ya namna ambavyo Sedekia aliwaogopa watu. Hofu. Na hofu aliyokuwa nayo ndio iliyomnyima kupata fursa ya mwisho ambayo Bwana alikuwa ameifungua. Na tumeona katika maandiko Mungu anamwambia Yeremia amwambie Sedekia kwamba hata sasa bado mlango uko wazi wa wewe kuokoka na familia zako na familia yako na viongozi wenzako na mji huu wa Yerusalemu kutokuangamizwa ikiwa tu utajisalimisha kwa Wakaldayo. Sedekia anasema najisikia aibu, watu watanicheka nikifanya haya maamuzi ambayo unaniambia, itaonekana kama vile mimi na wasaliti wakuu wangu, mimi wacha tu nikomae na hii njia. Yeremia anamwambia ukikomaa na hiyo njia kitakachotokea, mji huu utabomolewa, wewe watoto wako watauawa mbele zako, utatobolewa macho, utapelekwa utumwani, hauta huu ufalme unao protect, huu ufalme unao kinga kwa kutumia akili zako hautakuwa nao tena, utaupoteza na utaishi kama mtumwa na utapoteza familia yako yote, kizazi chako kitaishia hapa. Anasema hili jambo ni zito, naomba uondoke usimwambie mtu. Ukimwambia mtu ndio uhai wako utakuwa umeishia hapo. Yaani hakutaka kupokea maonyo, si kwa sababu alikuwa hayaamini. Sedekia aliamini yale maonyo yalitoka kwa Bwana, lakini alikuwa anawaza namna watu watakavyo comment, namna watu watakavyo lichukulia, namna watu watakavyo mreti, watakavyo mgredi, watakavyo muona kwamba ni dhaifu. Nataka ni kuambia kuna wakati ambapo inakupaza kukubali kuwa dhaifu kwa ajili ya wokovu watu wengi. Na wale kushupa dhaifu wameogopa, wamepoteza fursa kubwa ambazo zingewasaidia katika maisha yao. Mfalme huyu ambaye alikuwa ni dhaifu, ambaye alikuwa hana maamuzi yake binafsi, aliyekuwa anayumba kila wakati, kila ushauri anapokea, mwisho wa siku alijikuta kwamba hana control tena ya taifa. Nataka nikwambie rafiki yangu, asubuhi ya leo lazima ufike mahali ambapo utapaswa kusimama na msimamo. Watu wengi leo wanapoteza fursa nyingi kwa sababu ya kuto kusimamia misimamo yao. Watu wengi hata katika ofisi zao, mahali wanapofanya kazi, mahali ambapo wanasoma, wengine ni wanafunzi, hawajaonyesha msimamo kwamba wao ni Waadventista wa Sabato. Wengine wamechumbiwa na hawajasema kwamba wao ni Waadventista wa Sabato na kwamba wanaamini nini. Na matokeo yake wamepoteza fursa nyingi katika macho yao. Falme huyu alikuwa ana ugogoro mkubwa sana wa ndani. Kulikuwa na njia mbili mbele yake ambazo nabii alimwambia, njia ya kwanza ni njia ya uzima, njia ya nuru ambayo ili alimwambia kwamba ikiwa atasikiliza hautateketezwa, kama unasoma katika Yeremia 38:17. Lakini anaambiwa lakini ukikaidi, hiyo ilikuwa ni njia ya pili, ilikuwa ni njia ya giza, ni kuangamia na kuangushwa kwa taifa. Fazima kwa sababu tu ya kuogopa watu. Yeremia 38:18. Mbele ya mfalme. Na unajua mfalme au wafalme, na ndio maana tunaambiwa hata viongozi wetu tunatakiwa tuwaombee sana, viongozi wa nchi, viongozi wa ngazi mbalimbali, wa kanisa, viongozi wale wakuu wanaofanya maamuzi kwa niaba yetu. Usalama wetu kwa sehemu kubwa unategemea sana kila wanachoamini. Na ndio maana wakati fulani hata usiwaonee wivu, wakati fulani wakipata magari mazuri, wakati fulani wakipata huduma nzuri, wakipata nyumba nzuri, wakipata kamshahara kakubwa kidogo, usiwaonee wivu, kwa sababu wanapaswa kuwa na utulivu wa akili kwa ajili ya kufanya maamuzi thabiti. Kuna wakati unatamani wewe unasema ningekuwa mimi ningenakaa kwenye lile gari kubwa napata AC. Nenda kaa nao waulize, hata kuna wakati huwa hawajui kama kuna AC kwenye hayo magari.
Kuna wakati huwa wanasikia joto wakati AC inapuliza vya kutosha. Maana wana matatizo na changamoto nyingi katika akili zao. Wanatakiwa waziamue kwa niaba ya watu wengi. Ni maana naambiwa tuwaombe sana viongozi. Maana ikitokea viongozi wa nchi wanapoamua vibaya, wanapokosa utulivu wa akili, wanatia hatarini, wanahatarisha injili, kazi ya Mungu itakwama. Wanahatarisha ukuaji wa kanisa. Wanahatarisha afya za wananchi na waumini wa kanisa. Wanahatarisha ustawi na utulivu wa nchi na utulivu wa kanisa. Nchi ambayo haina utulivu, watu wanagombana, watu wana changamoto kubwa, hata ukuaji wa kazi ya Mungu inakwenda chini. Mfalme Sedekia alikuwa yuko mahali pa kuamua. Either

Yerusalemu isimame, kusimama boldi, akasimama akiwa na ujasiri. Akasema nimeamua hivi, bila kujali atadharaulika au atapongezwa. Lakini nabii wa Mungu alishamshuhudia na kumhakikishia kwamba hayo, hiyo hofu yako yote ulionayo haitakuwepo. Kwa hiyo alikuwa anasimama katika dakika chache za mwisho kabisa. Bwana bado alikuwa amefungua mlango, anatafuta namna ya kumwokoa Zedekia na taifa la Yuda. Taifa, fursa ya mwisho ya kuamua hatima ya taifa la Yuda. Zedekia aliogopa wanadamu, aliogopa Wayahudi, na akasema nikijisalimisha Wayahudi, hasa wale waliojisalimisha mapema kwa Wakalidayo, wataniletea shida. Ziko nyakati neno la Bwana huwa linakuja katika maisha yetu, linaongea vitu ambavyo havikubaliani na nafsi zetu. Yeremia anaambiwa wewe ujisalimishe kwa Wakalidayo. Wakalidayo walikuwa ni wapagani ambao Yeremia kwa kweli anaamini, Sedekia kwa kweli anaambiwa na Yeremia kinzana na akili zako. Na mimi naamini kwamba ndugu yangu msikilizaji, na wewe unayefuatilia kupitia televisheni, na wewe unayefuatilia katika mitandao ya kijamii, wakati Bwana anapozungumza na wewe, acha hofu za watu. Ikiwa neno linakugusa, unatakiwa kubatizwa, sema nitakwenda bila kujali watu watanitazamaje. Ikiwa kuna dhambi katika maisha yako inakufunga na inakuzuia, na kila wakati unaogopa kuiacha, maana dhambi hiyo ina maslahi, chana na dhambi hizi. Nahitaji mambo yote yawe mapya, nahitaji kutembea katika tumaini jipya sasa, kama kauli mbiu yetu ya One Voice inavyotembea. Lakini huyo aliogopa hofu za wanadamu, akaogopa hofu ya kudhihakiwa. Kuna watu ambao bado wameng'ang'ania katika kazi zinazowafanyiza, wanafanya hadi siku za Sabato, wanakwenda kazini na wanasema nikikosa hii kazi nitakufa, watoto wangu watakwenda uchi. Amepata ka apartment mahali fulani kwa sababu ya hiyo kazi, anaona ameyapatia maisha, na anaona tu nikikosa hii inabidi nirudi tena uswahilini kule. Ameamua kuchanja mbuga kinyume cha Bwana. Yuko mwingine nyumba ndogo mahali fulani, amejifungamanisha hapo, na kila siku injili ikipigwa,

wake unatetemeka, lakini anaogopa kuachana na dhambi, kwa sababu baada hapo ndipo utakapokutana na fursa kubwa, fursa ya Mungu. Sedekia aliogopa aibu ya muda mfupi, na hivyo akadharau neno la Bwana. Najua falme huyu katika fursa ambayo alikuwa amepewa, hofu yake ilileta changamoto na ilileta matokeo mabaya. Kwanza mji mtakatifu wa Yerusalemu uliteketezwa kwa moto, watoto wa Sedekia waliuawa na wakauawa kikatili mbele ya macho yake, na macho yake yalipofushwa, na image, taswira ya mwisho ya Sedekia ambayo aliona duniani ni namna watoto wake walivyouawa kikatili mbele zake. Fikiria picha ya vitoto vyako vizuri unavyovifahamu vikichinjwa mbele ya macho yako, na baada ya hapo hajaona kitu kingine kizuri tena. Halafu tabia zake za wanadamu, aliingia katika maangamizi kamili ambayo yalimaliza yeye, yalimaliza familia yake, yaliangamiza na taifa. Katika maisha yake na katika mzunguko wa maisha yetu, yote haya yanatupata kwa namna moja au nyingine, fursa. Lakini ile fursa huwa imezungukwa na mazingira ya hofu. Wakati Bwana anakuambia fanya dhambi hii, fanya jambo hili, watu wengi huwa wanawaza jambo hili litakuwaje. Unajua hata Mariamu mama yake Yesu, hata naye alipopata fursa, akaitoa fursa na malaika ya kumzaa Yesu, naye aliingiwa hofu. Fursa zote zinazokuja katika maisha, fursa nzuri, vitu vinavyoweka huwa vinaambatana na hofu. Vinginevyo kila mtu angepata fursa hizo, kila mmoja angefanikiwa. Lakini kila mmoja katika maisha yake kwa hatua moja au nyingine hukutana na fursa ambayo imezungukwa na hofu. Kuna wakati fulani kuna fursa inakuja inakwambia achana na kazi, fanya ujasiriamali, na hofu inaingia. Kuna fursa nyingine inakuja na kuzunguka inakwambia kwamba omba kazi hii, na hii kazi ni sekta nyeti ambayo ina ushindani mkubwa, watu wanaombaga kwa sema hii hata huko nitapata kabisa. Mungu anapofungua fursa, mara nyingi hofu inaingilia kati, na inapoleta hofu, ile hofu inakuja kublock, inakuja kukutishia, inakuja kukuogopesha kwamba hautatoboa. Umeamua kusoma shule fulani na unawaza wewe ni mama, una watoto na una changamoto ziko hapo nyumbani za kutosha, unasema hii shule sitatoboa. Hofu inakuzunguka na mwisho wa siku unakata tamaa, unarudi nyuma na fursa inapotea. Hofu inapokuja, wakati mwingine hofu inakuja na maoni ya watu kwamba nikifanya biashara hii, nikianza jambo hili, nikiachana na dhambi hii, watu watanionaje? Maana nitakosa fursa hizi na hizi, nitakosa maslahi haya na haya. Unapokimbia kwa sababu ya maoni ya watu, fursa utoweka. Na baadaye sasa maoni yanapozidi, hofu inapoingia katikati ya fursa ambayo umekutana nayo, kinachofuatia huwa ni kusitasita na mwisho unapuuzia. Binti anakutana na kijana yuko vizuri kabisa upstairs, ana akili nzuri, ana uwezo mzuri wa kuchambua mambo, ni kijana ambaye future yake ni nzuri, ambayo inaweza ikawaletea matokeo mazuri, na kijana huyu anamchumbia binti huyu. Alafu kijana binti anamtazama anasema, hivi ana kazi kwanza huyu? Mbona maneno mengi sana? Mbona anaonekana hata hana mafanikio? Na bado kijana anajitafuta. Unajua mimi nampenda sana, huwa namtolea mfano kila wakati. Huyu mzee Yakobo wakati alipoenda pale kwenye kisima, na Recho alipofika siku ya kwanza akamuona Yakobo yuko kisimani. Unajua Yakobo alikuwa na kifimbo tu na kaptula yake, huwa anatania hivi. Amekaa pale kwenye kisima, haoneshi dalili yoyote katika ulimwengu, na alipomchumbia alimtazama akasema, ni kweli namuona huyu jamaa hana chochote, hana yani, haonekani kama ana kitu ameshika, lakini anavyo vitu katika kichwa chake.
Kati fulani vijana wengi wanachelewa hata kuolezama, vijana wanakuja kuwachumbia, wanawatazama katika mtazamo wa leo, hawawaoni kesho watakuwa namna gani. Wengi tumechukua wakati fulani tukikutana nao wanatamani, wanasema ningejua kwamba huyu jamaa atakuwa mwinjilisti. Wenda wanasema hivi. Kuna watu wanatazama, watu wanatazama mambo katika macho ya leo badala ya kuwaza macho ya kesho. Matokeo yake nini? Fursa inapotea. Ukianza kukutilia mashaka, unasita na kupuuzia, fursa inafika mahali inapotea, na mwisho wa siku mlango unafungwa. Sedekia mlango wake ulifungwa, hofu ikapofusha macho yake ya kiroho, aliogopa aibu na ya muda, na akapoteza kila kitu alichokuwa nacho, akaharibu historia ya taifa la Israeli. Sedekia kwa uoga wake wa kuwaogopa wakuu ambao hata hivyo hakuweza kuwaokoa, alipoteza kila kitu. Hofu inatufanya tuone dhihaka kama tishio kubwa kuliko uharibifu wa mambo ya kiroho, lakini fursa hazisubiri hofu ipite. Wakati fursa inasimama mbele yako, wakati wewe una hofu usimama mbele zako. Huwa hofu haisubiriwi mpaka iishe ndio fursa ionekane. Katikati ya hofu na fursa usimama mahali hapo hapo. Tambua majira mwafaka, Mungu hutoa fursa kwa ratiba yake. Wakati ambapo ratiba ya Mungu inapofika, fursa huja na hofu huja. Unapaswa kuishinda hofu ili kuvuka upande wa pili. Lakini tenga muda wa faraga, tenga muda mwafaka kwa ajili ya Bwana. Kaa chini, fikiria, sikiliza, chambua, fanya maamuzi. Sedekia alifanya hatua zote hizo, lakini maamuzi yake alikuwa ni mabovu, akaishia kwenye uamuzi usiofaa, na mwisho wa siku akafunga mlango wake, mlango bora ambao ungeokoa Yerusalemu, ungeokoa familia yake, ungeokoa watoto wake, ungeokoa wake zake, ungeokoa taifa na wakuu ambao alikuwa anaogopa kwamba watamdhihaki. Ujasiri unahitaji pia vitendo. Wakati ambapo fursa na hofu zinakuja pamoja, ya kupaswa ujasiri wako uvuke hofu. Ujasiri sio kutokuwa na hofu kabisa, bali ni kutii sauti ya Mungu licha ya hofu ulio nayo. Usifikiri kwamba hofu itaondoka ili uwe jasiri. Hapana, majasiri wote huwa wanaingiwa hofu, lakini huamua kuizidi hofu. Hata Daudi na Goliati walipokutana pale katika uwanda, sio kwamba Daudi ya kumuogopa yule Goliati, lakini alijitia nguvu ya kutokuwa na hofu. Alivuka viwango vya kutokuwa na hofu. Alimtegemea Mungu na kutii sauti ya Mungu ambayo inapaswa kuzidi hofu zetu. Utii peke yake ndio usalama wetu. Wakati fulani Mungu huzungumza nasi na kutuhakikishia mambo mema. Mungu anasema tutakuwa vichwa sio mikia. Mungu anasema atatulinda. Mungu anasema watoto wetu hawatalala njaa. Mungu anasema hata tuache wala kutupungukia. Lakini hofu hufuta ahadi zote hizo. Yeremia alimhakikishia huyu Bwana Sedekia, akamwambia, sikiliza na kusii, isikie sauti ya Bwana nawe utapona. Lakini Sedekia alimwambia haya mambo yaishie hapa, usimwambie mtu yeyote, ukimwambia mimi na mamlaka nitakumaliza. Usalama wetu haupo katika kuwafurahisha wanadamu, kulinda heshima yetu na kuepuka dhihaka. Usalama wetu upo katika kumtii Mungu peke yake, hata inapoonekana kuwa ni hatari kwa macho ya kibinadamu. Tubaki katika kumtii Mungu, ndio usalama wetu pekee. Na mimi nakuuliza asubuhi ya leo ninapoenda kumalizia somo langu, je, unatumiaje faraga yako? Unatumiaje fursa ambazo unakutana nazo? Umekutana na watu wangapi na umetumia fursa hiyo vizuri kiasi gani? Umekutana na taarifa zipi, taarifa ngapi, na unazitumiaje vizuri? Unapokutana na taarifa za kukutia hofu, unajitiaje nguvu kuvuka hofu na kuwa zaidi ya hofu na kutumainia kile Mungu anachokisema? Je, kuna sauti ya Mungu inayosema nayo kwa siri, lakini unaogopa kuchukua hatua? Asubuhi ya leo nataka nikutie moyo, hata kama unaona hapaendeki, hata kama unaona sauti ya Bwana inayozungumza nawe ni kana kwamba jambo haliwezekani, kama ambavyo Mariamu alisema, inawezekanaje mimi ni bikra alafu nizae mtoto? Sikiliza Bwana anachokisema. Bwana ana uwezo wa kufanya mambo ambayo wewe hujatarajia wala hujajua yatatokeaje.
Je, kuna fursa inayopotea hata sasa hivi kwa sababu ya kuogopa wanadamu na viaka zako? Kuna kazi unaikimbia, unasema watu wataniona, watanidharau. Nataka nikuambie, fanya maamuzi asubuhi ya leo. Ikiwa kuna jambo linakunyima, linakunyima amani, unaingia hofu kwa sababu tu ya macho ya watu, fanya kwa ajili yako mwenyewe. Usifanye kwa ajili ya watu. Fursa za Mungu ni za thamani. Chagua kutii, chagua uzima, na mambo yote yatabadilika kuwa mapya. Naomba nikuombee napokwenda kuhitimisha somo la asubuhi ya leo. Baba wa Mungu wa mbinguni, asante kwa ajili ya somo la leo. Umetuongoza na umetuonyesha makosa aliyoyafanya Sedekia. Akacheza na dakika za majeruhi. Akashindwa kutumia fursa vizuri kwa ajili ya hofu. Yuko mtazamaji wangu na msikilizaji wangu leo, wana hofu, wana changamoto ya hofu. Tatizo lao sio tatizo walilo nalo, tatizo lao ni tatizo la hofu. Tatizo lilisha kwisha katika maisha yao, na wao walishafungua mlango wa baraka, lakini anapitia changamoto ya hofu. Mtazamaji wangu na msikilizaji, mpatie nguvu ya kuvuka viwango vya hofu. Akawe juu ya hofu, akawe juu ya changamoto anazokutana nazo. Na atakavyofanya hivyo, muoneshe mema ambayo umekusudia kwa ajili ya maisha yake. Naomba haya nikiamini kwamba umesikia, maana nimeomba kupitia jina lenye nguvu na mamlaka, jina la Yesu Kristo. Ikiwa kuna mwingine anaamini pamoja nami, na aseme amina. Nilikuwa nami mwinjilisi Venance Singo, ambaye nimekupitia katika taarifa kali ya asubuhi ya leo. Usiogope. Ukiwa na jambo unahitaji tushauriane, tuma ujumbe wakati wa mchana. +26 2220882. Usipige simu tatu. Uwe na siku njema, tumia fursa kwa busara, usiogope. Hofu inavunja fursa.

0: Nafasi nyingine ni kitu ambacho nakihitaji mtazamaji, lakini nafasi nyingine ni kitu ambacho nakihitaji msikilizaji popote pale ulipo. Wao wanaitwa Habahambi, wimbo mzuri, nipe nafasi nyingine. Na Mungu anakupatia nafasi nyingine ya kuwa hai, kwa kuwa Mungu ana kusudi kubwa na maisha yako, ana kusudi kubwa na njozi yako kubwa ulionayo. Kikubwa wewe ni kuendelea kumtumainia, lakini zaidi sana kuyafanya yale yaliyo mapenzi yake. Katika nyakati ambazo unapitia mambo magumu, endelea kumtumainia yeye. Katika nyakati ambazo unapitia mambo furaha, kicheko na amani, ni wakati ambao unatakiwa kuendelea kumtumainia yeye. Mimi ni Balozi Miss Mohamed, tumerejea mara baada ya kusikiliza neno la nguvu kutoka kwa mtumishi wa Mungu Venance Singo, ambaye ametubariki na somo zuri. Somo hili ambalo bila shaka limekutia nguvu mtazamaji. Nafasi ulionayo sasa ni kutueleza umejifunza nini katika somo hili la leo, na pengine unatoka na nini hasa katika kile ambacho mtumishi wa Mungu ametukumbusha hapa studio. Na rejea nikiwa naye Negele Peter Negele, dakika 10:07 zikiwa zimetoweka mara baada ya saa 12 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki, Tanzania kwa ujumla. Naam. Negele, tumerejea
1: tena mara baada.
0: Bahambi wanasema nipe nafasi nyingine. Ibadilike. Yeah. Tunahitaji nafasi. Kuna muda unahitaji nafasi. Unahitaji kumwambia Mungu nipatie nafasi nyingine.
1: Ni kauli ambayo inaashiria au inaonyesha kutambua safari yako imefikia wapi.
0: Naam.
1: Unapohitaji nafasi nyingine ni kwa yule mtu ambaye anaamini kabisa alipewa nafasi. Lakini akaichezea. Unaona? Sasa anaona kabisa ameshapotea. Unajua kitu kimoja Balozi.
0: Naam.
1: Mungu wetu ni upendo sana. Kwa sababu shetani mara tu baada ya kuweza kumuingiza mwanadamu katika vita ambayo ilikuwa sio yake. Maana sababu ya kumshawishi mwanadamu ale tunda la ujuzi wa mema na mabaya ilikuwa ni ili mwanadamu aweze kuwa na ufahamu, aweze kumshawishi katika kutenda uovu. Na hii ilikuwa ni njia pekee shetani akiamini kwamba vita aliyoishindwa mbinguni sasa itahamia kwenye uwanja wa vita, utakuwa ni moyo wa mwanadamu. Umeelewa? Sasa kitu gani shetani anakifanya? Kwanza ni kukudanganya kwa kukuonyesha uzuri na utamu wa maisha ya dhambi, ambao hili litangia Eden. Maana Eden pale anamwambia mama yetu kwamba hautokufa. Kwanza amesha mdanga. Ni kujua mema na zuri sana, lenye kuvutia na lenye ladha nzuri. Dhambi zote
0: unapozianza. Kama umepitapita kwenye mitandao ya kijamii, kuna kijana mwenzetu mmoja ambaye alikuwa akisema, wewe unakuwaje maskini bwana? Hela zipo nini? Nimeona ameanza kujutia. Sijui kama umeiona. Umemwona?
1: Kijana sijapata.
0: Tutakuonesha baadaye. Amekuwa maarufu sana kwenye mitandao ya kijamii. Unamemfahamu. Na alinasibu kwamba pesa zake ni za shetani. Lakini sasa hivi anajutia kwa sababu wanasema sasa hivi, unajua, nilisoma comment moja inasema kila mtu kwa wakati wake atalitangaza jina la Mwokozi kwa nafasi yake. Sasa hivi anarudi anasema anatamani kuwa na furaha. Lakini ili awe na furaha lazima arudishe vile vitu vyote alivyovipata kwa njia ambazo hazimpendezi Mungu, kwa njia ya mwovu shetani. Avirudishe vile vitu.

0: vitu vyote ili arejee katika hali ya kawaida. Na amewasii vijana kwamba jamani, msioni watu na majumba na magari hivi, kuna watu hawana furaha na hivi vitu. Kwa hiyo ndio utamu wa shetani unapokuja
1: hapa. Shetani anapokuonyesha dhambi inakuwa ni tamu unapoianza. Na lengo lake ni kukutia upofu wa kutoiona dhambi kwa ubaya wake. Na baada ya hapo shetani anakuongoza katika njia ya umauti kupitia dhambi. Na hapa ni katika hatua ambayo shetani anakusababisha wewe uweze kuificha dhambi yako, uweze kuikinga, yani unamsaidia kazi. Unajua labda wewe unatumia kilevi, kwa sasa unajificha watu wengine wasikuone. Kwa unasaidia kazi ya shetani kuendelea kukuharibu. Na baadaye kabisa anapokuona amekufikisha katika kiwango ambacho Roho wa Mungu amekuacha, na yeye shetani anakuacha.
0: Anakuacha.
1: Kwa sababu anajua hutokuwa na hatua ndefu kuingia katika shimo la umauti. Unaona? Ni ushindi kwake unapofia dhambi. Lakini cha ajabu ni kwamba katika nyakati hizi Roho wa Mungu ndio hufanya kazi sana kuwarudisha watu wake kwa Mungu. Kwa hiyo unapoona umekosea, muombe Kristo akupe nafasi tena.
0: Hilo ni jambo la msingi sana. Unapoona umekosea, muombe Kristo akupatie nafasi. Pia natukumbusha kuomba nafasi nyingine, na nafasi hii ikawe nafasi ya badiliko kwako mtazamaji na msikilizaji ambaye unatusikiza kutokea maeneo mbalimbali. Kwa sasa tuangaze kile ambacho umeshiriki nasi hapa studio, hasa kupitia ukurasa wetu wa YouTube, kabla ya kuangaza kile ambacho umetuandikia kupitia nambari ya simu ya 0745 18 38 47. Na tayari rafiki anaitwa Regina Ogwa anasema barikiwa sana. Amina sana, barikiwe. Stella Kanemo anasema amen. Violet Jonas anasema amen. Amina Arispa Lupenza kutokia kule asema nimembadilisha, naomba Mungu anisaidie kuondoa hofu. Amina sana. Furaha Lion Ryan anasema nimejifunza kutokuwa na hofu, pia nimejifunza kuwa na maamuzi sahihi ya kusikiliza sauti ya Mungu. Nimejifunza kumtii Mungu katika hata katika changamoto yote inayomkabili. Asante. James Newa anasema ni kweli mtumishi, nabarikiwa sana, barikiwe. Veronica Enoch anasema amen kwa neno la nguvu, hakika najifunza mengi sana kupitia Anza na Bwana. Mwinjilisti, Mungu azidi kukutumia kwa kazi yake. Anapata mubashara kutokea Oman. Tabasamu, Yesu anakuja. Amemaliza hivyo na gile anasema tabasamu, alafu anasema Yesu yuaja tena, hakika Yesu anakuja. Violet Jonas anasema asante Mungu kwa kunipatia kunipa neema ya kuiona siku hii. Jina la Bwana libarikiwe. Amina sana. Evelyn Mdeme, somo limenifundisha kwamba tuombee viongozi, tusitake kuombewa sisi tu, nao ni binadamu kama sisi. Mungu tubadilishe. James Neo, amen. Mungu akubariki sana mwinjilisti single kutokia Pwani pale ameandika hivyo. Shedia John anasema amina. Furaha Raya amerejea sana tena, sema mambo yote mapya tumaini lanzia hapa. Haya, asante sana kwa ujumbe huo mzuri. Diana kutokia Kampala, asante, nimeuona ujumbe wako. Na Negele, hao ni baadhi ya marafiki ambao wametuma jumbe fupi za maandishi.
1: Ya, nimeona wanapiga, wametuma jumbe, ni wengi sana. Nimefurahi sana kumpata dadangu kutoka Kampala. Nilitamani sana niwasiliane naye huyu. Lakini balozi, kabla sijaingilia katika wale waliotuma kwa njia ya simu ya namba yetu, nipokee kwanza simu kaza kwa jumbe. Maana naona wanaopiga wamekazana kweli.
0: Tuwatutake radhi tu, tuwathamini pia, au tuthamini pia muda wa rafiki mtazamaji ambaye amekaa. Unajua kukaa na kuandika ujumbe mfupi wa maandishi si jambo dogo, Negele.
1: Ni kweli.
0: Unaandika paragrafu 4 alafu unaituma Hope Channel Tanzania na AWR Tanzania. Huyo mtu ametuthamini kweli kweli huyo.
1: Naam. Basi nasoma jumbe hapa.
0: Sawa sawa.
1: Mzee Shebu Magafu wa Musoma, nimejifunza kuwa katika masuala ya imani hofu ni sumu. kubwa inayoathiri ustawi wetu wa kiroho.
0: Ni kweli.
1: Wahaka. Ogopa sana wahaka, kwa sababu na ndio njia ambayo shetani anaitumia kwa nyakati za sasa. Udagweni wewe kwa sababu ulianguka dhambini, shetani anakuambia wewe sio mtakatifu tena. Upaswa atakwenda katika nyumba ibada. Hivi sadaka yako unaitoa ya nini wakati uliko? Anakutia wahaka ili akutengamanishe na nani?
0: Na
1: Mungu. Bwana ni mwema. Naitwa Amos Zakaria wa Mkuyuni Kasulu. Ni somo zuri sana, nimebarikiwa sana na mwamsha mzee Magafu na mwambia mzee tuko pamoja sana. Mzee Magafu, ujumbe wako kutoka kwa kijana wako huyo. Lakini kuna ujumbe hapa sema haleluya. Haleluya watumishi wa Mungu kwa somo la leo, milia ya Mungu. Kumbe mimi ni mrithi sawasawa na ahadi. Na ahadi asubuhi ya leo nimemuona Mungu katika utatu. Huyu ni evangelist nadhani, maana ameandika hapo hivi Daudi Ngusa anapatikana kwa watu wa kusema na kutenda. Ikalanga Bukombe huko Geita, barikiwa sana toka Ikalanga Bukombe Geita. Naitwa Elizabeth James, msi nasumbuliwa na ugonjwa wa Mungu wetu ni mponyaji, ijalishwe napitia katika madhira aina gani.
0: Ni kweli.
1: Mambo yote mapya na tumaini linaanzia hapa. Nimejifunza kuisikia sauti ya Bwana na kuitii. Naitwa Daudi Manyama, niko Rolia, Uyui Tabora, Loya, Uyui Tabora, Tabora huko. Barikiwa toka Uyui Tabora. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Naitwa Geoffrey Matias, niko Mwanshoma Igunga. Somo la leo limenifundisha kuwa adui mkubwa hapa duniani ni hofu. Namkataa kwanza leo, mbarikiwe kuanzia leo namkatawe pia. Habari za hapo studio, sisi tunasema nzuri. Vipi inaulizwa wapendwa? Wapendwa, ipi ubatizo sahihi unaoruhusiwa kibiblia? Martin Pasco wa Karatu Arusha. Hili ni swali lazima tupate taswira ya Yesu Kristo. Kwa nini tunabatiza? Ubatizo ni nini? Ubatizo balozi. Ukifata lugha ya asili ya neno batizo ni baptizo, baptize kwa Kiingereza wakasema. Sasa kifo ni kubatizwa kwa Yesu katika mto Jordan na sahihi
0: ni kweli.
1: Lakini tunambatiza hata hana ufahamu kwamba hata ametenda kosa gani. Lakini licha ya hivyo, wengine wanabatiza kwa njia mbalimbali, moto, kuruka bendera, zipo batizo za aina nyingi, lakini sio ule ubatizo sahihi ambao Kristo alituachia.
0: Ni kweli. Na tunasema unapojiita Mkristo basi lazima uakishi uakisi maisha ya Kristo mwenyewe, ambaye Kristo mwenyewe alibatizwa katika mto Yordan. Na hii ikawa ni kielelezo kwa wote wanaombue, kwa sababu anasema lazima umkiri Kristo kwanza, si ndio? Na uchague kuiacha njia yako ya zamani na kuifuata njia mpya ya wokovu. Kwa hiyo mtazamaji wewe ambaye umetuuliza ubatizo sahihi ni upi, ukiachana na ule wa kuweka maji tu kidogo hivi, ubatizo sahihi ni wa kuzamisha. Na huyo mtu anayezamishwa kwenye maji mengi basi ni lazima awe ni mtu ambaye anajitambua na kutambua kosa na thamani ya wokovu.
1: Kwa kibondo tuko pamoja, nimebarikiwa na neno la nguvu. Watu wa Makeye, watu wa Kigoma.
0: Kigoma kule. Nilikutana nilikuwa nazungumza na Maduhu Emmanuel juzi. Tulikuwa nazungumza jambo fulani kuhusiana na ile kwaya kutoka kule kule Buhigwe Kigoma kule. Wanasema alikuwa ananipatia story kidogo kuhusiana na ndugu zetu wa Waha na namna ambavyo wakiamua kuifanya watu wa kazi. Sasa Maduhu yeye aliwahi kufanya kazi na watu huko wakati huo, na alikuwa akishare nami experience ile ya siku za nyuma. Akaniambia hawa watu bwana wakisema wanafanya kazi ya Mungu wanaichapa kazi ya Mungu kweli kweli.
1: Ni kweli. Mwinjilisti Tuvako Msese, kanisa la Waadventista wa Sabato mjini kati ya Arusha, napenda kuamsha Mr. Auko akiwa mjini kati ya Arusha, Pastor Mbwambo akiwa TRF, lakini
0: TRF
1: ameandika TRF. Lakini nadhani ni
0: TRF.
1: TRVF.
0: TRVF. Tanzania Rift Valley Field. Naam. Huenda ikawa hivyo, huenda ikawa anamaanisha tofauti, aweza kuturekebisha hapo.
1: Turekebishe.
0: Naam.
1: Sango akiwa Arusha Central, ujumbe sana na neno la nguvu la leo. Tubarikiwe sote na Baba yetu wa mbinguni. Amina. Juliana Helengan kutoka Majohe. Barikiwa sana dada yangu Juliana toka Majohe hapo. Lakini nasoma ujumbe wake, asema nimebarikiwa sana na neno la nguvu. Asante Mungu kwa kunipa siku nyingine nikiwa mwenye afya njema. By mwanafamilia wa Anza na bwana Emmanuel William wa Igunga.
0: Amen.
1: Barikiwa sana Emmanuel William kutoka Igunga. Lakini habari za hapo studio, mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Anaitwa Simon Mapesa, nikiwa Bwanga Chato. Ni somo zuri sana, hakika Mungu atusaidie sana. Mungu awabariki sana, nawe ubarikiwe sana. Naam, nadhani kwa muda huu nisome jumbe kazani warejee wale wanaopiga, maana naona na wenyewe wanasema leo imekuaje kidogo. Jamani, naumia maana siwapati vizuri, maana mnapatikana alafu mnapotea. Yaani inakatakata. Edwin kutokea Njombe huyu. Ila nimejifunza kutii Mungu kuliko wanadamu. Barikiwa sana.
0: Kutokea pale Njombe bana, bila shaka
1: mambo ya mtandao.
0: Fundi mitambo wamesikia hili na watalifanyia kazi Njombe pale. Njombe ni miongoni kati ya maeneo ambayo Negele kuna wadau wakubwa sana wa AWR Tanzania.
1: Alafu unachofahamu AWR inasikika kwa uzuri.
0: Ndio, ni kweli.
1: Kipindikia tuko kwenye net event tukiwa na dereva wetu Mr. Steven,
0: afisa usafirishaji wa shirika.
1: Wa shirika. Ila ni driver maya majina ya afisa shiriki ile ni
0: tusonge mbele sasa. Negele, wewe ni afisa habari ila ni mwandishi wa habari?
1: Mimi ni mwandishi wa habari, sio afisa habari.
0: Aha.
1: Neno afisa marage
0: ni maana yake nini? Nitakujuza hapo baadaye.
1: Afisa nitatusalimisha baadaye. Kwa hiyo ilikuwa inapatikana hata tukiwa na gari ninapozunguka maeneo mbalimbali, lakini redio iko stable. Sasa nadhani ni changamoto kwa sababu tumeambiwa na maengineer wanasikia hapa, jambo hilo litatatuliwa.
0: Litafanywa kazi. Lakini wakati mwingine weka antena yako vizuri, kama unatumia ukiona inakuja na kutoka, hakikisha antena yako unaiweka sawa sawa. Kama ni sabufa, angalia ule waya wa antena kama umeshika vizuri kwenye sabufa yako. Kama uyeshika vizuri, basi ushikishe vizuri, na huo unashauri kidogo uinue juu kidogo, inua hapo uende ukaendelea kuenjoy vizuri kuisikiliza AWR Tanzania.
1: Naam. Napokea simu sasa. Halo. Salama, habari ya kwako?
2: Nzuri kabisa za siku bwana Negele.
1: Ni njema. Hii ni sauti ya nani hii?
2: Hii si Abel Alagagwa Mkingozizi.
1: Basi nimekupata vizuri bwana Abel Alagagwa. Mlembo la hene.
2: Malango ole malove.
1: Tolembola.
2: Mala sana.
1: Mola sana. Karibu basi Abel, uweze kutujuza ni jinsi gani neno la nguvu limekubariki, lakini pia uweze kuamsha ndugu wawili watatu hivi.
2: Sasa somo la leo limegusa sana. Najua watumishi wa Mungu wanapokuwa kihubiri mambo haya, yanatutia chini sana mtu wa Mungu.
1: Amina.
2: Na kweli tumebarikiwa na ujumbe wa leo umegusa sana maisha yangu, lakini pia umetia nguvu. Unajua ndugu yangu Negele, tuna effort pale Maganzo.
1: Naam.
2: Jumbe kama hili hapo tolewa kwa watu wa Mungu, watu wanapata nguvu sana bana, pamoja na kwamba jana ilikuwa ni siku ya maombi, na leo mtuombee effort Maganzo pale watu waokolewe kwa wingi.
1: Amina, mbarikiwe sana na Bwana anatenda kazi yake. Mbarikiwe sana hapo Abel.
2: Na pia tu nipende kuhamisha washiriki wote wa Bukingwa Mimi na kanda ya Bukingwa Mimi, tunaujenga nyumba ya mchungaji. tunakamilisha kamilisha kuchezi bana wote kwa mtiko mkuu, na ikiwezekana labda walete mchango wao kwa ajili ya kusupport kazi hiyo.
1: Amina, amina. Mungu awabariki kwa kazi njema hiyo pia.
2: Amina, amina bwana. Nikisalimia mimi Mungu na wote bana. Naona kuna Hamisi pale yuko vizuri.
1: Yuko vizuri kabisa hapa.
2: Wasalimie baba.
1: Asante sana.
2: Barikiwa.
1: Halo? No, naona amekata kidogo huyo. Ikiwa nasubiri nyingine hapa, yupo rafiki hapa anapiga. Halo? Halo? No,
3: halo.
1: Habari yako?
3: Salama, salama za mwamko.
1: Ni njema, tunaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Unaongea na Joel ni Saba Madoshi, natokea katika Mpanda Katavi.
1: Barikiwa toka Katavi Mpanda hapo. Karibu ndugu, uweze kutujuza ni kwa jinsi gani neno la nguvu limekubariki na uweze kuamsha marafiki watatu hivi.
3: Asante sana hapo Bitende, na hapo na barikiwa sana na neno la nguvu.
1: Amina.
3: Hapo nimejifunza kitu kikubwa sana kuhusu jambo la hofu. Hofu ina ni silaha moja kubwa sana shetani anaitumia.
1: Amina.
3: Kumtoa mwanadamu kumweka katika himaya yake.
1: Amina.
3: Ndio silaha ambayo aliitumia katika bustani ya Edeni.
1: Barikiwa sana.
3: Kwa hiyo sasa ninapoomba hapo ni kitu ambacho tusimame imara katika kumtumaini Mungu, kwani shetani hatakuwa na nafasi tena ya kututeka katika ulimwengu huu unaochanganyika kwa macho.
1: Ujumbe mzuri sana kutoka kwako. Mungu akubariki sana.
3: Amina, mbarikiwa sana. Mungu awajalie neema na heri.
1: Amina.
3: Amina, amina.
1: Na mnapokea ujumbe mwingine, napokea simu nyingine hapa. Halo.
4: Halo kaka Nigeri.
1: Raha mama Amina, habari yako?
4: Habari ya asubuhi ni nzuri.
1: Umeamka salama?
4: Umeamka salama, Mungu ni mwema.
1: Hakika mambo yote mapya, natumaini linaanzia hapa.
4: Hapa.
1: Karibu tujuze ni jinsi gani neno la nguvu limekubariki alafu uweze kualika marafiki watatu kuungana nasi asubuhi ya leo.
4: Asante, neno la Mungu nimejifunza.
1: Naam.
4: Kuitii sauti ya Mungu na kuisikiliza.
1: Amina.
4: Ya pale tunapoanguka. Ya sauti ya Mungu tuinuke, turejee, maana Mungu wetu ni mwema, ni mwaminifu. Tunaporejea kwake na kutokea.
1: Amina.
4: Amina.
1: Bariki.
4: Amsha wadau wote ambao wanasikiliza.
1: Naam.
4: Na kunayo mdau ambaye anasema hivyo Garatu anahitaji kujifunza kuhusu batizo. Tunamkaribisha kwenye makanisa yetu likiwepo la Morning Star, liko njia ya kwenda Shimo la Tofali. Mwambie atatupata mama Amina atanikuta.
1: Ya, asante sana mama Amina kwa huyu jamaa. Itabidi nimuunganishe na wewe hapo uweze kumsogeza hapo kanisani hapo, mtabarikiwa.
4: Wangala mkaribisha sababu ya Jumamosi aje kanisa la Endo, tutakuwa pote pamoja.
1: Amina, amina.
4: Amina.
1: Asante sana. Balozi, nadhani nipokee simu ya mwisho sasa hapa.
5: Naam.
1: Halo. Halo.
6: Halo.
1: Habari ya asubuhi.
6: Habari ya asubuhi. Vidole za kwa hapo.
1: Ni njema kabisa. Tunaongea na nani? Ndugu, napiga simu toka wapi?
6: Hapo unaongea na mtu chanzia, ninatoka sehemu ya Mganza Chato.
1: Karibu sana, toka Mganza Chato ndugu yangu, karibu. Utujuze ni
6: sana mimi na ombi ya leo yamejifunza kweli. Sisi ni kuomba Mungu kwa mambo yote na yeye. Zamani nilikuwa muomba Mungu kwa kitu kitapotea. Mimi napenda tu kwanza kupiti kidumu sana kwa siku nyingi. Nataka tu kumwamshe mpendo wangu tupokee kinda pamoja na mabiruzi.
1: Barikiwa sana
6: sana, ninashukuru wakati wa leo.
1: Amina, barikiwa sana.
6: Haya, asante.
1: Naam. Balozi. Nadhani wapendwa,
5: dakika 39 zimetoweka mara baada ya saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa wewe ambaye bado unavuta vuta shuka, basi fahamu ya kwamba kumekucha una sababu ya kuendelea kulala, na hii ni Anza na Bwana ya Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM Radio. Tuko live kupitia YouTube channel, lakini tuko live kupitia kisimbuzi cha Azam TV katika channel namba 466, bila kusahau tuko live kupitia Tune In Radio na Radio Box kwa kuandika AWR Tanzania. Kwa sasa tunazidi kusonga mbele katika mambo na masuala mbalimbali. Bwana, mwezi wa 9 Nigeria umekuwa mwezi ambao tumeshuhudia ajali mbalimbali ambazo zimeripotiwa kutokea maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania, pamoja na ajali ambayo ilitokea kule Sekenke mkoani Singida siku ya juzi iliyohusisha vifo vya askari watano wa jeshi la polisi, lakini pia na mabusu saba. Lakini tuna taarifa nyingine kutokea pale Rufiji mkoani Pwani juu ya ajali ambayo imegharimu pia maisha ya wa Tanzania. Na nilikuwa nikisoma ripoti tu kwamba zinaonyesha kwa mwezi huu wa 9 ni kama watu 30 hivyo wamefariki dunia kutokana na ajali za barabarani. Na hii inatupatia ishara ya kuendelea kuwa makini kwa wale ambao ni watumiaji wa vyombo vya moto, lakini pia kwa wale watembeaji kwa miguu, kwa wale madereva ni vyema kuchukua tahadhari, lakini pia ni vyema sana kuzingatia sheria za usalama barabarani ili kujikinga na kujiepusha na ajali mbalimbali ambazo zinaweza kugharimu maisha ya Watanzania.
1: Ni kweli kabisa, ni jambo la msingi kuwa makini na kuchukua utaratibu wa sheria kwa jinsi unavyotakikana.
5: Naam.
1: Lakini pia tuna waomba madereva kutotumia vilevi, kutokuwa na mwendo kasi ambao umepitiliza. Tufate sheria na taratibu zilizowekwa. Na jambo jingine ni kwamba maisha yote tunapoyaona haya tujikabidhi kwa Mungu, kwa sababu hatujui safari zetu zina ukingo wa aina gani.
5: Ni kweli kabisa. Nakumbuka Negele, wiki moja iliyopita wakati tunakwenda kwenye meza magazeti, wiki moja iliyopita nilikuwa nikishuhudia tukio moja la baba mmoja ambaye ali guta lake lilifeli brake, ilikatika ule waya wa brake, na likaenda kugonga gari moja ya thamani sana. Yule baba alimtaka radhi sana yule mwenye gari na kumwambia, bwana, mimi hata ukinifanya nini sina uwezo wa kukulipa, naomba tu unisamehe. Kilichotokea ni chombo changu kufeli brake na nikasababisha hii ajali. Kwa hiyo hii inatukumbusha, kabla hujatoka asubuhi hii wewe unayetutazama na kutusikiliza kuingia barabarani, basi kagua vizuri chombo chako, angalia breki yako iko vizuri, lakini pia kagua chombo chako kiko sawa sawa. Weka maji kwenye gari yako, hakikisha gari yako imekaa sawa ili unapoanza matumizi ya barabara basi kila kitu kianze kuwa sawa na kujiepusha na ajali ambazo zaweza kuhepukika. Leo ni Alhamis, Negele. Imesalia siku moja tu kukamilisha mikutano ya injili ambayo inaendelea maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania, hasa kwa hapa Dar es Salaam pale Kigamboni kanisa la Kibada, lakini kule Katoro, bila kusahau na maeneo mbalimbali. Zile effort za mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa, zinazidi kusonga mbele na mambo yamekuwa moto kweli kweli.
1: Mambo yamekuwa moto, nilikuwa nikifuatilia kwa kule Musoma. Musoma nako kuna effort inaendelea.
5: Ni kweli.
1: Nikaona watu wameposti kwa juma hili lililoisha tu juma moja, zaidi ya watu 190 walikuwa wamepokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Ni hatua. Lakini ninachokiona ni kuwa nikiongea na rafiki yangu mmoja mbele mwinjilisti, anasema kwa sasa hatutazamii kuona hili jambo linaenda linasinzia tena. Huu moto uliowaka hautozima
5: na wakimeleleze.
1: Tunapomaliza Katoro, tunapomaliza Kibada, Mungu atatuongoza nini kifanyike kwa ajili ya effort. Lakini kila mtu mmoja binafsi ana nafasi ya kuifanya kazi injili.
5: Amen.
1: Kupitia kampeni tuliyozindua ya kupitia mitandao ya kijamii, kila mmoja aendelee kushughulika nayo. Lakini tembelea nyumba kwa nyumba, gawa vijuzuu. Kwa hali yoyote ni lazima tu huu uonekane kuwa si wakati wa kawaida, ni wakati ambao tumeamka kweli na kutaka kulitangaza jina la Kristo. Kila mmoja ana jukumu la kufanya hivyo.
5: Ni kweli.
1: Na si kwa ajili ya msukumo wa kampeni fulani au si kwa ajili ya msukumo wa kanisa kwa namna yoyote ile. Huu ni wito unaotuhitaji kila mmoja kutoka na kwenda kuutumikia.
5: Ni kweli kabisa, Negele. Hakika huu ni wito ambao unatuhitaji kila mmoja kutoka na kwenda kulitangaza neno la Mungu katika hali na namna ya pekee Yesu Kristo. Ndivyo ambavyo tunaweka nukta katika sehemu ya tatu, na tunakwenda katika mapumziko mafupi. Tukirejea itakuwa ni meza ya magazeti, tutaangazia taarifa mbalimbali zile ambazo zimepewa kipaumbele katika kurasa za mbele na kurasa zake za kimichezo na burudani. Kama ndio kwanza unajiunga nasi, hii ni Anza na Bwana ya Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM Radio. Mimi ni Balozi Miss Mohamed, niko naye Negele Peter Negele Cousins

0: chini ya usajili wa namba S459 inayopatikana mkoani Geita, unawatangazia nafasi za masomo. Pre and primary, tunapokea wanafunzi wa madarasa ya awali hadi la sita wanaohamia kwa mwaka 2026 kutoa na bweni. Pia tunaendelea kuandikisha watoto wa awali na darasa la kwanza pamoja na kupokea wanaohamia kuanzia darasa la kwanza hadi la sita kwa mwaka 2027. Kujiunga kidato cha kwanza 2027 mwaka 2026. Fomu za kujiunga zinapatikana maeneo yafuatayo: Dar es Salaam, Kanisa la Mwenge SD, Dodoma, Kanisa la Dodoma, Kanisa la Mwanga SDA,
1: Kahama, Kanisa la Kahama Central SDA,
0: na Tabora, Kanisa la Tabora Central SDA. Pata fomu kujiunga ili ujue kituo kilicho karibu na wewe cha kufanyia mtihani. Masomo ya pre-form 1 2026 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Kwa mawasiliano tupigie kupitia nambari 0754049799 au 0759283719. With God we act.
2: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
3: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
4: Vyombo vya habari. Ni kiango kinachobeba. Kiango thabiti cha kubeba. Unahitaji ushiriki wako katika kukuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu.
5: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
6: Kila shilingi unayotoa ina

0: Haya, mtazamaji na msikilizaji, tumerejea katika wakati mwingine mzuri wa kurasa za magazeti. Leo pekee ambapo tunapata nafasi ya kufahamu taarifa mbalimbali zile ambazo zimepewa kipaumbele na kuchapishwa katika kurasa za mbele na kurasa zake za kimichezo na burudani katika magazeti ya asubuhi leo, tukiwa na gazeti Mwananchi, gazeti Majira, gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, bila kusahau gazeti Nipashe ni miongoni kati ya magazeti tulionayo hii leo, na tupata nafasi nzuri ya kufahamisha kile ambacho kimejili na kupewa kipaumbele. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, napatikana hivyo kupitia ukurasa wangu wa Instagram kwa kuandika Balozi Hamis Mohamed. Usisahau kuongeza urafiki hapo, lakini pia kuongeza urafiki kupitia ukurasa wetu wa YouTube kwa kuandika Hope Channel Tanzania. Bonyeza eneo ambalo limeandikwa subscribe, na kwa kufanya hivyo basi utakuwa nasi kila siku asubuhi tukikujuza mambo mbalimbali. Niko naye Negele, Peter Negele, katika meza ya magazeti asubuhi ya leo. Negele.
1: Naam.
0: Bana, magazeti leo yamepewa habari kubwa sana kuhusiana na mkutano wa 81 unaoendelea pale mjini New York nchini Marekani.
1: Mkutano ambao nilikuwa nikifanya tathmini siku ya jana ya mkutano hii. Na mkutano huu unaonekana kuwa unakuwa wa pekee sana. Unakuwa wa pekee kutokana na nini? Umekuja katika wakati ambapo dunia iko katika migogoro mingi sana.
0: Naam.
1: Ya kidiplomasia.
0: Ni kweli.
1: Migogoro ya kisiasa. Lakini kukiwa pia na majanga ya kiuchumi kutokana na kuibuka kwa maafa mbalimbali, natural calamities, matetemeko ya ardhi, mafuriko, pepo na vitu mbalimbali. Lakini kuwepo pia kwa milipuko ya magonjwa na nini, yote haya ni mambo ambayo sasa kupitia yale mashirika yanayomilikiwa na Umoja huu wa Mataifa ni mambo ambayo yanaenda kuangaziwa kwa undani mkubwa. Kiangalia swala la wakimbizi, watu wanaohama kutoka katika tumeona pale kuna wimbi la watu kutoka nchi ambazo ni za ukanda wa Baltic wakihitaji kuingia Ulaya. Lakini pia wa Afrika kupitia bahari ya Mediterranean wakitaka kuingia Spain na nini na maeneo mbalimbali ambayo wengi wamekuwa wakidhabiria. Lakini magonjwa kama Ebola ambayo inazidi kusumbua sana.
0: Kusumbua ni kweli.
1: Lakini janga la mabadiliko ya tabia ya nchi ambayo limeshika kasi katika maeneo mengi, tunaona El Nino inayotarajiwa kuanza mwishoni mwa mwezi huu. Yote haya ni mambo ambayo yameigubika dunia, yanaiondolea amani, hofu inatawala, na hili kama chombo ambacho kinatakiwa kusimamia dunia katika kuwa na utulivu, basi kinaenda kuyaguswa na hayo. Tunataka kuangalia mijadala katika kikao hiki cha 81 itakwenda ikatoe majibu chanya katika mtazamo gani.
0: Na moja kati ya wajumbe ambao wamewasili pale mjini New York ni pamoja na ujumbe kutokea kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Ndejembi ambaye amewasilisha pia na kuzungumza mambo mbalimbali hasa ikiwa ni kutupa karata kwa Umoja wa Mataifa kuitaka Tanzania kuwa mwanachama usio wa kudumu, kupata wanachama usio wa kudumu wa Umoja wa Mataifa. Sasa tuangazie kwenye kurasa za magazeti kile ambacho kimejili, na una mkoni mwako, unaanza na nini?
1: Mimi nimeshika gazeti la Majira.
0: Majira.
1: Gazeti huru la kila siku.
0: Sawa sawa.
1: Gazeti la Majira, habari kubwa kabisa ni dawa ya udhibiti uraibu wa pombe yaingizwa nchini.
0: Sawa sawa. Hivi
1: anasema MSD Medical Store Department unaona yaingiza shehena ya kwanza ambapo itapatikana kwa kuratibiwa na taasisi ya taifa ya afya ya akili Mirembe. Ukurasa wa 4 utaipata hii. Waraibu wa pombe wamefikiwa sasa. Unajua moja ya uraibu ambao unaharibu rika sasa hivi, hasa ni rika barobaro hapa Tanzania, ni pamoja na
0: uraibu wa pombe. Bwana Justin Makoba, ni kama mufindi imezidi hivi kidogo. Mufindi imekuwa heavy kidogo.
1: Anafanya makusudi.
0: Mufindi kidogo inaweza ikapungua kidogo mufindi. Bwana tusonge mbele katika gazeti Majira wakati Justin Makoba Mtozi anakuja kurekebisha mufindi kidogo kuiweka.
1: Makoba anatakiwa ajue sisi wengine ni wazee.
0: Azawana gazeti Majira limeandika undani wa taarifa hiyo
1: Na hama hapo.
0: Naye, sawa.
1: Kwenye habari picha hapa ninamuona makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Deogratias Ndejembi akihutubia kikao cha 81 cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa ambacho kimeenda kwa jina ya UNGA 81 kinachofanyika makao makuu ya umoja huo New York nchini Marekani jana wakati akimwakilisha rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Hiyo ni habari picha. Lakini kuna habari hapa sema Tanzania kuwania kiti Baraza la Umoja wa Mataifa. Nataka jambo tutataka kulizungumza hapa. Na hapa anasema Shemdoe akutana na viongozi wilayani Mbinga. Huyu ni waziri wa nchi of anachapa kazi kweli kweli mtani wangu.
0: Ndio.
1: Ninaona hapo habari yake.
0: Amefanya kikao kwa lengo miradi ya maendeleo katika wilaya ya Mbinga.
1: Naam.
0: Moja kati ya maeneo ambayo moja kati ya wilaya ambazo ziko juu pale katika mkoa wa Ruvuma ni pamoja na wilaya ya Mbinga hasa katika lile zao la biashara ambalo linapatikana pale.
1: Naam.
0: Wilayani
1: ilo kandole niliona miti pia ni biashara kubwa sana.
0: Yeah, lakini unapotoka Njombe tunakuanza mkoa wa Ruvuma mambo yanabadilika kidogo.
1: Yanabadilika kidogo. Yeah. Hali hewa inakuwa tofauti.
0: Yeah, hali hewa sio ile ambayo iko
1: niliona kule.
0: Yeah, iko pale Njombe.
1: Njombe Makambako. Utadhibiti magonjwa ya mifugo. Ni ushirikiano kuhusu nini na kwa namna gani pata nakala yako gazeti la Majira ukurasa wa 4 utaipata habari hiyo kwa uzuri kabisa. Hiyo ni habari nzuri. Mbeya. Sijui ipo sijui imekwaje lakini nakumbuka miaka hiyo yale mawilbao tulikuwa tunatumia nyumbani, mawilbao vifaa vingi vya kilimo tulikuwa tunavipata vikiwa na lebo hiyo. Hii inasaidia sana nchi ikishakuwa na uzalishaji wa viwanda vya awamu ya kwanza, tunaita small scales. Viwanda vidogo vidogo. Hivi vinatakiwa vifanyike hapa ndani. Sio ifike wakati hata panga linaagizwa lije
0: na inaagizwa nje. Sido inafanya nini sasa?
1: Sido inafanya vocational training za aina mbalimbali. Alafu bado sisi tuwe tunachukua vitu vidogo vidogo kutoka huko. Vijana watoke VETA, Sido iwawezeshe,
0: tuboreshe miundombinu.
1: Miundombinu iboreshwe, uchumi ukue. Tunachohitaji ni kuona Tanzania tunahama kiuchumi kutoka hatua tulionayo kuna nyingine. Na Dira 2050 ina malengo makubwa sana na kijana wa Kitanzania. Nikikubwa ni kila kijana awe na hatua za kuanza kuchukua mapema ili tunapofikia wakati husika tuwe katika kiwango cha maendeleo ambacho kinaendana na wakati husika.
0: Ni kweli.
1: Tumechoka kuonekana wa Tanzania tuko chini. Natamani kuonekana wa Tanzania tuko juu kama wengine.
0: Ni kweli.
1: Dr. Mwigulu ateta na waziri wa afya Tunisia. Wameteta nini? Pata nakala yako ukurasa wa pili utaipata baraza hiyo, habari hiyo. UN yaanza mkutano wa dunia ikiwa katikati ya mizozo.
0: Naam.
1: Nadhani ndio tutakuwa kulizungumza watoto wamegeuza macho kwa UN kwamba huu mkutano utakuwa. Na
0: nimemuona kiongozi wa Iran jana akishuka kwenye ndege akiingia pale Marekani. Nitakupitisha hapo baada ya kidogo katika chokoza mada kidogo nitakupitisha hapo.
1: Itabidi unipitishe. Niweze kuona ni nani huyu ambaye kutoka Iran amefika pale.
0: Naam.
1: Anasema kwa nini tunasinzia baada ya kula chakula cha mchana? Unamzungumzia Makoba?
0: Mimi namzungumzia Negele. Mimi Makoba sijamzungumzia.
1: Mimi huwa sisinzii bwana.
0: Ndio ni kupiga picha nimewaletea watazamaji. Mimi kuulize swali wewe ni gele. Kwa nini huwa unasinzia baada ya kula?
1: Baada ya chakula cha mchana mimi huaga sky hapa naondoka. Wewe umeniona wapi?
0: Gele unalala unakoroma.
1: Mimi sio mtu atua za ushindi.
0: Watazamaji sasa ninatamani kununua shuka rasmi kabisa. Ni gele ya kila chakula cha mchana atakapokoroma nitamfunika na ile shuka lile. Alafu nitapiga picha huyu ni Negele Pita Negele baada ya kula chakula cha Dada Glory. Kichwa cha habari nitaandika Negele alala baada ya kula chakula cha Dada Glory.
1: Wewe una utani na makoba.
0: Bwana sasa sababu zimeandikwa ukurasa wa 14 wa gazeti Majira kwa nini tunasinzia baada ya kula chakula cha mchana. Utasoma undani wa taarifa hiyo kupitia gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Nami ni kamate gazeti Mwananchi asubuhi leo Negele.
1: Naam.
0: Katika ukurasa wa mbele ya gazeti Mwananchi lenyewe linasema Mahakama Kuu imebeba mzigo wa kihistoria. Ukurasa wa mbele gazeti hili ni kauli ya Lissu wakati akitoa hoja za mwisho kuelekea kueleza kuwa ushahidi uliotolewa audhibitishi kosa la uhaini. Amesema uamuzi wake utatumika miaka mingi. Kurasa wa mbele gazeti Mwananchi limeandika undani wa taarifa hiyo. Unajua lugha za kigeni kavune hela Kariako. Taarifa hiyo ni gile. Unajua lugha ngapi za kigeni?
1: Sasa sijajua za nchi gani, nchi kubwa za kimataifa.
0: Mimi nikuuliza unasijua zipi za kigeni?
1: Mimi naongea lugha kama tano hivi za kigeni.
0: Ipi na ipi?
1: Na uwezo wa kuongea vizuri Kiingereza, Kimarekani.
0: Okay.
1: Na uwezo wa kuongea vizuri Kiingereza, Kimarekani na
0: Kimarekani ni lugha gani sasa?
1: Kimarekani ni Kiingereza lakini sio cha Kimarekani, sio cha
0: kile ambacho. Ila bado ni Kiingereza.
1: Kiingereza kiko tofauti, kuna slang, kuna received pronunciation.
0: Sawa, lakini Kiingereza.
1: Sasa RP ndio English yenyewe, received pronunciation, pronunciation ndio Kiingereza, kimetoka Uingereza.
0: Haya, tusalimie habari za asubuhi kwa Kiingereza cha Kimarekani. Cha Kimarekani.
1: Sasa Marekani hana good morning bwana.
0: Mimi nimekwambia nisalimie kwa Kiingereza cha Kimarekani.
1: Good morning.
0: Good morning.
1: Good morning. So good morning. Good morning.
0: Hiyo ni pronunciation sasa.
1: Sasa sio pronunciation, hiyo ni slang, ni kitu kimesha.
0: Ni slang sasa lakini bado anamaanisha kitu kimoja.
1: Iko hivi balozi. Mganda.
0: You got my way.
1: Sasa hiyo slang. Sikiliza. What's happened? What's happened?
0: What's happened?
1: Sio Kiingereza.
0: Bado ni slang.
1: Sio Kiingereza.
0: What's happened? Ni Kiingereza.
1: Ukikutana na Mjamaika yeye maneno yanatoka mwanzo yanarudi mwisho lakini ni katika kile kile Kiingereza. Lakini sasa sio Kiingereza, ni Kiingereza cha Kijamaika. Kwamba
0: unajua hata ukienda Nigeria kuna Kiingereza cha Nigeria.
1: Cha
0: Nigeria.
1: Sasa wale wa Nigeria wanachoingilia pale wale licha tu ya kwamba ni slang.
0: Mami o.
1: Sikiliza. Ukiachana na slang kama slang. Wao kitu kinachokuwa kimewaharibu pale ni accent. Utamkaji kutokana unatokana na asili ya
0: zile
1: lakini sasa tunapokuja kwenye Kiingereza cha Marekani yeye amevuruga kabisa kile Kiingereza katika uhalisia wake. Kwa maneno mengi yanakwenda yakitofautiana hata katika maana. Kwa mfano, Mwingereza yeye anaita biskuti. Lakini Marekani yeye hakuna biskuti, kuna cookies. Lakini kitu hicho hicho anachomaanisha. Umeelewa? Kwa hiyo hicho ndo ninachomaanisha
0: kwamba. Haya, sasa twende. Lugha gani nyingine? Kiingereza?
1: Kiingereza, Kimarekani, ninaongea Kifaransa sio sana lakini najaribu. Kipochugo pia ninaongea lakini sio sana. Afrika. Ambao kwenye lugha ya Kiafrika naweza nikaongea Kibaganda. Nikaongea Kinyarwanda kiasi, nikaongea Kizulu, unaona Kiburundi. Tanzania naongea lugha nyingi sana ikiwa pamoja na Kizigua, Kisukuma.
0: Na Kisukuma chesi ulidanganya juzi
1: bado. Sasa
0: katika lugha za kimataifa ukitaka kupiga hela Kariakoo, kama unajua Kichina, kama unajua kuongea vizuri Kiingereza, kama Kifaransa unaongea vizuri Negele, lakini pia kama una uwezo wa kuzungumza lugha nzuri zile zote ambazo zinapatikana katika huu kanda wa Afrika Mashariki na Kati, basi wewe nenda pale Kariakoo. Kuna wale wageni wengi ambao wanakuja kwa ajili ya kuhitaji bidhaa mbalimbali. Kwa hiyo ukikutana na Wachina pale unaweza kumwambia ni hao.
1: Mechi Kichina watanidanganya kwa sababu watakudanganya. Naona unaweza ukajingata.
0: Pia juzi anaongea Kichina. Anasema mwambie binti yangu naomba kidogo nipumzishe.
1: Shule sikizi nawafundisha. Ila basi utanipa contact hizo ili kwamba mimi nione jinsi gani nikitoka hapa kwenye kazi. Nienda Kariakoo.
0: Ila hataki mtu anayekoroma.
1: Sasa wewe unautana na Makoba. Shauri yako. Mimi siingilii ugomvi wenu na Makoba. Siingilii kabisa. Nimeshasema.
0: Hebu nisalimie kwa Kizulu.
1: Kwa Kizulu. Kunjani wena. Upilile. Anasema sapili.
0: Hapo umemaanisha nini?
1: Kunjani, vipi rafiki, uko salama?
0: Bana, unajua lugha za kigeni. Kavune hela Kariakoo, kurasa 14 gazeti Mwananchi. Tanzania yasisitiza UN kuunga mkono Palestina. New York, wakati Tanzania ikisisitiza msimamo wake wa kutambua haki ya watu wa Palestina na kujitawala. Mjadala kuhusu udhibiti wa akili unde zazungumzwa umeibuka katika mkutano wa 81 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Katika habari picha hapo utamwona makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Deogratias Ndejembi. Katika habari picha gazeti Mwananchi asubuhi ya leo, dawa ya kuacha pombe ya wasili, kurasa wa 5 gazeti hili. Moja kati ya sababu ambazo zilitajwa kwamba zinasababisha watu kuacha kuhudumia familia zao ni pamoja na pombe. Sasa dawa ya kuacha pombe ya wasili, MSD wathibitisha, kurasa wa 5 gazeti gazeti Mwananchi. Ajali ya ua wengine 11 wafikia 43 kwa Septemba peke yake. Bana wewe. Ripoti imeongezeka hiyo. Mwanzo nilikwambia 30. Lakini ripoti gazeti Mwananchi nasema watu 43 wamefariki dunia kwa ajali za barabarani. Kubwa
1: sana hiyo.
0: Kurasa wa 3 gazeti Mwananchi. Linaandika undani wa taarifa hiyo. Nami niweke kando gazeti Mwananchi na gile mkoni mwako kunani.
1: Najaribu kuchungulia hapa siwaoni habari leo.
0: Wako hapo au mimi nikupitishe katika gazeti Nipashe kwanza?
1: Hebu twende na Nipashe. Nipashe mimi nikiwa na watafuta kwa udi na uvumba.
0: Gazeti Nipashe asubuhi ya leo lenyewe limepambwa na habari kubwa isemayo Tundu Lissu awapa majaji maswali 9 wajiulize. Asema ushahidi wa jamhuri hautoshi kuhalalisha adhabu ya kumnyonga. Aorodhesha madai ya matundu ya kisheria kumfikisha pagumu. Pagumu wapi? Kurasa wa 4 na kurasa wa 5 utasoma undani wa taarifa hiyo. Ajali nyingine ya barabarani yaua watu 8. Bana, hii ni kutokea kule Rufiji mkoani Pwani. Kurasa wa 2 utasoma undani wa gazeti Nipashe. Mnyama aliyeishi miaka milioni 240 iliyopita agundulika Tanzania. Mnyama gani huyo aliyeishi miaka milioni 240 iliyopita agundulika Tanzania? Gazeti Nipashe.
1: Nataka tuweke sawa hapo kwa sababu sisi pia ni chombo ambacho tunatakiwa kueleza watu katika mtazamo wa kweli. Katika falsafa ya kuelezea miaka, hii miaka inaelezwa miaka milioni mingapi kitaalam, kwa wale waliosoma historia kina hata mimi nimesoma historia, tunaita cradiatic periods. Ni muda ambao wanadamu katika ufahamu wa kihistoria ya kidunia ndio wanasema kuna viumbe waliishi miaka milioni ngapi, milioni ngapi. Lakini sisi kama watu ambao pia tuna elimu ya kiroho, dunia haikuwahi kuishi miaka yote hiyo.
0: Sasa hii ni wataalamu wao wamefanya research wa kihistoria
1: wanasema hivyo. Lakini tunachofahamu dunia imeishi katika miungo ya miaka, katika makundi ya miaka maelfu, 2000, 2000.
0: Sasa Negele, mtazamaji na msikilizaji, aenda kamati gazeti Nipashe akasome hii miaka milioni 200 imetokana nini? Mnyama aliyeishi miaka hiyo milioni 200 ni mnyama gani? Gazeti Nipashe bila shaka limefanya research na kuandika undani wa taarifa hiyo. Nasi naomba tuheshimu chombo hiki cha habari cha Nipashe. Utata waibuka kifo mwanafunzi Zanzibar, baba yake mbaroni. Kurasa wa 17 gazeti hili. Ni katika habari picha hapa namuona kamanda wa polisi mkoa wa mjini Magharibi Unguja, Kamanda Ethan Paul Manzi. Peleka kurasa wake wa pili gazeti Nipashe, utasoma undani wa taarifa hiyo. Ripoti maalum biashara holela ya miche ilivyozamisha wakulima. Kurasa wa tatu gazeti Nipashe limeandika ripoti maalum katika gazeti hilo. Nami naomba niweke kando gazeti Nipashe na tusonge mbele na gazeti Habari Leo.
1: Habari Leo yasema Tanzania ya unguruma Umoja wa Mataifa. Mhm. Yapinga nchi kuingiliwa.
0: Sawa.
1: Kuwania kiti baraza la umoja la usalama, baraza la usalama Umoja wa Mataifa. MSD yaleta dawa kutibu uraibu wa pombe, ni habari tumekwisha kuizungumza. Lakini hapa Tanzania yataka uwekezaji endelevu kumaliza sokota, ni habari nyingine hiyo. TSN kutangaza fursa za uwekezaji Geita. Ni kwa namna gani, vijana wa Geita, someni gazeti mtapata hayo yanayokuja kwa upande wenu. Yakuza heshima ushawishi kimataifa, ni Tanzania hiyo. Lakini kuna habari hapa nasema nusu ya takataka hazikusanywi, halmashauri kubanwa. Zinatupwa wapi sasa kama hazikusanywi? Lakini hapa watu
0: ukienda pale stendi ya Kawe kuna eneo limetengwa kwa ajili ya kutupa takataka za plastiki. Limeandika kabisa tupa hizo taka hapa za plastiki, ziko pale. Lakini nikipita huwa sioni kama kuna taka ambazo zimewekwa hapo. Na ni mradi mkubwa.
1: Unajua usafi ni tabia. Na tabia ndo hujenga mazoea. Jambo la msingi nimeona
0: tabia hujenga mazoea, au mazoea hujenga tabia?
1: Hata tabia hujenga mazoea. Mazoea hujenga tabia, lakini hata tabia hujenga mazoea.
0: Mazoea yanajenga tabia.
1: Hata ikiwa ni tabia yako, itakuwa ni mazoea kufanya hivyo.
0: Ikiwa mazoea yako inakuwa ni tabia yako.
1: Hata
0: ikiwa ni mazoea negere kufanya hicho kitu kinajenga tabia yako.
1: Ndio, lakini hata kama una tabia nzuri.
0: Yaani hata kama negere una tabia ya ubishi, yaani una mazoea ya kuwa mbishi, yanajenga tabia ya ubishi.
1: Sikiliza balozi, ninachotaka kusema mimi, ninachotaka kusema ni hivi. Usafi
0: ndio
1: ni tabia. Kwa hiyo hii tabia kama utakuwa ni ya kwako, ni asili yako. Maana gani?
0: Naam.
1: Serikali hata iweke sheria bila kutoa elimu itakayobadilisha mitazamo hizi mindset za Watanzania kurudi katika muonekano wa kufanya vitu katika hali usafi, bado majiji yatakuwa endelea kuwa machafu. Kinachotakikana

0: mtanza fi ukakatupa, inakuondea muonekano wote wa hiyo suti balozi.
1: Ni kweli.
0: Ile heshima ya usafi wako ulioonekana ule unadhifu unafanyaje?
1: Inapotea.
0: Kwa hiyo nimeona kwenye magazeti ya juzi hapa tuliona kwamba fine itakuwa milioni moja mtu kutupa taka. Nikasema mbona hata hiyo ni kubwa sana, utawakamata wengi alafu hawana hata uwezo wa kulipa. Ni kubwa sana. Unaweza ukaweka fine tu amboni ya kawaida, lakini vile vile hawa ambao atakuwa amekamatwa na kweli amefanya kosa la namna hiyo, kama amekosa fine akatumikia hata ni wiki moja akiwa anafanya usafi mabarabarani, itawapa watu kuogopa na watu watakuwa na nidhamu ya kweli katika swala la usafi.
1: Kapewa kifungo cha nje kile
0: cha kufanya adhabu barabara, kwa sababu sisi tunawalipa watu wasafishe wao na chafua, kawasaidie kusafisha. Unaona? Vitu kama hivi nimeona Moshi ndio mji ambao ulikuwa ukisifika sana Tanzania kwa hali ya usafi. Ninaliangalia jiji la Nairobi lakini kwa Afrika Mashariki jiji la Kigali. Sasa hatushindwi sisi. Unaona, hatushindwi kuwa katika mazingira ya usafi unaotakikana. Jambo la msingi ni kuhakikisha kila mmoja anakuwa na msimamo wa dhati katika kwa, ukimwona mtu anafanya uchafu mwelekeze. Sio, unaelewa basi? Kwamba bana unachokifanya sio sahihi. Ya, nimesoma watu wanane wafa ajali ya basi Rufiji. Nadhani pia tumekwisha kuizungumza. Basi mimi ninahitimisha hivyo katika gazeti la Habari Leo. Huenda tugeukie kurasa za viwanjani.
1: Sawa bana, lakini kabla ya kwenda viwanjani Ngele, tumkumbushe mtazamaji na msikilizaji kwamba kabla wakati serikali inaweka jitihada ya kukufanya uache matumizi ya pombe ya uraibu wa pombe, inatakiwa uanze wewe mwenyewe. Ukiona mpaka unaletewa dawa wewe tayari umekuwa na changamoto ya afya akili.
0: Niliweke sawa.
1: Ukiona mpaka unaletewa dawa wewe tayari umekuwa na changamoto ya afya akili.
0: Niliweke sawa hilo balozi. Iko wazi kwa

0: usiende mbali
1: lazima tuende lazima
0: unajua
1: sio tu dawa za pombe unajua tunatoa elimu kwa Watanzania na vijana wenzetu kuna dawa za waraibu wa dawa za kulevya unafahamu hilo
0: wanaita methadone
1: na kikubwa serikali inatukumbusha ukiangalia moja kati ya sababu ambazo zinapelekea watu kutumia dawa za kulevya kwa aina yake ni misongo ya mawazo, maisha kuwa magumu, ambapo serikali pia inawekeza nguvu kubwa sana kutoa elimu kwamba jamani usiingie huko. Kwa hiyo mimi nimwambie kijana yule ambaye bado hajaingia huko, huna ulazima kuingia huko.
0: Ya, na wale ambao uko tayari wameshaingia ndio maana kama unakumbuka kilicholeteleza ni kwamba ulizungumzia kwamba wanaweza wakaacha yenyewe bila kutumia dawa. Ndio nikamwambia kwa mtu ambaye tayari ni mraibu inakuwa sio kitu kichepesi kwa mtazamo huo. Na ndio maana serikali imekuja na huu mpango. Lakini kwa wale ambao bado hawajafikia kutumia, wao ndo tuweke mikakati na kampeni kubwa ya kuweka elimu ili wao wasiweze kufanyaje kuingia. Ila wakishaingia hakuna njia nyingine ya kuwaokoa zaidi ya kuwapeleka sober house na kuwapa dawa kama hizi, inakuwa ndo njia pekee ya kuwasaidia. Unanielewa? Lakini kama kijana hajaingia hakuna sababu ya kujiingiza na vilevi sio tu pombe na vilevi hivyo vya madawa kulevi. Vipo vilevi wengi siku hizi, kuna uraibu wa ngono, nani picha za ngono, kutazama picha za ngono imewaharibu vijana wengi na mwishowe inafika inamharibu mfumo wa uzazi bila hata unaona.
1: Nilikuwa nikimsikiliza mtu mmoja jana alikuwa akisema, alisema sababu nne ili usife maskini. Sababu ya kwanza akasema usicheze kamari, acha kucheza kamari. Sababu ya pili acha kutazama picha za ngono. Sababu ya tatu ilikuwa ni ulevi na matumizi ya dawa za kulevya. Sababu ya nne ilikuwa ni kuacha tamaa za hovyo. Kwa sababu hivi vitu vinne, tamaa za hovyo sasa zimejikita katika mambo mbalimbali. Unaweza kutamani mali za watu, ukajikuta umeangukia katika maeneo yasiyofaa, ukaweza kutamani mke wa mtu, ukajikuta umetekwa, umefanya vitu vibaya. Kwa sababu wengi ambao wanatekwa, ripoti zake nasikia bana alitoka na mke wa mtu, alifanya hivi, ripoti zimekuwa zikisema hivyo. Kwa kijana ukijepusha katika hivi vitu vinne ambavyo vimezungumzwa na moja kati ya wanaharakati ambao wanatamani vijana waweze kuwa sawa, ni njia pekee za kufanya uishi duniani hapa ukiwa shwari kabisa. Kama utacheza kamari, hutakuwa na tamaa, utatumia madawa kulevya kwa aina zake. Lakini pia na hilo jambo la nne ambalo limetajwa hasa kuangalia pornography.
0: Haya yote yamejengwa katika akili ambayo inakuwa inaongozwa na roho wa shetani. Jambo la msingi mimi napenda kuwahusia sana vijana. Tumtafute Mungu kwa bidii zote.
1: Ni kweli.
0: Mungu anapokuwepo ndani yako. Vitu kama hivi haviwezi vikasogea hata katika uwepo wako. Inakuwaje unapatwa tamaa ya kutamani kutazama hizo picha za ngono au kwenda kunywa kufanya vitu vya namna hiyo? Ni pale ambapo akili yako haiongozwi na roho wa Mungu. Lakini kama utamruhusu roho wa Mungu akae ndani yako, hivi vitu haviwezi vikakusogelea. Na mara nyingi nawapa ni njia mbili tu ambazo mtu anaweza kuzitumia ili kumsababisha roho wa Mungu akae ndani yako. Jambo la kwanza ni kusoma neno la Mungu, kwa sababu unaposoma neno la Mungu unaisikia sauti ya Mungu ikinena ndani yako. Na jambo la pili ni kufanya maombi. Unapofanya maombi unamfikishia Mungu haja yako kwa wakati. Kwa hiyo sasa haya mambo mawili ndio pekee yanaweza kusababisha roho wa Mungu akae ndani yako. Roho wa Mungu anapokuwa ndani yako, ulevi, tamaa za ajabu na mambo mengine yote yasiyofaa yanakuwa mbali na wewe, kwa sababu hayo yanaongozwa na roho ya shetani. Na kama ilivyo kawaida, giza kichangamani na
1: nyoro
0: na mwanga. Naam.
1: Haya bana, kuna taarifa hapa nilikuwa naangalia kupitia Ngasa Media. Atelekezwa na mumewe kisa madeni baada ya kujifungua. Tutakuja kuzungumza taarifa hii.
0: Atelekezwa na mume kisa madeni.
1: Atelekezwa na mume kisa madeni
0: baada ya kujifungua.
1: Mwanamke mmoja mkoani Dodoma anaomba msaada wa wananchi baada ya kudai kutelekezwa na mume wake pamoja na watoto wake mapacha kufuatia changamoto za madeni alizokumbana nazo baada ya kujifungua.
0: Ni jambo zito kwa kweli. Napiga picha ya kubuni kwa kumwangalia mama mwenye watoto mapacha alafu anakosa msaada. Ni hali ngumu sana. Mama kama huyo, mimi nina mapacha nyumbani. Kwa nafahamu hata kiwango chocho.

0: aji hiyo kwa kunyonya tu. Inabidi yule mama awe na special diet, chakula kiwe ni cha pekee sana. Hasa katika nyakati za awali, miezi ya kwanza hadi miezi mitatu. Wananyonya sana na mama ni rahisi sana kuchoka. Kwa hiyo anatakiwa apate chakula bora kitakachoweza kumsababisha apate kutengeneza chakula cha watoto na yeye kimjenge mwili. Lakini pia maisha ya kwa sababu zile pampas na nini na nini, najua panahitajika pesa kweli. Kwa kweli ni jambo gumu. Ninachoweza kusema mimi balozi, watoto ni mbaraka kutoka kwa Mungu.
1: Ni kweli.
0: Unapokuja katika familia, haijalishi imekuja kwa namna gani. Si mnaelewa? Lakini kuja kwake tu ni mbaraka mkubwa
1: sana.
0: Ila tunapaswa sana kama wazazi tuwe na maandalizi kabla ya kuwaleta watoto.
1: Maandalizi ya namna gani Negeli?
0: Jambo la kwanza ni kujiandaa kiuchumi. Ni vyema sana watu wakawa wanaweka njia za maandalizi. Kwa mfano,
1: wazee wetu waliweka walituandalia mazingira.
0: Wazee wetu walikuwa wanaandaa mazingira.
1: Mimi tutarudi kwenye huu mjadala. Mimi ninakubaliana nao, nakubaliana na wewe lakini pia ninapingana na wewe. Kwa sababu mimi wakati mke wangu anajifungua Nilan, ilikuwa nina duka kubwa. Nina boda boda wakati huo, gia nne zile boxer na nini? Lakini baadaye tu duka likaungua. Wiki mbili kabla ya mke wangu kujifungua. Mara hiki kimekwenda hivi. Uchumi unafanyaje? Kwa kuna
0: Hayo unayozungumza ni majanga. Tunaporudi kwenye muangalie mtu ambaye baada ya mke kutaka kujifungua ndo akapata majanga. Maana tukifikiria hivyo hata nyumba hatojenga, maana unaweza ukahisi kwamba inaweza ikakamilika kesho ikafanyika.
1: Ndio ile kwamba
0: ninachokuja kusema mimi, nacho lengo nalotaka kusema mimi ni kwamba vijana wengi katika nyakati za sasa, kwa sababu ya kutokuwa na elimu ya uzazi, kwa sababu ya kumpa mke au binti fulani ujauzito, lakini akiwa katika mazingira ambayo hayana maandalizi ya kupokea ule ugeni.
1: Kwa maana yeye ni tegemezi. Kwa maana huyo kijana bado ni tegemezi au namna gani?
0: Haijalishi ana kazi au hana kazi. Unaweza ukawa na kazi.
1: Wewe kujiandaa na kukusema Negeri ni kwa namna
0: gani? Yaani swala zima la uzazi au swala zima la kupokea watoto linahitaji maandalizi yapi?
1: Maandalizi yapi?
0: Yaani kiuchumi, ununuaji wa vitu fulani, uandaaji wa kwamba mwenzangu atakapojifungua tutapita hivi. Sasa hivi vitu katika kufanywa maandalizi vinasaidia sana. Unanisikia? Ile hali inapokuja, unapopata ule ugeni, kupunguza ugumu fulani wa maisha, tofauti na mtu ambaye hakujiandaa. Anaweza akawa hakujiandaa kwa sababu hata hakuwa na tegemeo la kupata tu huo ujauzito. Amestuka tu, mwanangu ujue mimi tayari. Sio umeelewa? Katika wakati huo mmepokea hiyo hali, lakini nyinyi mlikuwa hamjajiandaa kuipokea hiyo hali. Sio umeelewa? Hapa unaweza ukampitisha mwenzio katika wakati mgumu.
1: Unadhani Watanzania wangapi wanajiandaa?
0: Wapo wengi.
1: Wangapi wanajiandaa?
0: Wapo wengi wanaojiandaa.
1: Usizungumzie wale ambao wanakwenda kununua vitu kwa jumla.
0: Hapana balozi, usichukulie maisha hivyo. Yaani kujiandaa, mimi namzungumzia yule Mtanzania wa maisha ya kawaida kabisa, ambaye huenda anaishi katika maeneo ya vijijini pia. Ninaye ndugu yangu mmoja, nilipokuwa nikiwasiliana naye, yeye ni mfugaji na mkulima. Mfugaji wa kuku tu na mkulima mdogo, tena sio mkulima mkubwa. Mkulima wa 3-5 za kujipatia chakula na kuuza kidogo apate hela ya matumizi. Lakini alipogundua kwamba mwenza wake yupo katika hali ya ujauzito, aliweka maandalizi kwa kuuza hata kuku zake na kuandaa vitu fulani. Akaanza manunuzi taratibu. Umeelewa? Yaani kwa mfano, unanisikia balozi?
1: Unachokisema wewe ni akiba ya maandalizi ya mama ya maandalizi ya kujifungua mtoto.
0: Yaani ndio nadhani unanipata sasa.
1: Yaani kama
0: sio akiba, ni maandalizi.
1: maandalizi hayo kila mmoja anafanya. Kwa maana mama anapokaribia kujifungua, kuna baadhi ya equipments, baadhi ya mahitaji ambayo yanakuepo pia hata tu hospitali. Kwa wanakuandikia kwa sisi ambao tumekwenda clinic na wake zetu.
0: Siazungumzi hayo.
1: Nakwenda na huko. Mm. Utaambiwa kwa bwana kuna mahitaji moja, mbili, tatu. Lakini mama atakapojifungua mtoto, kuna chakula, kuna ile special diet ambayo mama anakuwa nayo. Maandalizi ya hivyo wana familia wengi wanayafanya. Ila mimi ukiniambia mtu asiingie kwenye yani ana ajira, ana maisha yake, asipate mtoto mpaka awe amejiandaa. Ndio nilikuwa natamani kujua kujiandaa huko ni kujiandaa kwa namna gani.
0: Umenielewa tofauti. Huenda tu uelewa wako kwangu umekuwa mdogo.
1: Yaani nitamani kufahamu huko huko kujiandaa.
0: Hakuna muda rasmi ambao utasema eti kwamba sasa ndio tupate mtoto tumekuwa na maisha. Hapana. Ninapozungumzia maandalizi ni yale kwamba sasa mwenzangu unaonaje tupate mtoto. Unaona? Ni makubaliano ya awali. Sasa katika watu waliofikia makubaliano tayari walishaona tunaweza tukamudu kwa namna moja au nyingine. Kwa wale ambao huenda hawakuwa na elimu ya kuweza kusema sasa tunajiandaa kupata, lakini amekuja kutokea ile hatua ya awali baada ya kugundua, kwa sababu mwanamke anaanza kwenda kliniki mwezi wa kwanza tu.
1: Naomba utamaliza mada. Na tunarudi hapa, tuna muda mrefu kujadili hili. Tuitimishe kwanza meza ya magazeti. Wakati tumuulize mtazamaji, wakati unapata mtoto wako wa kwanza, je, ulijiandaa? Na kama ulijiandaa, maandalizi yalikuwa namna gani? 0745 18 38 47, 0745 18 38 47. Wakati unapata mtoto wako, je, ulijiandaa kupata mtoto? Na kama ulijiandaa, ulifanya maandalizi ya namna gani? Hii ni kwa faida ya rafiki mtazamaji na msikilizaji ambaye anatusikiza kutokea maeneo mbalimbali. Tukaporejea punde mara baada ya mapumziko mafupi hapa na Negele, tutarudi kuangazia maandalizi haya, ni maandalizi ya namna gani na vile ilivyo muhimu kwa mzazi kujiandaa kabla ya kupata mtoto. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, mwenzangu ni Negele Peter Negele. Hii ni AWR Tanzania, Rock FM Radio na Hot Channel Tanzania. Usiondoke, baki nasi.

Mkuu wa shule ya sekondari Nyabiole anawatangazia nafasi za masomo kwa mwaka 2027 kwa kidato cha kwanza, cha tatu, private candidate na QT. Shule ipo Serengeti, mkoa wa Mara, na inamilikiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato North Mara Fili. Shule ni ya mchanganyiko kutwa na bweni, yenye mazingira tulivu, miundombinu bora, maabara na walimu wenye kujitoa kwa maendeleo ya mwanafunzi kitaaluma, kijamii na kiroho. Shule ina matokeo mazuri, kwani wanafunzi wote waliomaliza mwaka 2025 walichaguliwa kidato cha tano au kuendelea na vyuo vya kati kwa ufaulu wa daraja la kwanza na la pili. Usaili utafanyika tarehe 14 na 21 mwezi wa 9 mwaka 2026 katika vituo vifuatavyo: Msoma, Mkendo SDA, Mwanza, Mabatini SDA, Kahama, Nyahanga SDA, Geita, Beloya SDA, Dodoma, Dodoma Central SDA, Dar es Salaam, Magomeni SDA, Tanga, Muheza SDA na Moshi, Mawenzi SDA. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0682 00 1158 au 0756 84 7364. Nyabiole Secondary School, ubora kuliko kawaida.

0: 30 dakika zimetoweka mara baada ya saa 1 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Negeli amekuwa na mambo mengi kulikweli hapa studio kukufahamisha, lakini nami pia nimekuwa na vitu vingi kulikweli vya kukujuza rafiki mtazamaji wa Anza na Bwana. Negeli, sasa bwana, kabla ya kwenda kwenye mada yetu leo, unajua kwenye kurasa za kimichezo na burudani na magazeti ambayo tumekuwa nayo, gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, gazeti Nipashe, gazeti Majira, kubwa imeandika ushindi wa Ngorongoro Heroes, lakini pia kocha Ngorongoro ambao zimeandikwa, lakini pia ni kuelekea katika maandalizi ya AFCON, timu ya taifa ya Tanzania dhidi ya Guinea Bissau, ambao wao Guinea Bissau leo wanafanya kumbukizi ya uhuru wao. Kwa tutacheza nao siku ya itakuwa ni Ijumaa. Ya Ijumaa kesho, majira saa 10 hivi. Kwa hiyo kwenye kurasa za magazeti, kurasa za kimichezo na burudani, kubwa zimepambwa na maandalizi hayo ya kuelekea AFCON, lakini pia maandalizi ya kuelekea mchezo wa watani wa jadi kati ya Simba na Yanga ambao unatarajiwa kuchezwa Oktoba 10 hapa jijini Dar es Salaam. Hayo ni katika yale tu ambayo tukupata nafasi nzuri ya kumjuza mtazamaji kwenye kurasa za kimichezo na burudani.
1: Asante sana, asante sana. Tutoke hapo.
0: Turudi sasa bana, pamoja na swali ambalo tulimuuliza mtazamaji kwamba je, wakati anajiandaa au anapata mtoto wake wa kwanza, alijiandaa, alifanya maandalizi ya uzazi? Kama alifanya maandalizi, uliandaa nini na nini? Tuangazie hii taarifa bana kutokea pale mkoani Dodoma juu ya huyu mama ambaye atelekezwa na mumewe kisa madeni baada ya kujifungua. Negele, na wewe ukaongea kwa uchungu sana. Sasa mwanamke mmoja mkoani Dodoma anaomba msaada wa wananchi baada ya kudai kutelekezwa na mume wake pamoja na watoto wake mapacha kufuatia changamoto za madeni alizokumbana nazo baada ya kujifungua. Kwa mujibu wa mwanamke huyo, hali ya maisha ilianza kuwa ngumu baada ya kujifungua watoto hao mapacha, huku akidai kuwa mzigo wa madeni uliongezeka na hatimaye mume wake kuondoka na kuacha yeye pamoja na watoto bila msaada wa kutosha. Amesema kwa sasa anakabiliwa na changamoto mbalimbali katika malezi ya watoto, ikiwemo mahitaji ya chakula, mavazi na huduma nyingine muhimu. Mwanamke huyo ametoa wito kwa wadau, taasisi na wananchi wenye uwezo wa kujitokeza kumsaidia ili aweze kuendelea kuwalea watoto wake katika mazingira salama. Ndio swala la maandalizi kabla ya uzazi likawa limeibukia hapa mara baada ya taarifa hii kutokea kulikweli kuhusiana huyu mama kupata watoto mapacha, na kusema kwamba mzazi aliyepata mtoto mapacha kuwahudumia hawa mapacha si jambo jepesi.
1: Na mbalozi, nilikuwa nikijaribu kuelezea swala zima la maandalizi.
0: Turudi sasa kwenye maandalizi yale ambayo tu
1: maandalizi, ukiacha tu maandalizi yale ya vifaa vinavyohitajika hospitali, lazima utaambiwa mje na hiki, mnue beseni, mnue hivi. Ukiacha maandalizi ya vitu kama hivyo, kulingana na kipato ambacho wewe kama baba, basi unapokuwa unaona mwenzio ameshapata ujauzito kabisa, ya ujauzito, anza kuwekeza kwa ajili ya maandalizi ya malezi
0: ya mtoto
1: na mama. Maana malezi yanakuwa ni kwa mtoto na mama. Kwa mfano, tuchukulie kipato chako kwa siku ni shilingi 10,000 tu. Ambapo kipato cha shilingi 10,000 kulingana na takwimu zilizotolewa na shirika la fedha la dunia, kwa sasa hivi Mtanzania mmoja kipato chake kwa mwaka kutokana na pato letu la GDP
0: kwa kama shimio kichenji tu hapa dakika mbili,
1: kwa 10,000 ni nusu ya pato la Tanzania kwa sasa. Unaonisikia? Sasa tuchukulie mtu ambaye anapata hii nusu ya pato 10,000, basi atenge 1,000 tu, tuchukulie hii ni akiba kwa ajili ya maandalizi ya uzazi.
0: Mm.
1: Sio mnaelewa? Hizi nyingine zitatumika katika maisha. Ndio? Kwa miezi 9 huyu mtu atakayeweza kuweka labda kiwango hicho cha pesa atakuwa na hela. Sasa huu ni mfano nimeotolea kwa mtu aina hiyo. Leo ni mkulima anapata mazao, ni mfugaji anapata mifugo. Unaweza ukatenga kwamba basi mbuzi hawa watatu ninawaacha kwa ajili ya uzazi. Tutawauza, tutafanyaje, tutajua hivyo. Mbuzi sasa hivi anafika 100,500. Si ndio maana? Ukiuza mbuzi watatu ni 400,500. Ni hela ambayo inaweza kukupa maandalizi fulani. Lengo gani natoa elimu ya aina hii? Nimeona mimi nimekulia sana mkoa wa Tanga, wilaya ya Handeni. Kwa hiyo nimeona kwa ukaribu sana wamama wengi jinsi gani wanapopitia maisha magumu hasa anapokuwa katika nyakati za uzazi, alafu mume anakuwa hayupo. Huyu mwanaume unapofikia hatua ya kuikimbia familia, ninachokiona hapo ni kile ambacho yule mama hajili aliamua kumwacha mwanae jangwani baada ya kukosa maji na maziwa yamekauka. Akaona ni yani ana uchungu, nisimuone akifa. Si unanielewa? Kwa hiyo mwanababa unaamua kuikimbia familia kwa sababu huwezi ukawa hapo ukaangalia wanavyoshinda na njaa. Si unaona? Unasema ngoja mimi niende nikatafute huko mbele. Sasa katika wakati wako wa kwenda kutafuta na huyu mtu umemwacha mpweke hapa, hana msaada na ni mzazi tena mwenye pacha, anapitia wakati mgumu sana. Unapomwona mwanamama kama huyo anaomba msaada, maji yamemfika wapi?
0: Shingoni.
1: Shingoni. Kwa hiyo ninachotaka kusema ni kitu kimoja balozi. Maandalizi ni jambo la msingi sana. Maandalizi yanaanza kwenye akili. Kama wenza, kaeni mpange. Unaona? Kaeni mpange kwamba bwana tuko tayari kulingana na hali tulionao sasa kiuchumi kupokea huyu kupokea mgeni.
0: Huyu mgeni. Negele tayari wapo marafiki ambao wameendelea kushiriki nasi hapa studio, na kuna marafiki katika line ya simu. Pengine tuwasikie kwenye line ya simu. Katika line ya simu.
2: Hello.
0: Karibu sana, sauti ya nani hii?
2: Hello.
0: Na kusikia, unaitwa nani, unapiga simu ukiwa wapi na yapi maoni yako?
2: Hello.
0: Haya. Naona anatusikiliza kupitia chombo chake. Kwenye line ya simu low. Tafadhali ukipiga simu yako mtazamaji na msikilizaji, tafadhali punguza sauti ya kifaa ambacho unatumia au unatumia kutufuatilia hapa studio. Swali ni kwamba ulipokuwa ukipata mtoto wako wa kwanza au mtoto wako ulinaye, ulifanya maandalizi? Kama maandalizi ulifanya, ni yapi na kwa nini muhimu kufanya maandalizi kabla ya kupata mtoto? Kwenye line ya simu. Hello. Katika line ya simu. Hello.
2: Hello.
0: Karibu sana, sauti ya nani hii?
2: Naitwa Geoffrey Matias, niko Manshoma Igunga, Tabora.
0: Karibu sana kutokea Tabora, tueleze uzoefu wako katika hili.
2: Uzoefu bwana huo,
0: mimi
2: naona kwenye kukimbia familia sio suluhisho. Mimi naona ni bora ukapambana na hiyo familia kwa sababu wewe ndo kila kitu. Kwa hiyo ukikimbia ni sawa na kwamba unaendesha gari, dereva akiruka zayata gari inaenda, lazima ibinduke. Kwa hiyo hakuna haja ya kukimbia familia, mimi ninavyoona, mawazo yangu.
0: Na wewe wakati unapata mtoto ulifanya maandalizi? Na kama ulifanya maandalizi, ulifanya maandalizi yapi?
2: Nilifanya maandalizi kwa sababu kwanza unapoenda kliniki kule lazima unapewa maelekezo. Kwamba sasa umekaribia kupata mtoto, andaa 1, 2, 3. Kwa hiyo inabidi uanze kuandaa polepole. Kama ni vitenge utaandaa, kama ni beseni utaandaa, kama ni mazingira ya nyumbani, chakula ambacho atakula mke wako, chakula kizuri utaandaa. Kwa sababu kliniki pia na yenyewe inasaidia sana.
0: Na wewe umekuwa baba, unadhani kwa nini muhimu familia kujiandaa kabla ya kupata mtoto?
2: Familia.
0: Naam.
2: ni lazima sana uiandae, kwa sababu uwezi ukajikuta tu unasema sasa tupate mtoto alafu ndani huna chakula, huna uwezo wa kufanya jambo lolote, huna uwezo wa kununua nguo za mkeo, kumtunza mtoto, kwa sababu mtoto unapata mtoto unakuta yani unajikuta matumizi ya mtoto ni makubwa kuliko mkeo. Kwa lazima ujiandae vikamilifu kama baba.
0: Nikushukuru sana rafiki yangu rukia hapo ulipo, nikutakia wakati mwema, endelea kubaki pamoja nasi.
2: Nashukuru sana, wasalimie sana hapo studio.
0: Naya, salamu zimefika. Haya, ameongea vizuri Negele. Ongea vizuri kweli kweli. Haya, endelea kushiriki nasi na hapa studio kwenye line ya simu. Hello. Habari za asubuhi.
3: Hello.
0: Habari za asubuhi, sauti ya nani unanapiga simu pia wapi?
3: Hello, hello.
0: Tafadhali punguza sauti ya kifaa unachotumia kutupatia.
3: Hello.
0: Ukipiga simu usitusikilize kupitia redio yako. Hello, kwenye line ya simu.
3: Unaongea na Lukemo, niko Katoro Geita.
0: Karibu sana kutokea Katoro Geita. Ni yapi maoni yako katika baada tulionayo mezani leo?
3: Hello.
0: Tafadhali punguza sauti ya kifaa unachotumia kutusikilizia. Kama ni TV, punguza sauti ya TV yako.
3: Mimi naona katika hili
0: mtazamaji, ukipiga simu basi tafadhali punguza sauti ya redio yako au punguza sauti ya kifaa ambacho unatumia kutufuatilia, kama ni runinga, ili tukusikize na tusikize maoni yako kwa uzuri, na elimu hii ipate kufika kwa Watanzania wengi na wengi waelimike na jamii yetu ibaki kuwa salama. Maoni yako ni muhimu, natamani kuyapata kwa uzuri, na ndio nakwambia punguza sauti ya kifaa ambacho unatumia kutufuatilia hapa studio. Kwenye line ya simu, loo.
4: Habari ya studio.
0: Ni njema, sauti ya nani?
4: Naongea na Joshua Anania kutoka Kidatu Kilombero.
0: Karibu sana kutokea Kilombero. Yapi maoni yako katika mada tulionayo mezani leo?
4: Maoni yangu ni kwamba huyo kwa taarifa hiyo iliyokuepo, unamwona huyo bwana amekimbia kwa sababu ya madeni.
0: Madeni yamekuja baada ya mama kubaki peke yake, amekuwa kikopa, lakini kilichokimbia ni ugumu wa maisha.
4: Sawa. Sasa unajua katika hali ya kujiandaa, yaweza kuwa alijiandaa, lakini alichokuwa nacho ni kichache. Ambacho kimempelekea kwamba baada ya matumizi kaja kaishiwa. Na mama anahitaji matekelezo au watoto wanahitaji huduma. Anajikuta anapambana, basi kinachomkimbiza hapo ni wale watu waliowaazima, sasa labda wanahitaji kipato chao na wenyewe warudishiwe wafanye mashughuli yao. Baba anaona kukaa hapa sasa anazidi kunyanyasika, anazidi kuumia, au atashindwa sasa kutafuta hata hicho kidogo tena. Anaona akimbia akatafute huko. Lakini hiyo sio solution ya kumaliza tatizo. Kukimbia ilikuwa yeye kukaa na watu, kuwaomba radhi kwa muda alioahidi. Ili wamvumilie aendelee kupambana, ili aendelee kuhudumia familia.
0: Wewe unadhani
4: hoja kakaangu hapo yenyewe? Akisema kwamba watu wanatakiwa wajiandae, waweke 1,000 sijui nini hivi na hivi kwa maisha ya Tanzania. Tunayoishi, kuna watu wanaishi ambao hawana kipato hata cha kutafuta 2,000 kwa siku. Ni wagangaji, wanaamka asubuhi ni kwenda kutafuta, warudi wapate ndio waendeleze familia zao. Kwa hiyo level ya maisha ya kila mmoja anapopambana kwenye hii sayari,
0: naam,
4: inayomfanya aweze kuweka akiba au asiweke akiba. Kwa hiyo yote ni kuongeza tu jitihada za kusaidiana au kujisaidia kwa yale, kwa sababu kama baba unajua watoto wangu wanahitaji matumizi. Lakini unaweza kawa na wewe unapenda kufanya kuweka matumizi, lakini sasa unajikuta kwamba kipato ni kidogo, kinahitaji uhitaji. Kwa hiyo mama na baba anatakiwa wao kushirikiana kufanya kuongeza chachu ya kujadiliana nini kifanyike ili watoto wapate mahitaji yao.
0: Kushukuru sana ndugu yetu.
4: Naam. Kusaidia. na kwa yule mtu ambaye jamii inayomzunguka anamwona kabisa bwana hapa nyengine hapa ana chochote kabisa na anapambana kweli na ni muhitaji lakini anajitahidi jamii ni kama mtu unacho kwa roho ya huruma unataka umsaidie pia.
0: Asante sana ndugu yangu tokea hapo ulipo kwa maoni yako mazuri na mchango wako wa thamani.
3: Nashukuru.
0: Asante. Tupokee simu mbili na gele tuangazie jumbe fupi za maandishi. Rafiki anasema
4: ni kazi njema studio.
0: Haya, asante sana. Kwenye line ya simu alo. Pole sana. Kwenye line ya simu alo. Alo, kwenye line ya simu.
3: Alo.
0: Habari za asubuhi. Ni nzuri. Sauti ya nani rafiki na unapiga simu ukiwa wapi?
3: Naam.
0: Ninazungumza na nani na unapiga simu ukiwa wapi?

0: familia yake kwa sababu ya ugumu wa maisha.
1: Mada tunazungumza, kuna umuhimu gani wa wazazi kujiandaa kabla ya kupata mtoto, na pengine katika maandalizi yapi ambayo unadhani ni muhimu kuandaliwa kabla ya kupata mtoto?
0: Kweli kama alivyosema Mr. Negere ni kwamba wengi wetu huwa hatuna maandalizi katika hilo, hata kisaikolojia tu, kwamba kwa umetengeneza akili yako kwamba toka naenda kuongeza familia na lazima matumizi yataongezeka. Kwa tunakuwa wengi hatuna hiyo.
1: Naam.
0: Kwa hiyo kwa mada kama hizi zinasaidia watu kuchangamka, kwamba hey, kumbe ninapotaka kuingia kwenye jambo hili lazima nifanye maandalizi ya kutosha. Nikifanya ile miezi tisa inawezekana huku nyuma kama hizi nyingi kweli, kama ulipouliza swali kwamba ni wangapi wanajipanga kwamba sasa wanaenda kupata mtoto. Wengi wao wanashukuru tu tayari imekuwa. Toka ndio imeshakuwa, tufanyaje sasa? Nabidi sasa kupunguza hizo matumizi kwa kuhakikisha tunaweka akiba mdogo mdogo ndani ya miezi tisa tuwe tumefika hatua fulani. Lakini inawezekana isitosheleze. Sasa solution ni nini? Tukimbie? Ipo hapana. Hatuwezi kukimbia Hamisi.
1: Naam.
0: Na kukimbia ni moja kubwa ni kukosa upendo. Biblia inasema asiyewajali wa kwake ni mbaya kuliko hata siamini.
1: Ni kweli.
0: Sasa kukosa huu upendo ndicho chanzo cha kukimbia familia. Tufe wote. Yaani kitubidi kufa njaa, tufe wote katika hilo, lakini sio kukimbia.
1: Ya, asante sana ndugu yangu tukia hapo Morogoro. Asante.
0: Sasa mimi kabla ya yote samahani. Nikupele hiki kidogo na mada. Kuna juzi nilikuwa nasikiliza kipindi cha historia ya mtu mmoja wa Songea. Nilitamani kupata ule ushuhuda bwana. Unaweza kusaidia sana mmekaa kwenye gogo ninachokikumbuka.
1: Oh, kutokea kule Mbeya. Kutokea Mbeya Kiela.
0: Songea. Kiela ya yes.
1: Mbeya Kiela.
0: Yule afisa shamba la nani la kumwajiria huyu.
1: Haya, nimekupata kwa uzuri, nitachukua na nambari yako ya simu na endelea. Amina.
0: Amina.
1: Haya, Negele. Naam. Pia marafiki tumepokea simu nyingi. Ni tazame jumbe kadhaa tu. Fupi kadhaa, mtazamaji sitapokea tena simu yako kwa sasa, niangaze yale maoni ya rafiki mtazamaji ambaye amepiga simu kabla ya Negele hajahitimisha mada hii. Na watu, hii mada kama imewagusa kweli kweli Negele, ya kufanya maandalizi. Mimi nimechokonoa vizuri, Negele amejaa vizuri, ameliweka sawa sawa kwamba jamani, ujauzito tofauti na msiba. Msiba unaweza kutokea tu mtu hajaumwa amekufa, lakini ujauzito
2: ni kitu kinaandaliwa.
1: Kitu kinaandaliwa.
2: Na hata ukitokea una miezi mingi sana.
1: Una miezi mingi sana kupata mtoto. Lau Mwarabu kutokea Nangomwa Masasi, napata vizuri sana. Asante kutupata vizuri, kama unatupata vizuri husika katika mada. Wasikilizaji, tupunguze kutumia muda mwingi kutoa mchango, anaitwa Baba Anet wa Magaka pale. Ana haya. Huyu anasema mimba sio ajali, na inakuwa miezi tisa. Sasa kwa kipindi hiki ndio huwa kinasababisha watu kujiamini kwa kujua muda upo, kumbe ndio mambo yanaharibika. Kuweka akiba kwa maandalizi ya kujifungua ni jambo jema, ila sio utamaduni wetu. Naona elimu itolewe zaidi kuhusiana na maandalizi ya kujifungua. Anaitwa Thomas Mashauri kutoka pale Mwanza. Ningeli huyu amezungumza vizuri.
2: Thomas amejibu vizuri sana.
1: Wazazi walitusaidia kuandalia mahitaji ya mtoto wetu wa kwanza hapo awali mwaka 1982. Andrew Meteli anasema wazazi wao waliwasaidia kwa wakati huo. Anaitwa Swila Matias kutoka Igalula Chato. Kwa upande wangu sikuwa nimejiandaa, kwa sababu nimempata mwanangu wa kwanza nikiwa bado sijaoa. Anasema alikuwa hajajiandaa. Haya, elimu ya uzazi inahitajika sana kwa wazazi, hasa vijana wanaooa siku hizi za hivi karibuni. Wanaishi vijijini, mara nyingi maandalizi ya kawaida ya chakula na mavazi wakati wa ujauzito na baada ya kujifungua hufanyika kwa mimba ya kwanza tu. Mimba zinazobaki huwa zinakuja kama dharura, na unajikuta tu unazaa. Inegele nalo neno hili watoto wa pili huwa anakuja kama chafya.
2: Ila silikubali sababu hata mtoto wa pili sio kwamba mimba inaingia leo na kesho amezaliwa.
1: Mara nyingi kimuhemue cha kupata mtoto kinakuwepo katika ule ujauzito wa kwanza. Ila ujauzito wa pili unajikuta mgeni ndio hivyo anasema mwenzangu mimi tayari kama ambavyo umesema. Nyegezi wanyegezi wa Inala Kwimba Mwanza. Kila kunapokucha ni matukio ya serikali ichunguze kwa umakini ili kunusuru taifa. Haya yeye ameweka maoni yake hapo. Huyu anasema
2: nadhani jumbe nazo balozi
1: tuhitimishe na hii. Jamani maandalizi kabla ya mtoto ni muhimu ili watoto wasiishi maisha magumu. Kuna maisha baada ya kujifungua. Dakika 49 nigeli bado tuna muda wa dakika 9 kabla ya kuondoka kwenda kwenye morning mix.
2: Jambo la kwanza balozi nirudi kumweleza kuna rafiki yule alisema watu tunapishana kipato. Ni kweli lakini uzuri wa kanisa la Adventist wa Sabato lina elimu ya kila aina. Moja ya elimu tulionayo humu ni wakili. Wakili mwaminifu hauangaliwi tu katika utendaji wako wa maisha ya kila siku au kumcha Mungu katika maisha ya kila siku. Moja ya wakili ni juu ya nafsi yako wewe mwenyewe. Unafahamu hicho kitu eh? Na ujasiriamali ni sehemu ya msingi sana katika kila familia kuwa na muundo ujasiriamali. Unaposema kwamba toka yako ni ya kubangaiza kwa hiyo hupati kitu chochote sio kweli. Uwezi ukarudi mikono mitupu tu hata kama una kipato cha chini kiasi gani. Kuna jinsi ambavyo Mungu anakubariki. Nimeshaona kwamba mwenza wangu amepata ujauzito. Ninafahamu baada ya miezi 9 tutakuwa na nini?
1: Na mtoto.
2: Na mtoto. Sasa nilitoa mfano tu kwamba kwa mtu ambaye anaishi kijijini na ndugu zangu mimi anaweza akamaliza hata wiki hajaiona hiyo hela kama hela kwa sababu hakuna kinachomsababisha yeye kwenye mzunguko wa hela. Lakini ana mifugo anafuga. Unaweza ukaamua kwamba sasa hawa kuku hawa wadogo wadogo hawa watano. Hawa sasa ninawaandaa kwa uzazi wa mwenzangu wa mtoto. Kwenye mwezi wa kwanza kuku wanakuwa baada ya miezi 3 tunaanakuwa wameanza kuzaa kutaga kumradhi. Unaona? Kwa hiyo miezi 3 ya kwanza wa kuku wanaanza kutaga wanapofika miezi 6 ni wao lazima watakuwa wameanza wengine nao waliotagwa watakuwa nao wamekuwa kuku wakubwa na hawa tena wanarudia uzao wa pili. Sitokosa mpaka miezi 9 katika kuku watano wakuzi hata watoto 10-10 kwa hiyo nitakuwa na kuku 50 ambao kuku sasa hivi ni shilingi 30,000 tuchukulie unamuuza kwa bei ya kule kijijini ulipo labda 15,000 utakapouza kuku 50 kwa bei ya 15,000 hela utakayoipata inaweza isitoshe kukidhi haja ya uzazi lakini ukapata chanzo kizuri ambacho kikakuondolea adha fulani
1: wakati wa kujifungua na baada ya kujifungua.
2: Hilo ni moja lakini jambo la pili ninalotaka kusema ni kwamba wanaume huwa hatukimbii. Baba unapofikia hatua ya kukimbia familia jua umefeli.
1: Kuna mawili negele. Kuna wale wanaokimbia na kuna wale wanaosema riski yangu hapa imeisha. Mke wangu natoka na kwenda kutafuta riski sehemu nyingine ili nirudi kwa ajili ya familia yangu.
2: Sasa unapotoka kwenda hiyo sehemu nyingine hakikisha mke huko hujamwacha katika hali ya kusumbua majirani. Na kwa sababu atakapokuwa anapitia shida na haupo hata kama ikiwa natatuliwa na watu wengine lakini ile inakushusha hadhi yako wewe kama baba. Kwa hiyo unapopaka unapofikia hatua ya kuondoka maana mpaka mke mimi ninachosema hivi kwenye swala la msiba swala la kuugua hivi ni vitu tunasema ni majanga ambayo naweza likatokea likakukuta huna hata shilingi mfukoni na ukashindwa jinsi ya kulitatua kwa wakati huo. Lakini unapofikia kwenye hatua za uzazi katika hii nyakati za miezi 9 ikiwa kwamba mtoto amekuja kwa hali ya kushtukiza nyinyi hamkujipanga lakini ghafla mtoto mwenzio
1: ujauzito umeingia maana mtoto anakuja miezi 9 kushtukiza
2: sasa ujauzito umeingia ili mlikuwa mjajipanga lakini taarifa ya yeye kuwa na ujauzito inatosha wewe kuchukua hatua za awali katika kuandaa nini maandalizi. Unaweza kwa mfano hata nimeona kule kwetu baba anaamua kuondoka kwenda kutafuta. Ila hapa nyumbani alipopaacha hapa.
1: Ameacha mazingira
2: ambayo yatamsababisha hata huyu mama ndio atakuwa anapitia ugumu fulani lakini kwa namna ya watoto kula na kuishi kwetu Sukumani tunatengenezaga gala moja nyumbani linakuwa refu, linakuwa limejaa michembe huko ndani, limejaa nini na nini. Kwa hiyo hawatolala njaa, ingawa kuna vitu watakosa wakati wanafanyaje, unatafuta.
1: Unatafuta. Sasa waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Dr. Dorothy Gwajima, jana alikuwa katika mkutano pale Dodoma kufanya tathmini, mkutano wa tathmini ya utekelezaji wa programu jumuishi ya taifa ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto ambayo inaitwa PJT, unaofanyika kwa siku tatu kuanzia Septemba 23 mpaka Septemba 25 pale Dodoma. Sasa waziri Dr. Dorothy Gwajima amesema vipaumbele budget viendane na mahitaji halisi ya watoto. Haya ni maneno ambayo alizungumza Dr. Dorothy Gwajima, ambapo waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Dr. Dorothy Gwajima, amewataka watendaji wa mikoa na halmashauri kujumuisha huduma za malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto katika mipango na bajeti zao za vipaumbele, kwa kuangalia mahitaji halisi ya watoto katika maendeleo au maeneo husika. Waziri Dr. Dorothy Gwajima ametoa maelekezo hayo wakati akifungua mkutano wa nusu mwaka wa tathmini ya utekelezaji wa programu jumuishi ya taifa ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto unaofanyika kwa siku tatu kuanzia Septemba 23 mpaka Septemba 25 mwaka huu jijini Dodoma. Amewaelekeza pia masuala ya watoto yawe ajenda ya kudumu katika vikao vya mikoa, wilaya na halmashauri, huduma kutolewa kwa namna jumuishi na kuzingatia watoto wenye ulemavu au walio katika mazingira hatarishi. Lakini pia amezitaka halmashauri kusimamia ubora wa vituo vya kulelea watoto wadogo mchana, negele zile daycare zile, wenye vigezo stahiki, mafunzo na wazazi kwa wazazi, walezi na watu wa huduma kuimarishwa, pamoja na huduma za lishe na ufuatiliaji wa ukuaji wa mtoto ili kuondokana na udumavu wa mtoto negele. Kuunganisha mifumo ya ulinzi wa mtoto katika utambuzi wa hatari, utoaji wa rufaa na ufuatiliaji wa mtoto na familia. Lakini pia amesema dira ya taifa ya maendeleo mwaka 2050 hususan nguzo ya pili inayohusu maisha bora na usawi wa watu inatoa wajibu wa kuwekeza katika maendeleo ya binadamu kuanzia hatua ya mwanzo kabisa za maisha, yani mtoto angiwa akiwa bado mdogo. Lengo la ni kuhakikisha watoto wanakuwa katika mwelekeo stahiki wa maendeleo kufikia umri wao wa miaka mitano. Kwa hiyo kama ambavyo tumesema, tuhitimishe hivyo, ujauzito si mtoto si chafya kwamba tu inakuja fia imetoka, hapana. Utahisi kupata ujauzito, mama toa taarifa kwa mwezio na anzeni kujipanga kama negele ambavyo ametukumbusha.
2: Naam, nimependa sana mikakati ambayo Mama Dorothy Gwajima ameweka hapo kupitia halmashauri za wilaya na mikoa kuwa na uangalizi thabiti katika ukuaji wa watoto. Uwepo wa mazingira kama hayo utasaidia sana ili tuweze kuona kwamba kwa nini mkeo anapata shida, kipato chako kiko wapi, serikali iwe na uwezo wa kuhoji, unaona. Lakini jambo la msingi kabisa ambalo nataka kuwaasa hasa hasa vijana, heshima ya baba imejengwa kwa jinsi gani utakuwa
1: unahudumia familia yako. Baba ni kutoa,
2: sio kuvaa tai.
1: Unavaa tai hivi hapo nyumbani ya kueleweki namna gani? Nyumbani watoto waeleweki na vaa tai, unatutia aibu sisi wavaa tai. Unajua sisi ni wavaa tai na suti, unasanza kusema sio wote wanaovaa suti na tai wana hela, wengine ni Waadventista wa Sabato. Sisi Waadventista wa Sabato tunahudumia vizuri familia zetu. Kama wewe uhudumii familia zako, tunakuwa na wahaka na ushirika wako, kwa sababu na Ukristo wako, kwa sababu Biblia yenyewe inasema asiyewajali wa kwao ni mbaya kuliko asiyeamini. Bana, mimi ni Balozi Hamisi Mohamed, wazangu ni Negele Peter Negele. Tunakwenda katika mapumziko mafupi, tukirejea hapa ni Morning Mix. Tutakujuza taarifa mbalimbali zile ambazo tuko nazo hii leo. Usiondoke, endelea kusalia pamoja nasi huku ukiselelea matangazo haya.

0: Imetimia saa mbili kamili. Usikose kusikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na mambo mbalimbali ya usuyo teknolojia, habari na mawasiliano.
1: Utakatanaji wa programu ya kompyuta utawezesha watumiaji wa Kiswahili duniani kunufaika na matumizi ya lugha wanayoelewa zaidi katika kompyuta. Mathalan, watajipatia elimu, watapata maarifa mengi kupitia mitandao ya kompyuta, na pia kurahisisha mawasiliano kwa njia za barua pepe na mambo mengine. Kwa jumla, itasaidia sana katika juhudi wazifanyazo wananchi wa nchi zetu za kujitafutia na kujiletea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano.
0: Hiyo ni siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili hadi saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni hapa 105.3 FM, Sauti ya Matumaini. Kumbuka ni kipindi cha Maisha na Teknohama.

Ninapoona shida, kukata tamaa, maadili kuporomoka, na huzuni ikitawala ndani ya jamii ninayoishi, moyo wangu unawiwa kufikisha habari njema ya Mungu, mwenye kujali na mwenye upendo mwingi. Nami nitakwenda panapo nafasi, kwa kuwa nimejifunza mausia yako. Nitazinena shuhuda zako mbele ya wafalme, wala sitaona.

0: ni huku na kule ya AWR Tanzania. Msikilizaji popote pale ulipo, nina furaha kukualika siku hii ya leo Alhamisi tulivu ya tarehe 24 mwezi wa 9 mwaka 2026, katika kipindi kizuri cha huku na kule, tukikujuza taarifa na matukio mbalimbali ambayo yametufikia katika meza hii ya huku na kule. Jina langu ni Abishagi Mpoki. Tafadhali fuatana nami mpaka tamati, sote kwa pamoja tukiendelea kulisongesha gurudumu hili la huku na kule hii leo. Na miongoni mwa habari tulizonazo ni pamoja na mkuu wa mkoa Morogoro Queen Sendiga ameutaka uongozi wa bodi ya maji bonde la Wamiruvu kuwa na utaratibu wa kurekebisha na kufukua mito na mitaro. Wakazi wa kata ya Masewa iliyopo halmashauri ya wilaya Bariadi mkoani Simiyu wameomba kujengewa zahanati. Na waumini wa kanisa la Adventist wa Sabato wamepewa wito wa kufanya kazi ya Mungu na kuweka maisha yao kwa Kristo pamoja na kufanya maombi. Kwa hayo na mengine mengi, tafadhali ungana nami mpaka tamati, sote kwa pamoja tukiendelea kulisongesha gurudumu hili la huku na kule. Na tunapata mapumziko mafupi hapa, ninarejea kwako hivi punde nikikujuza taarifa hizo kwa kina zaidi. Tafadhali endelea kusalia pamoja nasi.
1: Kanisa la Adventist wa Sabato Filia Mashariki Pwani mwa Tanzania ECF kupitia idara ya huduma za wanawake linakutangazia kongamano la wanawake itakalofanyika Oktoba 19 hadi 24 mwaka 2026 ni katika ukumbi wa Adem Bagamoyo. Kiingilio na bima ni shilingi 35 pekee. Malazi ni shilingi 30 pekee. Jumla ni shilingi 65 za Kitanzania. Lipa kiingilio, bima na malazi kupitia benki ya NMB yenye nambari 21 01 00 50 97 3. Jina ni SD Church East Elf. Kongamano hili ni kwa wanawake wote, makanisa yote yaliyo ndani ya Filia Mashariki Pwani mwa Tanzania. Mawasiliano zaidi piga simu namba 0677

0: Namna hiyo msikilizaji wa AW Tanzania, karibu sasa tuangazie taarifa zetu mbalimbali ambazo zina ni za kitaifa na kijamii. Tunaanzia taarifa zetu pale jijini Dodoma ambapo waziri wa nchi ofisi ya Rais Management ya utumishi wa umma na utawala bora Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete amewataka wakurugenzi na taasisi za umma zinazoomba kuongezewa watumishi kutenga stahiki za watumishi hao mapema ili kuondoa mzigo wa deni kwa serikali na usumbufu kwa watumishi wapya. Kutoka pale jijini Dodoma naitwa Kimweri anaundani wa taarifa hiyo.
1: Maelekezo hayo yametolewa leo jijini Dodoma wakati akifungua mkutano wa 14 wa chama cha management ya kumbukumbu na nyaraka Tanzania, Trumpa, ambapo mashukuru waajiri waliowaruhusu watumishi hao kufika katika kongamano hilo kwani watajifunza mambo mengi kwa ustawi wa taifa.

Na ye naibu waziri wa nchi ofisi ya Rais Management ya utumishi wa umma na utawala bora, Mheshimiwa Regina Ndege, amewataka waajiri kuboresha mazingira bora kwa watumishi, kwani kwa kufanya hivyo kutatoa motisho kwa wafanyakazi kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi, huku akiongeza kuwa waajiri watoe fursa kwa watumishi wao pindi mikutano kama hiyo inapoitishwa.

0: Akisoma risala mbele ya mgeni rasmi, mwenyekiti wa chama hicho cha Trumpa, Bi Devota Mrope, amesema kuwa mojawapo ya changamoto wanayokutana nayo ni pamoja na baadhi ya ofisi za serikali kutotambua umuhimu wa taaluma ya kumbukumbu na nyaraka kama sehemu muhimu ya usimamizi wa taarifa, ikiwa ni pamoja na matumizi ya kimfumo kidigitali.
1: Iliyoje

0: Kongamano hilo limejumuisha zaidi ya watunza kumbukumbu na nyaraka 3,500 kutoka Tanzania bara na visiwani, huku kaulimbiu ikiwa katika dunia inayobadilika kwa kasi, taarifa sahihi na kumbukumbu bora ni nguzo muhimu ya maendeleo na ufanisi wa taasisi zetu. Nikiripoti kutoka Dodoma, mimi ni naitwa Eliasa Kimweri, Hope Channel Tanzania.
1: Shukrani naitwa Kimweri kutoka hapo jijini Dodoma kwa taarifa hiyo. Na tutoke hapo tuelekee pale mkoani Morogoro, ambapo mkuu wa mkoa wa Morogoro Queen Sendiga ameutaka uongozi wa bodi ya maji bonde la Wamiruvu kuwa na utaratibu wa kurekebisha na kufukua mito na mitaro iliyoziba kila mara na sio kusubiri wakati wa mvua kubwa hasa za El Nino ndio wafanye zoezi hilo. Kutoka pale mkoani Morogoro, Wario Baigombe anaunda na taarifa.
2: Sindiga ametoa agizo hilo leo wakati alipokuwa akitembelea maeneo hatarishi ambayo yamekuwa kikumbwa na mafuriko na kusababisha hasara kwa wananchi, hususan ni maeneo ya Rukobe, Azimio pamoja na Kihonda, manispaa ya Morogoro.
3: Tengenezeni hii iwe ni mpango endelevu. Tusisubiri mpaka tuambiwe El Nino, mpaka sio kuna mvua. Ni utaratibu, kwa sababu maeneo haya ni maeneo yetu ya kazi. Basi tuhakikishe maeneo yetu ya kazi kila wakati yanakuwa katika hali nzuri. Subiri. Kwa sababu kwa mfano sasa hivi hii ni dharura. Si ajabu wote hapa sasa hivi fedha hamna. Kila mtu anasema sina fedha. Lakini ingekuwa ni utaratibu kwamba walau kwa mwaka hata mara mbili, labda kwa mwaka hata mara mbili, watu wa bonde mnapitisha hiyo nini sio excavator, mnatoa huo mchanga na vitu vingine bila kusubiri hekaeka. Inawapa nafasi ya kuweza kupumua. Lakini sasa hivi naomba niwaambie hamtopumua. Sasa natamani mfanye hii iwe ni utaratibu. Ni utaratibu endelevu kila mwaka, hata mara mbili kwa mwaka. Nyenye mnakita mnaangalia tu kwenye shida, kwenye changamoto mnasafisha, uweza kuna mvua ama hakuna mvua. Nimepata taarifa kwamba kuna changamoto au yani iwe ndio utaratibu wa kufanya kazi.
2: Aiza mkuu huyo wa mkoa amemtaka mkurugenzi mtendaji wa manispaa Morogoro Emmanuel Mkongo kuwachukulia hatua watendaji wote wa mitaa pamoja na kata watakaogundulika kutotimiza majukumu yao ipasavyo.
3: Kama tuna mtendaji wa kijiji au mtendaji wa mtaa ambaye hawezi kusimamia vizuri swala la kuzuia uharibifu wa mazingira kwenye eneo lake, huyo hatufai. Umenielewa? Rudi nyumbani kafanya kazi za mikono. Sawa? Kwa hiyo ukae kikao na watendaji wako wote wa mitaa ambaye hawezi kusimamia utunzaji wa mazingira, usimamiaji wa sheria za halmashauri. Huyo hakufai. Kwa hiyo ukiona una watendaji wa mtaa watano sita ambao hawafai, upate jawabu kwamba mtendaji kata akata yeye ni kilaza ondoa. Unanielewa? Kwa sababu mtendaji kata kazi yake sio kugonga mihuri karatasi za polisi. Kazi yake ni kusimamia shughuli za maendeleo na kitu zote serikali kwenye kata yake.
2: Kwa upande wake, mkuu wa wilaya Morogoro Musa Kirakara amesema kwamba tayari zoezi la kufukua mitaro iliyojaa michanga ikiwa ni pamoja na mito ambayo imepoteza mwelekeo wake limeanza kufanyika.
4: Eneo ambayo tunataka kufukue, tuondoe michanga ambayo imejaa na mito ambayo imepoteza direction. Kwa hiyo kazi hiyo tayari tushafanya na tumeainisha hayo maeneo na yapo. Kwa hiyo ni utekelezaji tu katika hayo maeneo.
5: Wamekuja kusikiliza, maana wamekuwa wakipata kadhia toka 2021, 22, 23, 24. Gharika kubwa inatokana na huu mto kama jinsi ulivyoelekezwa na mkuu wa wilaya. Kwa hiyo ujio wako, wananchi hao wako tayari kusikiliza kama serikali, tunakaribisha sana mheshimiwa.
2: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Wario Baigombe wa AWR Tanzania.
1: Shukrani Wario Baigombe kutoka hapo mkoani
2: Wario Baigombe wa AWR Tanzania.
1: Shukrani Wario Baigombe kutoka hapo mkoani Morogoro kwa taarifa hiyo. Na tutoke hapo

0: atuunge mkono kwa ku, kwa ujenzi wa hiyo zahanati ya kijiji cha Center.
1: Masewa ina vijiji vitatu. Ina Masewa, ina Center, ina Igabanilo. Igabanilo tumekuwa na mapungufu ya zahanati kwa ajili ya wamama. Wanapata shida sana, ni mbali sana, alafu pia kuna mto. Sisi kama kijiji tumehangaika, tumetafuta eneo, tumepata eneo, wananchi wamechangia, wameshalipia, tulikuwa tunaomba ili kipate zahanati.
2: Katika hatua nyingine, wakazi wa kijiji cha Lulayo wameomba kujengewa nyumba za watumishi, na tayari kupitia michango ya wananchi wameweza kujenga nyumba moja ya mtumishi ambayo bado haijakamilika. Zahanati inahudumia vijiji vinne ikiwemo kijiji cha Igabalilo kilichopo kati ya Masewa.
3: Pale Lulayo tuna zahanati. Ile zahanati mheshimiwa ina nyumba moja ya mtumishi. Hivyo basi watumishi, na maanisha madaktari na wanesi, wanapoletwa wanashindwa namna ya kukaa kwa sababu nyumba ni moja. Tulifanya maendeleo, tukachangishana kwa 10,000 kila kaya, tukatengeneza nyumba moja, lakini sasa mpaka sasa hiyo nyumba haijakamilika. Na watumishi tulionao hawa ni watumishi watatu. Mtumishi mwingine mpya ameletwa, analala kwenye jengo la ofisi ya mtendaji wa kijiji. Imekuwa ni kero sana. Kwa maana hiyo, kuna baadhi ya wazazi wanapoenda kule hospitali, mda mwingine unaweza kukuta mtumishi mwingine hayupo. Sasa kuja mpaka aijiwe huku Lulayo Center imekuwa ni changamoto. Na hiyo zahanati yetu inahudumia vijiji vinne: Mwahalaja, Lulayo pamoja na vijiji jirani Ditima na Igabulilo.
2: Naye mwakisha mganga mkuu alimashauri ya wilaya Bariadi amesema ili serikali iweke mkono wake, ni vyema wananchi wakaanzisha ujenzi wa boma kama ambavyo vimefanya vijiji vingine.
4: Zahanati ya Igabanilo ambao walikuwa wanaomba waanze ujenzi, si nimeulizia kwamba kuna boma, nikaambiwa hakuna boma. Labda kama kuna boma ndo naweza nikapata taarifa, lakini nimeulizia kama sehemu ambayo haina boma, idara ya afya kidogo huwa wanaanza wananchi, halafu sisi yakishafika maboma huwa tunaombwa ile data za maboma. Kwa hiyo mimi nipende kuomba wananchi, wanayohitaji ni huduma kwa ajili yao, waanzishe boma kwa kushirikiana na mheshimiwa diwani kama walivyofanya vijiji vingine, wanaanza halafu ndo unashikwa mkono. Lakini tuwashukuru wale waliojitolea na kununua eneo.
2: Ukuna kreda bea Tanzania, mimi ni Anita Balingiraki.
5: Shukrani Anita Balingiraki kutoka hapo mkoani Simiyu. Na tutoke hapo, msikilizaji wa AWR Tanzania, tuelekee pale mkoani Geita ambapo makamanda wa jeshi la polisi wa usalama barabarani mikoa ya Geita, Kigoma, Tabora na Kagera wameendesha operesheni ya kukagua mabasi ya abiria kwa usiku wa manane, huku akiagiza kukamatwa kwa mabasi yote ya abiria yanayotumia madumu kama siti za abiria, kwani vitendo hivyo vinahatarisha maisha ya abiria kutokana na abiria kusafiri bila kufunga mkanda. Kutoka pale mkoani Geita, Garosiliwa na undani wa taarifa hiyo.
6: Akizungumza katika operesheni hiyo iliyoanzia mkoani Geita, mkuu wa usalama barabarani mkoa wa Geita, kamishina msaidizi wa polisi Mathayo Msuyale, amesema mabasi yote yanayotumia madumu kama siti kwa abiria yakamatwe na wahusika wachukuliwe hatua.
7: Tulikamata baadhi ya mabasi yakiwa yameweka madumu ndani kwa ajili ya matumizi ya abiria kukaa badala ya kutumia viti. Sasa hali kama hii ni changamoto sana, kwa sababu kila abiria anapokuwa katika chombo cha usafiri hususan basi anatakiwa awe amekaa kwenye siti na awe amefunga mkanda. Sasa pale driver abiria anapokuwa hana siti, amekaa kwenye dumu, hawezi kufunga mkanda, na pale inapotokea changamoto ya ajali, basi madhara kwa abiria hawa inakuwa ni makubwa zaidi. Kwa hivyo sisi tupo katika operation hii, lengo ni kuhakikisha kwamba makosa haya yanapungua au kuisha kabisa, ili kuhakikisha kwamba abiria au watumiaji wetu wa barabara wanakuwa salama katika muda wote wanapokuwa wanatumia barabara zetu.
6: Mkuu wa usalama barabarani mkoa wa Kagera, mrakibu mwandamizi wa polisi Peter Mtali, amesema madereva walevi wanaozidisha abiria na mwendokasi wameanza kudhibitiwa ili kuondoa wimbi la ajali katika mikoa ya kanda ya Ziwa.
8: Kama makosa tumeagawanya katika makosa makundi mawili. Kuna yale makosa hatarishi ambayo kimsingi ni makosa ya mwendokasi, kuovertake bila kuchukua tahadhari, kwa maana ya maeneo ambayo ruhusiwi kama vile kwenye milima, miteremko, barabara nyembamba. Yaani hii ni makatazo kabisa kwamba hayaruhusiwi. Lakini pia kuna swala la ulevi, kuendesha gari wakiwa umetumia

0: ulevi, lakini na kuzidisha abiria ubovu. Kwa hiyo haya makosa matano yote haya kwa umoja wao ni makosa hatarishi, na kwa njia moja nyingine ni makosa ambayo ndio vyanzo vikuu vya ajali vinatokea hapo, na ndio maana mkazo mkubwa tumeweka hapo.
1: Mkuu wa usalama barabarani mkoa wa Kigoma, mrakibu mwandamizi wa polisi Timothy Chikoti, amewataka madereva kuchukua tahadhari za mvua za El Nino zinazotarajiwa kuanza mwezi Oktoba ili kulinda maisha ya abiria.
2: Lakini sababu na hilo tumewapa elimu kwamba kuhakikisha vyombo hivyo wanaviendesha wakiwa kwa kufuata utaratibu, maana yake kuwa na leseni halisi, ili kuhakikisha kwamba hata matokeo ya tatizo basi wale wahanga wanaweza kupata haki zao kwa kuwa madereva hao wana leseni. Kama watakuwa wana leseni, basi wahanga hawawezi kupata haki zao za msingi.
1: Nikiripoti kutoka hapa mkoani Geita, mimi ni Garo Siriwa, huku na kule AWR Tanzania.
3: Shukrani Garo Siriwa kutoka hapo mkoani Geita kwa taarifa hiyo. Natoke hapo tuelekee pale mkoani Mbeya, ambapo wakazi wa kijiji cha Nsenga kata ya Swaya wilaya ya Mbeya vijijini wameanza ujenzi wa shule ya sekondari katika kijiji hicho, wakilenga kupunguza changamoto ya umbali mrefu wa zaidi ya kilomita 8 unaokabili wanafunzi wanapokwenda kusoma katika shule ya sekondari Swaya. Kutoka pale mkoani Mbeya, Samuel Mpogole ana undani wa taarifa hiyo.
4: Kijiji cha Swaya kina shule tatu zenye wanafunzi zaidi ya 1300, huku wanafunzi wakilazimika kutembea zaidi ya kilomita 8 kufuata elimu ya sekondari. Hali hiyo imeelezwa kuchangia changamoto mbalimbali ikiwemo utoro, kuacha shule na mimba kwa wanafunzi wa kike.
5: Lengo ni kupunguza utoro na wale wanaoacha shule na kupata mimba za utotoni, ili angalau tuwapunguzie umbali mrefu wa shule, wasome shule jirani. Yaani wakati tunaanza tathmini ya kujenga shule, tumefanya tathmini kwanza ya miaka mitatu. Wanafunzi waliomaliza darasa la 7 ni 241 kwa miaka mitatu, 2023, 2025. Lakini waliomaliza kidato cha 4 ni wanafunzi 74. Tumeona tunawapoteza watoto wengi kwa sababu ya umbali mrefu. Shule ilipo kutoka hapa kijiji cha Senga kama kilomita 8 na point. Tuone umbali wanaoutembea ukipungua, angalau tunaweza kupata watoto wengi wanaomaliza kidato cha 4.
4: Changamoto hiyo imewasukuma wazazi kuanza ujenzi wa shule ya sekondari katika kijiji hicho, wakiamini kuwa shule hiyo itapunguza umbali na kuwawezesha wanafunzi kupata elimu kwa urahisi zaidi.
6: Paka tumeamua kujenga shule ya sekondari kwenye kijiji chetu, tuliona watoto wanateseka sana. Yaani wanatoka asubuhi, wanawahi kutoka huku nyumbani, kufika shuleni inakuwa ni shida.
4: Kando na hayo, mdau wa maendeleo Ndele Maselela amechangia mifuko 50 ya saruji katika harambee ya ujenzi wa shule hiyo kupitia mwakilishi wake diwani wa kata ya Swaya, Andrew Mantobero. Mwakilishi huyo amewahimiza wazazi kuongeza umakini katika malezi ya watoto, hususan katika kuhakikisha wanapata elimu bora.
7: Akaniambia kwa niaba yangu, nenda kwa wananchi wa kijiji cha Nsenga walioko kata ya Swaya ukaniwakilishe. Hivyo basi ametoa mifuko 50 ya sementi. Amewasihi sana kwamba tuendelee kuhimiza watoto waende shuleni. Akasema maisha bila elimu hamna chochote. Kwa hiyo ndugu wananchi, nataka niwaambie neno moja kama diwani wa kata na kama kwa niaba ya mgeni rasmi, tuendelee kuipenda elimu. Amechangia sio, ana mambo mengi, lakini ameona umuhimu maendeleo yanaletwa na mwananchi mwenyewe. Serikali ndio inafuata.
8: Nashukuru serikali iliyoko madarakani ya kijiji, kuanzia mwenyekiti wa kijiji na afisa wake ambao wamefanya kwa kuangalia kwa utathmini na kuweza kukaa na halmashauri kuu ya kijiji kupitisha kwamba shule ijengwe.
4: Kwa sasa wakazi wa Swaya wamejenga majengo mawili yanayogharimu zaidi ya shilingi milioni 24, huku zaidi ya shilingi milioni 60 zikihitajika kukamilisha ujenzi wa shule hiyo. Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
3: Shukrani Samuel Mpogole kwa taarifa hiyo kutoka hapo mkoani Mbeya. Msikilizaji wa AWR Tanzania, kama ndo kwanza unajiunga nami, hii ni huku na kule ya AWR Tanzania, tukikujuza taarifa na matukio mbalimbali ambayo umetufikia katika huku na kule hii leo. Tunapata mapumziko mafupi hapa, ninarejea kwako hivi punde nikikujuza habari zaidi za kitaifa. Tafadhali endelea kusalia nasi, hii ni AWR Tanzania.
9: Kanisa la Waadventista wa Sabato Filia Mashariki, pwani mwa Tanzania, ECF, kupitia idara ya huduma za wanawake linakutangazia kongamano la wanawake itakalofanyika Oktoba 19 hadi 24 mwaka 2026 ni katika ukumbi wa Adem Bagamoyo. Kiingilio na bima ni shilingi 35 pekee, malazi ni shilingi 30 pekee, jumla ni shilingi 65 za kitanzania. Lipa kiingilio, bima na malazi kupitia benki ya NMB yenye nambari 21 01 00 50 97 3. Jina ni SD Church East Elf. Kongamano hili ni kwa wanawake wote, makanisa yote yaliyo ndani ya Fili Mashariki Pwani mwa Tanzania. Mawasiliano zaidi piga simu namba 0677 07 41.
10: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
11: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
12: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
13: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
14: Kila shilingi unayotoa inahubiri

0: Na msikilizaji wa AWR Tanzania, tunazidi kusonga mbele katika huku na kule hii leo, tukiendelea kuangazia habari mbalimbali za kitaifa. Na hivi sasa tuelekee pale mkoani Kigoma, ambapo mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro amefunga maonyesho ya kimataifa ya kibiashara ya ukanda ziwa Tanganyika yaliyohusisha nchi za Tanzania, Burundi, Rwanda, Zambia na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akisisitiza maonyesho hayo yafungue fursa katika uwekezaji ili kusaidia kukuza uchumi na biashara. Kutoka pale mkoani Kigoma, Kadisa Usezekiel anaundani wa taarifa hiyo.
1: Maonyesho hayo yalianza Septemba 16 mwaka huu, ambapo yameunganisha wafanyabiashara wa ukanda wa ziwa Tanganyika na kufungua milango ya kukuza biashara baina ya nchi moja kwenda nyingine. Balozi Siro amekagua mabanda na kushuhudia biashara mbalimbali zilizokuwa zinafanyika katika eneo hili la Mwanga Community Center, ambapo amesisitiza kukuza uhusiano uliopo kwa nchi jirani.
2: Ni jambo jema, tunajua swala msingi, swala diplomasia ya uchumi, ukiwa na maana utalii, ukiwa na maana biashara, ukiwa na maana viwanda. Na huwa nawaambia ndugu zangu wa Kongo, sisi ni wandugu. Wakati wa mapambano yoyote ya uvunjifu wa amani tunakuwa pamoja. Kwa hiyo ukiwa na amani lazima tufanye biashara pamoja. Lakini pia wenzetu wa Burundi ni ndugu zetu, ni jamaa zetu, tunaingiliana, na walinialika pia kwenye maonyesho yao. Nilipona tukafanya kazi vizuri, nikaenda paka kwenye masoko yao, nikaona mchele wa Tanzania unapendwa sana. Na mimi nikamwambia wafanya biashara wetu wa Mbeya, jamani, tuna soko kule Bujumbura, kwa sababu mchele wetu ukifika kule wanapenda harufu yake.
1: Hata hivyo, akihutubia wafanyabiashara na wananchi waliojitokeza kununua bidhaa mbalimbali, Balozi Siro amewasihi wafanyabiashara kujikita katika uwekezaji wa viwanda katika mkoa wa Kigoma.
2: Hapa uwekezaji sasa hivi hatuna masharti magumu sana. Nimekuwa napata simu kwa wenzetu kutoka DRC, kutoka Burundi, wanataka kuja kuwekeza. Waje uwekeze. Sisi hatuna masharti makubwa. Ukiwa unataka kuja kuwekeza, wanakuja na wataalamu wetu TIC wapo, watawapa mwongozo namna gani ya kufanya uwekezaji. Tuna maeneo ya kutosha, tuna special zone kwa ajili ya uwekezaji.
1: Kwa upande wa chemba ya taifa ya biashara TNCC mkoa wa Kigoma, wamepongeza mkoa kwa kutoa kipaumbele katika maonyesho hayo, huku mashirika na taasisi za serikali zikiomba kushiriki kwa ukamilifu kufikia malengo ya kongamano hilo.
3: Tuombe uhamasishe kama ulivyohamasisha kipindi hiki, taasisi za serikali, mashirika binafsi, wafanyabiashara wakubwa na serikali kwa ujumla, ili waweze kuunga mkono maonyesho haya, ili tuweze kuunga juhudi za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
1: Hata hivyo, mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro amewataka wafanyabiashara kutumia maonyesho hayo kwa nchi jirani ili kukuza mnyororo wa biashara kwa nchi moja kwenda nyingine.
2: Leo wako hapa Kigoma wafanyabiashara wetu, wameshajenga network. Kwa maana kwamba mfanyabiashara wa Kigoma akitaka kwenda Bujumbura apate shida, tayari ameshakuwa na mawasiliano naye. Lakini kikubwa, amejifunza pia teknolojia, ufungashaji wa bidhaa zetu. Kama nilivyowaambia wakati tunakutana Tabora, utaona kwamba vifungashio vyetu sasa vimekuwa ni vizuri zaidi, na kikubwa zaidi TBS imethibitisha kwamba kifaa hicho au product hiyo inafaa kwa ajili ya matumizi. Kwa hiyo maana yake nini? Maana yake kukutana kwetu tutabadilishana uzoefu, kukutana kwetu tutabadilishana masoko, kukutana kwetu tutabadilishana uzoefu, lakini kikubwa na teknolojia.
1: Kutoka hapa mjini Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Shukrani Kadislaus Ezekieli kutoka hapo mkoani Kigoma kwa taarifa hiyo. Msikilizaji wa AWR Tanzania, tutoke hapo Kigoma tuelekee pale mkoani Morogoro, ambapo wadau mbalimbali wa kukabiliana na majanga kutoka wilaya tano za mikoa ya Nyanda za Juu Kusini, ambayo ni Mbeya, Iringa, Njombe, pamoja na Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania TEMEI, Wizara ya Maji, Wizara ya Kilimo, Ofisi ya Makamu wa Rais pamoja na Ofisi ya Waziri Mkuu, wamekutana mkoani Morogoro kujadili namna kukabiliana na athari zinazoweza kujitokeza wakati wa mvua za El Nino. kutoka pale mkoani Morogoro aliyobaigombe ana undani wa taarifa hiyo.
4: Tukio hilo limewakutanisha wadau hao, limeandaliwa na shirika la Shahidi wa Maji ambalo linatekeleza mradi wa ustahimilivu wake dunia yetu, ambapo afisa mazingira kutoka ofisi ya makamu wa rais Adija Kaera amesema kuwa ofisi ya makamu wa rais tayari imefanya maandalizi ya kukabiliana na janga hilo.
5: Badala yake ofisi ya makamu wa rais yenyewe inasaidia kuhakikisha maandalizi ya majanga yanazingatia taarifa za hewa. TMA pale tunafanya nao kazi kwa karibu zaidi, kama alivyosema mimi kuanzia mwezi wa 4 nilipata taarifa kuhusu El Nino, uwepo wa El Nino kwa mwaka huu, na nadhani kuanzia mwezi wa 5 kusema kama rais ilianza kujipanga na kuhusisha wadau mbalimbali ili kufanya maandalizi ya kukabiliana na hii changamoto ambayo inatarajiwa kutokea.
4: Kutokana na hali hiyo, afisa mazingira kutoka Wizara ya Maji, Veronica Inyasi, amesema Wizara ya Maji ina mifumo ya ufuatiliaji wa rasilimali za maji nchi nzima ambayo itasaidia kudhibiti majanga.
6: Wizara ya Maji ina mfumo wa ufuatiliaji wa rasilimali za maji kwenye vituo zaidi ya 700 nchi nzima. Ambao katika vituo hivyo tuna vituo 256. Hivi ni vituo ambavyo vinahusiana sasa na kudhibiti majanga ambayo yanaweza kutokana na maji. Kuna vituo 256 vya telemetry. Tukisema telemetry tunamaanisha ni vituo ambavyo ni automatic, yani vinapima na kutuma data moja kwa moja kwenye stations ambazo zimeandaliwa. Mara nyingi vituo vinakuwa vinafungwa kwenye vyanzo vya maji kama mito, labda mabwawa. Kwa hiyo katika hivyo vituo 256 vya telemetry, kuna vituo 100 vya jiolojia, kuna vituo 80 vya mvua, kuna vituo 56 vya maji chini ya ardhi na kuna vituo 20 vya hali ya hewa.
4: Upande wake, mkurugenzi mtendaji shirika la Shahidi wa Maji Abel Rugange amesema kuwa amekutana kuona namna gani wamejipanga katika kukabiliana na majanga, huku mtaalamu wa hali ya hewa na mabadiliko ya tabia nchi TMA Daniel Masunga amewahimiza wananchi kuhakikisha wanaendelea kufuatilia taarifa za hali ya hewa zinazotolewa na TMA kwa ajili ya usalama wa maisha yao.
7: Jaribu kuangalia kila wilaya ambayo ipo kwenye mradi mipango yake ya kukabiliana na majanga. Tumejaribu kuangalia changamoto ambazo zipo, tumejaribu kuangalia jinsi gani kila wilaya imejipanga, lakini tumejaribu kuangalia uwekezaji. Je, wilaya hizi zinawekeza kwa namna gani? Lakini hii tunafanya kwa sababu tunataka litusaidie tunapotekeleza huu mradi wetu, tujue wapi pa kuanzia. Kwa sababu sisi mradi unalenga hasa kujenga uwezo wa hizi halmashauri, kujenga uwezo wa jamii ili kuwa na uwezo mkubwa wa kustahimili haya majanga.
8: Na yote haya ambayo yanapata mvua za misimu miwili, yani mvua za vuli pamoja na mvua za masika. Mvua za vuli zinatajwa kuwa ni juu ya wastani hadi wastani. Kwa hiyo niwashauri kitu kimoja ambacho ni cha muhimu sana wananchi na jamii kwa ujumla, kwamba waendelee kufuatilia taarifa za hali ya hewa zinazotolewa na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA kwa ajili ya usalama wa mali zao pamoja na maisha yao.
4: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Waliobaigombe wa AWR Tanzania.
0: Naam, tutoke hapo mkoani Morogoro msikilizaji na tuelekee pale mkoani Mbeya kwa taarifa nyingine inayohusiana na mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira mkoani Mbeya. UWASA imetakiwa kuongeza ushirikiano na wananchi kutatua changamoto ya upatikanaji wa maji, ikiwemo kurahisisha utoaji wa vibali vya uchimbaji wa visima ili kupunguza tatizo la maji katika maeneo mbalimbali ya jiji la Mbeya. Kutoka pale mkoani Mbeya, Samuel Mpogole anatujuza undani wa taarifa hiyo.
9: Nchi pamoja na wadau wa maendeleo, wakati wa kukagua utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo katika wilaya ya Mbeya, ikiwemo mradi wa maji wa Itagano.
10: Mamlaka ya maji hawana ushirikiano, hata ofisi zao yale mawasiliano waliotoa wananchi wakilalamika hawapati ushirikiano. Na baadhi ya maeneo miezi mpaka minne hawana maji, na ushahidi upo wazi, na ukiwashirikisha kwamba tunaomba hawa watu muwahudumie, hata kwa kufika wanakaa ofisini wanapiga simu, kipindi cha mvua wanasema mabomba yameziba, kipindi cha kiangazi wanasema vyanzo vya maji yamekauka, yamepungua.
11: Focused kwamba tumechukua hili maji hapa yasaidie hapa na hapa na hapa, sio afu kule kwingine kule tutafutia alternative nyingine. Lakini kuchukua kwamba watu wapate maji mara moja kwa wiki, ndio sasa hivi umeona kuna trend ya visima vinachimbwa, ambao mimi naamini huko mbele kila mtu anajichimbia sasa hivi kisima nyumbani kwake, na nafikiri mnatukatalia. vibali venye tumeja kuomba vya kuchimba visima miezi mitatu.
9: Katika kutatua changamoto hiyo, mwakilishi wa mkurugenzi mtendaji wa mamlaka maji safi na usafi wa mazingira Mbeya, mhandisi Samuel Makasi, ameeleza hatua mbalimbali zinazotekelezwa kupitia mradi huo pamoja na mikakati ya kuongeza upatikanaji wa maji.
12: Kusudiwa katika mradi huu ilikuwa ni ujenzi wa banio mbili sehemu za kutegea maji, ujenzi wa bomba kuu kilomita 3.8, ujenzi wa chujio la maji na ujenzi wa bomba za kusambazia maji pamoja na ujenzi wa tenki la kuhifadhia maji. Mpaka sasa kazi ambazo zimekwisha kukamilika ni ujenzi wa banio mbili kwa ajili ya mradi huu, ujenzi wa bomba kuu, ujenzi wa chujio za maji, ulazaji wa bomba za kusambazia maji na ujenzi wa tenki umekamilika kwa 12%. Na kazi zote zimekamilika kwa kiasi cha shilingi za kitanzania bilioni 2 ambazo tumezipokea kutoka kwenye mfuko wa maji wa taifa.
9: Kwa upande wake, mkuu wa wilaya Mbeya Solomon Itunda amesema mradi wa Mtokiwila utazalisha zaidi ya lita milioni 17 za maji kwa siku, jambo litakalosaidia kupunguza changamoto ya upatikanaji wa maji katika jiji la Mbeya na maeneo ya jirani.
13: Mimi nikubaliane na wajumbe wote kwamba tuna changamoto kwenye wilaya yetu. Tunafanya uzalishaji wa maji kwenye taasisi zetu hizi lita milioni 60, lakini mahitaji ni milioni 90. Tunao mradi mkubwa unaotoka Kiwira Mbeya mpaka Mbalizi. Ule mradi ukikamilika, mpaka sasa umefikia 42%, ukikamilika utazalisha lita milioni 117, na ule mradi utagharimu zaidi ya shilingi bilioni 129. Matumaini makubwa, changamoto ya maji katika jiji letu la Mbeya, Mbalizi na wilaya ya Mbeya kwa ujumla itakuwa imeisha.
9: Samuel Mpogole, Hope Channel Tanzania.
0: Shukrani Samuel Mpogole kwa taarifa hiyo. Msikilizaji wa AWR Tanzania, habari yake Samuel Mpogole kutoka pale mkoani Mbeya. Na tuhitimishie habari mbalimbali za kitaifa ambazo tumekuwa nazo hii leo. Tunapata mapumziko mafupi hapa, ninarejea kwako hivi punde katika habari mbalimbali za kanisa la Adventist wa Sabato. Tafadhali endelea kusalia nami.
14: Usikose kusikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na mambo mbalimbali ya usuyo teknolojia, habari na mawasiliano.
15: Upatikanaji wa programu ya kompyuta utawezesha watumiaji wa Kiswahili duniani kunufaika na matumizi ya lugha wanayoielewa zaidi katika kompyuta. Mathalani watajipatia elimu, watapata maarifa mengi kupitia mitandao ya kompyuta, na pia kurahisisha mawasiliano kwa njia ya barua pepe na mambo mengine. Kwa jumla itasaidia sana katika juhudi wazifanyazo wananchi wa nchi zetu za kujitafutia na kujiletea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano.
14: Hiyo ni siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili hadi saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni hapa hapa 105.3 FM, Sauti ya Matumaini. Kumbuka ni kipindi cha Maisha na Teknohama.

0: Namna hiyo msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu sasa tuangazie habari mbalimbali za kanisa la Adventista Sabato, tukielekea pale jijini Dodoma ambapo waumini wamepewa wito wa kufanya kazi ya Mungu na kuweka maisha yao kwa Kristo pamoja na kufanya maombi. Kutoka Dodoma, Jennifer Mrema na undani wa taarifa hiyo.
1: Wito huo umetolewa na mwenyekiti wa Jimbo Kuu la Kusini mwa Tanzania, Mchungaji Joseph Ngwabi, wakati wa kuhitimisha makambi ya mtaa wa Dodoma Kati. Amesema kuwa kwa juma hilo amejifunza namna ya kuweka maisha kiroho pamoja na kujifunza neno la Mungu na kufanya maombi.
2: Kwa hiyo katika kambi hili tumekuwa tukijifunza namna gani kwanza ya kuweka maisha yetu katika hali nzuri ya kiroho, lakini vile vile kujitoa kwa ajili ya kazi ya utume. Lakini pia unapomsubiri Yesu, kuna gharama ya kumsubiri Yesu. Katika kambi hili tumekuwa pia na mafundisho mbalimbali, tumekuwa na unabii, tumekuwa na masomo ya familia, tumekuwa na masomo ya uongozi, tumekuwa na masomo ya kuwahimiza washiriki katika swala la kusoma Biblia.
1: Mchungaji Philbert Mwanga, ambaye ni mwenyekiti wa Jimbo la Kati mwa Tanzania CTF, ametoa wito kwa waumini kuendelea kufanya yale waliojifunza pamoja na kumpendeza Mungu, lakini kuendelea kufanya uinjilisti unaoendelea kwa njia ya kidigitali.
3: Kila mmoja wetu hakikisha kwamba anafanya mahubiri ya kidigitali. Bwana watangulie, tukamilishe majukumu tuliyopewa na Bwana kuhakikisha kuwafikia kila mtu katika maeneo yote wanakofikika.
1: Mkuu wa kambi hilo Dr. Amani Kinyongo ametoa wito kwa waumini wa mtaa huo kupanga na kuhudhuria makambi hayo yatakayofanyika kwa mwaka mwingine, kwani ndio sehemu ya kuchota baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu.
4: Tumebarikiwa sana na natamani ya kwamba mwakani tena tutapokuwa tumepangiwa tarehe nyingine za makambi, kila mmoja basi awiwe kuhudhuria kwa ajili ya kutulia miguuni pa Mungu kwa mikutano hii. Lakini pia natoa wito kwa makanisa mengine. Naamini ya kwamba makanisa mengi pengine yamemaliza makambi yao, lakini mwakani tena makambi italeza makambi zinapokuwa zimefika, basi kila mmoja kwa nafasi yake awiwe kuhudhuria, akae miguuni pa Mungu kwa utukufu wake.
1: Nao baadhi ya waumini na watoto waliopata fursa ya kuhudhuria kambi hilo wamesema kuwa kambi hilo limekuwa sehemu ya baraka, kwani wamejifunza mambo mengi mazuri kuhusiana na familia pamoja na kukua kiroho.
5: Pia tumejifunza kuwasaidia wengine wagonjwa na ambao hawajiwezi ili maisha yetu yaendelee vizuri, lakini pia katika kambi hili tumeweza kujifunza kuwa na imani na kusoma Biblia tofauti ili tuokoe watu wengine kutoka dhambini.
6: Nimejifunza kuwa tunapokuwa na talanta zetu hatupaswi kuzitumia vibaya, tunapaswa kuzitumia vizuri.
7: Tumejifunza mengi, lakini pia kwa mchungaji Maduka alikuwa anafundisha somo la unabii. Ikiwa mtu alikuwa afahamu maana ya unabii, sasa ameelewa. Kwa hiyo katika hili kama mimi nimebarikiwa, nimepata maarifa mengi ya kiroho yatanisaidia huko mbeleni na hata sasa kuimarisha njia zangu za kiroho na hatimaye kumungoja Bwana nikiwa katika matendo safi anayoyataka kwa mapenzi yake.
8: Katika upande wa ndoa kwangu, kwa kweli tumejifunza mambo mengi sana ambayo yanayotufundisha sisi pamoja na vijana wetu wenye ndoa changa. Tunatakiwa kuwaelimisha vijana wenye ndoa changa ili wakae pamoja na waume zao, na pia na mabinti nao waweze kupata wenzi wao wa maisha ili waweze kudumisha maagizo ya Bwana.
1: Nikiripoti kutoka viwanja vya kanisa la Adventista wa Sabato Dodoma Kati, mimi ni Jennifer Mrema, huku na kule AWR Tanzania.
0: Shukrani Jennifer Mrema kwa taarifa hiyo, na tutoke hapo tuleje hapa jijini Dar es Salaam ambapo makambi ya mtaa wa Kwembe yamehitimishwa kwa watu 35 kubatizwa na kumkiri Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Mgereza Mtambo anaundani wa taarifa hiyo.
9: Akizungumza na Channel Tanzania, mchungaji Lesante Mshamba amewataka waumini kuhakikisha ujumbe wa makambi haushi kwenye mabango na siku za makambi, bali uendelee kuonekana katika maisha yao ya kila siku.
10: Kambi hili limekuwa kambi la pekee sana. Tunashukuru limeisha, na kwa kweli walionekana ni kwamba wana moyo wa matumaini, na sisi tuliwatia matumaini. Pia jambo lingine, tunamshukuru Mungu mpaka sasa ambao wamejitoa kwa ubatizo ni watu 35. Hilo ni jambo kubwa sana, tunamtukuza Mungu. Lakini wito wangu kwa wote ambao mnasikiliza ni kwamba tujitahidi kukaa ndani ya Yesu. Hii mioto imekuwa inatolewa, makambi yakiisha na moto nao unaisha. Kwa hiyo tumsubiri Yesu kweli kweli.
9: Upande wao, baadhi ya viongozi na waumini waliohudhuria makambi hayo wameeleza namna walivyobarikiwa kupitia mafundisho, mahubiri, maombi na ushirika pamoja.
11: Hivyo basi Mungu anaendelea kuinuliwa katika mtaa huu wa Kwembe, na tunawashukuru washiriki wote wa mtaa namna walivyojitolea sadaka zao, mali zao na mioyo yao wameitoa kwa Kristo. Mungu awabariki sana. Tunashukuru pia kwa ujio wa mkuu wetu wa kazi Pastor Tabu Kajiro, lakini pia Pastor Dizombe, kiongozi wa shule ya Sabato Sek, ametutembelea. Tunabarikiwa na viongozi wetu hao wa kazi wanavyotujali. Kwa kweli Mungu awabariki sana kwa huduma yao njema.
12: Katika familia zetu tumepata ujumbe ya kwamba tuziboreshe ndoa zetu, tuwafundishe na wengine kusudi familia zao wazijenge karibu na Kristo, maana Mungu pekee ndiye anayeweza kuzisaidia familia zetu na wala sio mtu mwingine.
13: Mara nyingi tumezoea kwamba mimi ni mshiriki wa zamani, nimekuwa mkongwe katika kanisa hili. Kumbe hakuna mshiriki wa zamani, sisi wote ni wapya mbele za Yesu. Kadri tunapozidi kujifunza tumekuwa wapya. Wengi tumekuwa tukisema washiriki wa zamani, na ndio maana tabia za kale za kujitukuza kwamba mimi nimekuwa mkongwe katika kanisa hili, nina uzoefu katika kanisa hili. Na ndio maana tumeendelea kuwa wale wale kwa sababu ya kutoelewa kwamba kila siku tunaendelea kuwa wapya mbele za Yesu.
9: Nikiripoti kutoka kanisa la Adventista Sabato Kwembe, mimi ni Mgereza Mtambo huku na kule.
0: Shukrani Mgereza Mtambo kwa taarifa hiyo kutoka hapo Kwembe. Na tutoke hapo tuelekee pale jijini Mwanza, ambapo wakati wa miaka 76 ya chama cha watafuta njia katika kanisa la Adventista Sabato ikianzishwa, ikiadhimishwa tangu kuanzishwa kwake, wanachama wa chama hicho wametakiwa kuungana kwa pamoja katika kuifanya kazi ya Mungu kwa bidii. Kutoka jijini Mwanza, Sifaeli Rusiu ana undani wa taarifa hiyo.
14: Akizungumza na mkurugenzi wa idara ya vijana jimboni SNC, mchungaji Samuel Gisiri, amesema vijana wakitumika vyema wanaweza kuonyesha karama zao na hatimaye kufanikisha kazi ya Mungu kwa kasi zaidi.
15: Lengo kubwa la kufurahia program hizi ni kuwaweka vijana karibu na kuwafanya kuitikia wito ambao Bwana ametuitia. Ukitambua kabisa ya kwamba tumeitwa tungali vijana, na Biblia inasema vijana tumepewa nguvu kwa sababu tunamjua Mungu na neno la Mungu linakaa ndani yetu. Kwa tunapokutanika hivi ni kuwainua vijana wadogo, kuwasogeza karibu, kuwafanya kuisikia sauti ya Mungu, kutumika na kuwaleta watu wengine kwa Yesu. Hilo ndio kusudi. Na wito wangu ni kwamba vijana wa mahali kote katika conference hii na mahali kote katika dunia hii, tuungane pamoja katika siku hii maalum na siku zingine zijazo kuwainua vijana wenzetu, viongozi wa kanisa, wachungaji, wazazi, washiriki. Tuwainue vijana wetu ili ya kwamba waisikie sauti ya Bwana, kwa sababu Mungu anaweza kuzungumza na vijana wadogo, Mungu anaweza kuzungumza na watoto na wote wakaisikia sauti yake.
14: Kwa upande wake, mchungaji wa mtaa wa Mwanza Central Maisa Mrimi amesema ili kufikia malengo ya vijana hasa katika ukuaji wa kiroho, ni vyema kanisa, wazazi na jamii kuwa karibu na kundi la vijana ili kuwafundisha yale yanayotakiwa kufanya.
16: Moja ya kundi kubwa ambalo linahitaji malezi na uangalifu wa hali ya juu sana ni kundi hili la watafuta njia. Inahitajika uwafahamu katika malezi yao na makuzi yao katika mtindo wa kisaikolojia, akili yao ni ya namna gani. Hivyo ninatoa wito kwa kanisa, kwa washiriki na kwa wazazi kujikita na hili kundi, kuwalea vizuri na kuwajua namna ya kutembea nao ili waweze kuwa wahubiri wazuri na watu wa kulisaidia kanisa.
14: Naye Daniel Majuru, mratibu wa idara ya vijana kanda ya Magharibi, amesema kuwa watahakikisha kuwa wanashirikisha vijana katika kanda hiyo ili waweze kujifunza kukua katika kumtumikia Mungu kama ilivyo makusudi ya idara hiyo.
17: Pango ya kuendeleza idara hii katika ngazi yetu ya kanda ni kuendelea kuwashirikisha watafuta njia kwenye majukumu mbalimbali katika kanisa, lakini kuendelea kukuza vipawa na karama zao, na kuendelea kutengeneza matukio atakayowaleta pamoja kama kanda, kutengeneza lale za kanda, tua za kanda pamoja na mafundisho mbalimbali ya neno la Mungu lakini na matukio ya kiinjilisti kama effort, matendo ya huruma.
14: Aidha, nao vijana ambao ni walengwa wa siku hiyo akiwemo Baraka Sanga, Lien Charles, Hussein Idi na Belina George, wamesema uwepo wa chama hicho umekuwa msaada kwao katika nyanja ya kijamii na kiroho, kwani wanajifunza mambo mbalimbali.
18: Pia umuhimu wa chama hiki ni kufurahi kuwa Mungu pale Mungu alipotusaidia na kuja kujiunga huku. Pia watoto na washauri ambao bado mjajiunga, niombi karibuni katika kujiunga chama hiki, Mungu awabariki.
19: Kuna umuhimu mbalimbali za hiki chama. Tunapata ujuzi mbalimbali kutokana na nishani tunazovishwa. Tunapata ujuzi kama nishani ya maombi. Tunaweza kujifunza ujuzi wa maombi mbalimbali. Tunaweza kujifunza jinsi ya kuweza kuomba.
20: Wapi tukao tunawashauri watoto wenzetu ambao bado wako nyuma katika vyama, katika idara ya vijana, wakaribie na jina Yesu iweze kutukuzwa.
21: Ningewaomba watoto wengine ambao hawajajiunga na chama hiki waweze kujiunga, waweze kujifunza yale ambayo tunajifunza katika chama hiki. Mungu awabariki.
22: Umuhimu, najifunza mambo mengi, najifunza nishani mbalimbali, naanza kutunukiwa. Mungu awabariki. Amina.
14: Kutoka jijini Mwanza, Sifaeli Lusiu, Hope Channel Tanzania.
0: Shukrani Sifaeli Lusiu kutoka hapo jijini Mwanza kwa undani wa taarifa hiyo. Msikilizaji wa AWR Tanzania, habari yake Sifaeli Lusiu kutoka pale jijini Mwanza. Na tuitimishia habari mbalimbali za kanisa la Adventist wa Sabato ambazo tumekuwa nazo wakati huu. Tunapata mapumziko mafupi hapa, ninarejea kwako hivi punde katika habari za kimataifa.
23: Naam msikilizaji, haujambo na karibu tena siku hii ya leo katika kipindi kizuri cha Mlinzi Ukutani. Bwana

0: Namna hiyo msikilizaji, tusonge mbele sasa, karibu tuangazie habari mbalimbali za kimataifa tukiungana naye Esther Nkoko.
1: Habari za kimataifa tunazinzia huko nchini Ethiopia, ambapo mashirika ya misaada yameripoti mapigano kati ya jeshi la Ethiopia na wapiganaji wa Tigray katika eneo la Afar. Shirika la ndege la Ethiopia limesitisha safari za Tigray baada ya waasi kuteka uwanja wa ndege wa Mekelle. Mapigano yameripotiwa kati ya vikosi vya serikali ya Ethiopia na wapiganaji wa chama cha Tigray People's Liberation Front katika eneo la Afar. Vyanzo viwili vinavyofanya kazi ya misaada vimeliambia shirika la habari la AFP kuwa mapigano yametokea katika maeneo ya Abala na Erbti. Na Ethiopian Airlines, ambayo imesitisha safari zake, ikitaja hali ya sasa ya usalama katika eneo la Tigray bila kutoa maelezo zaidi, ambapo shirika hilo la ndege linamilikiwa na serikali ya Ethiopia. Na huko South Africa, watu 11 wameuawa na wengine 3 kujeruhiwa baada ya watu wenye silaha kuvamia nyumba katika eneo la Kwamakutha, jimboni KwaZulu Natal, takriban kilomita 30 kusini mwa mji wa Durban. Waziri mkuu wa jimbo hilo amesema watu hao walikuwa wamekusanyika nyumbani muda mfupi kabla ya 7 usiku, wakati washambuliaji walipoingia na kufyatua risasi. Kwa mujibu wa polisi, watu 10 walifariki katika eneo la tukio na wengine 4 wamepelekwa hospitalini, ambako mmoja wao alifariki na kufikisha idadi ya waliouawa kuwa watu 11. Sababu ya shambulio hilo bado haijafahamika na hakuna mtu aliyekamatwa. Na mkuu wa polisi anayekaimu Leng Dimpane ameanzisha operation ya saa 72 ya kuwasaka waliohusika. Na rais wa China Xi Jinping ameondoka Beijing kuelekea Marekani kwa ziara ya kiserikali, kwa mujibu wa shirika la utangazaji la taifa la China CCTV. Ziara hiyo imepangwa kufanyika kuanzia Septemba 23 hadi Septemba 25. Jinping anatarajiwa kukutana na rais Donald Trump mjini Washington, ambapo ikulu ya Marekani imethibitisha kuwa Trump na mkewe watawapokea Jinping pamoja na mke wake katika ikulu ya White House siku ya Alhamisi, Septemba 24. Wizara ya mambo ya nje ya China imesema viongozi hao watabadilishana mawazo kuhusu uhusiano wa nchi zao pamoja na masuala ya amani na maendeleo duniani. Masuala ya kibiashara, akili mnemba na tofauti zao za kimkakati pia yanatarajiwa kuangaziwa katika mazungumzo yao. Na tukamilishe habari zetu za kimataifa huko nchini Sudan Kusini, ambapo imeingia katika hatua mpya ya kisiasa na rais Salva Kiir amevunja rasmi serikali ya mpito na kutangaza uundwaji wa utawala wa muda kuelekea uchaguzi uliopangwa kufanyika tarehe 22 Disemba. Katika agizo hilo, rais Kiir pia amelivunja bunge la taifa, serikali za majimbo 10 pamoja na mabunge yake na mamlaka za maeneo 3 ya kiutawala. Akiendelea kushika madaraka hadi rais mpya atakapoapishwa, Kiir amewateua mawaziri wa muda kusimamia wizara muhimu ikiwemo mambo ya nje, ulinzi, mambo ya ndani, fedha, mafuta, usalama wa taifa, sheria, habari, baraza la mawaziri na ujenzi wa amani. Hatua hiyo imechukuliwa wakati kipindi cha mpito na utekelezaji wa makubaliano ya amani ya mwaka 2018 yamekuwa yakichelewa.

0: inatofautiana na makubaliano ya awali. Ni hayo tu katika habari za kimataifa. Mimi ni Esther Nkoko.
1: Shukrani Esther Nkoko kwa habari hizo za kimataifa. Msikilizaji wa AWR Tanzania, habari hizo za kimataifa zinatuhitimishia kabisa huku na kule hii leo. Nikupitishe kwa muhtasari kwa yale ambayo tumekuwa nayo ni pamoja na mkuu wa mkoa wa Morogoro Queen Sendiga ameutaka uongozi wa bodi ya maji bonde la Wamiruvu kuwa na utaratibu wa kurekebisha na kufukua mito na mitaro. Wakazi wa kata ya Masewa iliyopo halmashauri ya wilaya Bariadi mkoani Simiyu wameomba kujengewa zahanati. Na waumini wa kanisa la Adventist wa Sabato wamepewa wito wa kufanya kazi ya Mungu na kuweka maisha yao kwa Kristo pamoja na kufanya maombi. Paka kufikia hapo katika meza ya huku na kule hii leo, sina la ziada. Shukrani kwa kutenga muda wako wa thamani ukiendelea kufuatana pamoja nami. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, jina langu ni Abishagi Mpoki. Ninakutakia usikivu mwema wa vipindi vingine vingi vinavyoendelea kutoka hapa AWR Tanzania. Sauti ya matumaini kwa watu wote. Baraka za Bwana wetu Yesu Kristo ziendelee kuambatana nawe unapoendelea kutegea sikio AWR Tanzania.

Namna hiyo msikilizaji ndivyo ambavyo tunazidi kusonga mbele kupitia AWR Tanzania, na sasa hivi tunajiunga na wenzetu walioko pale AWR Morogoro katika kipindi kizuri cha Sema na Jamii. Tafadhali endelea kusalia pamoja na

Na mpendwa msikilizaji, ni matumaini yangu hujambo na unaendelea kuwa nasi tena kupitia AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, ninakukaribisha tuweze kuwa sote katika kipindi hiki cha Sema na Jamii.

Na siku ya leo katika kipindi cha Sema na Jamii, kama ilivyo ada katika siku ya Alhamis, tunazungumzia mambo mbalimbali, hasa kuhusiana na walemavu, kuhusiana na mambo mbalimbali hasa ya kusaidia jamii. Kwa hiyo yote hayo tunayazungumzia katika kipindi chetu hiki cha Sema na Jamii katika siku ya Alhamis. Na katika siku ya leo tena nimeweza kupata fursa pekee ya kuwa naye hapa katika studio hizi zetu za AWR Sauti ya Matumaini kwa watu wote. Nitakuwa naye Athumani Omari Mohamedi.

lakini kwa namna gani tunaweza tukawawezesha kujifunza neno la Mungu kwa namna rahisi kabisa, na tutamalizia kuweza kuzungumzia miundombinu hasa katika sehemu mbalimbali au katika sekta mbalimbali, hususan katika majengo yetu, miundombinu gani hasa ambayo inatakiwa katika watu hawa wasio kuwa na uwezo wa kuona au lemavu kwa ujumla. Ungana nasi katika kipindi hiki cha Sema na Jamii, mpendwa msikilizaji.

0: Ndugu yangu Athumani Omari Mohamed, karibu sana katika studio za AWR.
1: Asante sana.
0: Naam. Habari yako?
1: Namshukuru Mwenyezi Mungu, si wewe.
0: Mimi si jambo kabisa, ni kukaribisha tena katika kipindi chetu hiki cha Sema na Jamii, na tutazungumza mambo kadhaa hasa ambayo nimeshayaorozesha hapo, tukijikita hasa kuweza kuwajenga kiroho walemavu. Na tutawajenga vipi kiroho? Kuna wale ambao hawana uwezo wa kuona, lakini je, wana Biblia zao ambazo wanaweza wakasoma? Na tusawajenga vipi? Je, kuna vitabu mbalimbali ambavyo vimeandikwa ambavyo vinamwezesha mtu asiyeona kuweza kusoma kwa uzuri kabisa? Na tunawawezesha vipi basi kiuchumi? Tunapowapatia neno la Mungu, je, kuna changamoto yoyote ambayo tunaweza tukawasaidia kuweza kuwawezesha kiuchumi? Lakini pia miundo mbinu ikoje katika majengo pamoja na sehemu nyingine ambazo naweza tuka ambazo wanazitumia hawa walemavu? Karibu sana ndugu yetu Athmani Omari.
1: Asante sana.
0: Ndio.
1: Nikianza kwanza kuleta maana ya neno ulemavu. Ulemavu ni nini? Ulemavu ni hali anayokuwa nayo mwanadamu, yani mapungufu yanayokuwa katika mwili wa mwanadamu, yani ni yale mapungufu ya kiviungo ambayo mwanadamu au mtu anakuwa nayo. Hiyo ndio tafsiri fupi tu ya mtu mwenye ulemavu. Sasa mtu mwenye ulemavu ni nani? Mtu mwenye ulemavu ni mtu ambaye anakuwa na mapungufu ya ukamilifu wa, yani anakuwa na mapungufu ya ukamilifu wa viungo. Kwa mfano, mtu labda mwenye ulemavu wa macho, unakuta huyu mtu anakuwa na hali ya kutokuona kabisa au kutokuona vizuri. Au mtu mwenye ulemavu wa kutosikia, unakuta yeye huwa anaweza kuwa na hali ya kutosikia au anakuwa na usikivu hafifu. Mtu mwenye ulemavu wa viungo, unakuta ni wale watu ambao unakuta wana ulemavu, wamepata ajali, miguu imekatwa au kazaliwa katika mazingira hayo, kwa hiyo au mkono, huyu anakuwa na mtu mwenye ulemavu wa viungo. Mtu mwenye ulemavu wa ngozi ni wale tunaoita albinism. Kwa hiyo haya ni makundi machache tu ya aina ya watu wenye ulemavu. Nimesahau kundi moja ambalo watu wenye ulemavu wa akili. Kwa hiyo hiyo ndio hali ile tunasema ni ukosefu wa ukamilifu wa viungo kwenye mwili wa mwanadamu. Hiyo ndio kwa tafsiri ya maana neno lenye, yani neno ulemavu. Na mtu mwenye ulemavu ni kama nilivyokueleza, na nimekueleza aina ya makundi machache ya watu wenye ulemavu. Yani ulemavu wa akili, ulemavu wa kutosikia, ulemavu wa kutokuona, ulemavu wa ngozi, ulemavu wa viungo. Hayo ni makundi machache nimeyataja ya watu wenye ulemavu. Na nimekuelezea hususani kwa wasioona, kuna makundi mawili katika wasioona. Kuna wasioona kabisa, yani mtu haoni kabisa. Na kuna wale wenye uono hafifu. Nasema wenye uono hafifu. Nadhani kwenye tafsiri hii itakuwa imetosha.
0: Asante sana ndugu yangu Athumani kwa maelezo hayo na tafsiri hiyo ya ulemavu. Sasa mtu moja kwa moja, tunawajenga vipi kiroho hawa watu walemavu? Karibu.
1: Nadhani taasisi zote za dini kwa sasa wameanza kujitahidi. Kwa mfano, nimeanza kuona Biblia zimeandikwa kwa maandishi ya nukta nundu kwa wasioona.
0: Inaitwa nukta nundu hiyo.
1: Maandishi ya nukta nundu.
0: Hebu tufafanulie kidogo hayo nukta nundu ikoje?
1: Maandishi ya nukta nundu ni maandishi yanaandikwa kama vinakuwa kama vipelepele fulani kwenye karatasi. Vipele, nikisema vipele watu wanaelewa, tunatunda kwenye karatasi ambapo msomaji anatumia hisia ya vidole. Yani anafundishwa, ni lazima ufundishwe. Anatumia namna anasiwa anasema kusensi kwa vidole. Kwa hiyo asitumii macho sababu siaoni, atumii macho. Kwa hiyo ni vipelepele fulani vinakuwa kwenye karatasi. Lakini ndio maandishi ndio maandishi kwa utaratibu wake na alama mwanadamu.

0: binadamu ajifunze hayo kwa ili asiona. Kwa hiyo hayo maandishi yanaitwa maandishi ya nukta nundu, kwa Kiingereza yanaitwa, kwa Kiingereza yanaitwa braille.
1: Ndio ndio.
0: Ehe. Lakini kuna wenzetu wenye ulemavu wa kutosikia, yani viziwi.
1: Mm-hmm.
0: Wao anadhani sasa baadhi ya taasisi za dini wamejitahidi kuweka wakalimani, kwa sababu hapo siku za nyuma ilikuwa ni shida. Sasa mtu asikii, kwa mfano anaenda kanisani, mahubiri asikii inakuwaje? Lakini huyu asiona anaenda msikitini, kanisani, unakuta vitabu vile vya kujifunza vimeandikwa katika maandishi ya kawaida ambapo yeye hawezi kuyasoma.
1: Mm.
0: Sasa hiyo ni changamoto. Lakini sasa hivi taasisi za dini kweli nimeona wamejitahidi, kuna wanasema Biblia ambayo yenyewe imeandikwa kwa maandishi ya nukta nundu. Kuna vitabu vya Qur'ani imeandikwa kwa maandishi ya nukta nundu. Kwa hiyo kidogo anajitahidi kwa upande wa kuwajenga kiroho. Na wapo tunaona wachungaji wachungaji ambao wenyewe wana ulemavu wa kutokuona, wapo. Tumeona kuna mashehe hawaoni, wapo. Kwa hiyo ni jitihada ambazo taasisi za dini wamezichukua.
1: Ndio ndio. Lengo ni kwamba na wenyewe waweze kunufaika na waweze kujengwa kiroho, kupitia vitabu pamoja na namna hiyo. Hebu tuangalie sasa hizi taasisi za dini zinavyowawezesha kiroho hao walemavu. Je, tuangalie katika upande wa kiuchumi, zinawawezesha vipi pia katika upande wa kiuchumi?
0: Hapo kidogo kuna changamoto na ndio sasa nitazungumza, afu nitatoa mapendekezo.
1: Ndio.
0: Mimi nikiwa ni mmoja wa mdau na shiriki kwenye mataasisi, kongamano, makongamano, makambi na mihadhara mbalimbali ya dini mbalimbali, kutokana na nafasi ambayo niko nayo kwenye mataasisi ya watu wenye ulemavu. Lakini kuna shida moja, shida ambayo naiona kama wanawawezesha kiuchumi ni kwa kiasi kidogo sana, sio kule kwa kiasi kikubwa. Kwa sababu unakuta watu wanaitwa aidha kwenye mihadhara, kwenye makongamano, wanaitwa watu wenye makundi maalum, watu wa makundi maalum ndio wao, na ndio wao walemavu pia wakiwepo katika makundi. Lakini mwisho wa siku wataishia tu kuhubiriwa neno, kupata chakula pamoja, baada hapo imeisha. Sasa unajua hii ni changamoto. Ukitaka mtu mjenge kiroho na akae na imani thabiti, lazima huyu mtu awe ana uchumi ulio bora. Sasa na haya makundi ya watu wenye ulemavu, hususani hali zao za kimaisha kutokana na changamoto za ulemavu, inakuwa ni ngumu kuwa na wengi wao wanakuwa na uchumi wao kuduni. Sasa ili uweze kumjenga kiroho, basi pia unatakiwa umjenge kiuchumi. Kwa mfano, kila mtu mwenye ulemavu kuna sehemu anaabudu.
1: Mm.
0: Ina maana tungeanza kwenye taasisi zetu hizi za dini kuwawezesha kule kiuchumi. Yaani kuweka mkakati maalumu wa kuwezesha kiuchumi au kuanzisha mifuko ya makundi haya. Maanake hata leo tusingeona ombaomba, tusingeona walemavu au watu wenye ulemavu wakiteseka. Kwa sababu tunaswali nao na nasema mawaziri, maraisi, sio wanani wote wako kwenye imani fulani na atakuwa na swali kwenye imani fulani huko. Kwa hiyo ina maana kumbe tuna vyanzo vya yani kuna vyanzo vya watu ambao wanaweza wakaanzisha mifuko huko kwenye mataasisi ya dini na watu wakawezeshwa. Kwa mfano, serikali kwa sasa imeanza kuwawezesha watu wenye ulemavu kwa kuwapa mikopo ambayo haina riba, lakini pia imeanza kutoa ajira kwa watu wenye ulemavu kwa namna wamejitahidi kwa kadri. Sasa pia taasisi za dini pia wanavitega uchumi kama shule, hospitali na vingine vyote ambavyo vipo. Basi katika ajira zao zile wangekuwa wanaangalia wale watu wenye ulemavu ambao wana taaluma fulani, wangepewa kwa taaluma zao, na wale ambao hawana wangepewa kutokana na hali ya mtu mwenye ulemavu aliyokuwa nayo, angepewa kazi ambayo anaweza kaifanya hata kama sio haina taaluma. Kwa mfano, nimekuja hapa nimekuta kuna watu wanafeka. Ule mtu ambaye ana taaluma kabisa anaweza kufanya kazi kwa kama ule mavako unamruhusu. Kwa mfano, kuna wenzetu wenye albinism. Sio kwamba kusema labda nini wale tu cha msingi wasifanye kazi kwenye jua na kazi ngumu, basi kuna wengine ambao wenye pasho kama sisi wasioona, nasema wenye uoni hafifu, unaweza kufanya kitu fulani. Sasa watu wangejitahidi kuwapa ajira kwenye taasisi za dini, kwenye vile vitega uchumi vyao au miradi yao, kama serikali inavyofanya, ina maana tungepunguza tungepunguza mzigo mkubwa ule ambao unaonekana barabarani au kwenye makambi ya wazee au makambi ya wanaishi watu wenye ulemavu huko. Tungepunguza hilo ili ya watu wajikwamue. Kwa sababu hata wakati mwingine matatizo ya akili yanakuja kutokana na msongo wa mawazo, yani mtu hajui afanyeje akiona hali aliyokuwa nayo, afu ana uchumi wake duni, familia iliyotoka duni, huyu mtu lazima utamwona chizi, utamwona kama kapagawa fanyeje. Kwa hiyo tayari taasisi za dini wana wajibu wao sasa hivi kuhakikisha makundi haya yanawezeshwa kwa namna yoyote ile, aidha kuwapa mitaji au kuwaajiri kwenye miradi yao. Kwa sababu tunachokizungumza sasa hivi hapa, ina maana kila mtu angefanya kwa nafasi yake, jamii ifanye kwa nafasi yake, taasisi za dini, serikali, ili kundi nadhani lingeo katika maisha bora zaidi. Sasa hiyo ni changamoto ambayo mimi nimeiona na naomba sana Waadventista wa Sabato na taasisi zingine za dini waanze kuliangalia hili kwa upana wake, ili haya makundi yatoke kwenye ile hali ya changamoto ya aidha kuomba omba au kuishi kwenye maisha duni zaidi. Pamoja na kujenga kiroho, mnajitahidi sana, lakini hawa watu wanahitaji kujengwa kiuchumi, na kama wanafanya hivyo kujenga kiuchumi, basi kwa uchache sana, si kwa ukubwa wake.
1: Asante sana ndugu yetu Athmani, na nishukuru. Naona umezungumzia kwenye upande wako huyu, unajua mweka hazina naye lazima aguse mambo ya kiuchumi kidogo. Umegusia pia mambo hayo ya kiuchumi. Sasa nini kifanyike sasa? Umezungumza kwenye upande wa serikali, umezungumza kwenye upande wa taasisi mbalimbali za dini, ya kwamba watoe kipaumbele katika ajira zao ambazo wanazo, basi watoe kipaumbele hata kwa walemavu ili kupunguza wimbi la hawa naombaomba, lakini pia kupunguza hali ngumu ya kimaisha kwa hawa watu ambao wana ulemavu. Labda kingine, kitu gani hasa kifanyike?
0: Cha kufanyika, unajua cha kufanyika hapa, kwanza kama taasisi za dini wao ndio watu wa imani, kwa hiyo kipaumbele chao kingekuwa kuangalia ili kundi kwa namna yake, kwa sababu kama serikali wanafanya kwa namna yao, na ni kweli sasa hivi watu wanaajiriwa, kuna walimu wasioona, kuna watu wameajiriwa sasa hivi na wanatoa mikopo kwa wale ambao kukizi vigezo vya kupata ajira, wamewapa mikopo ile ya 200% ambayo haina riba. Kwa hiyo sasa taasisi za dini nazo wangeanzisha mifuko maalum kwenye taasisi zao kule, ili kuweza kuwawezesha wale ambao wanaonekana kwamba kuna watu, unajua kuna watu kutokana na hali zao za ulemavu wanahitaji msaada wao, kazi yao ni wapewe tu msaada wa kusaidia, yani wasaidiwe milele. Unajua kuna mtu ulemavu wake hawezi kufanya kazi yoyote, hao, lakini kuna wale wanaoweza kufanya kazi, wapewe kazi. Kuna kazi za taaluma na kuna kazi ambazo hazihitaji taaluma, wapewe kazi wafanye, kwa sababu wakati mwingine hata wakati mwingine mtu anapokuja kukuomba omba sana, ile imani unaweza ukakengeuka, ukamkosea Mungu, ukakufuru, ukasema nao wamezidi bwana. Kwa hiyo wakati mwingine mtu mpe nduano na usimpe samaki kila siku, utamchoka. Ukimsaidia kwenye hilo utakuwa umemwezesha, na hakuna mwanadamu ambaye amezaliwa ana kipaji. Kila mwanadamu ana kipaji chake. Sasa namna gani jamii watakiibua kile kipaji? Hiyo ni changamoto. Kuna watu wenye ulemavu wanajua kuimba vizuri, kuna watu wenye ulemavu wanajua sijui yani michezo namna hiyo. Kwa hiyo watu waibue vile vipaji kwa watu wenye ulemavu, na vile vipaji wavifanye kwa fursa. Basi nafikiri wakiweka mikakati kama hiyo, ni namna utaona kundi hilo litakuwa litaneemeka. Lakini sasa hivi imekuwa ni desturi kwamba watu wenye ulemavu wameshajiona wamekata tamaa kwamba sasa mimi basi ndio hivyo. Kwa sababu leo hii ukikosa elimu ya kutosha kwa ajili kwa mtu mwenye ulemavu, ujue kama kichwa chako hakifanyi vizuri, lazima ujikute unapata msongo wa mawazo, mwisho unakuwa na tatizo lingine la ulemavu mwingine, unakuja ulemavu wa akili.
1: Kwa hiyo sasa ina maana kwamba mlemavu yote asipoangalia anaweza akasababisha tena akaingia kwenye msongo.
0: Akishaingia kwenye msongo, anakuja mwisho, msongo ukiendelea mwisho anakuja kupata ulemavu wa akili.
1: Ulemavu wa akili tena anaongeza hatua nyingine tena.
0: Sasa ujua mtu akishafikia hatua hiyo atakuwa anashindwa kuyakabili mazingira yake, na mwisho wa siku sasa wewe ukishakuwa ujala, unaenda kununua nguo, utakumbuka kuchana nywele. Unaona? Ukishakuwa tuna nywele chafu utakumbuka kukoga, yani ujao utakumbuka kukoga. Yaani kuna mengine yanafanyika baada ya mtu kuwa vizuri katika msosi, kuwa vizuri katika jinsi anavyoishi na nini. Sasa kama huyu mtu unakuta hajui kesho yake anamkaje, huyu mtu kwa vyovyote vile atakuja kupata tatizo lingine la la akili, ulemavu mwingine. Sasa utamwona mtu anasema mwenye barabarani, sasa utasema ujamaa huyu yuko sawa, huyu ana huyu mgonjwa uchizi, kumbe kuna mambo yalimsababishia, na mambo mengi yanawakosti, yanawagharimu watu wengi leo. Ni jambo la kiuchumi. Uchumi ni kitu kikubwa sana. Hata leo niposema tuko hapa studioni hapa redioni kwa sababu ya uchumi. Hii redio isingejengwa kwa sababu ya pesa. Kwa hiyo kundi hili likiwezeshwa, watamjua Mungu vizuri, watakwenda kanisani na misikitini, nao pia watoe sadaka na zaka. Yaani kama kundi litawezeshwa, mwisho wa siku watatoka kwenye kuwa mzigo au kuwa tegemezi, nao watakuwa wanatoa sadaka na zaka makanisani na misikitini. Lakini kila siku kundi linapofika lenyewe ni kusaidiwa. Na sasa mtu utamsaidia chakula mpaka lini? Utamsaidia 1,000 mpaka lini?
1: Ndio.
0: Kwa hiyo haya ndio nasema kwamba kuna mikakati thabiti, na mikakati thabiti ni kulichukulia uzito, kama univyoona serikali walipochukulia uzito corona, walipochukulia uzito yani kuna wakati kuna jambo mnaweka kipaumbele. Kwanza hili jambo tuweke kipaumbele, tunaweka mkakati wetu wa miaka 5 au 10, leo limefikia wapi? Na moja hapo ni kuanzisha hiyo mifuko. Kisha kuwepo hiyo mifuko, na nafikiri taasisi za dini zina vitega uchumi mbalimbali katika mapato yanayopatikana kwenye vile vitega uchumi, basi vingine vitengwe kuwawezesha hawa watu. Kuna kuwawezesha hivyo kama nilivyosema, ajira kwenye miradi ya taasisi za dini, au kuwapa mitaji, kwa sababu wote hatuwezi kufanana, wote tukawa wafanyakazi. Unajua Mungu alivyotuumba, ametuumba kwa namna alivyotuumba. Kuna watu wao akili yao lazima wao wanafanya kazi walipwe mshahara, kuna watu wao wao ni wafanyabiashara kuajiriwa hawataki. Kwa hiyo sio hawataki, yani Mungu jinsi alivyowaumba, wote tusingeweza kuwa wafanyabiashara, tusingeweza kuwa waajiriwa, singekuwaje.
1: Ndio, tumezungumza vya kutosha kwenye upande wa kuwajenga kiroho, kuwawezesha walemavu, lakini hebu tuangalie katika upande wa miundombinu. Je, miundombinu yetu ni rafiki kwa walemavu? Karibu ndugu Athmani.
0: Kwa kweli nashukuru kwa swali kama hili. Tulilipigania sana miaka nyuma swali kama hili, na serikali nafikiri kuna miongozo sasa hivi, majengo yote yanayojengwa ya serikali wanajitahidi kuangalia miundombinu kwa watu wenye ulemavu wa viungo, wanajaribu kuangalia miundombinu katika majengo yao yanayojenga sasa hivi, na hata majengo haya ya watu binafsi unaona sana boresha. Kwa mfano kuna soko la Kingalu hapa kwetu Morogoro, na sehemu ya kupitia walemavu na sehemu za ngazi ambazo wanapita watu yani, na majengo mengine lakini yale majengo yaliyojengwa zamani bado yana changamoto. Kwa mfano hapa Morogoro, jengo la mkurugenzi wa manispaa ya Morogoro lilijengwa zamani, kwa sasa hivi mkurugenzi yuko juu. Kwa hiyo kwa mtu mwenye ulemavu ambao hali yake imekuwa kritiki, kwani imekuwa ni sio nzuri zaidi, haizi kupanda kule juu. Kwa mfano ulemavu wengi wa viungo hawezi kupanda kule, kwa sababu kuna ngazi, hakuna ramps zile za kuona. Kwa hiyo yale majengo ya zamani mengi bado yako vile vile, lakini ya majengo ya kisasa wanajaribu kupambana nayo. Na namna hiyo hata kwenye nyumba zetu tunapojenga,
1: ndio
0: basi tujitahidi, nadhani kwa sababu unajua ulemavu unatokea wakati wote, hauna muda. Kwa hiyo unajenga njia ya kupita ya watu wa kawaida, na unajenga njia ya mtu mwenye ulemavu, kwa sababu ulemavu mtu yani ulemavu bwana hauna kusema eti una wakati wote unaweza kukaa wewe mwenyewe, mtoto wako ndani akapata changamoto. Cha kuongezea hapo, hata kwenye upande wa vifaa make miundombinu ni vitu vingine, lakini hapa mimi nimechomekea swala la vifaa niseme si vifaa wezeshi, sitaje manake kuna zile fimbo za wasioona,
1: ndio
0: za kutembelea kwa ajili ya kupambana na vikwazo mbalimbali vya kimazingira. Wadau wanajitahidi, wadau wanafanyaje, wanajitahidi, lakini tunawaomba zaidi waendelee kujitahidi kutoa hizo fimbo ili wasiona wasio wanapata shida, kwa sababu hizo fimbo wakati zinatembeleka yani wanazitumia kuna wakati zinaharibika, lakini ulemavu kiasi kwa watu wanaongezeka kupata ulemavu wa macho. Kwa hiyo hivyo, lakini kwa wenzetu wale walemavu wa viungo nao wanahitaji vifaa kama basketi, wheelchair zao zile, na ni gharama kwa mtu mwenye ulemavu kusema yeye ataweza kufanya mchakato wa mwenye kupata, ni ngumu sana kutokana na hali zetu za kiuchumi.
1: Asante sana, tumeona hapo kwenye miundombinu. Nakushukuru sana Athumani kwa maelezo hayo mazuri kabisa. Umetueleza kuwajenga kiroho, kuwawezesha kiuchumi walemavu, lakini pia na miundombinu hasa katika majengo na ya nyumbani, taasisi mbalimbali pia tuzingatie pia kwa hawa walemavu, basi miundombinu iweze kuwa rafiki. Mpendwa msikilizaji, utaweza kujumuika nasi katika kipindi cha Sema na Jamii kwa kupiga simu nambari 0712 69 59 9. Nitarudia tena nambari ya simu ambayo tutaitumia katika kipindi hiki cha Sema na Jamii ni 0712 69 59 92. Unaweza ukatuma ujumbe mfupi au ukapiga simu, na tutaanza kwa kupiga simu. Sasa line itakuwa wazi hivi punde, alafu utaweza kwenda kupokea simu yako. Tunakwenda mapumziko mafupi hivi sasa. Baada ya mapumziko haya mafupi, nitaruhusu sasa mpendwa msikilizaji kuweza kujumuika nasi kwa kupiga simu. Na katika mapumziko haya basi mafupi, moja kwa moja utaweza kuwa nao. Hawa ni Tausi hawa wa Adventist wa Sabato ambao wanaishi nchini Marekani. Unakuja na wimbo usema kwamba stress, kwa nini mwachie stress zako Mungu na naye atazirahisisha. Siku moja moja sasa tunaishi, lakini stress zako, msongo wako mwachie Mwenyezi Mungu. Baada ya Tausi utaanza kupokea simu yako mpendwa msikilizaji. Karibu sana uweze kuwa nasi, na hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.

0: Na mpendwa msikilizaji, barabara kabisa, hao walikuwa ni Tausia wakijana wimbo unasema kwamba stress, msongo wote mwachie Yesu, naye atarahisisha mambo yako. Kama unakula nasi hewani kipindi cha Sema na Jamii, mpendwa msikilizaji, na leo tunajikita hasa kuweza kuzungumzia hasa kuwajenga kiroho walemavu, kuwawezesha kiuchumi, lakini pia miundo mbinu, je, ni rafiki? Na tunaye Athmani Omar Mohamed, yeye huyu ni mweka hazina katika chama cha wasioona tawi la Morogoro hapa nchini Tanzania. Na tumeshazungumza naye, sasa ni kuachie sasa, uwanja ni wako. Unaweza kupiga simu kulingana yale ambayo yameweza kuzungumziwa na mweka hazina, kupiga simu nambari 0712 69 59 92. Sasa ni ruksa sasa kutumia fursa hii kupiga simu hiyo, tuweze kujumuika sote katika kipindi hiki cha Sema na Jamii. 0712 69 59 92. Karibu tuweze kuwa sote na kuweza kuzungumza pamoja katika kipindi hiki cha Sema na Jamii. Uwanjani wako, karibu tena mpendwa msikilizaji. Naona kwenye line hapo kuna msikilizaji hapo, tuweze kumsikiliza hapa ana yapi. Halo, kwenye line, karibu.
1: Halo, habari za studio?
0: Ni njema kabisa. Ninazungumza nani mwenzangu, unapiga simu kutoka wapi?
1: Unaongea na George Mwapaka Mlopa hapa, au ukipenda unaweza kuniita Baba Neti wa Nanyumbu Mangaka, mtawa Libede.
0: Ndio.
1: Mada nimeisikiliza. Ni kweli ulemavu hauna muda. Na ulemavu hauna umri. Lakini sasa hebu tuwasaidie hata ndugu zetu ambao wana umri wa ulemavu, umri fulani ya umri mdogo ambao unaweza kusaidiwa kwa ajili ya kuwapatia ufundi mbalimbali au fani mbalimbali ya kuifanya ili waweze kukua nayo. Hiyo nazungumzia eji ya katikati, kwa sababu kuna ulemavu ni kweli unashindikana kabisa jinsi ya kusaidia, kama walivyosema kwamba yani ni milele atakuwa muombaji tu. Lakini kuna ulemavu mtu anaweza akalemaa miguu, mikono mizima anaona, ina maana mikono ina uwezo wa kufanya kazi, lakini ndugu anao. Basi watu kama wale tuwasaidie, wanaweza wakawa na ufundi wa kufuma, wanaweza na wakawa na ufundi kulingana na jinsi ulemavu ulivyo, na hata hao wasioona tuwasaidie kwa jinsi zake. Lakini naye naiomba serikali kama inavyo nadhani kuna vikundi mbalimbali ambavyo vinaweza kuwasaidia hawa walemavu ili wasiweze kuwa ombaomba moja kwa moja, maana kuna nao wamechukulia sababu, wamelemaa lakini ndio wanachukulia sababu. Lakini wale wanaojiweza waweze kufanya kazi fulani ambazo zinaweza kuwasaidia kwenye maisha yao katika jamii, maana mlemavu anaweza kuwa na mke, mlemavu anaweza kuwa na mume, lakini ni mlemavu, hiyo inaweza katokana na jinsi alivyolemaa. Hivyo ningeomba tu kwamba hili lichukuliwe kipaumbele kwa wale ambao tunawapata vijana ambao ni walemavu, lakini tuwasaidie. Na ashia laini ni George Mwapaka au Baba Aleti Walidede Mangaka. Asante.
0: Asante sana, ninakushukuru sana kwa maoni yako hayo. Nadhani ilikuwa sio swali, ni maoni. Tunakushukuru sana kwa maoni yako hayo. Uweze kubarikiwa. Tunasonga mbele tena mpendwa msikilizaji, nami niko hapa sasa kwa ajili ya kuweza kupokea simu yako. Niko hapa kwa ajili ya kuweza kupokea simu yako. Kwenye line naona kuna msikilizaji. Halo, kwenye line, karibu. Ametoweka huyo kwenye line hapo. Tunasonga mbele, nambari yetu ya simu ni 0712 69 59 92. Kwenye line hapa kuna msikilizaji mwingine. Halo, kwenye line, karibu.
2: Haya, asante kaka, habari za hapo studio?
0: Ni jema kabisa. Ninazungumza na mwenzangu, napiga simu kutoka wapi?
2: Nashukuru sana, hii ni sauti ya Baba Rama kutoka Tanga Maramba Tulwa, niko kwa Bastola hapa, lakini sasa hivi napalilia mahindi shamba hapa.
0: Ndio, karibu sana.
2: Haya, asante. Kwa kweli nataka niulize mheshimiwa ambaye kafika hapo studio, kwanza Mungu ambariki kwa sababu anatoa elimu na kuwasaidia watu ambao ni walemavu.
0: Ndio.
2: Mimi kwanza nataka niulize. Kuna baadhi ya walemavu ambao ni wale ambao wengine wamezaliwa na ulemavu tokea ni wachanga, na kuna walemavu ambao wametokea, yani mambo yametokea tu ghafla, na kuna watu ambao ni walemavu wale ambao ni watu wazima, ambao watu wazima wale kwa bahati macho yamekuwa mabovu. Unaona, lakini ya mtu alikuwa anafanya kazi zake kama kawaida. Na hawa walemavu, nataka niulize swali langu kwamba katika Tanzania yote kawapigia mahesabu wa ulemavu wako umefika wangapi katika sensa, na katika msaada huo labda katika kusaidiwa labda baskeli kwa hawa ambao hawajiwezi wanataka kwenda shule wale watoto, je, wamepiga sensa ni wangapi ambao walemavu katika nchi yetu ya Tanzania?
0: Baskeli au hata fimbo, pia fimbo pia kwa wale ambao ambao zinahitajika pia, kwamba je ni ngapi wakiwezeshwa hizo vyote hivyo. Asante sana Baba Lama. Ninakushukuru kwa kuwa ndugu yangu Athumani. Athumani upo hapo?
3: Nipo. Nimesikia swali vizuri
0: kabisa. Umelisikia vizuri kabisa.
3: Nimesikia vizuri.
0: Sawa, basi ngoja tupokee simu nyingine afu nikupatie fursa kuweza kujibu yote kwa pamoja. Ninapokea simu nyingine hapa. Halo, kwenye line, karibu.
4: Hapo studio.
0: Jema kabisa, ninazungumza nani mwenzangu, napiga simu kutoka wapi?
4: Unaongea na Gerard William aka Jwi kutoka na Mogwe Mchauru Masasi huko.
0: Masasi. Habari ya Masasi?
4: Masasi bwana, tunashukuru Mungu, habari imetawala, tupo tunalijenga taifa.
0: Karibu, bila shaka umesikiza vyema kabisa mada yetu ambayo tulikuwa tukizungumzia katika kipindi cha Sema na Jamii.
4: Mimi nimesikiliza milizo sana hii mada usani ya walemavu. Kikubwa nilichojifunza na kutaka kuwaasa wenzangu kwamba tuwapende walemavu, tuwatengeneze miundombinu walemavu, ili mradi tu wenzetu tusiwaache nyuma, kwani ulemavu sio ugonjwa. Ulemavu unaweza kupata hata wewe ambayo na uleo unatembea ukawa mlemavu. Kwa hiyo tuwajali walemavu, tuwajengee miundombinu ambayo itakuwa rafiki kwao, tuwapende, na mwisho wa yote ni thawabu kumfanyia mambo mazuri mlemavu, kwa sababu mbele ya safari atakupeleka peponi. Kwa hiyo tuwapende walemavu, tuwasaidie walemavu. Nimejifunza hivyo kupitia mada ya leo, na wote ambao wamesikiliza hiyo, naomba tuitekeleze hii mada kwamba tuwapende walemavu. Hivyo tu, asanteni kwa mada, tupo pamoja. Hii redio mimi inanifariji na nitia moyo, na pengine nipeleka kabisa peponi, maana najifunza mambo ya Mungu. Kazi njema,
0: asante sana, ubarikiwe, naendelea kutakia sikio AWR sauti ya matumaini kwa watu wote.
4: Amina, amina.
0: Tunasonga mbele mpendwa msikilizaji, na hii ni Sema na Jamii. Hello, kwenye line, karibu.
5: Nashukuru mtangazaji.
0: Naam, karibu.
5: Naitwa Rafari Isaac kutoka hapa Kiruru Bariadi Simiyu.
0: Ndiyo.
5: Tango wangu juu ya walemavu ni kweli watu hao wapo na ni wengi, lakini niombe serikali yetu ya Tanzania, japokuwa hata sisi wanadamu wenzao tulio na viungo timamu tunahitajika kuwasaidia, lakini niombe serikali, kuna pesa ambayo inaharibu kwa namna fulani kwenye michezo na mama na kadha wa kadha. Hiyo pesa mbona isifanye kazi kwa watu hawa? Niombe serikali itufanyie hayo, pamoja na sisi wanadamu tulioko leo tuna mahitaji ya kuwafanyia hayo, maana Biblia inasema hao maskini hawatakoma kabisa kabisa katika nchi yako. Kwa sababu hiyo Mungu ametupatia jukumu la kuwasaidia, na napenda niachie rai. Asante,
0: asante sana, asante sana kutokea hapo Bariadi. Na sasa basi nimpatie fursa ndugu yangu Athumani kwa kuwa yuko hapa kujibu swali, alafu tutaendelea kupokea simu baada ya swali hili ambalo Athumani utakwenda kulijibu sasa. Kuna msikilizaji aliuliza kuhusiana na kwamba sasa kama msana unahitajika, tunasaidia watu kiasi gani? Ninajua wewe upo unasimamia mkoa wa Morogoro katika chama cha walemavu, lakini sasa yawezekana pia ukafahamu takwimu, hata ukifahamu takwimu kwa Tanzania nzima inaweza kawa vyema, kwamba kama tunasaidia baiskeli ngapi, fimbo kwa wale ambao hawaoni, fimbo kiasi gani, pamoja na mahitaji mengine. Karibu sana ndugu yangu Athmani.
3: Kwanza namshukuru ndugu msikilizaji aliyeuliza swali. Mdau wote anapotaka kuja kutaka kusaidia haya makundi, kuna ofisi husika ambazo wao wanaweza takwimu moja kwa moja, kama wataka kusaidia wapi Morogoro, ukifika kwenye ofisi ya mkurugenzi Morogoro Manispaa, kama ni mkoani, ukifika kwenye ofisi ya kwa mkoa, wao wanaweza takwimu moja kwa moja. Kwa hiyo wewe tu ukaamua naenda kusaidia kundi fulani bila kuziona mamlaka husika
0: ya utaasisi husika,
3: au utaasisi husika. Kwa wao ndio atakwambia kwamba mkoa wa Morogoro na walemavu walemavu kadhaa, au wilaya ya Morogoro wako walemavu kadhaa, au Tanzania kuna walemavu kadhaa. Kwa hiyo kifupi, kama unataka kusaidia, manake kwa misingi kama kuna mdau anataka asaidie vifaa kwenye kundi fulani la walemavu fulani, aidha wa macho au wa viungo vyovyote vile, basi anaweza kama anataka asaidie kwa upande wa nchi makinchi nzima, basi anaweza kuiona wizara husika inahusika na watu wenye ulemavu. Ikiwa kwenye ngazi ya mikoa, anaweza kuona kwenye ofisi kwa mkoa pale kuna hizo idara za watu wenye watu wa makundi maalum kwenye halmashauri hivyo. Kwa wao ndio atakwambia kwamba katika halmashauri yangu mimi kuna watu wenye ulemavu au wasioona au wa viungo kiasi kadhaa. Lakini kwa sasa kulijibu swala la sensa hilo sio nafasi yangu, kwa sababu kuna mamlaka husika wenyewe wanaweza wakajibia hilo. Kwa mfano watu wa serikali, wao wanaweza kujibia swala la sensa
0: au ustawi wa jamii.
3: Ustawi wa jamii, ehe, wao wanaweza kujibia hilo swala sensa. Kwa sababu sisi ni vyama hivi tu. Kwa hiyo chama wakati mwingine, unajua kila asiyeona au kila mlemavu atataka kujiunga kwenye chama. Hiki chama kinakuwa kina idadi ya wanachama wake, na chama huwa kina masharti yake. Kwa hiyo kuna mlemavu mwingine akaamua sitaki chama. Lakini ninapofika kuzungumzia mahitaji ya watu walemavu, nazungumzia kwa ujumla, kwa sababu chama kataka nikupaza sauti. Lakini inawezekana mimi nikamwambia na chama kadhaa. Lakini serikali ikawa na idadi ya walemavu wote.
0: Kwa hiyo unaweza kushangaa umetaja takwimu hapo, kaambia bwana mwenzetu ulizipata wapi
3: hizo? Ulizipata wapi hizi? Ukachukuliwa tu.
0: Sawa bwana. Lakini hebu kwa Morogoro, mara wewe chama chako hasa kipo katika mkoa wa Morogoro, mnadhani mkipata mahitaji kiasi gani, kama ni fimbo kiasi gani hizo na vitu vingine vinaweza vikawasaidia katika hatua moja ama nyingine? Tuzungumzie, tuachane na Tanzania, tuzungumzie tujikite kwa Morogoro peke yake.
3: Kwa upande wa wasioona, at least zikipatikana fimbo hata 600 au 800 upande wa sioni.
0: Kwa Morogoro
3: 600 au 800, kwa sababu nasema hivyo kuna watu wanazo, lakini waliokuwa nazo ni wachache, ni wale ambao waajiliwa au sababu ndio wanaweza kununua fimbo moja 1,050. Au atokee kama hivyo mdau. Kwa hiyo kuna watu wanazo lakini sio wengi. Kwa hiyo zikipatikana at least 800 inaweza ikawa ni kidogo, ni gap kubwa. Maana kila wilaya ukiwagea fimbo 100 wanaweza kagawana walau kama atabakia ni watu wachache sana, lakini kwa takwimu hiyo, kwa idadi hiyo itaweza kuwezesha walemavu wengi kwa na hizo fimbo. Nikizungumzia walemavu kwa upande wa wasioona,
0: hawa wasioona, hebu sasa fulani tujikite, ni 600 800 bwana.
3: Sasa tuseme 800, unajua kwa nini
0: tuweke 800?
3: Kwa nini nasema 800?
0: Ndio,
3: unajua ndio tunazungumzia kwa yani hali kutokuona. Yaani watu kiasi kuna wanakuwa yani wanapata changamoto, kwa sababu kuna sasa hivi kuna kitu kinaitwa pressure ya macho. Unaweza tukakaa hivi macho yamekufa. Kwa hiyo leo unaweza kusema ninao watu 500.
6: Naomba. Serikali jaribu kutuwezesha naye angalau tunakuwepo kuwasaidia, tunaweza sana kuwasaidia, lakini serikali ikiwe nayo kuwasaidia kidogo kwa wale mapo, kwa sababu ni binadamu nao kama sisi.
0: Unadhani serikali ifanye kitu gani hasa? Unasema nini hasa ifanye kitu gani ili kuwawezesha?
6: Yaani kuwawezesha kwa mfano labda mtango labda kuchangia kidogo katika ile yaani kuwasaidia, yaani kuwasaidia na sababu kwa tunasaidia nao wakiweza kutusaidia ili kuwasaidia wote pamoja ili tuendane na kugra kuwasaidia wote pamoja.
0: Asante sana, tumechukua maoni yako, tunashukuru sana, na pia wadau najua na taasisi mbalimbali wahusika watakuwa wameweza kusikiliza maoni yao. Tunashukuru sana.
6: Asante.
0: Tunasonga mbele tena, mpendwa msikilizaji, na hii ni Sema na Jamii.

0: Niite Doto Mahona wa Igunga Mangungu huyu. Tunakushukuru sana. Naitwa Christopher Haringa, nipo Yahrawe Mbozi. Jamani, tusicheze tusicheze mpira mdomoni, tucheze miguuni, akimaanisha kwamba tusizungumze tu basi moja kwa moja, tuwawezeshe hawa walemavu, si kwa kuzungumza tu basi, kwa vitendo tuweze kuwawezesha katika maisha yao. Huyu anaitwa Nkeleja huyu Kisaria kutoka Busalala Chato. Tunakushukuru sana kwa kuwa nasi na kuendelea kutegea sikio AW Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Kwenye line hapa kuna msikilizaji, tuweze kumsikiliza. Halo, kwenye line, karibu.
1: Habari
0: njema kabisa, unapiga simu toka wapi na ni nani mwenzangu huyu?
1: Ninaitwa Atanas Madaruda, napiga simu kutoka mjini Songea, Ruvuma.
0: Karibu sana kutokea Songea.
1: Mimi ni mlemavu.
0: Ndio, ongeza sauti kidogo.
1: Mimi ni mwenye ulemavu wa macho.
0: Ndio.
1: Nimewasikiliza toka kipindi kilivyoanza.
0: Naam.
1: Mimi ninahitaji, naomba nisaidiwe kwa sababu niliomba ATAPE mwaka juzi watanisaidia kuninunulia nyumba mwaka jana. Lakini nyumba sasa hivi haina choo. Nimeshindwa kuhamia toka mwaka jana mwezi wa saba mpaka leo.
0: Nyumba wamekusaidia ipo, wamekununulia.
1: Lakini haikuwa na choo, nitakiwa kijengwe choo. Nimeomba hela serikalini, wameniambia hawana fungu la kunisaidia. Sasa nawaomba mnisaidie, nichinde choo, wanichindie choo, mafundi nihamie, mpaka leo naangaika mahali pa kuishi.
0: Sawa, kwa kuwa leo hapa huyu tunaye ndugu yetu ambaye tupo naye hapa studio, ndugu yetu Athmani Omari Mohamed. Yeye pia ana tatizo la uoni hafifu bila shaka. Na amekusikia kwa uzuri. Ningetamani pia toe kama kutakuwa na ushauri hapo. Karibu sana ndugu yetu Athmani.
2: Kwanza ndugu yangu, pole make hiyo changamoto na uizoe hiyo hali. Maana ulemavu wakati mwingine watu washindwa kujikubali. Lakini nimwambie kwanza ashukuru amepata nyumba. Ashukuru sana hao walomnunulia nyumba.
0: Watu watape amesema.
2: Wamejitahidi, wamejitoa kadri. Na ndio maana tukasema kuna baadhi ya taasisi wanajitahidi kwa kadri wao wanavyoweza kupata kile kipato chao namna wao. Lakini sasa swala chombo na dogo sana, swala choo unaweza kutumia yani vyanzo mtaji watu ambao uko nao hapo katika mtaani, yani niseme ile jamii ambayo inakuzunguka. Ukiona mtu mwenye ulemavu, kuna watu hata kujitolea, huyu akachimba shimo, huyu akaja akajengea tofali, akaja akajengea chumba kwa juu. Kwa hiyo angalie watu, jamii inamzunguka wote, yani mtaji. Lakini haitoshi kama watu wamekunulia nyumba, manake kuna taasisi zingine, kwa sababu mtu kafanya kadri ya uwezo wake. Kwa hiyo unatakiwa uende kwa taasisi zingine za dini, za NGOs, kuomba msaada. Huyu katoa tofali 50, huyu katoa hiki, mwisho wa siku ndugu yangu utakuwa choo kimekamilika. Kwa vyovyote kuna changamoto, unajua kuna yani ni mchakato, na kila kitu ni mchakato. Kwa hiyo mimi nakushauri, hebu tumia fursa ambazo unaziona kwenye eneo ulipo.
0: Mtaji watu, umeita mtaji watu.
2: Mtaji watu. Hebu tumia, kuna watu wanaweza kaja wakaja kukuchimbia shimo. Ukaenda sehemu ngine ukaomba tofali. Mgeni akakusaidia mfika simenti mitatu minne, mwisho ukajifunika shimo. Ukishafunika shimo unakuja kujenga kichumba cha kutumia juu basi. Kwa hiyo ndondondo si chururu. Lakini ukisema kwamba unajua changamoto inakuja kwamba tunasema kila kitu serikali, ndio hii naomba nisuluhishe na hili nalo. 28 mwisho wa 40. Lakini ya voda 0761 78 76 27.

Habari kwa ufupi kutoka AWR Tanzania. Mkuu wa mkoa wa Morogoro Mheshimiwa Queen Sendiga ameutaka uongozi wa bodi ya maji ya bonde la Wami Ruvu kuwa na utaratibu wa kurekebisha na kufukua mito na mitaro. Wakazi wa kata ya Masawe iliyopo halmashauri ya wilaya ya Bariadi mkoani Simiyu wameombwa kujengia zahanati katika eneo hilo. Na katika habari za kimataifa hii leo, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema katika Umoja wa Mataifa kuwa Urusi ni tishio kwa usalama wa dunia nzima. Amemtaja Putin kuwa kikwazo cha amani na kuomba shinikizo zaidi pamoja na msaada wa ulinzi wa anga. Na huu ndio mwisho wa habari kwa ufupi kutoka AWR Tanzania. Kwa habari nyingine usikose kuungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana. Asante na wakati mwema.

kila nyanja ya maisha. Ukiwa barabarani, kuna wakati mwingine umetukanwa na driver mwenzako, kumbe ana msongo. Na usipoangalia anahamisha msongo wake unakuwa wa kwako. Kuelewa saikolojia si muhimu tu katika nyanja ya afya na mahusiano, bali pia kuna athari kubwa sana katika ulimwengu wa fedha. Nikwambieni, ukiona mtu ambaye anatumia pesa ovyo, mara nyingi ni kwamba huyu mtu kuna sehemu katika saikolojia yake haiko sawa sawa. Lakini sio kila mtu ambaye ana tabia mbaya ni mgonjwa wa akili, ni kwamba kila mtu aliyekaa hapa ana changamoto ya akili yake. Ukitaka ujue mtibue. Huwa kuna vile vitisho vya watu wanakuambia unaacha utu wangu wa kale unafufuka, ina maana haukuzikwa kwenye ubatizo. Hayo ndio maisha tulionayo. Sasa sikiliza tena hapa. Mawazo yetu, imani zetu na tabia zetu kuhusu pesa huamua jinsi tunavyopata, kutumia, kuhifadhi na kuwekeza mali zetu. Wewe una imani gani kuhusu fedha? Kwa mfano, kuna mtu ambaye anaamini kabisa kwamba fedha ni chanzo cha maovu na ana fungu lipo kabisa, lakini ameshindwa kuelewa fungu limesema kupenda fedha. Yaani neno kupenda linaondoka, ila anaangalia sehemu tu. Kwa hiyo anaona, akiona tu mtu yote ambaye ana pesa anasema mdhambi huyu. Kwa hiyo akimwona tu polisi, wala rushwa hawa. Hajui kuna polisi waadilifu kabisa. Mungu atusaidie. Kwa mtazamo wako, imani yako inachangia sana. Sikiliza, katika somo hili natamani tuchunguze mambo gani? Tuangalie misingi ya kisaikolojia, historia yake, maendeleo na jinsi mazoea mazuri ya kisaikolojia yanavyowapelekea mafanikio bora ya kifedha. Pia tutaangalia hatari za mitazamo mibaya ya kisaikolojia pamoja na nguvu za kisaikolojia masoko. Zaidi ya yote tutalinganisha maarifa haya na hekima ya kibiblia kwa mtazamo wa jumla ya maisha. Neno saikolojia ni nini? Usiliogope, ni neno rahisi kabisa. Neno saikolojia ni elimu ya kuchunguza tabia za binadamu, mawazo yao, hisia zao. Inalenga kuelewa kwa nini watu hutenda jinsi wanavyotenda, kama mtu binafsi au kama jamii. Ingekuwa ni mamlaka yangu, yani ingekuwa mimi ndio nafanya mamlaka ya masuala ya elimu kwa ujumla, ningesema walimu wetu wote wanaosoma education, badala ya kusoma degree ya kwanza miaka mitatu alafu wakasoma introduction to psychology kama kakozi kanakojitegemea, ingekuwa mamlaka yangu, wangepiga mwaka mmoja wa ziada wa saikolojia tu, ambayo itawasaidia wanafunzi kumwelewa mwalimu zaidi. Wengi tuliokaa hapa tunachukia na kuogopa hisabati. Hisabati sio ngumu, ni rahisi kama kumsukuma mlevi, ila inategemea mwalimu. Mwalimu anaingia darasani na fimbo tano, anakuambia leo tunajifunza quadratic equation, utaelewa kitu hapo? Unaona, kuna mwalimu mmoja namuona mitandaoni amemudu hisabati kweli kweli, nampongeza sana yule bwana. Yeye hisabati, masomo yake ya hisabati, mada nyingi ameziunda kwenye nyimbo. Kwa hata kama ni formula anaimba, wanafunzi wanaimba, inakaa vizuri kichwani, wanaelewa, wanaipenda hiyo hisabati. Lakini kuna mwalimu anapoingia darasani tu kufundisha hisabati, yani ile tu introduction tu ya kwanza, anakuambia leo tunaanza mada ambayo wenye vichwa vya panzi mtafute pa kukaa. Kwa hiyo paka pale unawaza, unasema hii nitaiweza kweli? Kuna mtu ananitazama hapati majibu, lakini ngoja nikupe taarifa leo. Cheti changu cha form 4, masomo yote sina, yani na somo moja tu ambalo lina hiyo alama hiyo. Hujanielewa. Hii alama ikiwa kwenye gari ni baraka. Inamaanisha full tank. Ila ikiwa kwenye cheti cha Pastor Blozi, umenielewa? Hiyo alama hiyo. Lakini ambacho kimenishangaza, haiwezekani kwenye hisabati mimi nipate F, lakini biology mimi na B. Haiwezekani chemistry niko vizuri na physics. Kuna shida iko mahala fulani tu hapo ambayo tukiweka vizuri
yani kila moja hapa atapenda hisabati. Na ukiniuliza mchungaji, kwa nini unaipigia debe hisabati? Lengo la hisabati kisaikolojia ni kumsaidia mtoto kuwa na uwezo wa kutatua migogoro ukubwani. Kama umenielewa, mshike mkono jirani yako, mwambie imeze hivyo hivyo. Hiyo ndio lengo lake kubwa hilo. Kwa ule huyu kiona, tuna watu ambao wanapenda shortcut, wapendi kushulika na migogoro. Nenda ukaangalie hisabati ilikuwaje, maana akili inachoka haraka. Nachoka haraka. Mimi siku moja nilikuwa na mavyuma yangu mengi mengi mavyuma, nikamuita mtu mmoja akambia nataka unitengenezee hapa sehemu ya kuanikia nguo. Yule bwana akatazama yale mavyuma akayaangalia akanambia, mchungaji, kitu haiwezekani. Kwa hiyo inabidi tu labda ukayauze kwenye maskrepa alafu kanunue vyuma ambavyo vimenyooka. Nikamwambia, kwani hatuwezi kuyaunga? Tukaunga tengeneze likawa tu likubwa namna hii. Kumbuka mimi ni mtu wa theolojia, sijui mambo ya ufundi. Akanambia hiki kitu bwana hakiwezekani. Nikamwita mwingine, nikamwambia mimi nitakununulia vifaa, nitajie vifaa. Akataja vifaa vyote, nikamwambia chomelea hili, unganisha hapa. Akaunga, choma hii, unga hapa. Haya, tushapata chuma kirefu, weka hapo, tengeneza. Ikatokea kitu cha kuanikia kizuri, lakini fundi aliniambia hicho kitu hakiwezekani. Kidogo nimuulize, hisabati ulipata ngapi? Katika muktadha wa fedha, saikolojia huangaza jinsi tabia hizi zinavyoathiri maamuzi ya kifedha na namna watu binafsi au makundi wanavyoelewa na kusimamia pesa. Asikia hii sentensi, ni muhimu sana. Saikolojia ya utambuzi ni tawi la saikolojia linalochunguza namna binadamu wanavyotumia akili zao kufikiri, kuelewa taarifa, kufanya maamuzi na kutatua matatizo. Katika muktadha wa fedha, saikolojia hii inatusaidia kuelewa kwa nini watu hufanya maamuzi fulani ya kifedha hata kama wakati mwingine si ya busara. Kwa kuna mtu anaweza kufanya maamuzi ambayo si ya busara kabisa. Unaweza kusema hivi, huyu yukoje? Lazima tumchunguze. Kuna tatizo mahala fulani, halijakaa sawa. Niliwaambia ni jana, kumiliki simu ya milioni 3 wakati huna kiwanja, nikitumia tasfida, nipunguze ukali wa maneno kabisa, ni tatizo la kufikiri. Ila kuna watu ungewaweka hapa, wangeongea kwa lugha ile ya moja kwa moja, wangekuambia ni utaahira. Sio neno zuri sana, ndio maana sipendi kulitumia. Megundua kwamba vijana wengi wanaishi maisha ya show off, yani watu wanione, watu wanione nikoje, maisha yangu yakoje, watanitafsiri vipi. Yani ukiishi katika dunia ambayo unawaza watu watakufikiri vipi sasa hivi, kwa unaishi kwa kuwapendeza hao watu, una mgogoro wa akili ambao unatakiwa ufanye kazi haraka sana. Yani ukirudia shati lako, umelivaa shati siku 3, watu wakikwambia umerudia shati, unapungukiwa na, yani wakishakwambia hivyo unapungukiwa na, yani kuna shida gani katika kurudia shati? Shati ni la kwako, unalala kwako. Yani tatizo liko wapi hasa ukirudia shati? Lazima uelewe kuna wakati wa kurudia shati ili utengeneze nyakati za kutokurudia shati. Nipungie mkono kama unaanza kunielewa sasa. Kwa hii utakapoelewa vizuri, kuna kitabu na recommend wale tuliokuwa Zanzibar kwenye Atape, nilikisema kitabu, nikasema tafadhali sana kila mmoja anunua kitabu hiki, some kitakusaidia sana. Kuna recommendation 3 uzisome vizuri. Moja wapo kinaitwa Money Psychology, ni kitabu muhimu sana ukisome. Yule jamaa amedadavua vizuri saikolojia ya fedha. Lakini kuna kitabu kingine kimeandikwa Thou Shall Prosper, kimeandikwa na Rabbi Daniel, ni Mwisraeli ambaye yuko smart kwenye masuala ya fedha, anatumia Torati kufundisha fedha. Kile kitabu ukisoma ukikimaliza, hutakuwa kama ulivyo. Kinakubadilisha mtazamo kabisa katika maisha yako ya kifedha. Wote tulioko hapa tumeumbwa kufanikiwa, tatizo ni fikra. Ukibadili fikra, kila kitu kitaenda sawa sawa. Sasa sikiliza, mwelekeo wa fikra ni mwelekeo wa akili kufikiri au kuhukumu mambo kwa njia zisizo sahihi kwa sababu ya uzoefu wa awali, hofu au imani tulizo nazo. Sasa kwa mfano, wote ambao tumetazamana hapa, tumekaa tunasikilizana hapa, kuna kitu kimerekodiwa kwenye ubongo wako. Chochote utakachokiona kwa mara ya kwanza, ubongo wako utakitafsiri kulingana na taarifa iliyohifadhiwa awali. Mchungaji, hatuja kuelewa.
wa Afrika hasa wa Tanzania walipoona bata, walipoona kiumbe moja anaitwa tak kwa lugha ya mkoloni, tak ni kiumbe ambaye ni ndege likubwa lizuri lina nyama tamu sana, kule katika nchi za Ulaya ni mojawapo ya ndege wa heshima. Walipomuona wa Tanzania wakaulizwa, huyu ndege mnamuitaje? Mtanzania akamtazama, cha kwanza kilichokuja akilini ni bata, kwa sababu huku anafanana kama bata, ila alivyoona linyama liko hapa hivi mdomoni kama la bata kabisa, kwa kuliko bata. Mwisho akahitimisha bata mzinga, yani nilibata lakini mzinga. Kwa mpaka leo ukiuliza yule ndege anaitwaje, anaitwa bata mzinga. Siku moja tena mimi niligundua kwamba nina hili tatizo, wakati mwalimu anafundisha darasani, profesa mmoja wa Hispania akawa anaelezea vitu anaelezea, baadaye akapitisha neno silk kwenye PowerPoint, likapita ghafla, silk lilivyopita kaliondoa. Lilipoondoka tu ile silk akaja kuuliza swali darasa zima, akasema what does cow drink? Wote tulijibu milk. Akacheka yule mzee. Sasa kashika, unatucheka nini? The cow does not drink. Hii swali ilikuwa ng'ombe anakunywa nini?

ndio imekuja ya kwanza akilini. Hii inakufundisha nini? Katika fedha, unapoona kitu chochote mbele yako ambacho kinatakiwa kutumia fedha, anza kutuliza ubongo kwanza, ili uwaze katika akili ya kawaida isiyo na mhemko, ndipo uanze kuona nanunua au sinunui. Haleluya. Nitapoteza pesa yangu au sipotezi pesa yangu? Mfano, sikiliza, kuna kitu ambacho jana nimekisema kinaitwa confirmation biases. Yani nilisema kwamba kila mtu ana bias yake. Jamani, naongea na watu au na binadamu? Nyie si watu wazima sasa eh? Aje hapa kongamano hili ni la Waadventista wa Sabato. Aje hapa mtu ana present mada, amevaa msalaba. Haijalishi ataongea mazuri kiasi, utasikiliza ila lakini akija mtu mkasikia CV yake ikisomwa, anasema huyu ni kati ya wahadhiri wa chuo kikuu cha kanisa la Wasabato kule Andrews, ana neno kwa ajili yenu, unafungua mpaka madirisha ya ndani. Bias. Na jana nikawapa mfano, nikamwambia ikatokea tu mtu ambaye unamkubali akikwambia, jamani vitunguu saumu ni dawa, pataja harufu hapa, kila mmoja katafuna punje zake 3, 4, 5, kwa sababu ya bias. Kwa kila mmoja ana bias. Nina theory hii, kama ni mbaya sana utanisamehe, ila ukiitumia inaweza kusaidia. Sikiliza vizuri. Mtu yeyote kwenye maisha yako anayekuja nyumbani kwako, kwenye biashara yako, kwenye maisha yako, hata kama unamkubali kiasi gani, usimwamini kwa asilimia zote. Weka kaeneo ka uharibifu. Watu wanakuja na lebo. Yaani ukute mtu anakuja nakusalimia alafu ana lebo, nitakuibia. Hizo lebo zinawekwa? Hakuna kitu kama hicho. Niliwaambieni wale wakopaji sugu, wanajua kuomba, anakusoma. Nina jambo, kabla ya kuongea tuombe kwanza. Mkiomba mkimaliza, atakuelewesha vizuri, utajikuta automatic umetoa nini? Pesa. Kila mtu unayemuona weka kwamba kuna kaeneo fulani ambako lazima niweke haka ikitokea dharura. Hata barabara zina reserve. Dharura ikitokea ninapaki hapa. Sasa lazima ujifunze hizo bias. Mtu anaweza kuendelea kuwekeza, niliwaambieni habari ya kuwekeza, anaweza akaendelea kuwekeza hata kama kitu hakilipi. Tatizo liko katika ubongo wake. Lakini kuna kitu nakiita mwelekeo nanga, anchor's bias. Natamani sana hii watu waweze kuijua. Anchor's bias au mwelekeo nanga, huu ukoje? Hii hutokea pale mtu anapotegemea mno taarifa ya kwanza aliyoipokea kuhusu jambo fulani na kufanya maamuzi kwa msingi huo huo. Yaani kuna taarifa ya kwanza uliipokea na hiyo inakusababisha unafanya maamuzi. Sikiliza mfano huu. Mfano, mtu anaweza kushikilia bei ya awali ya hisa fulani na kuamini bado ni nafuu hata kama soko limebadilika. Bado nataka niende zaidi ya hapo. Mmewahi kutembea kwenye masupermarket ambayo unakuta kwamba bidhaa wanakuambia kuna asilimia 50 off, 30% off, 50% off, 20% off, yani off off ziko hapo. Kwa unakimbilia unasema hey, naenda kununua ile bidhaa. Bidhaa ilikuwa inauzwa shilingi 100,000, lakini ukifika dukani inauzwa shilingi 70,000. Kwa akili yako unaweza ukadhani ya kwamba ile bidhaa imeshuka bei kwa sababu ilikuwa 100,000. Lakini kuna kitu wamekuchezea akili hapo hujakishtukia. Ni kweli ile bidhaa ilikuwa 100,000, wamekuuzia 70,000, lakini saikolojia yako wameicheza vizuri kabisa. Kwa hiyo namba 70%. Ukichunguza kwa kina, thamani ya bidhaa imeshuka, hujapunguziwa chochote. Sasa katika masoko, saikolojia ya masoko, mnapoona hayo mabango yamewekwa barabarani, katika saikolojia ya masoko wanaajiriwa na saikolojia kubuni rangi na waandikeje. Ndio maana ile habari ya 70% huwa inaandikwa kwa herufi kubwa ili ndio uione kwanza pop. Kwa hiyo bidhaa ilikuwa ni shilingi 100,000, amekuambia imeshuka sasa hivi ni 70%. Huyu anayeshusha 70%, ina maana kwamba ametoa 30%. Shilingi 100,000 kama imetolewa 30%, shilingi 100,000 ikitolewa 30% inakuwa ni shilingi ngapi? Ikitolewa 70% inakuwa kiasi gani? Sawa, jiulize, nani ambaye atafanya biashara

0: ambayo hailipi. Yani atoe hii pesa yote pap haimlipi. Yani kwa kile kwenda hicho kitu hakiwezekani. Kwa hiyo anachofanya ni nini? Anaangalia bidhaa imekaa kwa muda gani kwenye shelf. Kwa mwisho anaona hii bidhaa haitauzwa kabisa, litapoteza. Kwa lazima ashushe ile thamani yake. Kwa lugha nyingine, bei unadhani imebadilika, haikubadilika. Kilichobadilika ni thamani ya bidhaa. Thamani ya bidhaa imeshuka, kwa hiyo bei uliouziwa ni ile ile kulingana na thamani yake. Hiyo imeingia akilini vizuri hiyo? Lazima uelewe hilo, usije ukakimbilia hapo. Sasa kuna kitu nakita upotovu wa akili. Hii ni hali ambapo mtu anapotoshwa na namna akili yake inavyochakata taarifa. Anaweza kuweka fedha nyingi sana kwenye mradi mmoja kwa sababu anaamini bila shaka utaleta faida kubwa bila kufanya utafiti wa kutosha. Yani anamimina pesa kwenye mradi mmoja, maana ameshawishika hapo kwamba hapa huu mradi utatoa. Walio wengi unaowasikia nakwambia, niliweka pesa nyingi kwenye mradi fulani, lakini baadaye nimekuta kuingia, nimeingia hasara kubwa sana. Ukikaa naye utagundua alipata tatizo la akili, linaitwa upotovu wa akili. Yani akili inakupotosha, akili inakuaminisha kwamba huu mradi unalipa. Kwa unajikuta unaweka pesa nyingi kwenye ule mradi. Utafanyaje ili kuepuka hii hali ya akili? Biblia inasema mtumaini Bwana Mungu wako wala usizitegemee nini? Akili zako. Kwa hiyo lazima utafute kichwa kingine unachokiamini. Muulize, nimeambiwa kulima maembe inalipa, kuna eka kadhaa. Msimulie ule mradi jinsi ulivyo, tafuta kichwa cha tatu kingine. Ukipata vichwa vitatu vinaongelea kitu hiki na kipo kinyume na wewe, tafakari mara mbili. Aleluya Bwana. Tafakari mara ngapi? Kuna watu wenye nguvu ya ushawishi katika miradi. Unisikilize hapa vizuri, maana wengine wako umumu. Yani kuongea ni kipaji. Kuna mtu kimpa kuongea hawezi kushawishi mtu hata huyu, hata kidogo. Sio kwamba huyu mtu hana uwezo, ila na karama yake nyingine kabisa, na anafanya vizuri kwenye karama yake. Kwa kuna watu wamekaa hapa, ukiwapa kupiga kampeni ya kuuza mchanga utanunua. Baadaye unakuja kushtuka, hivi najenga wapi? Ushanunua. Hata baadaye hapa inatakiwa wasimame watu, kwa mfano kutoka kanda mbalimbali za Atape, kutoka Iringa, kutoka Mwanza, kutoka Tabora, kutoka wapi. Ni vizuri wakasimama hapa wale viongozi, wakaanza kutuambia fursa zilizopo kwenye maeneo husika. Lakini kuna mtu yuko hapa, ukikutana naye atakuelezea kuhusu biashara zinaitwa network marketing. Zile biashara unaweza ukajikuta umeingia haraka sana kwa sababu zifuatazo. Ikutane na mtu anayejua kueleza kama Sadiki. Yaani mwenye karama ya uinjilisti. Akikueleza utajikuta umeingia, na nakwambia hapa unapata pesa hivi na hivi na hivi. Akikueleza unaona pesa inalipa ya haraka sana. Sasa toa ile pesa yako, anza ile biashara. Unakuja kugundua ulichoelezwa sicho. Naomba samahani, maana baada ya hapa sitakuwepo tena, uende nikishamaliza hapa nitatoroka toroka. Iko hivi. Kwa mfano, umai kuona kipimo ambacho unakishika mkononi alafu kinapima mwili mzima? Ah, basi ngoja tuache. Umai kuona kipimo ambacho unakishika mkononi hivi alafu kinapima mwili? Simai kuviona. Kama kile kipimo kina ukweli, kwa nini serikali isinunue? Tunahangaika kupima ini na figo peke yake. Niliomba msamaha mapema. Tuchukulie kile kipimo kina ukweli. Na tuna serikali ambayo inahangaika kununua mavipimo huko kwenye huko India, huko wapi, tunapima figo, tunapima ini, tunapima sijui nini peke yake. Ila hapa tuna kama mashine. Ukikaweka tu hivi kanapima mpaka damu. Nimetulia kidogo ili ingie kwenye akili. Mimi siku moja nilimbana mmoja, akaweka ile mashine vizuri, nikamwambia hapana, hapa
1: Ebu weka, si kuna semia kuweka jenda ile mashine yake. Nikambia weka female. Hapana we ni male, nikambia ndio najua. Weka female. Akaweka, mashine ikaniscan. Nikaonekana na fibroid. Sasa mimi kizazi na kitoa wapi? Kuna mtu akinitazama anaweza kusema pastor huenda anapiga anapinga tiba asili. Ni uongo. Mimi ni mdau mkubwa sana. Watu wa Muhimbili wanajua ni mdau wao mkubwa kuliko kwenye kitengo cha research kule. Wanajua kabisa. Ni mdau mkubwa. Lakini ninachokuokoa, usitumie mihemko kufanya maamuzi ya tiba. Hallelujah. Anza na kujiongeza. Unapewa kakitu kamoja tu naambiwa haka. Kanatoa sumu. So. Kunywa fio dani alafu unywa yako. Tutakuja kula wali. Umeona saikolojia ni muhimu katika kila area. Huku unaweza ukabano kujikuta umeingia sehemu nyingine kabisa mpaka unashangaa. Ukija kwenye fedha ni hivyo hivyo. Network marketing hivyo hivyo. Tuliza ubongo wako usitumie mihemko. Hallelujah. Kwa kuelewa namna akili zetu zinavyofanya tuone au tafsiri mambo ya kifedha, tunaweza kuepuka maamuzi ya haraka na yenye jazba kama ifuatavyo. Kuwa na mtazamo mpana na wakina kabla ya kutumia au kuwekeza. Natamani sentensi uiandike utembee nayo kila mahali. Kuwa na mtazamo mpana na wakina kabla ya kutumia au kuwekeza fedha. Mtazamo wa kina, zingatia sana hilo. Namba mbili, kuweka mikakati ya kifedha kwa kutumia ushahidi na mantiki badala ya hisia au mazoea tu. Nataka uone ushuhuda mmoja jinsi ambavyo saikolojia ya fedha na nidhamu inavyoweza kumfikisha mtu katika mafanikio. Kati ya wanawatape mmojawapo ni ndugu Mgimba, anaweza akaja kwa wakati huo. Na ndugu Mgimba ni kati ya watu ambao wametumia andiko la Mhubiri ambalo linasema kwamba tupa chakula chako kwenye nchi, yani usiwekeze katika kitu hiki. Wakati anakuja na kuchokoza uliyeko hapa. Najua kuna wengine mko hapa mmeajiriwa, wengine mmejiajiri. Kama unategemea chanzo kimoja cha fedha, imekula kwako. Hicho chanzo una hatari ukifanya kuwa Mungu. Kikikata pressure. Ndugu yangu, kweli mpaka dakika hii hata kuku huna.
2: Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni. Idhaa ya Kiswahili.
3: Sauti ya matumaini kwa

0: Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
1: Ni kwa mara nyingine tena unaitegea sikio idhaa ya Kiswahili ya redio ya Waadventista ulimwenguni AWR, ikikutangazia moja kwa moja kutoka hapa Morogoro, Tanzania, katika masafa ya mita bendi 25 na Rock FM. Vile vile tupo katika tovuti ya www.awr.org. Msikilizaji wangu, karibu katika kipindi cha Biblia ya Kujibu kwa siku hii ya leo. Na imani ya kwamba wewe ni mzima, hivyo tuungane sote mwanzo hadi mwisho. Mimi ambaye nimekuwa msimamizi wa matangazo haya, langu jina naitwa Habi Machil Mshana. Kabla ya kusikiliza kipindi cha Biblia ya Kujibu, ninakupatia wimbo kutoka kwao KCMC, na wimbo unaosema Bwana upepo wavuma. Basi wimbo huu kutoka kwao KCMC naamini utakubariki sana. Hebu tega sikio.

0: Asanteni sana KCMC kwa haya na wimbo wenu huo mzuri. Moja kwa moja basi ninakuunganisha naye mchungaji Singo pamoja na Pastor Mbaga kwa ajili ya kusikiliza kipindi hiki cha Biblia ya kujibu.
1: Kujenga makaburi ni dhambi? Ndio na sio. Kwa nini nasema ndio? Kama unajengea kaburi kwa sababu ya ibada, kumheshimu, asikusumbue, watu waende pale wafanye ibada, ni dhambi. Na makabila yetu mengi wanajengea makaburi. Na siko kujengea makaburi, wanafanya katambiko fulani hivi. Tayari hiyo ni ibada Mungu amekataza. Lakini ukisoma Biblia vizuri utagundua Yesu siku moja anawaambia Wayahudi ya kwamba ninyi mmeyajengea makaburi ya manabii na kuyawekea maziara ya wenye haki, ili hali baba zenu waliwaua manabii.
2: Hilo ni andiko, pastor?
1: Naam, baadaye wakati pastor anawekaweka naweza ngakupatia kabisa. Okay. Maana hiyo ni digitali kwanza. Sasa utajiuliza kwamba ni kwa nini Yesu haongei, hawaambii kwamba muache kujengea makaburi? Anawaambia mmewaua manabii, alafu mnakuja kujenga makaburi yao. Yaani kana kwamba mnatoa heshima wakati wameshakufa, wakati wakiwa hai mlishindwa kuwaheshimu. Ninadhani wakati ule walikuwa wanajengea makaburi, ndio maana Yesu akataja hiyo habari. Sasa kuna makaburi yanajengwa kwa ajili ya kumbukumbu. Mfano sisi wa Adventista Sabato mpaka leo, ukienda kule Marekani, Nabii Ellen White kaburi lake kuna sehemu ya kumbukumbu limejengwa. Lakini hatuabudu ile kaburi, hatufanyi ibada yoyote, ni kumbukumbu tu kwamba alizikwa hapa. Bas. Kama mtu yeyote anajengea kaburi kwa lengo la ibada, ni haramu. Na ukisikia katika ukoo wenu wanakaa kikao cha kujengea makaburi, watamkie hiyo ni haramu. Lakini kwa habari ya kumbukumbu tunakuuliza, mnaweka kumbukumbu ya nini? Hilo jibu ndio litahalalisha au litaharamisha.
3: Fungu hilo liko katika Mathayo 23 fungu la 29. Ili tuende sawa na yule mtazamaji wetu na msikilizaji wetu hapa Ushindi. Mathayo 23:29 nasema, ole wenu waandishi na Mafarisayo, wanafiki, kwa kuwa mnayajenga makaburi ya manabii na kuyapamba maziara ya wenye haki, na kusema kama sisi tungali kuwamo zamani za babu zetu hatungali shirikiana nao katika damu ya manabii. Hivi mwajishuhudia wenyewe ya kwamba ninyi ni wana wa wao waliowaua manabii. Kijazeni basi kipimo cha baba zenu. Hili ndilo fungu linalosema. Kwa pastor aliposema kwamba ya kwamba ni ndio ama lao, ni kitu gani kinakusukuma kujengea makaburi? Ni ili uchinje mbuzi, umwage damu pale juu? Kwa sababu iko hivi, ni watu, unajua sisi wa Afrika pasta, kila mtu akifa ana sababu ya kifo. Yani mtu hata kama ameugua kabisa anasema hajaenda tu hivi hivi, hajaenda. Ile Wasambaa wanasema aza itamgima mgima. Sasa sio kwamba tu ameenda hivi hivi, lazima kuna kitu, kuna kitu hapo kime. Sasa ile matambiko ni ili kuzuia mtu mwingine asife, wakati neno linasema hakika mtafanya nini? Mtakufa. Kwa hiyo haya matambiko ndiyo yanayokatazwa. Unapojengea kaburi unajengea kwa motive gani, ama unasukumwa na nini kufanya hivi?
1: Niongezee tu kidogo. Mshiriki wetu mmoja pale Tegeta amefiwa na baba yake. Yule mzee ni maarufu kwa mzee Liso, yule mzee kabisa. Sasa walienda kuzika kule kijijini. Walipofika kule wanakuta kauli kwa wazee wa kanisa. Wanasema baba yenu alisema kwamba hakuna habari ya kujengea, maana huu mwili ni udongo. Ukiangalia huyo mzee kwa nini ametamka hivyo, anaepusha watu kuanza kuheshimu makaburi. Kuna baadhi kwa kujengea makaburi wanapeleka heshima makaburini. Hicho ndicho tunachokiepuka.
2: Swali jingine atatusaidia Pastor Singo linahusu habari ya mama yake Yesu. Muulizaji anaitwa Mayanga Asadi kutoka Iringa. Anasema, je, mama yake Yesu alipaa kwenda mbinguni au yupo wapi?
3: Pata mbaka anacheka kwa sababu Biblia iko kimya kuhusiana na mama yake Yesu. Na mama yake Yesu, kama Biblia ingetaka apewe heshima ya kiroho, isingali acha, Mungu asingali acha kufunua hilo. Lakini mama yake Yesu hana heshima yoyote ya kiroho. Na hivyo ile heshima ya kusema ya kwamba kaburi lake halipo, Biblia haijatueleza, labda kama Pastor Mbaga atakuwa umenipatia andiko la kunieleza kwamba mama yake Yesu kaburi lake liko mahali fulani na halipo, na halipo, halipo.
1: Unajua watu wanachanganya. Kuna story moja ipo kwenye Ufunuo pale, mwanamke aliyevikwa jua. Sasa watu wanaona ile habari, anasema naye akazaa mtoto, sijui yule mwanamke akachukuliwa mawinguni. Kwa hiyo watu wakisoma ile habari, wao wanafikiria kwamba ni mama yake Yesu. La hasha. Ukiangalia kiunabii, yule sio mama yake Yesu, ile ilikuwa inawakilisha kanisa. Lakini mpaka leo nashangaa watu ambao wanaamini kwamba mama yake Yesu alipaa, wanaenda hija, wanaenda hija Israeli. Hao hao wanaenda hija Israeli, na kuna maeneo wanatembezwa maeneo, wengine kule Ugiriki, Efeso, kuna maeneo wanaamini kwamba kaburi la mama yake Yesu liko hapo. Wale wengine wanakubali kwamba alikufa akazikwa.
2: Kwao ndio wao waliojenga yale makaburi kwa ajili ya kazi.
1: Naam. Sasa kama mpaka maeneo, kuna baadhi ya maeneo inaaminika huenda ndipo kaburi lilipo, hiyo ni ishara kwamba alikufa. Biblia iko kimya, lakini kuna hizo assumptions. Watu wanahisi huenda alizikwa hapa, huenda alizikwa hapa. Inawezekana alizikwa mahala fulani, hatujui, lakini Biblia iko kimya. Na kama iko kimya, tunaamini alikufa akazikwa.
3: Labda pasa tuseme hii kwa sababu umezungumza andiko. Tuendele katika Ufunuo sura ya 12. Biblia inaposema, na ishara kuu ilionekana mbinguni, mwanamke aliyevikwa jua, na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake, na juu ya kichwa chake taji na nyota 12. Na alikuwa ana mimba akilia hali ya utungu na kuumwa katika kuzaa. Ikaonekana ishara nyingine mbinguni, na tazama, joka kubwa jekundu alikuwa na vichwa saba na pembe 10, na juu ya vichwa vyake vilemba 7, na mkia wake wakokota theluthi ya nyota za mbinguni na kuziangusha katika nchi. Na yule joka akasimama mbele ya yule mwanamke aliye tayari kuzaa, ili azaapo amle mtoto, naye akazaa mtoto mwanamume, yeye atakaye wachunga mataifa yote kwa fimbo ya chuma. Na mtoto wake akanyakuliwa hata kwa Mungu na kwa kiti cha enzi. Yule mwanamke akakimbilia nyikani, ambapo ana mahali palipotengenezwa na Mungu, ili wamlishe huko muda wa siku 1260. Sasa utagundua hakuna mwanamke anayeishi siku 2260. Utakachogundua tu hapa, kwa kuwa hakuna mwanamke anayeishi hizo siku, kinachozungumzwa hapa, kinazungumzwa ni unabii. Na Biblia inaposema mwanamke, ina maana ya kanisa. Na inaposema habari ya kanisa, haisemi habari ya Bikira Maria, haizungumzi habari hiyo. Kwa hiyo ndugu mtangazaji, ni kuhakikishie kaburi la mama yake Yesu halipo, ni mama tu kama tu wa mama wengine, na hastahili ibada, hastahili kuabudiwa, hastahili, ni heshima tu. Angekuepo leo tungemsalimia tushikamoo mama na tungeendelea. Kwa hiyo isije ikatokea tunatafuta sababu ya kuanza kuingiza imani za kipagani katika kanisa.
2: Mimi nimeelewa pastor. Asante. Msikilizaji na mtazamaji mwingine aliyeuliza swali anaitwa Franki. Yeye Franki yuko Mwanza. Swali lake linaambatana na swali la mtu mmoja anaitwa Florence. Yeye anatoka Tabata Kimanga, lakini linaambatana na swali la mtu mwingine, yeye hajaandika jina. Maswali haya yanauliza kuhusu habari ya ubatizo. Swali la kwanza linalouliza kuhusu ubatizo, anasema ya kwa nini wa Sabato mnabatiza watu zaidi ya mara moja. Swali linalofanana na hilo, anasema yeye amebatizwa mara mbili, je, anaweza kubatizwa tena kwa maana ya mara ya tatu hata sita? Lakini mtu mwingine anayeuliza swali katika muktadha wa ubatizo, anasema yeye alibatizwa ila amerudi nyuma, anaweza kubatizwa tena. Tukilipata swali jingine linalohusu ubatizo tutaliuliza tena, lakini tunaamini hapo maswali mengi yanayohusu habari ya ubatizo. Pastor, utaanza Pastor Singo, kisha Pastor Mbaga.
3: Umeuliza maswali mengi sana kuhusiana na ubatizo. Nianze kwa kusema hivi. Ubatizo, kwa nini tunabatiza kwa maji mengi? Neno lenyewe ubatizo sio neno la Kiswahili wala si neno la Kiingereza, ni neno linalotokana na Kiyunani linalosema baptizo. Neno baptizo ina maana ya kuzamisha ndani. Nirudie kielelezo nilichokitoa siku ile wakati nazungumzia ubatizo, ya kwamba zamani nguo zilikuwa hazina rangi. Kwa hiyo ili kuweka rangi, ilikuwa hawana budi kuchukua beseni na kuchanganya rangi. Kwa wale waliopika batiki ama walioona batiki inavyotengenezwa, watajua hiki kinachokitoa mfano, ya kwamba batiki yenyewe ni nguo tu jeupe. Ili uliweke rangi, unakoroga rangi, na ndivyo ilivyokuwa ikifanyika zamani. Na unavyokoroga rangi, unachukua ile nguo nyeupe na

0: upate rangi. Kile kitendo kinaitwa baptizo. Dicho kitendo kinachoitwa baptizo. Kwa hiyo neno lenyewe, kwa nini tunabatiza kwa maji mengi? Hawezi hakuna mbadala. Hakuna mbadala wa neno batiza. Kwa sababu batiza ni kuzamisha ndani ya nini? Ya maji. Ukitaka kupata mbadala ulete kingine. Yaani nitasana kusema mbadala wa kuketi ni nini? Mbadala wa kuketi. Mwambia keti. Ni kuketi. Kuketi ni kuketi, hakuna mbadala. Huwezi kusimama alafu ukasema umefanya nini? Umeketi. Haiwezekani mpendwa mtangazaji. Huwezi kufanya hivi. Lakini nitoe proof ya mafungo. Nitoe mafungo. Katika Mathayo. Mathayo sura ile ya tatu ni kwamba Yesu alibatizwa na Yohana katika Yordan. Lakini kwa nini alibatizwa? Mtu mmoja ameuliza hapa kwamba nani alikuwa mkubwa kati ya
1: kuna hilo swali.
0: Kwamba nani alikuwa mkubwa kiutume kati ya Yesu na Yohana. Yesu anamwambia kubali hivi sasa.
1: Labda tulisome pia hilo swali pastor. Tukaliacha. Anasema Yesu alibatizwa na Yohana. Je, kati ya Yesu na Yohana nani mkuu kiutume anayestahili kumbatiza mwenzie?
0: Sasa sikiliza, Mathayo tatu. Niiseme hivi, Mathayo tatu. Nianze kwa kusema ya kwamba ndipo wakamwendea Yerusalemu yote na Uyahudi wote na nchi yote ya kandokando, fungu la tano hilo ya Yordan, naye akawabatiza katika mto wa Yordan huku akiziungama dhambi zao. Hata alipoona watu wengi miongoni mwa Mafarisayo na Masadukayo wakiujia ubatizo wake, aliwaambia, enyi wazao wa nyoka, ni nani aliwaonya kuikimbia hasira inayokuja? Basi zaeni matunda ya pasayo toba. Sasa anaeleza hiyo, fungu la 13 anasema, wakati huo Yesu wakaja kutoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili abatizwe. Lakini Yohana alitaka kumzuia akisema, mimi nahitaji kubatizwa na wewe, na wewe waja kwangu? Yesu akajibu akamwambia, kubali hivi sasa, kwa kuwa ndivyo itupasavyo kuitimiza haki yote. Kwa hiyo Yesu alibatizwa hapa hakukuwa na ni nani mkuu kiutume ama nani mdogo kiutume. Yesu alibatizwa kuitimiza haki yote, ili aweke kielelezo. Na fungu hilo kwa ajili ya kuwekewa kielelezo linasoma katika kile kitabu cha Petro, ile Petro wa kwanza mbili, fungu la 21. Anasema hivi, fungu la 21, Petro wa kwanza 2:21, anasema, kwa sababu ndio mlioitiwa, maana Kristo naye aliteswa kwa ajili yenu, akawaachia kielelezo, mfuate nyayo zake. Mfuate. Kwa hiyo Yesu alibatizwa kuweka kielelezo, tupate kufuata nyayo zake. Kwa nini alibatizwa? Ni kwamba aliweka kielelezo. Kwa nini tunabatiza kwa maji mengi? Hakuna mbadala wa kubatiza. Labda nitoe fungu la maji mengi linapatikana katika Yohana 3.
1: Yep.
0: Yohana 3 fungu la maji mengi. Yohana 3:21. Yohana 3, samahani. Niweke
1: kwa ufupi sana, muda wetu unatukimbia pastor.
0: Asante sana, samahani.
1: Maswali yamekuwa mengi.
0: Naona maswali yamekuwa mengi sana. Yohana 3:23. Neno la Bwana linasema, Yohana naye alikuwa akibatiza huko Ainoni, karibu na Salimu, kwa sababu huko kulikuwa na maji tele, na watu wakamwendea wakabatizwa.
2: Kwa haraka nenda kwenye kitabu cha Matendo sura ya 19 fungu la kwanza pale. Nitaishia fungu lile la 5. Ikawa Apolo alipokuwa Korinto, Paulo akiisha kupita kati ya nchi za juu, akafika Efeso. Akakutana na wanafunzi kadha wa kadha huko. Akauliza, "Je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini?" Wakamjibu, "La. Hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatukusikia." Akauliza, "Basi mlibatizwa kwa ubatizo gani?" Wakasema, "Kwa ubatizo wa Yohana." Paulo akasema, Yohana alibatizwa kwa batizo wa toba, akiwaambia watu wamwamini yeye atakaye kuja nyuma yake, yani Yesu. Waliposikia haya wakabatizwa kwa jina la Bwana.
3: Msikilizaji wangu, iwapo kama umepata swali, una changamoto yoyote, ndiliana ni hizi hapa.
4: Radio ya Adventista Ulimwenguni AWR, sanduku la posta 172 Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano simu ya kiganjani 0745 184882.
5: Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
3: Kwa leo hatuna la ziada, tumefikia tamati. Mungu akubariki kwa kutenga muda wako na kuwa pamoja nasi. Na hivyo basi ninapenda nikuage, nikuache na wimbo kutoka kwao, kwaya ya vijana kanisa la Wasabato Ushindi, na wimbo unaosema Msifuni. Ninaamini ya kwamba wimbo huu utakubariki. Kumbuka kesho tutakuwa nacho kipindi cha mafundisho makuu.

Karibu mpendwa msikilizaji katika makala hizi za kilimo. Jina langu ni Fanuel Tanda. Ni matumaini yangu hujambo na unaendelea kusikiliza matangazo yetu.

0: Mpendwa msikilizaji, nipende kukaribisha tena katika kipindi hiki cha makala za kilimo. Jina langu ni Fanuel Tanda. Na leo tutaangazia kilimo cha alizeti au kwa lugha ya kikoloni tunasema sunflower. Mimi ni mtangazaji wako, mjuli wako Fanuel Tanda. Ungana nami. Lakini pia leo utaweza kusikiliza wakulima wa alizeti pamoja na shuhuda zao na wakieleza uzoefu wao katika kilimo hiki cha alizeti.
1: Mimi ni mkulima wa kilimo cha alizeti na nimehamasika kulima alizeti baada ya kuwa mwekezaji amekitoletea kiwanda hapa karibu. Ndio maana nikaamua kuchukua jukumu la kulima alizeti. Baki alizeti ni zao ambalo linatupatia manufaa makubwa sana, mojawapo mafuta. Na ndio maana nikaamua kuhamasisha kulima kilimo cha alizeti.
0: Pia tutakuwa na wataalamu ambao wanatoka chuo kikuu cha kilimo cha Sokoine hapa mkoani Morogoro, na wenyewe wakieleza utaalamu wao kuhusiana na kilimo hiki cha alizeti. Kwanzia utayarishaji wa shamba, kilimo chenyewe na jinsi gani ya kulima kilimo hiki.
2: Zao la alizeti ni zao linalofanya vizuri katika ukanda wa joto, yani tropical zone. Na joto hilo linatakiwa liwe kati ya sentigredi 25 hadi 30. Zao la alizeti ni zao linalostahimili katika ukame na ni zao lisiopenda mvua nyingi. Na tukija katika wakati sahihi wa upandaji wa zao la alizeti, zao la alizeti linategemeana na hali ya hewa ya sehemu.

Kwa kwanza tuweze kuanza na dondoo chache kuhusiana na kilimo hiki cha alizeti. Alizeti ni zao linalolimwa kwa wingi nchini Tanzania, Afrika Mashariki, Afrika na duniani kote kwa ujumla. Alizeti ni zao la biashara na hutumika kutengeneza mafuta ya kupikia. Wakulima waliokuwa wengi wamekuwa wakipanda mbegu kienyeji ambazo mavuno yake huwa hafifu sana, tofauti na mbegu za kisasa. Katika makala hii utaweza kusikiliza namna ya kuzalisha zao hili kwa kisasa ili uweze kupata mavuno mengi na mavuno yenye tija.

Mazingira. Alizeti ustawi vizuri kwenye maeneo ambayo maharage na mahindi ustawi vema. Kiasi cha mvua kinachotakiwa kwa alizeti ni kuanzia milimita 500 hadi 750 kwa mwaka. Kwa maeneo ambayo kuna kiwango kidogo cha mvua, aina fupi alizeti ndio kufaa kwa sababu hukomaa kwa muda mfupi. Aina za mbegu. Mbegu za kisasa za alizeti zimegawanyika katika makundi makubwa mawili: muda wa kukomaa, kimo cha ukuaji na rangi ya mbegu. Tuanze kuzungumzia muda wa kukomaa, au namaanisha kimo cha ukuaji. Kulingana na muda wa kukomaa, alizeti imegawanyika katika makundi mawili: mbegu za muda mfupi na mbegu za muda mrefu. Tukiangalia mbegu za muda mfupi, mbegu fupi, aina hii alizeti hukomaa kwa muda mfupi hadi miezi mitatu, siku 90, kufikia kimo cha mita 1.2. Aina hii huzaa sana na hutoa mafuta mengi. Mbegu za muda mrefu au mbegu ndefu, aina hii alizeti hukomaa kwa muda mrefu kuanzia miezi 4 hadi miezi 5, siku 120 hadi 160, kufikia kimo cha mita 1.5 hadi 2.4. Pia aina hii nayo huzaa sana. Rangi ya mbegu. Kulingana rangi ya mbegu, alizeti imegawanyika katika makundi mawili: alizeti zenye mbegu nyeusi na alizeti zenye mbegu nyeupe. Alizeti zenye mbegu nyeusi, aina hii huzaa sana na hutoa mafuta mengi zaidi kuliko alizeti zenye mbegu nyeupe.

Alizeti zenye mbegu nyeupe. Aina hii haizai sana na haitoi mafuta mengi ukilinganisha na alizeti yenye mbegu nyeusi. Aina hii hutumika kulishia ndege hususani katika mataifa ya nje kama vile Uingereza. Umuhimu: unaponunua mbegu ya alizeti hususani ya kisasa, hakikisha unachagua aina ya mbegu kulingana na mahitaji yako. Hasa kuchunguza muda wa kukomaa. Kufahamu muda wa kukomaa humsaidia mkulima kupanga muda wa kupanda ili alizeti yake ikomae wakati mvua inaisha. Kalenda mvua hutofautiana kutoka ukanda mmoja hadi mwingine. Hii ina maana kwamba nchi zote za Afrika Mashariki kalenda mvua hutofautiana baina ya nchi na nchi. Inampasa mkulima kufahamu kalenda ya mvua ya eneo lake.

Mara nyingi wakulima walio wengi wanafahamu sana hali ya mvua ya maeneo yao kutokana na namna ya mvua inavyonyesha mwaka hadi mwaka. Pia ni muhimu kufuatilia utabiri wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya hewa nchini. Hii itamsaidia mkulima kujua hali ya mvua kwa mwaka husika. Ukishafahamu hali ya mvua ya eneo lako, ukifahamu muda wa kukomaa kwa mbegu yako ya alizeti, basi hakika kuna uwezekano mkubwa wa kupata mavuno mengi, kwa sababu utapanda muda ambao alizeti itakomaa wakati mvua inaisha. Na hilo ndilo jambo litakalofanya upate mavuno mengi na alizeti yako iwe na mafuta mengi. Kwa hiyo ukichelewa au ukiwahi sana kupanda, au utapata mavuno mengi na alizeti itakuwa na mafuta mengi. Mfano, ukiwahi sana kupanda, alizeti itakomaa wakati bado mvua inaendelea kunyesha. Hivyo vichwa vitaoza na alizeti haitakuwa na mafuta mengi. Ukichelewa sana kupanda, alizeti itapata mvua kidogo, alafu haitakuwa na mafuta mengi. Maeneo mengi nchini Tanzania hupata mvua kuanzia mwezi wa 11 na mvua hizo huishia mwezi wa 4 au wa 5. Ili kufahamu nini upande alizeti yako, basi ni vyema ukafuatilia mambo haya yafuatayo. Namba moja, ukiwa na mbegu ya muda mfupi. Kama una mbegu ya muda mfupi iliyokomaa miezi 3 na malisha siku 90, itakubidi upande mwezi wa kwanza ili ikomae mwezi wa 4 wakati mvua inaisha. Ukiwa na mbegu ya muda mrefu, kama una mbegu ya muda mrefu inayokomaa miezi 4 hadi 5 na malisha siku 120 hadi siku 160, itakubidi upande mwezi wa 12. Kwa mbegu ya siku 120 na kwa upande wa mwezi wa 11 kwa mbegu ya siku 160. Kwa namna hiyo, mbegu za muda mrefu hupandwa kuanzia mwezi wa 11 hadi wa 12.

Kuandaa shamba. Shamba la alizeti linatakiwa lilimwe vizuri na liwe laini ili kuwezesha mbegu za alizeti kukua vizuri. Nchini Tanzania mashamba huandaliwa kuanzia mwezi wa 10 hadi wa 11 na kupanda kuanzia mwezi wa 11 hadi wa kwanza. Na mara nyingine upanda mwezi wa 2 mwanzoni. Lima shamba lako mara 2 ili kulainisha udongo. Kulima shamba unaweza kutumia jembe la kokoto kwa ng'ombe, trekta au pawatila. Kupanda. Alizeti upandwa kwa nafasi kama ilivyo mazao mengine. Kiasi cha mbegu inachohitajika kwa ekari moja ni kilo 2 hadi 4. Itategemeana na nafasi ya kupanda. Nafasi ya kupanda alizeti ni sentimita 25 mpaka 30, shina hadi shina. Na sentimita 75 mstari hadi mstari. Kwa mbegu moja kila shimo ni sentimita 25 mpaka 30. Nafasi hii ni sawa na ya kupanda mahindi. Na kama una mbegu ya kutosha ili kujihakikishia mbegu kuota kwa kila shina, unaweza kupanda mbegu 2 au 3. Lakini baadaye utapunguza miche ili ubaki mche mmoja. Miche ya alizeti hupunguziwa baada ya wiki 2 tangu kupanda. Kuweka mbolea. Zao hili alizeti nalo linahitaji mbolea. Kuna baadhi ya wakulima wanapuuza swala hili, lakini mbolea ni jambo la msingi sana katika zao hili la alizeti. Ili kupata mavuno mengi, inampasa mkulima atunze vizuri shamba lako. Atunze vizuri shamba lake. Ikiwa ni pamoja na kufanya palizi kwa wakati, na unaweza kufanya palizi kwa kutumia jembe la mkono au kwa kutumia dawa kuua magugu.

0: Na mpendwa msikilizaji, na kwa sasa tuweze kumsikiliza mtaalamu wetu kutoka katika chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo SUA, akieleza namna ya ulimaji wa zao hili la alizeti.
1: Zao la alizeti ni zao linalofanya vizuri katika ukanda wa joto, yani tropical zone. Na joto hilo natakiwa liwe kati ya sentigredi 25 hadi 30. Zao la alizeti ni zao linalostahimili katika ukame na ni zao lisiopenda mvua nyingi. Na katika tukija katika wakati sahihi wa upandaji wa zao la alizeti linategemeana na hali ya hewa ya sehemu. Katika maeneo yenye mvua nyingi, zao la alizeti natakiwa lianzwe kupandwa kuanzia mwezi wa kwanza hadi mwezi wa pili katikati, lakini katika yale maeneo yenye mvua chache, zao la alizeti huanza kupanda kuanzia mwezi wa 12 hadi mwezi wa kwanza. Tukija katika kiasi sahihi na upandaji wa zao la alizeti, katika ekari moja inahitajika uwe na kiasi cha mbegu kuanzia kilogramu 3 hadi 4. Na katika kila shimo unashauriwa kupanda kuanzia mbegu 3 hadi 4. Tukija katika nafasi, zao la alizeti unaweza kupanda kwa nafasi tofauti tofauti. Kuna nafasi ya 90 kati ya mstari na mstari, na shina na shina unaweza kutumia nafasi ya 40 hadi 30. Na pia kuna nafasi ya 75, inamaanisha mstari na mstari, na shimo na shimo au shina na shina unatakiwa upime sentimita 40 hadi 30. Kama utatumia nafasi ya 90 kwa 30 au 45, baada ya wiki mbegu zako zinapokuwa zimeshaota na kuwa miche, unatakiwa upunguzie na kubakia miche miwili katika shina moja kama utatumia nafasi ya 90. Lakini pia kama utatumia nafasi ya 75 kwa 30 au 40, unatakiwa miche yako ikisha kuwa miche baada ya wiki upunguzie na ubakie mche mmoja kutokana na nafasi uliyoitumia. Tukija katika kina, zao la alizeti ni kama mahindi katika kina, maana kila zao linataka unyevunyevu ili liweze kuota au lipate kiwango cha majimaji na inalofanya ile mbegu iweze kuota kwa upesi. Kwa hiyo katika kina tunaangalia kiasi cha unyevu na ndipo kitatambua kina gani utumie. Lakini kama kutakuwa kuna kiangazi, unashauriwa kutumia kina cha sentimita 5 kwenda chini kupanda mbegu yako. Na kama kutakuwa kuna kiwango cha, unashauriwa kutumia kina cha sentimita 2.5 kupanda mbegu yako. Na tukija katika palizi, zao la alizeti ni zao linalokuwa polepole katika hatua ya mwanzo. Kwa hiyo unashauriwa kufanya palizi mapema ili alizeti yako katika hatua ya mwanzo isiweze patwa na magugu ili iweze kuota haraka na iweze kuzaa vizuri. Lakini unapokuwa unachelewa palizi, inafanya alizeti yako kuwa dhoofu kutokana na inakuwa inakosa rutuba ya kutosha na inakosa mwanga wa kutosha kutokana na yale magugu yanayokuwa yameizunguka alizeti yako. Maana na magugu yenyewe yanakuwa yanakula zaidi chakula kushinda mmea wenyewe ambao unakuwa umeupanda katika shamba lako. Kwa hiyo unashauriwa kufanya palizi mapema ili kufanya alizeti ikue na afya na kuwa bora zaidi, maana magugu sio mimea mizuri kuwepo katika shamba la alizeti, maana yanakuwa yanafanya physical competition, yanakuwa yananyang'anya chakula katika alizeti, na pia yanakuwa yananyang'anya mwanga, kwa hiyo yanafanya

Ni siku nyingine tena, siku ambayo tunatamani kumsikia Bwana akinena nasi. Na hivyo na kukaribisha sana mpenzi msikilizaji ili tuweze kujifunza neno la uzima. Neno la uzima. Karibu sana ili tuungane pamoja. Na hivyo unaweza kuwasiliana nami kwa namba ifuatayo: 0766606280. 0766606280. Na hivyo kwa namba hiyo umenipata kabisa mbashara, na tutakuwasiliana kwa karibu. Na kuna wale ambao wana maswali, maoni, ushauri, unatamani kuyatoa maisha yako kwa Yesu, karibu sana, karibu sana, karibu sana. Bwana akubariki sana unapoandaa moyo wako kwa ajili ya kusikiliza neno la uzima. Karibu sana. Na hivyo leo tutaenda kujifunza somo moja ambalo ni la pekee sana: kujua vipaumbele. Kujua vipaumbele. Ukweli ni kwamba siku ya leo tutaenda kuangalia kwenye kitabu cha Matendo. Tutajikita sana kwenye kitabu cha Matendo, na hapo tutaishia tu sura ya kwanza na ya pili. Tutaangalia hapo, na baada ya hapo basi tutasonga mbele kwa siku nyingine kuangalia kwa kina. Lakini zaidi ya yote, kitabu cha Matendo ni kitabu ambacho kimeandikwa na Daktari Luka. Daktari Luka aliyekuwa ni mwandishi wa kitabu cha Injili pia ya Luka. Na huyu anaandika mwaka ule wa 80 hadi mwaka wa 85 baada ya Kristo. Hali ya uandishi wake, Luka aliandika kitabu hiki kwa Theofilo, ambaye huyu Theofilo alikuwa ni bosi wake, ambaye walipokuwa nafanya kazi huyu ukisikia bosi au chifu na hospitalini ndiye aliyemwandikia habari hiyo. Lakini imetufikiaje sisi? Imetufikia kwa sababu imeeleza maneno ya uzima. Na zaidi ya yote walipokuwa na jaribu kuyachunguza kwa kina, ikagundulika tu ya kwamba yana neno. Ila kitabu hiki kisingeandikwa hata kitabu cha Matendo, kingeandikwa kitabu cha cha Roho Mtakatifu. Yaani manake kinamwelezea sana Roho Mtakatifu, kinaelezea nguvu ya Roho Mtakatifu na namna ambavyo Roho Mtakatifu hutenda kazi maishani mwetu kama nafsi ya uungu, naam, kama Mungu aliye hai ambaye anatenda kazi ndani yetu. Na huyu ndiye ambaye hutusatikisha habari ya dhambi, na huyu ndiye ambaye hutufahamisha kweli yote. Roho Mtakatifu akieleza historia ya kanisa la awali, kazi ya Roho Mtakatifu na matendo ya Injili kutoka Yerusalemu na Roma. Kwa kitabu cha Matendo hiki kimegawanyika katika nyanja kuu hizo. Kinaeleza kazi ya Roho Mtakatifu, lakini maendeleo ya Injili kutoka Yerusalemu hadi Roma, naam, hadi miisho ya nchi. Muundo wake kimegawanyika sehemu kuu mbili tu, ambapo ni Matendo 1 hadi 12, ambapo hapa huelezea huduma ya Petro na mitume Yerusalemu na Yudea. Na baada ya hapo ni sura 13 hadi 28, ambapo hapa ni safari ya kimishonari, safari za kimishonari za Paulo hadi Roma. Na mada kuu kwenye kitabu cha Matendo ziko kadhaa, na naomba nitaje tano ambazo hapa zimeorodheshwa na ambazo nimejaribu kuzichunguza kwa kina sana kwenye kitabu cha Matendo. Mada ya kwanza ni kazi ya Roho Mtakatifu. Na hapa ndipo kwenye kitabu, ukitaka kujua matendo ya Roho Mtakatifu na namna ambavyo Roho Mtakatifu tenda kazi, utaangalia sana kwenye kitabu cha Matendo. Na zaidi ya yote, Biblia nzima imejaa namna ambavyo Mungu Roho Mtakatifu ametenda kazi kuanzia mwanzo. Ukitaka kujua hili, unaenda wakati Ibrahim anapewa ahadi ya kumzaa mtoto, ya kupata mtoto, kwenye kitabu cha Mwanzo 19:10-11. Utaangalia kwa kina, lakini namna ambavyo Roho Mtakatifu alihusika katika uumbaji wa mbingu na nchi, namna ambavyo Roho Mtakatifu alitua juu ya maji. Na tutaliangalia kwa nyakati zingine, fungu la kwanza ile kitabu cha Mwanzo 1:1-3, namna ambavyo Roho Mtakatifu aliweka utulivu. Roho Mtakatifu ni mtu ambaye anatuliza ghasia. Roho Mtakatifu, laiti kama tusingekuwa na Roho Mtakatifu ndani ya miili yetu, ndipo tunge uhalisia wetu, hata wanyama wasingeingia ndani. Mwanadamu ni wa aina tofauti kabisa. Ni Roho wa Mungu ambaye anatusatikisha. Roho wa Mungu ndiye ambaye anatufanya kuwa hivi tulivyo. Lakini ingekuwa tofauti, tungejishangaa wenyewe. Kwa hiyo ujasiri tulionao, uwezo wa kung'amua, uwezo wa kutafakari, uwezo wa kuacha kutenda mabaya tulionao, ni kwa sababu ya Mungu Roho Mtakatifu anayetenda kazi ndani yetu. Mada kuu ya kitabu cha Matendo ni kazi ya Roho Mtakatifu, kuenea kwa injili kwa Wayahudi na mataifa, lakini umoja wa waumini wa awali, lakini huduma ya mitume, hasa Petro na Paulo,
na kini zaidi ya yote mateso kama sehemu ya huduma ya Kikristo. Mateso, na mateso yalifanya injili sambae katika mataifa mengine. Kwa hiyo kuna saa tunapitia magumu, tusiwe na hofu, tuna wajibu tu wa kutazama, wa kutazama mwenye kutimiliza mateso hayo. Naam, mateso hayo. Hebu tu sasa tutaingia hatua nyingine inayofuata ambayo ni ya pekee sana siku hii ya leo, mpenzi msikilizaji. Naam, naomba ufuatilie kwa kina juu ya somo hili la leo. Na kabla hatujasoma fungu lolote, niombe tuweze kuomba. Tuweze kuomba. Baba wa milele, Mungu Mwenyezi, hakika wewe ni Mungu. Na kwa kuwa wewe ni Mungu, unatawala kila aina ya kila kitu. Hivyo nakualika siku ya leo tena ukatufundishe hekima yako. Tutaangalia sana kitabu cha Matendo na kujikita hapo. Hivyo Bwana, tunaalika wewe ukatamalaki siku ya leo, hata ujapo ukiandaa mioyo yetu kukulaki mara ya pili, kwa kukutumaini wewe na kwa kukungoja kwa saburi. Ndivyo tunavyoomba tukiamini kwa pamoja nasi ni katika Kristo Yesu. Amen, amen, amen, amen, amen, amen. Historia ya kitabu cha Matendo, tuanzie hapo. Kama tulivyo kwisha kusema, mwandishi ni Luka na kiliandikwa kwa ajili ya Theofilo, na kimeganyika sehemu kuu ngapi mbili ambazo tumezitaja hapo juu, na kimeandikwa mwaka wa 80 kama tulivyo taja. Nini maana ya kumjua Mungu? Ndio mada yetu ambayo tunaendelea nayo sasa, na hivyo tuko kwenye kipengele cha pekee sana ambacho tajikita kuelewa nini maana ya kumjua Mungu. Naam, neno kumjua Mungu ni kufahamu asili yake na kujua namna alivyo, na kuelewa hata alipokuwa na alipokaa nasi hapa katika ulimwengu huu. Naam, hili somo linataka tumfahamu kwa mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, alivyo mwokozi wetu. Jambo la pili, aliye hai. Ili Yesu awe hai, mambo yapi yafanyike? Ndio mambo ambayo tutaenda kuyaangalia hapa. Na hapa tutaenda kujikita sana kuelewa hili. Na wakati wa pekee pamoja na Mungu. Na hapa wakati wa pekee pamoja na Mungu unaweza kufahamu sana na namna ya kuwa na wakati wa pekee pamoja na Mungu kwa kusoma neno, kwa kusoma Biblia. Zaburi 119 aya 105 inasema, neno lako ni taa ya mwanga, naam, ya mwanga na njia zangu. Kwa hiyo kwa kulisoma neno tunakuwa taa. Na nitaposema taa, Yesu anasema mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Lakini pia unaweza kuelewa vizuri kwa kina namna ambavyo mafuta yalivyokuwa yanatumika kuwakilisha Roho Mtakatifu kwenye kinara cha taa ndani ya hekalu, vile vinara vya taa saba ambavyo vilikuwa vinatumia mafuta ambayo yalikuwa yanakilisha nguvu ya Roho Mtakatifu, kwamba ile taa inapowaka manake ni Mungu yuko yuko na watu wake. Kwa Biblia inaposema neno lako ni taa, in acts kila ambacho kilikuwa kinatokea katika hekalu au ndani ya hekalu. Tunapaswa kumwomba Mungu kwa kutumia Roho Mtakatifu kufanya neno litakalosomwa kuwa taa katika safari ya maisha yetu. Matendo moja na Matendo aya kwanza hadi tatu ndio aya pekee sana ambacho tutaenda kuangalia, kusoma na kuchunguza kwa kina sana hapa. Matendo moja aya ya kwanza hadi ya tatu, ambapo tumekwisha kuona ya kwamba injili hii iliandikwa au kitabu hiki cha Matendo ya Mitume kiliandikiwa kiliandikwa kwa ajili ya Theofilo. Kitabu Biblia inasema kitabu kile cha kwanza nalikuandikia Theofilo katika habari yote aliyoanza Yesu kufanya na kufundisha, hata siku ile alipochukuliwa juu, alipokwisha kuagiza kwa Roho Mtakatifu wale mitume aliowachagua, wale aliowadhihirisha nafsi yake kwa dalili nyingi baada ya kuteswa kwake, ya kwamba yu hai, akiwatokea muda wa siku 40 na kuyanena mambo yaliyohusu ufalme wa Mungu. Kwa hiyo kitabu cha Matendo kinaanza tu kwa muhtasari huo, kikimwelezea Yesu kama mfalme, kama mwalimu aliyetokea na si kutokea tu, aliyejidhihirisha kwao kwa muda wa siku 40 baada ya kufuka kwake. Baada ya kufuka kwake Yesu aliwatokea mitume kwa muda wa siku 40 kabla hajapaa kwenda mbinguni, na hata napopaa kwenda mbinguni
anawaaga akiwapa ahadi ya kwamba nitarudi, sitawaacha yatima, nitawaachia msaidizi Roho Mtakatifu. Na kitabu cha Matendo ndicho elezea kwa kina sana Roho Mtakatifu. Fungu hili ni msingi mzima wa kitabu cha Matendo, huelezea ahadi na mambo yote yanayomhusu Yesu. Jambo la pili, aliandika mambo aliyofundisha Yesu, si ya kwake. Jambo la tatu, Yesu huyu hakuishia tu kaburini, bali alipaa juu kwenda mbinguni. Jambo la nne, na huyu ndiye aliyeagiza Roho Mtakatifu akae nasi milele zote. Naam, jambo la tano, yeye alifufuka na sasa yu hai milele zote. Jambo la sita, aliwatokea mitume na wengine kwa siku 40 akiwadhihirishia nafsi yake. Kwa fungu hili tunaweza kulidadavua kwa namna hiyo, lakini tukiendelea kwa kina sana, haya mambo sita ndiyo ambayo huyameelezwa sana kwa kina kwenye fungu hili. Yesu amedhihirishwa kuwa yuko hai kwa namna gani? Je, yuko hai Yesu kwa namna gani? Soma pamoja nami kitabu cha Mathayo. Mathayo 28:9-20. Ukisoma kitabu cha Mathayo 28, inaelezea kwa kina namna Yesu alivyojidhihirisha kuwa yuko hai. Na tazama, Yesu akakutana nao akisema salamu, wakakaribia, wakamshika miguu, wakamsujudia. Okay? Kisha Yesu akawaambia, msiogope. Enendeni mkawaambie ndugu zangu waende Galilaya, ndiko mtakako niona. Nao wale walipokuwa wakienda, tazama, baadhi ya askari waliingia mjini, wakawapasha wakuu wa makuhani habari za mambo yote yaliyotendeka. Wakakusanyika pamoja na wazee, wakafanya shauri, wakawapa askari fedha nyingi, wakisema, semeni ya kwamba wanafunzi wake walikuja usiku wakamwiba, sisi tulipokuwa tumelala. Na neno hili likisikikana kwa liwali, sisi tukasema, naye nanyi tutawaondolea wasiwasi. Basi wakazitoa zile fedha, wakafanya kama walivyofundishwa, na neno hilo likaenea kati ya Uyahudi hata leo. Na wale wanafunzi 11 wakaenda Galilaya mpaka mlima ule aliwaambia Yesu ya kwamba watamkuta huko, aya 19:7. Nao walipomwona walimsujudia, lakini baadhi yao waliona shaka. Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Aya 19 inasema, basi enendeni mkafanye mataifa yote kwa wanafunzi, mkabatiza kwa jina Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Aya 20, na kuwafundisha kuwashika yote niliyowaamuru mimi, na tazama mimi niko pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Mafungua yote utasoma kwenye kitabu cha Marko 16:9-20, na inaelezea hivyo hivyo. Luka 24:13-50, na inaelezea hilo hilo tukio. Yohana 20:14-21 na 25, nayo inaelezea hivyo hivyo. Vitabu hivi huelezea habari za Yesu baada ya kufuka kwake, namna alivyowatokea mitume na waumini wengine. Nani wa kwanza kutokewa? Ni Mariamu, ambao walitokewa kaburini. Naam, walitokewa na Yesu mwenyewe kaburini pale. Malaika ndio waliomtokea, waliowatokea wale Mariamu, na walipowatokea mambo yakaenda hivyo. Lakini yote kwa yote ambayo nataka tuelewe hapa ni kwamba Yesu amedhihirishwa kuwa yuko hai, na kwa kuwa yuko hai ni uzima wa milele kwa kila aminie. Uhai wa Kristo, kufufuka kwa Kristo ni tumaini lenye baraka kwa kila aminie. Kuna watu wana mtazamo ya kwamba Yesu hakufufuka, na wengine wana mawazo hayo kwamba Yesu hakufufuka. Na ndivyo ambavyo hata Wayahudi hata waskari waliambiwa kwamba kasemeni ya kwamba hajafufuka, wakatangaza na likadhibitika. Biblia inasema kwamba hata leo bado iko hali hivyo. Lakini sisi tunaomcha Bwana, tunaamini kwamba Yesu alifufuka, na kwa sababu alifufuka yuko hai milele sote. Ellen G. White, kitabu cha Matendo ukurasa wa 20 kinasema, ambacho kimeandikwa na Ellen G. White, kinasema ya kwamba kwa muda wa siku 40 Kristo alibaki duniani akiwaandaa wanafunzi wake kwa kazi iliyokuwa mbele yao, na kuendelea kuwafafanulia kile walichokuwa wameshindwa kukielewa hadi wakati huo. Mambo aliyofunuliwa ni unabii na kuja kwake. Hapa nataka tuweze kuelewa vizuri ya kwamba Yesu aliwafunulia unabii, nasi tunafunuliwa unabii ya kwamba Yesu yuaja upesi.
Yesu yuaja upesi kukatawaliwa kwa kutawaliwa kwake na Wayahudi. Kifo hakina nguvu ya kumzuia Yesu asifufuke. Kifo hakikuwa na nguvu. Mambo aliyofunuliwa ni unabii wa kuja kwake. Yesu atarudi tena atarudi. Alionyesha kuwa kila hatua unabii huu ulikuwa umetimia. Yesu aliwaonyesha ya kwamba iwe ni kwa kupiga kula, iwe ni kwa kuzipigia kula nguo, Yesu alidhihirisha hilo. Na kwa kuwa alidhihirisha, hatuna mashaka ya kwamba unabii huu aliokuwa umetabiriwa ulitimia. Kwa sababu hiyo nimepata kitabu cha Timotheo wa pili 1:12 inasema, kwa sababu hiyo nimepatikana na mateso haya, wala sistahili, kwa maana namjua yeye niliyemwamini na kusadiki ya kwamba aweza kukilinda kile nilichoweka amana kwake hata siku ile. Hili ni tumaini ambalo watu wa Mungu walikuwa wako nalo. Paulo anapomwandikia, Paulo anasema nimepitia ya sawa, lakini si stahili yangu, najua ameniwekea amana kile ambacho ni stahili yangu hata siku ile itakapotimia. Ujasiri huu ulikuja baada ya kumpokea Roho Mtakatifu, ambaye ni Mungu anayetawala ndani ya mioyo yetu. Unapopokea Roho Mtakatifu, unakuwa jasiri kuamini na kutembea kifua mbele ya kwamba mimi na Mungu peke yake. Mimi si kitu kingine isipokuwa kumtegemea Roho Mtakatifu aweze kuniongoza kwa kila hatua. Kutegemea nguvu, kutegemea uwezo, kutegemea mamlaka ya nguvu ya Roho Mtakatifu ije ndani yangu. Naam, kwa kujua anayemtumikia, maana ana uhakika naye. Ukijua unayemtumikia, unakuwa na uhakika naye. Matukio ya maisha ya Yesu, kifo na ufufuo wa Kristo, hii ni hakika ya kwamba ilitimia. Mafumbo ya mpango wa wokovu, uweza wa Yesu wa kuondoa dhambi, not benefit, ambayo hiki ni kitu cha zaidi tunaweza kuelewa tu ya kwamba wao walikuwa ni mashahidi wa ajabu. Wao ni wa kwenda kuambia wengine. Yani tunapaswa kwenda kuambia wengine, lakini pia sisi tunaosikiliza habari njema tunapaswa kuziishi. Mpendwa, kusudi kula maombi ni kutumia muda wa kufikiria namna Yesu alivyo hai maishani mwangu. Yesu yuko hai, na kwa kuwa yuko hai, napaswa kuwa jasiri kumwendea. Kuna mambo gani yanayodhihirisha Yesu yuko hai kwako? Ni mambo gani yanayodhihirisha ya kwamba yuko hai kwa yapo mengi ambayo tunaweza kuyaelewa hapa. Yapo mengi ambayo tunaweza kuyaelewa hapo. Wakati mwingine tunaweza kulia, wewe una wakati wengine, watu wengine wanalia, lakini wengine wewe una furaha. Okay, hebu tuangalie mfano huu. Mtoto anayenyonya na aliyeachishwa kunyonya mahitaji yao. Hapo unaweza kuelewa kwa kina sana. Mfano huu unaweza kuelewa hivi tu ya kwamba mtoto ambaye ananyonya, akimwona mama anajua ya kwamba amepata chakula, lakini aliyeachishwa kunyonya anajua ya kwamba akimwona mama anaona kama ameusogelea upendo. Sasa hapa ndipo tunapaswa kuelewa hili ya kwamba tunapaswa kuwa kama watoto walioachishwa kunyonya, watu ambao tunapaswa kuona upendo wa Kristo, watu ambao tunapaswa kumuona Yesu aliye hai maishani mwetu. Pamoja na kupitia magumu, pamoja na kupitia changamoto, tumuone Yesu aliye hai maishani mwetu. Tuna sababu ya kudai nguvu ya Roho Mtakatifu. Dai ahadi ya Roho Mtakatifu. Kwa sababu hii ni ahadi kwetu ambayo tulipewa, na hivyo tuna wajibu wa kuidai. Luka 11:13 nasema, basi Luka 11:13, kwa wale ambao wananukuu na kuandika. Luka 11:13, basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa vipao vyema, je, Baba yenu aliye mbinguni ni hata zidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hao wamwombao? Kwa hiyo kitendo cha kujinyenyekesha, kitendo cha kujua kwamba Yesu yuko hai, kitendo cha kudai ahadi ya Roho Mtakatifu, unakuwa jasiri kusimama, unakuwa jasiri kuomba ahadi hiyo na ikajaa ndani ya moyo wako. Kwa nini Luka aliandika Injili ya Luka na kitabu cha Matendo? Kwa ujumla aliandika, jambo la kwanza tumeshaona, aliandika kwenye kitabu cha Matendo 1:1 na hadi ya 3 na Luka 1:1 na 2. Aliandika jambo la kwanza, aliongozwa na Roho Mtakatifu kumfahamisha Theofilo habari za Yesu. Jambo la kwanza, aliongozwa na Roho Mtakatifu kumfahamisha Theofilo habari za Yesu. Hapa
kito hiki kipo kwa ajili ya kutufahamisha uweza na nguvu za Mungu, na hivyo tuna wajibu wa kutembea kifua mbele. Kwa hiyo Luka anaandika kwa kusudi hilo, kuongoza aliongozwa na Roho Mtakatifu kumfahamisha Theofilo habari za Yesu. Jambo la pili ambalo lilimfanya Luka aandike kitabu cha Matendo na Luka, aliona hitaji la kutafuta kujua kumjua huyu Kristo aliyekufa akafufuka na sasa yuko hai. Hapa kuna jambo la kuchukua, ya kwamba hitaji kuu la kujua huyu kumjua tu Yesu aliyekufa akafufuka na sasa yuko hai. Lakini jambo la tatu, apata kujua mambo aliyofundishwa. Alikuwa anamtambulisha Yesu kama mwokozi wetu aliye hai. Kumtambulisha Yesu kama mwokozi wetu aliye hai. Ukweli ni kwamba jina hili Yesu Kristo likitamkwa mapepo ukimbia. Jina hili Yesu likitamkwa wagonjwa wanapona. Jina hili Yesu likitamkwa unakuwa huru dhidi ya changamoto. Jina hili Yesu likitamkwa ushindi ni hakika. Ushindi ni hakika. Kabla ya kupaa, kwa hiyo Luka, kabla sijaendelea, Luka alijua hili, akajua ni muhimu sana kumwelezea Theofilo, lakini ni muhimu sana kuelezea kwa kina juu ya kufuka kwake Kristo. Ni muhimu sana. Matendo ya Mitume ambacho kimeandikwa na Ellen G. White sehemu ya pili ukurasa wa 21, Biblia kinasema kitabu hiki ya kwamba kabla ya kupaa kwenda mbinguni aliwaambia, mumeona kuwa mtu akija kwangu nampokea bila masharti yoyote, ajaye kwangu sitamtupa kamwe. Mmeziona kazi zangu nilizokuwa nafanya kwa ajili ya Israeli. Sasa ingawa watu wangu wamekataa kuja kwangu wapate uzima, bado wana fursa nyingine ya kumpokea mwana wa Mungu. Sikiliza hii, na hii tuifanye kwa sehemu ya maisha yetu. Kabla ya kupaa kwenda mbinguni aliwaambia, mmeona kuwa mtu akija kwangu nampokea bila masharti yoyote. Siku moja kwa natembea mahala fulani hivi, nikakutana na mtu ya kwamba anasema ili uweze kupata maombi yenye nguvu lazima utoe kiasi fulani. Kuenda kwa Yesu hakuna masharti, na hakuna masharti kwamba kuna grade ya wanaopewa maombi madogo madogo na kuna grade ya wanaopewa maombi makubwa makubwa. Njoo kwa Yesu. Kwa Yesu kila mmoja ni mtoto wake, na kila mmoja anapokea haki sawa na ya mwingine. Mmeziona kazi zangu nalizokuwa nafanya, Yesu anasema, kwa Israel, kwa ajili ya Israel. Sasa ingawa watu wangu wamekataa kuja kwangu wapate uzima, bado wana fursa nyingine ya kumpokea mwana wa Mungu. Tuna fursa pamoja na kukataa uzima, pamoja na kukataa injili, bado kuna pamoja na watu wengine kukataa, lakini bado wana fursa ya kumpokea Kristo. Sasa tuangalie kwa kina hapa juu ya tunajikita sana kuangalia pia kitabu cha Isaya 53. Isaya 53 ni sura ambayo ni ya kimasihi, inaeleza sana juu ya habari za Yesu na namna Yesu alivyo mwema kwetu. Isaya 53 aya ya kwanza inasema, ni nani aliye sadiki habari tulioleta, na mkono wa Bwana umefunuliwa na nani? Kwa kila sifa inayoelezwa hapa humtaja Yesu kama mwokozi. Taja sifa za Yesu kwa mjibu wa kitabu cha Isaya 53. Hapa sifa, kwa kila sifa ambayo tunaweza tutaiona hapa, zote zinamtaja Yesu. Hebu tuende aya pili, nasema maana alikuwa mbele zake kama mche mololo. Aya pili Isaya 53, kama mche wake mbele alikuwa kama mche mbele mche, maana alikuwa mbele zake kama mche mololo na kama mzizi katika nchi kavu. Yeye hana umbo wala uzuri, na tumuonapo hana uzuri hata tumtamani. Naam, alidhalauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi ajua sikitiko, na kama mtu ambaye watu mficha nyuso zao. Alidhalauliwa wala hatukumhesabu kwa kitu. Aya ya 4, hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu, lakini tulimdhani ya kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya maana yake ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Sasa hizi sifa zote zinatolewa kabla ya miaka 2000, kabla hata Yesu hajazaliwa. Isaya anatabiri juu ya ujio wa Yesu. Alikuwa mche mololo katika nchi kavu, alikuwa hana uzuri, hakuwa na hila. Alichubuliwa kwa makosa yetu, alijitwika huzuni zetu. Bwana aliweka maovu yake juu yetu, alionewa lakini alinyenyekea.
wale wenye nguvu ya Roho Mtakatifu, hizi ndizo sifa zao. Naam, hawana unyenyekevu na kwa ndio tabia yao, wanaogopa maovu, lakini pia lazima wala wako uwazi kujitoa kwa ajili ya wengine ili waweze kuokolewa. Hawana hila. Naam, wana tabia njema, lakini pia ni welevu wa moyo, ni welevu wa moyo. Naam, baada ya kuziona sifa za Yesu, wimbo wa Isaya 53 aya ya 5, Biblia inasema bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Tumia muda kwa maombi, ukichunguza kwa kina namna ambavyo Yesu alivyo mwema kwako. Imeni, unaweza tafakari kwa kina sana juu ya hili. Kuomba kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Omba kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Muombe Roho Mtakatifu ajae ndani yako ili uweze kuelewa haya, maana bila nguvu ya Roho Mtakatifu hauwezi kuelewa hili. Hauwezi kuelewa hili. Kitabu cha Yohana 16 aya ya 13, Biblia inasema, lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza watie kwenye kweli yote, kwa maana hatanena kwa shauri lake mwenyewe, lakini atakayoyasikia atayanena na mambo yajayo atawapasha habari zake. Kama anajua mambo yajayo, huyu ni nani? Huyu ni Mungu wa mbinguni kuja na kufundisha kweli, atatufundisha kweli, mambo ya kujifunza kuhusu Yesu. Yesu alijitambulisha kwa wanafunzi kwa sifa zake, na akajieleza kwa namna alivyo. Matendo moja aya ya kwanza, Yesu anajitambulisha kwa sifa zake na akijionyesha kama alivyo. Matendo moja ya kwanza, kitabu kile cha kwanza nilikiandika kwa Theofilo, katika habari za mambo yote niliyoanza Yesu kufanya na kufundisha. Jambo la kwanza, Yesu anajionyesha kwa kufundisha na kufanya na kufundisha. Lakini hata siku ile alipochukuliwa juu, huyu nani alichukuliwa juu? Huyu Yesu anajionyesha kwao. Yesu alifanya nini? Alijidhihirisha. Luka 24 aya ya 27, Biblia Takatifu inasema, akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Kwa hiyo manabii wote waliotangulia waliandika maneno yote yaliyokuwa yanamhusu Yesu na namna atakavyotenda kazi kwa uwezo ule wa Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu akitenda kazi maishani mwetu namna ambavyo anatenda kazi hata leo. Matendo yake na maisha yake yalikuwa yanamhusu yeye mwenyewe. Wanafunzi walishuhudiaje? Mioyo yao iliwaka njiani. Kwenye kitabu cha Luka 24 aya ya 32, Biblia inasema wakaambiana, je, mioyo yetu haikuwaka ndani yetu hapo alipokuwa akisema nasi njiani na kutufunulia maandiko? Hapa Yesu anawatokea mitume, na napowatokea mioyo yao inawaka. Safari hii ilikuwa safari ya Emau. Kwenye kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote ukurasa wa 40 na 410, safari hii ilikuwa safari ya Emau. Hivyo Kristo aliwaeleza wanafunzi wake akizifungua akili zao ili wapate kuyaelewa maandiko. Wanafunzi walikuwa wamechoka, walizunguka naye katika vilima ila hawakujua kuwa muda mfupi tu baadaye atakuwa mkono wa kuume wa Mungu. Kwenye kitabu cha Mathayo 26 aya ya 18, Biblia Takatifu inasema, soma pamoja nami, akasema, enendeni mjini kwa mtu fulani mkamwambie, mwalimu asema, majira yangu ni karibu, kwao nitafanya Pasaka pamoja na wanafunzi wangu. Ni karibu, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Akitembea pembezoni mwa bahari ya Galilaya anawaeleza hayo kusudi la ombi. Kuna saa tunadhani kuwa Yesu yuko kaburini kwa kutokumwamini kama mitume. Kuna saa tunawaza ya namna hiyo, lakini siku ya leo, mpendwa, na kutangazia kwamba Yesu yuko hai, na kwa kuwa yuko hai pia maishani mwetu. Haijalishi unapitia nini,
ndio nasaa kama huu. Hajalishi. Neno la leo linakuja kwako ya kwamba Yesu yuko hai. Alitembea na mitume kwa muda wa siku 40, lakini bado hawakumuelewa, bado walidhani yuko kaburini, bado walitangaziwa watu ya kwamba amekufa, bado yuko kaburini, na wakaamini hivyo. Hata sasa siku 40 alitembea na mitume na kujidhihirisha mbele ya macho yao, alijidhihirisha. Tuombe Mungu atupatie Roho Mtakatifu, tujue kuwa Yesu yuko hai, yuko hai. Kwenye kitabu cha Zaburi, soma pamoja nami kitabu cha Zaburi, Zaburi 68, Zaburi aya ya 10. Biblia inasema, kabila yako ilifanya kao lake huko. Ee Mungu, kwa wema wako uliwaruzuku walioonewa. Naam, aya ya 11. Bwana analitoa neno lake, wanawake watangazao habari njema ni jeshi kubwa. Naam, tuombe Mungu kupitia Roho Mtakatifu tutangaze ya kwamba Yesu yuko hai. Usiku huu wa leo tunaweza kuchunguza kwa kina namna ambavyo, au siku hii ya leo tunaweza kuchunguza kwa kina namna ambavyo Yesu alifufuka na namna ambavyo anavyotuombea mema. Zaburi 60:46 aya ya kwanza nasema, Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Tunapomtumaini Kristo, anakuwa msaada kwetu, na anapokuwa msaada kwetu, na tunafanyika kuwa nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Kwa hiyo hatutaogopa ijapo badilika nchi, ijapo tetemeka milima moyoni mwa bahari, maji yake ajapo umuka na kuumuka, ijapo pepesuka milima kwa kiburi chake. Aya 4, kuna mto vijito vyake vya furisha mji wa Mungu, patakatifu pa maskani yake aliye juu. Mungu yu katikati yake, hautatetemeshwa. Mungu atakusaidia asubuhi na mapema. Sikiliza hii ya kwamba Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Katika hili lazima tujue jambo moja tu ya kwamba Mungu kwetu ni nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Haijalishi unakata tamaa kiasi gani, jua Yesu yuko hai, na kwa kuwa yuko hai, yuko kwa ajili ya kutusaidia. Muombe Roho wa Mungu akusaidie, muombe Roho wa Mungu akuangazie nuru ya uzima, uelewe tu ya kwamba Yesu yuko hai, Yesu yuko hai. Na kwa kuwa yuko hai, tunao wajibu wa kumtumaini yeye, tunao wajibu wa kutembea kifua mbele. Haijalishi tunapitia magumu kiasi gani, Yesu yuko hai. Ahadi yake ya Matendo 1 aya kwanza, lakini mtapokea nguvu, ni yetu, na kwa sababu alifufuka akatuahidi, tuna wajibu wa kuidai nguvu hii ikae ndani ya mioyo yetu, ili Mungu huyu Roho Mtakatifu awe chemchemi ya uzima ndani ya mioyo yetu, na tunaposimama na kutembea tuamini ya kwamba yeye ni Mungu, na kwa kuwa ni Mungu atatusaidia asubuhi, kama kitabu cha Zaburi kinavyoeleza, atatusaidia asubuhi na mchana, lakini mtapokea nguvu akisha kwa ajili ya juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu Yerusalemu, Uyahudi, Samaria, na hata miisho ya nchi. Basi walipokutanika wakamuuliza wakisema kwamba wakati huu ndipo utakaporudishia Israeli ufalme, akawaambia

0: habari za mchana, habari za wakati huu, msikilizaji popote pale ulipo. Imani yangu ya kwamba hali yako ni njema. Karibu tuwe sote ndani ya kipindi cha salamu za mlo mwema, kipindi ambacho hukupatia nafasi ya kuweza kutuma salamu zako kwa yule ambaye unatamani siku ya leo aweze kuwa na mlo mwema, kwa kupiga simu lakini pia kwa kutuma ujumbe. Na msikilizaji, tutakuwa na sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni ile jiko salama, hivyo basi nikwambie tu aliko studio kwa ajili ya kuhakikisha kipindi hiki kinafanikiwa, Habi Machilu Mshana, ukipenda dada mkubwa.
1: Nami ni Kibaga Mwaipaja. Nikualike sasa tuwe pamoja kupitia 0712 695992. Hiyo ni nambari ya simu ambayo utaendelea kuitumia mara baada ya kipengele cha jiko salama, kwa kupiga simu kisalimia watu watano na kuacha ujumbe wako hapo. Na wale wa ujumbe mfupi wa maandishi, tafadhali fuata utaratibu huo huo, salimia watu watano, acha ujumbe na rejea mara mbili.
0: Basi kama imeeleweka, basi tuelekee katika jiko salama. Hapa Neema Shikaili Kisanga anatueleza kuhusiana na kitunguu swaumu, lakini pia tutarejea katika kitunguu maji. Hivyo tumsikilize vizuri ili tuweze kuelewa anamaanisha nini au anataka nini tukipate katika kufahamu kuhusiana na kitunguu swaumu, kitunguu maji. Hivi vyote ni viungo ambavyo tumekuwa tukivitumia mara kwa mara. Matumizi yake yakoje na vina faida gani? Tumsikilize.

Karibu sana mpendwa msikilizaji katika kipindi chetu kizuri cha Jiko Salama. Na kushukuru kwa kuendelea kunisikiliza, lakini pia nashukuru kwa maswali na naomba tujitahidi katika kubadilika. Mtu akikuuliza swali, maana yake unafahamu kwamba anatamani kujua zaidi ili afanyaje, ili abadilike. Kwa hiyo Mungu awabariki, lakini pia na kukaribisha katika vipindi vyetu siku ya leo. Leo tutazungumza, niliwahi kukuahidi nikakwambia, kwa sababu ya vyakula vya wagonjwa wa kansa nitaelezea kiundani kimoja kimoja. Kwa hiyo nimeweza kuzungumzia kuhusiana na mboga za majani, nikazungumzia kuhusiana na beetroot, lakini leo naomba nikulete tuzungumzie kuhusiana na vitunguu saumu. Leo tueleze faida ya vitunguu saumu kwenye mwili, ili ufahamu ni kwa nini nimesisitiza mgonjwa wa kansa atumie vitunguu saumu. Haya, kitunguu saumu ni kiungo muhimu, mara nyingi tumekuwa tunakitumia, tunaongea pilau. Kitunguu saumu kina kazi nyingi. Mtu akiumwa sikio, unakichukua kile kitunguu, unakisaga saga hivi, afu unakiweka kwenye kitambaa au gozi. Kile kitambaa unakiweka kwenye sikio, yani waegesha tu kwenye ile sikio, hilo sikio halitouma tena, na hilo sikio wala halitopata maumivu makali. Hilo mtoto kama alikuwa hajalala atalala. Lakini kitunguu saumu tumekuwa tunakitumia, mtoto ana mafua, unakichukua kitunguu saumu unakisaga, unakiweka kwenye kibakuli wazi au sahani wazi, unaweka hapo chumba unacholala na mtoto. Usiku mtoto analala vizuri, habanwi mafua. Au tumekuwa tunatumia kitunguu saumu kuunga chakula. Unaunga mboga yako, unataka kutengeneza vizuri kuku yako, basi unamwekea viungo, tunaita seasoning. Unamseason ule kuku kwa kumwekea vitunguu saumu. Kitunguu saumu ni kiungo, lakini pia ni dawa nzuri sana kwenye mwili wa mwanadamu. Kitunguu saumu ni moja ya mimea ya jamii inayohusianishwa na vitunguu. Nitakuelezea hiyo jamii ni jamii gani wakati nazungumza vitunguu maji. Kitunguu saumu ni nzuri sana kwa jamii ya vitunguu, inayosaidia mwili, na ni mmea wa kudumu. Yaani wapendwa, hiki kitunguu kikiliwa cha asili ni dawa tosha. Kutembelea hospitali kwako kutakuwa ni nadra sana, lakini tafuta kile cha asili. Sasa hivi kuna kisasa asili, kisasa kienyeji, sasa tutafute kile cha asili. Lakini tuone umuhimu wa kitunguu saumu kwenye mwili. Kitunguu saumu kina nini? Kimeambatana na virutubisho gani? Kitunguu saumu kina protini kwa kiwango cha gram 0.3, lakini pia kitunguu saumu kina mafuta 0 gram. Nikisema kina mafuta 0 gram na maanisha kitunguu saumu hakina mafuta. Na ndio maana mtu ambaye ana mwili mkubwa au ni mnene wa kupitiliza, ukimsaidia kwa kutumia kitunguu saumu angalau vipunje vitatu kwa siku mpaka vitano, huyu mtu mishipa yake ya damu, pamoja na unene, lakini mishipa yake ya damu itasafirisha damu vizuri. Atakuwa ni mtu active, hatakuwa ni mtu wa kuchoka. Kwa sababu gani? Ametumia kitunguu saumu kusafisha mafuta kwenye mishipa ya damu. Umeona? Kwa hiyo kitunguu saumu hakina mafuta, lakini kinasaidia kuondoa mafuta. Lakini kitunguu saumu kina wanga kwa asilimia 0.7. Kwa hiyo kiwango cha wanga ni kidogo sana, ambacho ni sio cha kukusaidia sana upate energy ya kutosha, na wala hakitokupa madhara. Lakini kitunguu saumu kina fiber, kina nyuzi nyuzi kwa gram 0.2, lakini kuna milligrams 25 za potassium. Kitunguu saumu kina virutubisho, kwa hiyo kitunguu saumu kina afya. Mbona? Sasa tuone faida
za kitunguu saumu. Kitunguu saumu kwanza kina sifa kubwa ya kutumika kama dawa. Unaona? Umaarufu wake kwa wingi kinatumika kama dawa. Nimetoka kukuambia sikio likiuma unaweka kitunguu saumu. Umeona? Kitunguu saumu ukikila uwezi kupata changamoto za gesi. Hapana. Yaani kitunguu saumu kinaweza kusaidia hata maumivu mwilini. Unapata maumivu kwenye mfupa au kwenye mshipa au kwenye goti, kitunguu saumu kinaweza kusaidia usipate yale maumivu. Umeona? Haya. Kitunguu saumu kina harufu nzuri, wengi wanatumia kama kupikia, lakini kwenye mwili sasa ile harufu inasaidia kuondoa maumivu. Umeona? Hii harufu inasaidia kuondoa maumivu. Ndio maana tunamshauri mtu anapotumia kitunguu saumu usitwange. Usitwange afu ukameza. Tafuna kipunje mdomoni. Yaani wewe ni kikali lakini kitafunie kuanzia mdomoni. Zile receptors zinaanzia mdomoni. Kwa hiyo taarifa inaanza kukimbia kutoka mdomoni kule kwenye ubongo unapelekwa, bwana, hapa kuna kituliza maumivu. Mwili unaanza kupoa maumivu wakati umeanza tu kutafuna kitunguu saumu mdomoni. Japokuwa kikikaa mpaka kije kusafirishwa kwenye damu, utaona maumivu yanapungua zaidi. Umeona? Lakini kwa nini nakwambia usisage au kukatakata? Unapokatakata unaipunguza ile allicin. Allicin ni ile tunaita nini? Kama ki element kilichoko kwenye vitunguu saumu ambacho sasa ndo kinasaidia kitunguu saumu kuwa kama dawa. Lakini kinaweza kuzuia matumizi ya dawa. Kitunguu saumu ukikitumia unazuia matumizi ya dawa zingine. Kwa sababu gani? Kina uwezo wa kufanya kazi nyingi sana mwilini. Mgonjwa, mtu ambaye anatumia kitunguu saumu hawezi kupata changamoto za pressure, hawezi kupata changamoto sijui za matumbo kuuma. Mtoto wa kike anapoumwa tumbo, wewe mtafunishe tu kitunguu saumu, kweli ataumwa masaa machache, baada ya muda tumbo linafanyaje? Tumbo linaachia. Faida nyingine ya kitunguu saumu, inaweza kupunguza hatari ya mshtuko wa moyo. Umeona? Utafiti mwingi umezingatia uwezo wa kitunguu kupunguza hatari ya magonjwa ya moyo, kwa sababu yenyewe inasaidia kudhibiti pia nini? Kolesterol, kudhibiti mafuta, mlundikano wa mafuta kwenye mishipa ya damu. Sasa kwa sababu kuna hizi zinaitwa platelets. Platelets ni zile chembe zinazohusika na kuganda kwa damu kwenye mzunguko. Yaani damu unasikia tu wanasema kuna tuseme hivyo, zinaitwa platelets. Sasa hizi huwa zinakuwepo kwenye damu. Ili zisije zikasababisha clotting, inasaidia unapotumia kitunguu saumu inazuia kuwepo kwa hizi platelets. Platelets zina uwezo wa kufanya mshtuko wa moyo. Kwa sababu gani? Wakati wa kusafirisha damu zinaweza zikaziba ghafla kwa mishipa ya damu. Kuziba kwa ghafla kunaweza kukapelekea mtu kupata mshtuko wa moyo. Mungu atusaidie. Kitunguu saumu kinazuia. Kwa hiyo mama, hata uwe una changamoto mifupa, sijui pressure, sijui ni kitu gani, hata kama unatumia dawa, kitunguu saumu usiache kutumia, ni dawa zaidi ya hizo dawa zingine. Umeona? Kwa hiyo kitunguu saumu kinasaidia kuzuia pia shinikizo la damu. Kwa hiyo damu yako itasafiri vizuri, uwezo wako wa mwili kutengeneza kusafirisha damu itakuwa vizuri, kusambazwa kwa hewa nzuri kutafanyika vizuri, basi utakuwa na mwili wenye afya bora. Sawa? Haya. Lakini faida nyingine ya kitunguu saumu kinaweza kuwa na sifa ya kuzuia saratani.
Umeona? Kuna michanganyiko ya sulfa, kuna kitu kinaitwa sulfa kwenye kitunguu saumu. Umeona? Mara nyingi wanasema hizi sulfa zinasaidia kuzuia seli za saratani. Hizi sulfa zinasaidia kuzuia seli za saratani na kuzuia uvimbe pia. Sio tu

0: saisi wabaya waliokuja kuharibu mwili wako. Lakini pia kwa sababu kitunguu saumu kitabadilisha hali kutoka kwenye acidic kwenda kuwa alkaline. Lakini kitunguu saumu ni fagio, umeona, ni fagio linalosafisha nini? Utumbo wako, umeona. Lakini pia tezi ya kibofu inasaidiwa na kutumia kitunguu saumu. Umio, mnafahamu hii changamoto ya umio, umeona. Haya, kama una changamoto pia ya figo, hizi zote kwa kutumia kitunguu saumu unaweza kusaidia mwili ukafanya kazi vizuri. Changamoto iko hivi, kitunguu saumu kitumie kwa kiasi, usitumie kwa fujo kwa mara moja. Mfano sasa hivi nimekueleza kuhusu kutumia kitunguu saumu, kipeleke taratibu kwenye mfumo wa damu. Usimenye vitunguu saumu 15 ukatafuna vyote. Ni kweli vitakusaidia, utopata maumivu, vitakusaidia utapumua vizuri, lakini unaweza ukaja kuleta madhara kwenye mwili, hasa kwenye figo au kwenye organi zingine. Usipende kutumia kitu kwa wingi kwa mara moja. Kitunguu saumu kama hivi, kwa siku tumia vipunje vitatu. Unajua kwa nini kwa siku? Unapozoesha mwili kutumia kitunguu saumu, mwili unajizoesha kujitibu taratibu. Umeona? Unapojitibu taratibu, basi unakuja kuzoea kuwa na afya bora. Hata kama ni tatizo linaondoka taratibu, hata kama ni ugonjwa unaondoka taratibu. Zile seli za saratani zikishindwa kujikuza au kudevelop, zinaanza kupungukiwa nguvu na kushindwa kuendeleza ugonjwa. Kwa hiyo unavyotumia taratibu, mwili unazoea kwamba mimi napokea leo, napokea, napokea leo. Unavyopokea unaenda kujitengenezea uwezo wake wa kujimudu. Huku kwenye saratani hakuwezi kuendelea. Umeona? Haya. Lakini wanasema kila kitu huwa kina side effects. Kwa kitunguu saumu wapendwa, sijawahi kusikia, lakini usizidishe kiwango. Kwa mtu ambaye tayari ni mgonjwa, mimi namshauri punje 5. Kwa mtu ambaye anataka kutumia kitunguu saumu kama sehemu ya lishe ili asije akapata maradhi, vitunguu vitatu tu. Live, tumia vile vitunguu vitatu ulivomenya. Sio vilivyopikiwa kwenye mboga, kwenye chakula. Acha vipikiwe, lakini tafuna.
1: Mimi nikushukuru sana Neema kwa elimu ambayo unaendelea kutupatia, na bila kupoteza wakati tuelekee katika kipengele cha pili, ambapo hapa ni kwenye zile salamu kwa njia ya simu na kwa njia ya ujumbe. Tunaanza na kwa njia ya simu. Karibu sana msikilizaji.
2: Haya, basi wacha tuendelee kupokea hapa kwa sababu ndio muda huu. Hapa sina shaka tutaendelea nazo tu. Kwenye line ado?
3: Habari za hapo studio.
2: Ni nzuri, habari ya kwako?
3: Habari za kwangu.
2: AWR, tujambo kabisa. Bernardo, tunakupata kwa shida kidogo. Naomba uongeze sauti afu salimia tu tano. Okay. Nakupata.
3: Basi nambari moja nianzie Makomba Center pale Tabora. Kuna Isaya Saulo. Isaya Saulo namwambia kwa pamoja mchana wa leo. Nambari mbili kuna Makomba Wakala pale Morogoro namwambia kwa pamoja. Hizi za tatu nazipeleka kwa kingi Matoi, yanapatikana Tabora Geita pale. Namwambia kwa pamoja mchana. Na mwema, nambari nne niende kwa kuja Frenki sababu amo babake na nini anapatikana jijini ya jengo kubwa la Benyani kupiga mkaa katikati ya jiji la Dar es Salaam. Namwambia mkuu kwa pamoja. Tano na mwisho nimalizie kwa Richard Dani anapatikana Jengea mkoa wa Dodoma. Namwambia mkuu kwa pamoja. Dada zangu hapo studio,
1: amen. Bernardo, asante sana, asante sana, barikiwa.

0: Haya, kutoka Kome Nyakabanga Buchosa. Kwenye line, hello?
1: Hello, dada zangu, habari za ndani ya mjengoni?
0: Nzuri, habari ya kwako?
1: Habari ya kwangu ni nzuri, naona watu wawili kama milioni mbili kwenye mitambo ya hapo Morogoro hapo.
0: Umepatia wewe? Karibu sana, tuambie unaitwa nani?
1: Mimi yangu na waona dada zangu hapo na waona amependeza, amevacha kabaridi kidogo hapo.
2: Maneno mengi wewe.
0: Yana vurugu. Haya, karibu, nani mwenzangu tokea wapi?
1: Hapa wanaongea na mtaalamu wa kunywa chai iliyochanganywa na mayai ya kuku, ndo mzee wa wazee duniani, naitwa Pungwe Ruteja, niko maeneo ya Panda Mlogoka, wilaya Kaliwa, mkoa wa Tabora.
0: Wah, haya, kutoka Tabora tena, nani anakumbukwa?
1: Si hapa anapokumbukwa, hata wanaposema Waswahili wao. Ngoja nianze na huyu Isaya Sabro pande za hapo Makomba, namwambia kiongozi tuko pamoja. Na pili, ngoja niende kwa huyu Lucas Maturanya pande za hapo maeneo ya Biharamulo hapo, namwambia tuko pamoja. Una huyu mzee wa makamo pande zako Gairo Morogoro, namwambia kiongozi mikono juu tuko pamoja. Ngoja nitimishe na huyu anafahamika kama huyu Filipo Mpakarangi pande za Nzega mjini, namwambia tuko pamoja. Dada zangu,
0: naam.
1: Wanasema ukibebwa jibebeshe, ukiachia unaanguka mwenyewe. Unaweza kaanguka aliye kubeba dada yangu, na watakia kazi njema.
2: Asante, mchana mwema. Haya,
1: wasalimie watangazaji yote, wapia na wapenda kama tebe na asari.
0: Haya bana, imefika hiyo. Ukibebwa ukijiachia unafanyaje?
2: Unaanguka mwenyewe.
0: Haya basi, akiachia line mwingine aendelee, naamini mambo atakuwa vizuri. Kwenye line, hello.
3: Halo ndani ya nyumba.
0: Ah, halo jirani.
3: Mapema kabisa, mapema kabisa.
0: Nimekuaje leo? Leo umewahi?
3: Tunajua tena kwa faida ya wasikilizaji, unaongea na Kemwa kutoka maeneo ya Kora pia hapo Morogoro, mwenyekiti wa umoja wa tuma salamu kwa Morogoro. Niko katikati ya wasikilizaji walio targetini wanagombania live. Nimewahi mapema, nimesukuma watu, nimeingia ndani. Kuokoa muda. Nianze na Lucas Jeremia akiwa kule Rufiji, nimwambie sogea getini, pambana, kuna jiri ama hela yake yakwe mletu salamu toa kule Mahenge, kuna Kevin Brighton, kuna Raymond Muyomera, na mwisho Ruben Mwashoze kule Mbozi, nimwambia sogea, pambane. Upande wa ujumbe niwaambie, ukiona sija kutaja basi ndio sija kuona nje ya geti. Wasikilizaji wengi
0: haya, barikiwa jirani.
3: Amen kubwa.
0: Asante. Kama hujatajwa jamani, hujaonekana nje ya geti. Kwa kiwepo akikuona, utatajwa. Haya msikilizaji, mpaka pale 6:40 tutakuwa tukibadilisha zoezi la kwa sasa kupitia 0712 695992, na nambari ya simu ambayo utaendelea kuipiga ukisalimia watu watano na kuacha jumbe wako hapo, na wale wa jumbe fupi za maandishi ambazo naziona kwa kweli zimekuwa za kushiba. Endelea kufanya hivyo. Salimia watu watano, kimaliza acha jumbe wako hapo, unaweza kujaribu tena kupiga mara ya pili. Utaniambia unatokea upande upi wa Tanzania yetu au nje ya Tanzania. Kwenye line, hello.
4: Halo dada, dada studio.
0: Ni nzuri, habari yako?
4: Sasa bwana, ndiye naongea na Burugu Mkunga. Niko hapa Ifumba Rugenze katapoa dada.
0: Burugu, habari za siku nyingi?
4: Sasa bwana, njema, namshukuru Mungu dada yangu na kuumwa pia kulipa ushuru. Ni hapa mjengoni.
0: Hata jambo kabisa. Karibu sana, salimia watu watano.
4: Asante. Aisee, moja yenda pale Makomba kwanza nikuchukue saa sana, waambia mkuu mchana mwema. Ya pili yenda kwa jia vijiji panza mwasara sana, waambia mkuu nikuchukue mchana mwema. Ya tatu yenda kwa Raymond Mnyakura pale Nyakura Iringa, waambia mkuu tuko pamoja. Ya nne yenda kwa Mtakama Jirasa, wabaacha na engo, ya kaka tuko pamoja sana. Tano ya mwisho yenda kwa Mkanga Nchemba, panu kwa Itara pale Nzega, mkuchukue mchana mwema. Kato zangu wapendo.
0: Naambe. Asante. Bonyeza kekondo.
2: Kapoa kabisa.
0: Leo kapoa. Aliahewa labda. Kwenye line, hello.
5: Dada yangu mpendwa, ni yake mpani ya nyumba.
0: Hapa tu jambo jili, habari ya kwako.
5: Asante dada. Hii ni sauti ya Mwajiria Mahera kwa kweli, mlevi wa hiki kazi Tanzania. Mwaka nafanya pia manikiwa Kingulungulu wilaya ya Mlimba. Tangu za kwanza ni mkamate huyu saa Saulo ndani ya Makomba pale, namwambia pamoja sana. Za pili nitashuka karibu na ujirani wenu pale, kuna huyu wa kuitwa Kea Mwanji. Kea Mwanji, namwambia ndugu yangu umepambana kwa tumekuona. Za tatu ni mkamate huyu wa kuitwa Kingi Shapunguza. ndani ya nganjo ushombo pale namwambia moko moko nimeingia nimekutangulia. Saa nne iende kwa huyu aitwaye Raymond Mlofea ndani ya Iringa pale namwambia nampenda. Mwisho nitafunga mauzo kwa huyu aitwaye Makufuriki kwenye jandama wakiwa na ndugu yake huyu Mangula Sheri ndani ya Ilakua. Ujumbe nawapenda, nawapenda, amani kwao.
0: Asante sana Julia. Haya jamani, Jili anawapenda, anawapenda, amani kwenu. Mlevi wa salamu huyu. Haya basi tuone na mwingine naye atatokea upande upi, tujue. Kwenye line, hello. Ni nzuri nzuri, habari ya kwako KB?
6: Bana njema sana, tunatamba ndani ya Adventist World Radio.
0: Aha.
6: Bana moja kwa moja sasa nimetua jijini Dar es Salaam, nilifika hapo mita kwa
0: nafasi kwa
6: tamani niingie maeneo ya Msufini lakini muda ulikuwa mkubwa, nianzie maeneo ya Bariadi pale Simiyu. Wana ringa chapati aminia sana mkuu. La pili niende kwa Tingisha Puja aminia sana mkuu, sauti ya KB kwelani. Bana hizi za tatu nizipeleke maeneo fani fani Morogoro, nimemsikia Kea Mwanji aminia sana mkuu. Tanine niruke mpaka maeneo fanifani ya Magira Msalabani Tanga Tanzania. Bana ni nje kidogo ya mji wa Muheza na kutana na Martin Shaba aminia sana mkuu. Tano na mwisho bana kwa mkurugenzi wa Hatuna Kitu Kempu, ni kwa ushirikiano imara sana kati ya jeshi Hatuna Kitu Kempu na Shikuta Kempu kisiwa cha Mbogaboga. Mkurugenzi Franki Sababu Amos ni baba yake na Neli. Ametulia kifua mbele mabega juu maeneo ya posta mpya anasikiza AWR Tanzania. Mbora maisha ni kupenda kinachokufurahisha.
0: Asante KB.
2: Asante. Mbora maisha
0: ni kupenda kinachokufurahisha. Mhm. Mm. Kazi.
2: Ishi unafurahisha cha watu.
0: Ah, tayari kwenye line, hello. Nzuri sana, habari ya kwako?
7: Njema sana, namshukuru Mungu. Kwa faida ya wasikilizaji, sauti iliyoko hewani ni ya msemaji mkuu wa jeshi la Hatuna Kitu Kempu, wazee wa pamba na miteni mingi shingoni. Nipe Raymond Nyorela Nyambula Iringa, ndiko ninapopatikana. Niende na wadau kama ifuatavyo. Wa kwanza kabisa alenda chapati anapatikana pale Mahaha Bariadi. Mtu wa pili anaitwa Kingotoki. Eh, mwana salamu huyu hapo, mwana chama mpya wa Hatuna Kitu Kempu, na mwana mkuu, amani kwako. Nambari ya tatu huyu hapo anaitwa Ernest Neto Nyato, huyu anapatikana hapo kiwanda cha karatasi Mkololo Mufindi Iringa hapa. Nambari ya nne nyumba amite nyumba mwisho kabisa limaliza pake mwana Matulanya anapatikana pale Kikoma Kikoma Koma bila chasa yeshi la Hatuna Kitu Kempu tunasema kini kina pita ukijita hini tutakuita wapendwa
0: mpendwa.
7: Bana wandoge na uwe na siku njema, nikipata neema nitarejea tena.
0: Karibu sana Raymond. Amina. Amekuja tofauti. Haya bana, kwenye line, hello.
8: Dada Abi mchana.
0: Abi.
8: Habari ya mchana.
0: Kwema kabisa, habari ya kwako? Hello.
2: Mbona kasi atumpati?
0: Yaani hapo sasa.
2: Tena.
0: Hello, hello. Haya, ngoja tuendelee. Kwenye line, hello.
9: Dada zangu kibebwa.
0: Bebeka. Unajitondosha mwenyewe.
2: Kwa hiyo kuna mtu kajiachia, natakuwa.
0: Karibu.
9: Asante sana. Huyu ndo atene tawa jimbo la Karibu, ndo mtaalamu wa kunywa chai ili uchanganywe na mayai ya kuku. Ndio mzee wa dunia ni fumbe mteja huyu.
0: Karibu sana.
9: Ngoja nianze na huyu Magufuli kono jandama pande za hapo Morogoro, namwambia tuko pamoja. Una huyu Mashaka Musa pande za hapo maeneo ya na Mamnange hapo, namwambia tuko pamoja. Una Amos Mayanzani pande za Utura Mlimani, namwambia tuko pamoja. Nimalizie na Kabila na Masanja mtoto Kangombe pande za hapo alipo, namwambia tuko pamoja. Dada zangu
0: nabe
9: wanasema kazi ya shingo ni kubeba kichwa, na kazi ya kichwa ni kufikiria mipango za nyumbani ili kuokoa familia. Dada yangu kwe sana panda mloboka hapa kwa watu wazito hapa.
0: Hongera, ujumbe mzuri huo. Wow. Wasa ya nakwambia wow.
2: Mtu anapenda wow.
0: We, hello.
10: Habari ya mjengo.
0: Nzuri, habari ya kwako?
10: Ana salama, Mungu anasaidia.
0: Tunaongea na nani ukiwa wapi?
10: Kwa jina naitwa Tato Utunga. Tato Utunga nafanya poa kutoka
0: Mwashiku.
10: Mwashiku kwa sasa ni kwa Mwamaritigu.
0: Ai, sio Mwashiku.
10: Mwashiku
0: Mingo. Karibu sana Daso. Mbona kama Daso na ikatoweka? Kwani inakuaje? Halo.
2: Ayo mawasiliano leo.
0: Leo kumekuwa na mambo. Basi msikizaji, wacha tuendelee na wengine kwenye line hapa. Halo.

Na msikizaji, mambo yako hivyo, bahati mbaya unaweza kupata line afika kuondoka ukiwa uko hapo kwenye line. Hello. Hello.

0: Yeah, kuna tatizo kidogo lakini tunapambana nalo ili tuweze kwenda sawa. Naona leo simu mawasiliano yamekuwa magumu kidogo, yana changamoto.
1: Huyo kapita naye. Kwenye line hello?
2: No, hello.
1: Habari yako?
2: Pema. Jaya zapo studio.
1: Nzuri. Tunaongea na nani, ukiwa wapi?
2: Sauti ya Joni Pangu jana patikana kutoka Sikonge.
1: Naam, kutoka Sikonge, karibu sana, salimia toa tano.
2: Asante, Morgan, Anzana, Dasko, Mutunga, pole sana kwa kukatikwa na kini, pamoja, kwa pili, atakuwa ni kukwe Kenya, ndani ya Mpasa,
1: ongeza sauti.
2: Kwa tatu, atakuwa ni Malundi, Kikula, kapu na mamia, kwa moja, kwa nne, atakuwa ni
1: Haya, namna hiyo, ngasa yake iko chini kidogo.
3: Halo, habari hapo studio?
1: Nzuri, habari ya kwako?
3: Salama, sema wow,
1: mwashozi ya.
3: Jamani, mwashozi
1: ya. Ha, umetumisi? Mejana situlikuwa ote.
3: Mwanzoni, nikikaa mtu wa kwanza kabisa, nikaingia getini, pasipo na bahati mkani. Sukunia tena inye, nikasema wow.
1: Pole. Kwa kweli wewe umerudi tena.
0: Pole.
1: Karibu.
3: Asante kwa faida wasikilizaji, mnaongea na Albeni Mwashiozi ya Mwamba, napiga simu hii kutoka Nyimbili Mbozi. Nipo na tazamana na nchi jirani, hususan nchi ya Zambia na Malawi. Dada zangu za kwanza, ngoja nishuke mpaka kule Kisogwe Kibondo. Naanza na kaka mkubwa Sadiki wa Faina, namwambia kaka tafuta line. Wa pili, ngoja niende kwa huyu mkea mwanyi, namwambia kaka umenisafishia getini, nimepika kwa mbashara kabisa, nashukuru. Za tatu hizi mwanzi yake hapo hapo ilaha Mlimba hapo mkoa Morogoro, mkuta kaka mkubwa huyu ni mlezi wa salama, anajiita Jilia Mailaga, akanaambia pamoja sana. Za nne hizi mwani mkamate huyu Shija Masanja, bila shaka mda wote atakuwa amejisahau, amelala amenyoka kama lula, kuja kuamka nakuta kipindi kimeshapita, anaambia tuko pamoja. Za nne na za mwisho, basi mbani mwake upendo kwa wasikilizaji wote wa AWR, akiwa mzee wangu Rafaeli Isaki akiwa kule Kikomakoma Biaramulo. Katika ujumbe, dada zangu, kuna misemo watu wanashindwa kuielewa, kama hivi wanasema malipo ni hapa hapa, kwamba waliwaza mbali wakafika, kwamba mpaka wakafika hatua ya kwamba huenda huko mbinguni labda hakuna change, na maana wakaona malipo yani hapa hapa duniani. Tuko pamoja na wapata kwa uzuri. Bye.
1: Hongera. Saizi anatupata kwa uzuri.
0: Anarejea tu.
1: Haya, kwenye line hello.
4: 26 kwamba huyu hapa.
1: Kwa kweli. Umetokea dakika za majeruhi.
0: Na ndio anahitimisha huyu.
4: Unajua nikwambie kitu dadangu, majukumu ni mengi. Sisi tunahudumu mbalimbali sasa. Unapokutana na nasikiliza lakini.
1: Sawa kabisa.
4: Sauti ya mkurugenzi mkuu wa kitengo cha usajili, hatuna kitu kempu, wazee wa pamba na mcheni mingi shingoni. Frenki sababu Amos ni babake na Neli. Dunda, niko kiunga cha posta mpya chini ya jengo la Benjamin William Mkapa. Siku zote huwa nawaambia hapa, ukija na jembe hakikisha utalima lami, kwa sababu hakuna mashamba. Bwana, leo nafasi ya kwanza nitakwenda kumpongeza wanachama mpya wa hatuna kitu kempu, anaitwa King Matochi. Bwana mkuu, mambo kweli kweli. Sisi umejitahidi na tumekuita, na kwambia biga nyingi sana kwako. Tembea kifua mbele mabega juu. Wewe ni mwamba kweli kweli, heshima nyingi sana kwako maeneo ya Geita. Bwana, nafasi ya pili leo nitaiacha Ndebezi Mazinge. Nyumbani kwetu pale kwa dadangu kipenzi, muite Koji Charles Kazungu. Mama yake na Kazungu, najua Tanzari kabisa, na mwanaye Anne. Wanatazamana usoni, mambo yanakwenda uzuri. Bwana, nafasi ya tatu leo nitaiacha maeneo fulani ya Isimani Iringa. yuko mkuu wa nizamu wa jeshi la wazee wa pamba na mcheni mingi chingoni. Mwite mwamba kwelikweli huyo Uncle Sam

0: Usikose kusikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na mambo mbalimbali ya usuyo teknolojia, habari na mawasiliano.
1: Upatikanaji wa programu ya kompyuta utawezesha watumiaji wa Kiswahili duniani kunufaika na matumizi ya lugha wanayoelewa zaidi katika kompyuta. Mathalani watajipatia elimu, watapata maarifa mengi kupitia mitandao ya kompyuta na pia kurahisisha mawasiliano kwa njia ya barua pepe na mambo mengine. Kwa jumla itasaidia sana katika juhudi wazifanyazo wananchi wa nchi zetu za kujitafutia na kuletea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano.
0: Hiyo ni siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili hadi saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni hapa 105.3 FM, sauti ya matumaini. Kumbuka ni kipindi cha Maisha na Teknohama.
2: Ninapoona shida, kukata tamaa, maadili kuporomoka na huzuni ikitawala ndani ya jamii ninayoishi, moyo wangu unawiwa kufikisha habari njema ya Mungu mwenye kujali na mwenye upendo mwingi. Nami nitakwenda panapo nafasi, kwa kuwa nimejifunza mausia yako. Nitazinena shuhuda zako mbele ya wafalme.

0: Money Voice 2027.
1: Lishe Power.
0: Sauti Moja 2027.

Habari kwa ufupi. Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Dorif Mkenda ameziagiza taasisi za elimu na utafiti nchini kuhakikisha maarifa, utafiti na ubunifu unaofanyika vioni matokeo yake yanatoa tafsiri ya kuwa suluhisho la changamoto halisi za kijamii badala ya kuishia kwenye machapisho na maabara. Jumla ya wananchi 694 wa mkoa wa Njombe wamefikiwa na kupatiwa huduma za msaada wa kisheria kupitia kampeni ya msaada wa kisheria Mama Samia awamu ya pili inayoratibiwa na Wizara ya Katiba na Sheria. Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Mheshimiwa Dkt. Leonard Akwilapo, amewataka wawekezaji kutoka mataifa mbalimbali kujitokeza na kuwekeza nchini katika sekta ya ujenzi, akisema utekelezaji wa Dira ya Taifa Maendeleo 2050 unazalisha mahitaji makubwa ya vifaa vya ujenzi, nyumba za kisasa pamoja na teknolojia za kisasa. Katika habari za kimataifa, Marekani imetangaza msaada wa zaidi ya dola milioni 267 kwa ajili ya kukabiliana na mlipuko wa Ebola unaoendelea nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na hofu ya kurejea kwa vita vikubwa nchini Ethiopia imeongezeka baada ya waasi wa Tigray kutangaza kuwa wako katika vita kamili dhidi ya serikali ya shirikisho. Mwisho wa habari kwa ufupi, punde utaungana nasi Barikiwa na jarida la kimataifa.

0: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
1: Natumai hujambo na karibu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Na mwenyeji wako ni mimi Lea Mushi kutoka hapa New York, Marekani. Kabla ya kukuletea mada kwa kina, ikimulika changamoto zitokanazo na ongezeko la kina cha maji ya bahari ya Hindi huko Pangani, Tanga, nchini Tanzania. Kwanza ni muktasari wa habari ukiwasilishwa na Arnold Kayanda. Karibu Arnold.
2: Asante Lea. Hii leo katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema kuwa maendeleo, haki za binadamu na amani ni nguzo zinazopaswa kusonga mbele kwa pamoja ili kuleta ustawi wa watu wote duniani. Ametoa kauli hiyo hapa jijini New York, Marekani, wakati wa mkutano wa ngazi ya juu uliofanyika kuadhimisha miaka 40 tangu kupitishwa kwa azimio la haki ya maendeleo la Umoja wa Mataifa la mwaka 1986. Amesisitiza akisema,
3: "This anniversary is more than..."
2: Maadhimisho haya ni zaidi ya wakati wa kutafakari, ni wito wa kuchukua hatua kutimiza ahadi ya kulinda haki ya maendeleo kwa wote, kupanua ushiriki na ujumuishi wa watu na nchi katika maendeleo ya dunia na kusukuma mbele zaidi maendeleo.
3: And to push for more progress.
2: Tukisalia na swala hilo, mmoja wa vijana kutoka barani Afrika nchini Cameroon, Nakita Boya, ni miongoni mwa watu wanaohudhuria mikutano ya kandoni mwa mjadala mkuu wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa UNGA 81. Anasema ingawa hakupata nafasi ya kushiriki katika mkutano huu wa leo wa ngazi ya juu uliofanyika kuadhimisha miaka 40 tangu kupitishwa kwa azimio la haki ya maendeleo la Umoja Mataifa la mwaka 1986, lakini ana maoni akisema,
4: "Yeah, I believe that everyone..."
5: Ndiyo, ninaamini kwamba kila mtu ana haki ya maendeleo. Mradi tu maendeleo hayo hayakiuki haki za wengine. Lakini ujumbe mmoja tu kwa viongozi. Asante sana kwa ahadi zenu. Lakini tafadhali, sasa tekelezeni ahadi hizo.
4: But please now act on your promises.
2: Na hotuba za viongozi katika mjadala mkuu wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa zinaendelea leo ikiwa ni siku ya pili. Rais Evariste Ndayishimiye wa Burundi ameutumia mkutano huu kusisitiza nafasi ya Afrika duniani. Anasema,
6: Burundi
2: ikiwa inashikilia wenyekiti wa Muungano wa Afrika, tunataka Umoja wa Mataifa wenye uwakilishi mpana zaidi, wenye ufanisi zaidi na ulio karibu zaidi na wananchi. Mwisho wa muhtasari wa habari. Kwa kolea.
1: Asante sana Arnold Kayanda kwa kutuletea muhtasari wa habari. Punde ni mada kwa kina. Usibanduke tafadhali.
7: UNGA 81 imewadia. Dunia yakutana New York.
8: Ni viongozi wa dunia katika makao makuu ya Umoja Mataifa kwa wiki ya mjadala wa ngazi ya juu.
5: Ajenda kuu sita zitatamalaki.
9: Usikose mijadala hiyo muhimu ikiangazia hatua za tabia nchi,
10: maandalizi dhidi ya milipuko ya magonjwa, changamoto za ongezeko la kina cha bahari,
11: haki ya maendeleo, silaha za nuklia na mkataba wa Durban kuhusu ubaguzi wa rangi.
7: Ni UNGA 81, uamuzi wa leo, mustakabali wa dunia. Usikose.
1: Na sasa ni mada kwa kina. Kesho Septemba 24, viongozi wa dunia wanaokutana hapa New York, Marekani, kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa watakuwa na mkutano wa ngazi ya juu kuhusu ongezeko la kina cha maji ya bahari duniani, na hatimaye wanatarajiwa kupitisha azimio la kusaidia mataifa yanayokumbwa na madhara yatokanayo na ongezeko hilo. Kutoka Nairobi, Kenya, Asumta Masoi kwa kushirikiana na redio wa shirika wetu Pangani FM ya mkoani Tanga, mashariki mwa Tanzania, na kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa nchini humo UNIC, anamulika madhara ya ongezeko la kina cha maji ya bahari ya Hindi kinachosababisha maji hayo kuingia ndani ya mto wa Pangani. Sasa wakulima na wavuvi wanahaha kwako Asumta.
12: Wale ambao wote wako kwenye kando kando ya mto ambao sema ambao zinaota mikoko, wawape lose quote ili wale waweze kwenda kutafuta sehemu nyingine.
8: Mkulima wa minazi huyu hapa Pangani, mji wa kihistoria ulioko katika eneo la pwani ya mashariki mwa Tanzania, katika uwanda wa chini wa ardhi, jina lake si mwingine ni Buga Steven, anaeleza ni msaada gani wapatiwe waathiriwa kama yeye ongezeko la kina cha maji bahari kwenye eneo la bonde la mto Pangani, ambako maji ya chumvi kutoka baharini yameingia na kuleta madhara. Kwani hali ilikuwa vipi, utajiuliza. Idi Hashim Idi, mkulima wa minazi akiwa shambani, anafafanua.
13: Zamani tulikuwa tunabwaga nazi nyingi mno kwenye minazi, na pia ulikuwa unenepaji wa minazi na uzazi unakuwa ni mkubwa zaidi. Lakini ongezeko hili la bahari limeathiri minazi, chumvi imepanda kabisa juu, uzalishaji unakuwa mdogo, minazi inakuwa haina afya, inakufa. Lakini vile vile kipato pia kimepungua.
8: Changamoto si kiuchumi tu, kama anavyoendelea huyo mkulima Idi.
13: Maana minazi tunategemea kwa ajili ya kuendeleza gurudumu letu la maisha, kusomesha watoto. Sasa sijajua serikali ina mpango gani na sisi ambao wakulima tulopitiwa na hii mikoko na kuathirika hii chumvi kupanda.
8: Shirika la Umoja Mataifa la mazingira UNEP linasema maji ya chumvi yameingia kilomita 8 ndani ya mto Pangani, na mikoko inayopaswa kuwa kufukweni sasa imeingia mashambani, na hilo linamtia hofu zaidi bwana Idi.
13: Mikoko yani imekuwa ni mingi mno, na ukija kwenye sheria kwenye shamba ukiukata mkoko itakuwa umekiuka sheria.
8: Ripoti ya katibu mkuu wa Umoja Mataifa iliyosambazwa mwezi Mei mwaka huu inasema kuwa ongezeko la kina cha bahari tayari linabadilisha namna watu wanavyoishi, kufanya kazi na kuhusiana na mazingira yao. Takribani watu milioni 770 wanaishi katika maeneo ya pwani yaliyo chini ya mita 5 kutoka mstari wa maji ya bahari, na hivyo wakati wa mawimbi makubwa huwa kwenye hatari kubwa zaidi. Pamoja na hatari ya usalama, mavuno nayo yanapungua, kwa mujibu wa mkulima Steven.
12: Mwanzo nilikuwa ninapata nazi mpaka 5,000, 6,000, lakini kwa sasa napata nazi 5,500, 2,000. Imeshuka sana.
8: Ripoti ya katibu mkuu inaeleza kuwa ongezeko la kina cha maji bahari linachangiwa na kuyeyuka kwa barafu na ongezeko la joto la baharini litokanalo na shughuli za binadamu. Iwapo hali itakuwa hivi, basi upatikanaji wa nazi utazidi kuwa changamoto kubwa, kwani hali ya sasa inaelezwa na mfanyabiashara na mkulima wa nazi Harub Selemani.
14: Walisia sasa hivi kwa sisi ambao tulikuwa huko Matakani mpaka Jasini, na maana sisi hatuna nazi, tuna vijinazi kutokana kwetu chumvi inaathiri sana.
8: Kwa wavuvi nao hali iko vipi? Ali Hamis Daudi, mvuvi huyu akiwa Chomboni, anaeleza.
15: Bandari yetu imeliwa sana. Vyombo pia muda mwingine ukachelewa kurudi, chombo chako huna nafasi ya kuweka. Huku mlugwa mna miti mingi sana, yote imeliwa. Bahari imeongezeka. Na hata huko baharini tunapokwenda huko, samaki pia wanasumbua sana kwa ajili ya kuongezeka hii bahari. Yaani upambane sana ili wapate samaki.
8: Mwakilishi wa UNEP nchini Tanzania, Clara Makenya.
16: Wakawa maji chumvi yakiingia nchi kavu yakaathiri kilimo, ina maana mwisho wa siku kunakuwa kuna athari kwenye upatikanaji wa chakula kwa ujumla wake. Lakini pia upatikanaji wa maji safi na salama kwa ajili tu ya kutumia matumizi ya kawaida unapungua pia. Na kwa ujumla wake tunafahamu kwenye mazingira ya fukwe za bahari na kwenye maeneo ya maji chumvi, hata vifaa vingine vinaharibika. Hata nguo ukifulia kwenye maji ya chumvi si sahihi.
8: UNEP imetumia mbinu mchanganyiko kunusuru Pangani. Mbinu hizo ni zile za asili zinazohusisha kupanda mikoko na kurejesha matumbawe, pamoja na ile ya ujenzi wa miundombinu ambayo ni ukuta wa bahari. Mvuvi Daudi ana mtazamo wake kuhusu upandaji mikoko hasa kwenye eneo lao Magarawani.
15: Huko huwezi kupanda koko. Koko zinapandwa kwenye tope. Huko kuna mchanga. Ulijaribu kupanda mivinje huku, yote imeliwa na bahari.
8: Na ndio maana Bima Kenya anafafanua kwamba
16: miundo mbinu pamoja na mifumo ya asili vinaenda sambamba, kufuatia wapi nini kinafaa. Na kwa mantiki ya Pangani ni mfumo huu ndio inaweza kufanya kazi vizuri zaidi.
8: Na sasa wakazi wenyewe Pangani wanataka viongozi wanaokutana New York Marekani watatue vipi swala lao. Kwanza ni mvuvi Daudi akiangalia mustakabali wa kuegesha boti zao.
15: Bandari yetu ijengwe ili bahari isizidi kuja juu.
8: Kwa mkulima wa minazi Idi,
13: cha msingi serikali kama serikali watupe fidia, sisi sote tulikuwa tumeathirika, watupe fidia ya maeneo tuwaachie.
1: Shukran sana Asumta Masoi kwa mada hiyo kwa kina. Basi nami kufikia hapa sina la ziada, msikilizaji wangu. Tukutane tena kesho kwa jarida lingine. Hata hivyo, kwa sasa tupate mtandaoni huko YouTube na X rambaza habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org /sw. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa jarida hili, mimi ni Lea Mushi. Kwaheri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani.

0: katika dakika ya 14 hiyo, mpenzi msikilizaji wa Rock FM Radio, mara baada ya saa 7 kamili mchana umesikiliza habari kwa ufupi kisomo naye Stumai Mbawala. Baada ya hapo jarida la Umoja wa Mataifa, na sasa rasmi na kukaribisha katika wasaa huu wa Mulika ambako tunaangazia habari mbalimbali za kitaifa kwa siku hii ya leo. Habari ambazo nyingi mchana huu kutoka Njombe, Ruvuma, Songwe, Dar es Salaam, Iringa na maeneo mengine mengi. Nikwambie tu tafadhali usiondoke, namba yetu ni 0757 536087, 0757 536087. Mimi ni Sharifa Mgalulo pamoja naye Stumai Mbawala. Karibu sana tufanye pamoja kwa habari nyingi ambazo tumekukusanyia mchana huu wa leo. Mimi ni kusalimu au wewe ni salimu?
1: Mimi ni kusalimu, mzima wewe.
0: Haya bwana,
1: uko vizuri?
0: Umekaribishwa nifanye sasa mwenyeji.
1: Yeah, si ndio hapa wakati mtu umekaribishwa. Wajisikiaje na hali?
0: Mungu mwema. Mambo ni mazuri kwa kweli, hali ya hewa leo. Sina tunatembea.
1: Kwa kweli hata mimi naona singlet nini, hamna sweta. Ukiona huko Mbeya mtu hajavaa sweta, mkutikoti mkubwa hajavaa, basi ujue hali ya hewa iko vizuri.
0: Ila kwa mgeni akija, anavaa
1: mawili
0: makoti. Sisi ndio tunamwambia, "Mbona ni msimu wa joto?"
1: Yaani mawili afu bado anatetemeka.
0: Tunamwambia, "Mbona ni msimu wa joto?" Anashangaa, "Joto?
1: Joto mnalo nyinyi, mnaliona nyinyi. Huko mimi sioni joto kabisa. Kuna hata maji huko mimi sioge kabisa." Ah, ndugu yangu, tarara bila kuoga.
0: Sisi wote tunapata joto. Hai, bwana, tuna habari nyingi. Bila kupoteza wakati, tuanze moja kwa moja Stumai, na tuanze na habari hii kutoka jiji la kibiashara ambako waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI Profesa Riziki Shimdoe ametoa muda wa wiki mbili kwa wataalamu wa serikali kufuatilia vipimo vya mipaka na kuja na suluhu ya mgogoro wa mipaka katika kata ya Zingiziwa eneo la Chanika wilaya Ilala kwa Dar es Salaam. Profesa Shimdoe ametoa agizo hilo baada ya kukutana na kusikiliza hoja na malalamiko ya wananchi kuhusu mgogoro wa mipaka akiutawala kati ya mkoa wa Dar es Salaam na mkoa wa Pwani, pamoja na mgogoro wa mpaka kati ya wananchi wa Zingiziwa na hifadhi ya msitu wa Kazimzumbwi. Hivyo unajua kama mtu ni mgeni sasa hivi.
1: Kazimzumbwi. Sawa.
0: Kutenganisha kati ya Pwani na Dar es Salaam. Yaani huwezi kujua kwa sababu mji umeungana.
1: Eh, sawa.
0: Ukifika Kibaha sasa, niko Dar es Salaam Kibaha. Kibaha, Kibaha, sio Dar es Salaam wewe, Kibaha ni Pwani.
1: Nakwambia niko Dar es Salaam, naishi Dar es Salaam, wapi Kibaha? Kumbe na kwenye Dar es Salaam. Basi sawa.
0: Kwa sababu mji umeungana. Kwa hiyo wakati mwingine mambo miji, kadri miji inavyokuwa, shughuli za kibinadamu zinaongezeka, viwanda, biashara, makazi, kwa unajikuta mji unasogea. Miaka mitano leo ukiangalia pori, miaka 10 kija baadaye, anashangaa ndio hapa.
1: Ndio hapa. Watu wamejenga jamani, kumeendelea ndivyo hivyo, mambo yanavyozidi kusonga.
0: Basi hii ni taarifa zaidi na elezea kutokea Dar es Salaam.
2: Sisi wanachanika tuna tatizo, haijaanza leo. Nilipoanza tukaamua kufuata sheria. Kipindi hicho mbunge wetu Mama Mwaiposa akatusaidia, tukaenda kwa waziri wa ardhi Mama Kibaijuka. Wakaletwa wataalamu tukashirikiana nao, wa kwanza Muso, wa pili Eric Bwana. Tukafanya zoezi la uhakiki muda wa siku tatu. Kwanza mpaka wanaouamini wewe mali maliasili, lakini la pili tukaenda sisi mpaka tunaouamini. Then baadaye wataalamu wakakaa mezani. Yakatoka majibu kwenye gazeti la chama na Nipashe. Wakasema wananchi walichukuliwa maeneo yao kwa bahati mbaya.
3: Mheshimiwa Waziri, tunakuomba hekima na busara zitumike. Wale wananchi wa kule mpakani wanaomba, hawako radhi kuwa wilaya ya Kisarawe, wanahitaji kuwa wilaya ya Ilala kwa sababu huduma za kijamii ni wepesi kwao.
2: Leo hii wanapozungumza kota kwa kwenye migogoro. Kwa mfano kama sisi Ompoza, hicho kitongoji cha nani Ngobedi, sisi hatuna mgogoro na watu wa Zingiziwa. Zingiziwa inajulikana ipo Chanika. Cha nani Ngobedi, sisi hatuna mgogoro na watu wa Zingiziwa. Zingiziwa inajulikana ipo Chanika. Ngobedi inajulikana ipo Kisarawe.

0: naendelea kuahidi tutasimamia sheria na hakuna mtu hata mmoja atakayepokonywa haki yake katika umiliki wa ardhi. Lakini kwa wale wahuni wachache ambao wanataka kupitia migogoro hiyo wajineemeshe wenyewe, sisi tutawa screen, tutawatambua na tutawachukulia hatua.
1: Hakutakuwa na uvunjifu wa amani katika kipindi hiki chote ambacho tutakuwa tunaendelea kutatua mgogoro huu. Na zaidi niendelee kuwasihi wana Dar es Salaam kwamba tuendelee kuwa wastahimilivu, tusirushe taharuki wala kuleta migogoro inayoweza kupoteza maisha ya mtu, kwa sababu nia ya serikali ni kama mnavyoiona bado ni njema kwetu.
2: Wale ambao wanajua na wasiojua, hichi ambacho tumekifanya leo kiongozwa na mheshimiwa waziri wetu, hii ni tafsiri sahihi ya jina la mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa rais jina lake ni Samia Suluhu Hassan. Walioenda kidogo kusikiliza sikiliza kina Darweshi hapa watakuwa wanaelewa. Samia maana yake ni kusikiliza changamoto za wananchi wake, alafu akatoa suluhu iliyo njema kabisa. Naamini kabisa tutapata suluhisho ambalo ni bora kwa maslahi ya wananchi na taifa letu kwa jumla.
3: Kama mheshimiwa mwenyekiti alivyoelekeza, tumeyapokea yale ambayo mmetupa leo, tutayaunganisha na yale ambayo tunayo. Watendaji wetu sisi wa Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi watakuwa tayari kufanya kazi hii watakavyoelekezwa na mamlaka kadri zitakavyosema. Niwahakikishie tu watafanya kazi kwa weledi, kwa uangalifu, kwa uaminifu, kwa kauli mbiu yetu ya kazi na utu, na vile vile kuleta tabasamu kwa wananchi.
4: Naomba niwaelekeze viongozi wote wa mikoa, maeneo yote ya wazi yapate hati za halmashauri. Jambo hili likifanyika, hakutakuwa na watu wanaoweza kuingia kwenye eneo ambalo litaambiwa halina hati. Na niwaombe na kuwaelekeza, Ijumaa saa 3 asubuhi tukutane kwenye ofisi ndogo ya TAMISEMI pale Magogoni, mniletee kazi mliokwisha kuifanya ili tuepushe haya mambo ya kuingia kwenye maeneo ambayo sio. Tunakuja kuwapa wananchi wenzetu hawa matatizo yasiyowahusu. Baada ya kukusanya hizi taarifa na hoja, hizi hoja ukizihesabu ni zaidi ya hoja 60 ambazo wamezitoa ndugu zetu hawa, ninawaelekeza wataalamu wa ofisi yangu TAMISEMI, wataalamu wa Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, na wataalamu wa maliasili ambao tumeongozana hapa na kuwataja, ni mkurugenzi anayehusiana na mipango miji na vijiji wa Wizara ya TAMISEMI, ni kamishna wa ardhi kutoka Wizara ya Ardhi, ni kamishna wa upimaji na ramani kutoka Wizara ya Ardhi, na kamishna, yule ni mkurugenzi,

0: tupate majibu, na majibu hayo yatatusaidia kumuomba makamu wa rais ili atuombe ridhaa kwa mheshimiwa rais. Na hili tutalifanya baada ya siku 14 nilizowapa hawa ndugu. Kwa hiyo baada ya wiki mbili kuanzia leo tutakuja hapa, twende kwenye uwanda, twende uwandani tukapitie zile beacon na kuona tunavyoweza kuendelea navyo. Tutarudi baada ya siku hizi, twende tukapite kule, na baada ya hapo ndani ya kati ya mwezi na miezi miwili tutakuwa tumeshaomba kwa makamu wa rais, tumeshaomba kwa mheshimiwa rais suluhisho la mwisho ambalo ndilo tutakalo kuja nalo hapa, tukae kwa pamoja mkutano kama huu, tuwaeleze maelekezo nasi tuliyoyapata kutoka kwa viongozi waliotuagiza kuja hapa. Zingiziwa oye!
1: Barabara kabisa, tunasonga mbele dakika hiyo 24 ni habari na matukio kupitia Rock FM na AWR Tanzania 0757 50.

0: tatu, stini, themanini na saba.
1: Tunasikia Morogoro sasa.
0: Tunasikia tunaelekea Njombe sasa ambako huko wananchi bwana wamepata neema. Neema yaja, nasema mgeni njoo,
1: mwenyeji apone.
0: Jumla ya wananchi.
1: Nategemea mgeni amekujaje, sawa?
0: Nategemea.
1: Nategemea mgeni usema mgeni njoo, mwenyeji apone. Nategemea mgeni kajaje.
0: Mwingine, kwanza mgeni siku ya kwanza, siku ya pili, tatu ni mwenyeji shamba na jembe, mpeni jembe.
1: Jikoni kama kike ingia kapike.
0: Wiki nzima mwenye mgeni unakaa tu kwenye viti.
1: Mgeni unapikiwa tu unaletewa mezani, mgeni kuna mgeni.
0: Unaenda shambani mnamwacha kuja na nyenye kwenye viti.
1: Mgeni ukisema tu shambani kwa basi mimi na yeye tutaonana mwezi mwingine.
0: Aondoke. Aondoke. Jumla ya wananchi 694 wa mkoa wa Njombe wamefikiwa na kupatiwa huduma za msaada wa kisheria kupitia kampeni ya msaada wa kisheria Mama Samia awamu ya pili inayoratibiwa na Wizara ya Katiba na Sheria. Akizungumza wakati wa kuhitimisha zoezi hilo la siku tatu lililofanyika kuanzia Septemba 18, mratibu na wakili wa serikali mkoani humo Geoffrey Mwachai amebainisha kuwa kati ya wananchi waliopata msaada huo 396 walikuwa ni wanawake, 298 ni wanaume. Hii hapa ni taarifa zaidi tu inaelezea. Siku ya kwanza taarifa hiyo wakati wako Njombe tulienda nayo na wakasema kwamba asilimia karibia 90 ya watu waliokwenda changamoto ni mirathi na ardhi.
1: Kwa
0: ardhi mirathi. Yaani wengi usawuzi kwa nini? Sio wale baada ya kufariki si mwenza wake wakaja kumfukuza. Wengine si kitu gani wakafanya vile, wengine ardhi si.
1: Wananyanyasa sana. Yaani watu wananyanyasika sana. Sasa pale ambapo hata ujui uanzie wapi, ukimbilie wapi upate haki yako, basi unabaki tu basi mimi narudi.
0: Ndio hivyo. Wewe ulikuwa umekaa tu nyumbani, ulikuwa unafika tu.
1: Kaka yetu ndio alikuwa anafanya kazi au baba yetu alikuwa anafanya kazi.
0: Ah, jambo ambalo sio kweli. Wale ni wawili. Kwa hiyo wamepata msaada na wengi wamepata haki zao kupitia safi msaada huu. Hii ni taarifa zaidi na elezea.
2: Kwa majina inaitwa wakili Geoffrey James Mwachai, ni wakili wa serikali kutoka Wizara ya Katiba na Sheria, idara ya huduma za msaada wa kisheria. Tunafanya utekelezaji wa kampeni ya msaada wa kisheria katika mkoa wa Njombe awamu ya pili, na tumefanikiwa kufikia wananchi wapatao 694 ambao wanawake ilikuwa ni 396, wanaume 298. Hivyo hivyo tumefanikiwa kuunganisha wale wenye migogoro mbalimbali kufanya utekelezaji huu endelevu kwa maafisa wetu, maafisa dawati wa msaada wa kisheria ambao wanapatikana katika kila halmashauri ya nchini Tanzania ikiwemo na mkoa wa Njombe. Lakini pia wizara imejikita kufanya huduma endelevu ya msaada wa kisheria. Moja ni kutumia mawakili wa serikali katika ngazi ya mkoa na halmashauri kuendelea kutoa huduma kwa wananchi pale ambapo wizara haijafikiwa. Lakini hao mawakili wamewezeshwa kushirikiana na wizara pale wanapohisi hitaji la kushirikiana katika kutoa huduma kwa wananchi. Lakini vile vile tuna kituo cha kutoa huduma za msaada wa kisheria ambao kwa Kiingereza tunaita call center. Lakini pia hicho kituo kina namba ambazo wananchi wanaweza kufikia direct, ambao namba hizo ni 08 00 00 004 00 004. Lakini pia anaweza kutupata kwa 02 62 16 03 60. Namba hizi zinapigwa bure na zinapatikana bure, lakini zinapatikana muda wa kazi kuanzia saa 2 mpaka saa 11 jioni.
3: Kweli wananchi wananufaika na tunaona matunda ya wananchi wakipata nafasi mbalimbali za kujua haki zao za ardhi, mpaka ukija kuangalia hata kwenye nafasi ya wosia. Wosia unakuta nao unasumbua, lakini sasa hivi wananchi wamekuwa wakiendelea kufunguka na wakiwa wanakuwa wengi hata kwenye ofisi, wakiwa wanaendelea kupata elimu mbalimbali mpaka masuala ya mirathi.
0: Hongera kwa elimu hiyo, lakini pia watu wapongeze wananchi wametumia fursa vizuri, wamejitokeza na hakika wamepata haki zao. Mwingine anajua unanyima, unakosa haki yako. Ni vile tu hujui uanzie wapi, uingie wapi, utokee wapi.
1: Na mwingine ni uoga, Sharifa. Utakuta msaada kama hiyo imefika na kabisa anastahili aende apate haki yake. Hivi nikienda kweli watanipa mimi kweli? Yaani yuko tu nyumbani.
0: Si ndio unajua wapi?
1: Nenda na weka jieleze hapo. Unajua manyanyaso sio mazuri, kwamba hiki sio alijenga nani, hiki sio yetu, acha ndugu yetu, sisi wewe una haki ya wawili.
0: wengi hawaelewi, wengine ajue enzie wapi, wengine ardhi utakuta sijui nini, baada ya kufuatilia na kumbe kweli kumbe miliki mali ni kwa sababu tu ya unyonge.
1: Unyonge ndio
0: pesa za kuenda kupeleka peleka kidogo,
1: unawaza na vitisho
0: hivi
1: hivi, ananyang'anywa tu
0: hivi hivi, maskini ananung'unika. Kumbe kija baada ya kufuatilia, wewe kwa sababu gani? Kwa sababu ana hela au kwa sababu ni mtu fulani nini na nini na nini?
1: Hongereni sana wana Njombe kwa kujitokeza na mmepigania haki zenu.
0: Kutoka Njombe bado tuko tumebakia nyanda za juu kusini, tuelekee sasa hapo kwa majirani Songwe. Njombe majirani zetu pia ndio Njombe majirani zetu upande wa kusini, Songwe majirani zetu upande wa kaskazini. Mbeya tupo hapa katikati.
1: Unajua kusini kaskazini.
0: Mbeya kabla ya kugawanya gawanya tunavyosema
1: mashajara ushaanza.
0: Songwe ilikuwa
1: tutakuja kutuambia.
0: Ilikuwa Mbeya.
1: Songwe ilikuwa Mbeya.
0: Kwa 2012 wakati na mikoa na gawa gawa
1: Songwe ilikuwa Mbeya.
0: Kwa hiyo baadaye ndo tukaigawa tukaipeleka kule. Jitegemea mtoto mkubwa na baadhi ya eneo likaenda Njombe kutoka Iringa, tukaondoa mkoa gani? Njombe. Kwa hiyo hawa wote ni watoto wetu Mbeya, tumewapenda.
1: Aya bwana,
0: ni watoto wetu bwana.
1: Kwa hiyo ukawapeleka kwa sababu wakubwa wajitegemee.
0: Wajitegemee ile iko rahisi. Yaani yote inafanya ili kurahisisha kuwafikishia huduma
1: kwa urahisi.
0: Chukulia kwamba mtu atoke kule Songwe ilikuwa anapata huduma za kimkoa haje
1: Mbeya. Siniambie umbali kutoka Songwe mpaka Mbeya au atoke Mbozi kule aje huku Mbeya.
0: Kwa hiyo ili kurahisisha huduma kwa wananchi ziwafikie karibu.
1: Basi, ndio sasa hiyo mtajitegemea, kila kitu mtapata hapa, huduma zenu zote zitakuwepo hapa.
0: Itakuwa huko na baada ya lakini haitolewi tu, inaangaliwa vigezo na masharti. Je, imefikia? Je, kuna hao idadi ya watu? Je, huduma hizo za msingi zipo? Sema nagawa mkoa, mkoa wenyewe ukiangalia mkoa mzima watu 2000.
1: Wasio mkoa, hatuwezi kugawa mkoa kwa kiasi hicho.
0: Sawa. Sasa tuelekee hapo Songwe. Mkuu wa mkoa wa Songwe Mheshimiwa Abubakar Musa Kunenge amekutana na wafanyabiashara wa mkoa wa Songwe katika ukumbi wa ofisi ya mkuu wa mkoa kwa lengo la kujitambulisha, kusikiliza changamoto zao na kujadili namna ya kuimarisha biashara na uwekezaji. Mheshimiwa Kunenge amesisitiza umuhimu wa kupunguza urasimu katika utoaji wa huduma kwa wafanyabiashara, akielekeza kuwa mazingira rahisi na yenye ufanisi yanaongeza ushindani, uwekezaji na fursa za kiuchumi. Kunenge anachukua nafasi ya Jabir Makame ambaye tuseme kwa mujibu wa ile barua ya uteuzi
1: atapangiwa majukumu mengine,
0: na huyu ametoka pwani huyu akaletwa Songwe toka kwenye joto moja kwa moja pelekwa kwenye baridi.
1: Mama makoti mwanzo anazoea.
0: Kuna siku nikajiuliza hivi sawa, familia zao huwa kama ni watoto huwa wanapeleka shule za kukaa bwenini?
1: Ndo mara nyingi sana wanatakiwa wanapeleka shule za kukaa bwenini, labda wale wadogo ndo wanazurura nao, lakini wale wa shule wanatakiwa wakae bwenini, kwa sababu kusema kwamba uhamishe shule mtoto anaanza la kwanza na kuja kumaliza la saba au anakuja kumaliza kidato cha sita, amehama shule sio chini ya 20.
0: Amehama za kutosha.
1: Sasa hizo amejaza ndani sana mabegi matatu, anazipeleka wapi?
0: Sasa hii taarifa zaidi kutoka Songwe inaelezea, na huyu ni mkuu wa mkoa akizua wakati wa kufika sasa kukaribishwa kujitambulisha, majukumu rasmi yanaendelea.
4: Wafanyabiashara hawahitaji bureaucracy. Too much bureaucracy breeds inefficiency. Wanataka urahisi, wafanya maamuzi haraka, predictability, wanafanya mambo yao. Mfanyabiashara hataki njoo leo, eneo liko pale, waheshimiwa madiwani hawataki kujilia, wanaliangalia tu, na hili ni kosa. We get money not for selling land. We get more money for investing on the land. Upati fedha kwa kuuza ardhi, unapata fedha nyingi kwa uwekezaji juu ya ardhi. Eneo tu kamenda anarudi, anaenda vikao viishi, vikao. No. Hivi tukiongea na wenzetu hawa ambao wana permanent client kutoka DR Congo, kutoka Zambia, wanawajua kwamba huyu ni mteja wangu. Uko na kidoli hapa, lazima aje Kariakoo. Kwala ile imeanzishwa kudecongest Dar es Salaam na kudecongest. Na mimi nakumbuka nilikaa kikao na wafanyabiashara wa Kariakoo. Niliwaalika mimi kwa ajili ya kupata eneo kwao. Sasa nitawaalika tuanzishe Kariakoo ndogo Vigori hapa. Watu wasiende Dar es Salaam, makongestion yamejaa. Bidhaa zile ambazo wanapata Dar es Salaam azipate Tunduma. Kuna shida? Wewe unawatumia watu wako? Unawajua? Unawaambia kile ambacho ungekipata huko, je, uchukue wapi? Kariakoo panapitika. Cause how we think. Na kama tutakuwa Tazara ambayo inakuwa rehabilitated, upate urais wa kukisha mzigo, unampunguzia hasa kule. Ni same model, business model ambao nchi yetu imefanya. Pale Kwala kuna bandari kavu ya DR Congo, kuna bandari kavu ya Rwanda, kuna bandari kavu ya Burundi, kuna nchi nane. Sasa hivi wanaenda na Somalia karibu nchi tisa. Badala kule bandari kavu itakuwa inatoka mizigo yao wanachukulia pale. Kwa hiyo tunaweza tukaangalia possibilities, urahisi wa kumfanyia, kwa sababu mfanya biashara anaitaka urahisi wa kufanya biashara, gharama zake ziwe chini na iwe very convenient, sio? That's what they want. Hawataki kuchukua muda. Na mimi waambieni ndugu zangu, competition ya biashara is not local. Trust me, I've been there. Competition ya biashara is in international. Wewe ukimsumbua mwekezaji atakuja kuwekeza Tunduma hapa, atakwenda Rwanda, atakwenda Uganda, atakwenda Ethiopia. Standard zako sio convenience yako. Standard zako ni benchmark ya kitaifa, ya kimataifa. Ndio maana tunasema ease of doing business. Kuna ile study iliyofanya kuwekeza Tanzania muda gani, na Mheshimiwa Rais alisema, nakumbuka mimi nimemsikia akisema, sasa hivi ndani ya masaa 24 mtu unapata kusajili biashara. Wewe ukikana miezi mitatu yako, who is interested in 3 months? Wewe ukikana mamichakato yako, who is interested na michakato yako? Utakwama kwa sababu uchumi, utashindwa kupata uchumi wa nchi. Lazima tuhakikishe tunafanya kulingana na standard za kimataifa, kwa sababu kuvutia uwekezaji ni swala la kimataifa. Ukumvutia mwekezaji kuja Songwe, ina maana unamwambia usiende Ethiopia, nitakupa better terms, usiende Uganda, nitakupa better terms, usiende Rwanda, nitakupa better terms, usiende bara lingine, nitakupa better terms. Kwa sidhani wewe ukakaa tu wa comfort zone. No. What matters, niwaambia, beauty is in the eye of the beholder. Anayesema unafanya vizuri ni mwekezaji. Na wekezaji Songwe, niwaambie, ukitaka wawekezaji wengi, wawekezaji is word of mouth kuliko vitu vingine. Mwekezaji anavutika na anavyoelezwa na mwekezaji mwenzake.
0: Taarifa hiyo kutoka Songwe bwana, watu hawataki michakato miezi mitatu.
1: Utakana michakato yako hapo, kaa nayo.
0: Unachakata? Eh, jamani, mnachakata, subiri kidogo, unajua hara ile kabla sasa sijupanya lilinusa, sijui na yeye.
1: Watu hawataki mpa michakato hayo.
0: Tazama ikaibuka.
1: Lini?
0: Ndio nasubiri.
1: Michakato.
0: Taarifa hiyo inatupa nafasi ya kuelekea huko Ruvuma. Leo kusinto umedarada hadi kule
1: kweli. Kwa kweli.
0: Watu watatu wameuawa na wengine wawili wamejeruhiwa katika mfululizo matukio yanayodaiwa kuchochea migogoro kati ya wakulima na wafugaji katika wilaya ya Ntumbo na katika wilaya ya Tunduru kwa ni Ruvuma. Jeshi la polisi kwa Ruvuma limewakamata watu 25 wanadaiwa kuhusika na mauaji na vurugu hizo. Kila siku tunasikia serikali inafanya jitihada kumaliza hii
1: migogoro ya wakulima na wafugaji.
0: Migogoro na wafugaji, wakulima, jamani wa huyu
1: mchakato unaendelea.
0: Kati ya huyu kachukua mifugo kapeleka huko, huyu juu hiyo kipokeo cha bunge kilichopita walipitisha sheria, sasa mifugo sikamatwe.
1: Sikamatwe, ndio nakumbuka, na wiki mbili zilizopita tulienda na hiyo habari.
0: Mmoja mbunge akasema sasa je,
1: haitatumika
0: kama kichaka kwa hawa watu. La, ni miongoni mjadala ambao ulikuwa
1: unasema naweka uratibu mzuri,
0: naweka uratibu mzuri. Na kipindi kile cha 88 tunakumbuka zilikuwa zimeoneshwa nyasi ambazo zitumika kwa ajili ya malisho, lakini mkoa huu wa Ruvuma ulianzisha vitaru kwa ajili ya wafugaji.
1: Nakumbuka pia. Lakini je, vile vitaru viko wapi? Mpaka saizi mgogoro unaingilia huko kati ya wakulima wanaanza kuuana na wafugaji, nini shida? Meshia wapi ile mitaro ile vitaru vya wafugaji ili wakalishie pale?
0: Rai ndeli kutoa jamani, wote ni muhimu. Mkulima anategemea mfugaji, mfugaji na mkulima, na sisi wengine ambao sio mfugaji sio mkulima
1: tunategemea wao. Ndio.
0: Kila kitu kae kwenye mstari wao. Yaani kila mtu apite kwenye njia yake.
1: Wasiingiliane.
0: Hii migongano hii sio mizuri. Taarifa hii zaidi kutoka Ruvuma inaendelea na 0757536087 0757536087 ni habari na matukio. Karibu sana.
5: Namo tarehe 17 mwezi wa 9 2026 majira ya jioni, huko katika ofisi ya serikali ya kijiji cha Mrusha, tarafa ya Rukumbule, wilaya Tunduru. Shimbi, Opole Shimbi, huyu ana miaka 45, mfugaji, mkulima na mkazi wa kijiji cha Mirusha. Alitoa taarifa ya kuporwa kwa ng'ombe wake 180 na kundi la wananchi ambao ni wakulima, kisha kuondoka nao na kuelekea kijiji cha Chikomo. Baada kutokea tukio hilo, mfugaji huyo kwa kushirikiana na ndugu zake walianza kuwatafuta ng'ombe hao. Ndipo majira ya usiku walifanikiwa kuwapata ng'ombe 179 wakiwa maeneo ya pori la kijiji cha Chinunje. Chinunje baada ya kata ya Mbesa, tarafa ya Narasi, wilaya Tunduru, kisha kuwarejesha kwenye maeneo yao. Hata hivyo, ng'ombe mmoja na mchungaji aitwaye Masanja Shimbi Upole hakuonekana. Ndipo tarehe 18 mwezi wa 9 2026, wafugaji walifuatilia ng'ombe huyo mmoja aliyekuwa amebaki na mfugaji mwenzao ambaye hakuonekana, na baadaye walikuta mfugaji huyo ameuawa na mwili wake ukiwa umezamishwa kwenye matope katika mto Chemambo uliopo kijiji cha Chinunje. Baada ya tukio hilo, wafugaji walijichukulia sheria mkononi kwa kuvamia kijiji cha Chikomo na Chinunje na kuua mkulima aitwaye Muhammad Kasim Chambera. Huyu ana miaka 58, miao, mkazi wa kijiji cha Chinunje, na kujeruhi watu wawili ambao ni Yusuf Yasin Bakir, miaka 42, miao, mkazi wa kijiji cha Chinunje, na wa pili ni Rashid Ali Ahmed, miaka 49, mgoni, mkazi wa kijiji cha Chinunje. Tarehe 21 mwezi wa 9 2026, wanakijiji wa Mbesa walipata taarifa kuwa wafugaji wamemjeruhi kwa kitu chenye ncha kali mkulima mwenzao aliyekuwa anaishi mashambani. Hivyo wanakijiji waliitisha kikao na mwenyekiti wao kujadili tukio hilo na hali ya usalama katika kijiji hicho. Katika kikao hicho hawakuweza kufikia mwafaka, kikao kilivunjika na wakaanza vurugu ya kuchoma ofisi ya mtendaji wa kata ya Mbesa, ofisi ya kijiji cha Airport Mbesa, na nyumba ya serikali anaoishi afisa kilimo na mifugo kata ya Mbesa. Katika tukio hilo pia ziliharibiwa mali za serikali ikiwemo jembe la trekta na gari la polisi lilivunjwa kioo. Kwa ujumla katika matukio haya yote, jumla ya watu watatu waliuawa, mmoja akiwa mfugaji, wawili wakiwa wakulima.

0: taarifa hiyo kutoka huko Ruvuma si njema, lakini sasa tunaamini vyombo vinavyohusika
1: hasara kama hizo kweli
0: maendelee kuchukua hatua. Tafikia hatua yani tuongee lugha moja kati ya wakulima
1: na wafugaji. Waelewane, wakae meza moja.
0: Mambo haya wewe umetoka usiku nafika asubuhi mazao yako yote imelishwa. Sijui wameenda kulima kumbe eneo ni la malisho. Yaani fikia tu mambo yakae sawa. Yaani mmoja si mgogoro kwa mwenzie kwa sababu tunategemeana. Raia ndio sisi nchi ndio hii. Ardhi iongezeke, mifugo inaongezeka. Lakini wakati mwingine
1: ile sasa wakulima wanaanza kuwachukia wafugaji.
0: Tufugaje sasa?
1: Na kuna kumbuka kuna siku waziri mkuu alizungumza akasema kwamba wewe una ng'ombe 100 halafu unafuga kiolela olela na mtu ana ng'ombe zake 10 tu anafuga mfugo wa kisasa yule ndio mwenye faida kuliko mwenye ng'ombe 100 ambazo ziko tu olela olela.
0: Na ng'ombe 100 unakamua unapata maziwa lita 20
1: kisasa ndio
0: ng'ombe 100 unakamua unapata maziwa lita 20
1: mzako lita 20 anatoka kwa ng'ombe mmoja.
0: Sasa uone kama
1: umeona sasa ni faida za kufuga kisasa hizo.
0: Amekondeana
1: mifupa imechomoza iko juu ngozi tu imemhifadhi pale nyama haionekani na ng'ombe 100 unalisha kwenye mashamba ya watu.
0: Inafikia hatua ya mambo wa kweli ya iwe sasa historia. Tukitoka taarifa hii tuelekee huko Dodoma. Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolfu Mkenda ameziagiza taasisi za elimu na tafiti nchini kuhakikisha maarifa, utafiti na ubunifu unaofanyika vyuoni matokeo yake yanatoa tafsiri ya kuwa suluhisho la changamoto halisi za jamii badala ya kuishia kwenye machapisho na maabara.
1: Umeona?
0: Nae mnaandika fanyeni uchunguzi.
1: Imeisha pale. Jamii inafaidika na nini?
0: Halafu utafiti unafanywa na mara nyingi kwa mfano vyuo vikuu au nini kila wale wanafunzi wa mwaka wa 3 huwa wanafanya tafiti kila mtu na mada yake.
1: Na wanapita kwani wanafanya tafiti. Zile tafiti zao sijui zinaishaga. Hata mimi wao zile tafiti ambazo sasa zikiwa napita hapa tunafanya moja mbili tatu tunaomba ushirikiano hiki na hiki tunaangalia hiki na hiki.
0: Sasa
1: wanachukua tafiti nini? Sasa
0: mshafanya kupata alama tu faulu utoke pale chuo.
1: Sasa mimi nikishafaulu na tafiti ambazo nimefanya, si ndio ukazifanyia kazi ile tafiti ambazo nimezifanya?
0: Zinafanywa kweli kweli.
1: Zinafanywa kweli kweli kwa kiwango cha juu.
0: Kwa sababu bila kufanya tafiti huwezi kumaliza kuhitimu masomo yako
1: ya chuo. Huwezi, lazima tafiti muhimu.
0: Zinaenda wapi?
1: Zinaishia kwenye makaratasi.
0: Du, hii nayo ni changamoto nyingine. Tusikie taarifa hii kutoka Dodoma. Kumbuka namba yetu ni 0757 53 60 87. Tukuta somo jumbo yako ni habari na matukio.
2: Hata hivyo, mara nyingi sana matokeo ya tafiti hubaki kwenye majarida ya kitaaluma. Ubunifu unaoleta matumaini hubaki ndani ya maabara. Mapendekezo ya kisera hubaki kwenye ripoti. Huku jamii zikiendelea kukabiliana na changamoto zile zile ambazo tafiti hizo zinalenga kuzitatua. Pengo hilo kati ya maarifa na matokeo linatukumbusha kwamba thamani halisi ya utafiti haiko tu katika kile tunachogundua, bali pia katika namna tunavyoweza kubadilisha maarifa na ubunifu kwa suluhisho za vitendo zinazoboresha maisha ya watu.
3: Into practical solution that improve people's lives.
4: Wote kama mnavyofahamu, sasa hivi kama nchi tunatekeleza dira 2050. Huu ushirikiano ni moja ya jitihada ya sisi vyuo vikuu kuunganisha maarifa na uwezo na miundombinu ya taasisi mbalimbali ili kwa pamoja sasa tuweze kutekeleza yale ambayo dira yetu 2050 inaelekeza hasa kwenye eneo hili la sayansi na teknolojia, utafiti na maendeleo na mambo mengine.
2: Taasisi ya Nelson Mandela ambayo ni mwenyeji wetu leo inajenga utaalamu wa Afrika katika matumizi yanayowajibika ya akili bandia, ikichochea ubunifu katika afya, sayansi na tabia nchi, usimamizi wa mazingira na usalama wa maji, huku ikiandaa suluhisho shirikishi kwa jamii zinazokabiliwa na hatari zinazotokana na mabadiliko ya tabia nchi na changamoto zinazopatikana juu ya maji.
0: Tumerejea hapa moja kwa moja. Basi tunaamini hizo tafiti zikalete matokeo chanya kwa jamii, maana mara nyingi zile huwa mada tunaziangalia katika jamii nini. Mwingine mimi mada yangu itakuwa sijui unyafuzi kwa fulani. Sasa huo unyafuzi huo ndio tuone sasa ulete matokeo.
1: Unyafuzi
0: si ndio unaangalia mada da, mimi mada yangu itakuwa unyafuzi, mwingine sijui changamoto sijui nini.
1: Kuna mmoja alikuwa na tafiti yake za mimba za utotoni.
0: Lote
1: piga tafiti kwa likweli, mwingine kama mazingira.
0: Na uzuri ni kwamba mwisho ile tafiti lazima utoe yani suluhisho.
1: Suluhisho lazima. Suluhisho hiki kitu ambacho nimekifanyia mimi tafiti. itakuweje?
0: Njia yake ni ipi? Labda mimba za utotoni sababu inachangiaje
1: inakuwa kwa nini? Suluhisho
0: ili kuepuka sasa.
1: Vyote hivi
0: weka pale.
1: Tufanyeje?
0: Tunaziweka
1: pale.
0: Haya,
1: tuanze chuo au fuatilie tena.
0: Ujumbe wako mfupi msikilizaji uliotuma kwa 0757 536 80 na 7.
1: Anasema naitwa Yohana Mabanza kutoka Bariadi na watakia afya njema hapo studio ili muendelee kutuhabarisha.
0: Haya, asante. Amina.
1: Barikiwa sana, tunapokea hizi afya. Anasema Mustafa Muidini kutokea Chigweje. Hongereni, mnasikika vizuri mno. Kaandika hivyo. Barikiwa, amani ya Bwana. Mimi MC James Nyahigi walagana Kishapu Shinyanga. Asante sana serikali kwa kukumbusha wananchi wapate hati. Aya, Piusi Samuel Piusi kutoka Kasurabi Kasenga Chato Geita. Nasema hivi ni kweli. Anasema madada zangu swala la mirathi kiukweli kwa sisi wanyonge tunahangaika sana, ila tunamshukuru Mungu hata hivi sasa nipo hai. By Pius S. Pius Pius anasema sifia ya mvua
0: mimnyea.
1: Pole sana kwa hiyo ndivyo, lakini kikubwa wewe fata haki yako. Doto Mahona nikiwa kijiji cha Mangungu Igunga Edebora pamoja na Rock FM, hongereni kwa kutujuza habari na matukio. Asante. Okay. Naitwa Sharifu Magasa from Ifakara Morogoro. Dada zangu na wapenda kwa kazi nzuri mnayoifanya. Waziri Shimdoe anasema hana kona kona, utoaji wa hati utamaliza migogoro ya ardhi. Kwamba hapa si baba mdogo alinipa mjomba alikuwa analima bibi pataisha. Anasema hakika ni jambo jema sana kwa hao wananchi waliofikiwa na mswada wa kisheria huko Njombe. Naitwa Abdoni Mateo kutoka Mkabuye Kibondo. Asante kutokea Kibondo. Anasema asante kutuhabarisha by Paulo Mbwambo wa Mahenge. Du, habari juu ya habari by Fanueli A Obedi wa Mahenge. Tusipomrudia Mungu tusitegemee haya matukio yataisha by Paulo Mbwambo. Sema tumrudie Mungu. Wafugaji ni kero kwa kila kona ya nchi ya Tanzania, ni hatujui tunaponaje sisi wakulima. By Daudi Msabato wa Kichanaga Kigoma. Ndo yale sasa.
0: Mara nyingi ukifika kilio hiko imekuwa ni kilio, ni kilio.
1: Nadumu kuwafuatilia dada zangu na wapa pole hao waliofiwa katika mgogoro huo. Watu wajifunze kuishi kwa maelewano mazuri. Shida wafugaji ni wakorofi sana, hawapendi kuelekezwa. Wabadilike jamani, Sugwejo Njombe Town.
0: Wana zile fimbo zao zikatiki zile ngumu, sio utazimiti gani. Wanakuja mzinyanyoa juu hivi.
1: Ukipigwa na ile fimbo ndugu yangu uamke siku tatu. Jamani wakulima na wafugaji, mtauana mpaka lini? Kaeni meza moja mazungumzo na mipango. Anasema sio suluhisho, kaeni meza moja anasema ya mazungumzo. Mapigano sio suluhisho
0: kwa kweli. Yani
1: uwezi, Emmanuel William wa Igunga,
0: uwezi kutafuta amani wakati umeshika panga mkononi.
1: Haiwezekani, haiwezi kutokea amani.
0: Melewane, kila mtu ana panga lake pembeni.
1: Uwe mshika panga, mwingine kashika shoka, kuna melewane hapo? Hayapo. Naitwa Nehemia Leonardi Mwamlima kutokea Iyenga Kati Mbozi Songwe. Kwa kweli vita vya wakulima na wafugaji vimekuwa ni tatizo kubwa katika maeneo mengi. Ni kweli. Lakini wanasema itafika sehemu vitaisha. Huyu anasema kuhusu wafugaji wana usumbufu sana, hata wakitengewa maeneo ya malisho bado wana changamoto sana. Moraki Mohamed Rashidi anasema Kitika baba Rashidi wa Makata tarafani Liwale Lindi. Haya, asante kutokea Lindi. Daniel William niko mtaa wa Igabanilo Chato. Hongereni kwa taarifa nzuri. Asante, naitwa Jennifer nipo Sengelema. Anasema tunawapata kwa uzuri kabisa. Asante Jennifer. Huyu anasema asante sana redio yenu hapo kwa matangazo yenu mazuri hapo. Mimi Baraka Mashati Rombo. Asante sana Baraka kutokea Rombo. Lakini huyu anasema naitwa Jeremia Kilindi Bashikile kutoka Kichanga Kibondo Kigoma. Bwana ni mwema, hongera na wananjombe. Vita vya mkulima na wafugaji hivi kweli vitaisha?
0: Itafikia tu kwa sababu jitihada mbalimbali zinafanywa na serikali. Tunaamini tutapata matokeo chanya.
1: Sawa. Naitwa Kazbet Daudi Maji ya Kunde kutoka Mbozi Halambo madukani na wafuatilia hatua kwa hatua. Nawapongeza sana kwa mingi mnayotujuza kona kwa kona. Hongereni kwa kazi nzuri. Asante kutokea pande hizo. Anasema Mkama kutoka Katoro na wapata. Mungu awabariki sana kwa habari. Haya, asante sana dada zangu, nitaje kama waziri ni mema. Anasema wakumbuka sana dada zangu, ametukumbuka. Oh, haya, asante waziri, barikiwa. Mr. Safe kutoka Mzani Moja Lindi, mimi na waomba wafugaji wafuge kisasa, maana mifugo mingi itakoma na wakaweka hivyo vitalu havitoshi. Aha, hivyo vitalu havitoshi la wafuge kisasa. Maana wakiwa na mifugo mingi vitalu havitoshi. Vitalu vinyo labda unavyo 10 tu. Haya, una kibao hapa vitafika wapi? Anasema jamani, wakulima na wafugaji nyie ni sawa na ndugu, nini kugombana? By now wa Basoti Hanang Manyara huko. Asante kutoka Hanang. Lakini anasema wafugaji wanaleta kero kama wanavoleta kero tembo. Wafugaji wawe na maneno wao na maeneo waliotengewa. Mr. Kitwala Boy Waliwale B Liwale Lindi Tanzania anasema watengewa maeneo, labda itakuwa nzuri. Haya, nyie wadada, habarini za hapo studio? Na wapata Sorry. Kwa uzuri kabisa, nikiwa Marekani gorofa ya 25, nipo nanyi mpaka tamati. By Godfrey Kavishe. Marekani wapi? Gorofa la 25, mbona tupata sisi kwa uzuri? Nimalize naye hapa Sharifa. Bwana ni mwema, anaitwa Eunice Mjema kutoka Hali. Jamani, hawa wafugaji vipi tena jamani? Hebu wamuogope Mungu.
0: Hakika sasa tu muda wetu unatukimbia, tuelekee hapo Iringa. Shirika la umeme nchini TANESCO linatarajia kukamilisha ujenzi wa mradi wa njia kusafirisha umeme wa msongo wa kilovati 400 wa Iringa, Kisada, Mbeya, Tunduma, Sumbawanga, na ambao kukamilika kwake unatarajiwa kuwawezesha wananchi wa mkoa wa Rukwa kupata huduma hiyo kupitia gridi ya taifa. Mkurugenzi mtendaji wa shirika la umeme Tanzania TANESCO Lazaro Twange amesema kukamilika kwa mradi huo kutaiwezesha Rukwa kuunganishwa kwenye gridi ya umeme wa taifa kwa mara ya kwanza, jambo litaongeza upatikanaji umeme wa uhakika kwa wananchi, taasisi za umma, viwanda na wafanyabiashara. Na sasa hivi umeme ni maisha
1: saizi.
0: Kwa kweli ni
1: karibu asilimia kama 80 hivi ya watu
0: wanasema TANESCO tunaangaza
1: maisha yako.
0: Na sasa sio kuangaza tu, ni zaidi ya kuangaza, kwa maana sasa hivi hata mkute mamalishe pale
1: anataka umeme.
0: Anataka umeme kwa sababu kuna juisi, kuna hivi, kuna nyama zitabidi iko pale, kuna nini kinyozi, anataka umeme.
1: Anataka umeme.
0: Kila kitu sasa ni mageti, umeme.
1: Anataka umeme.
0: Pale gereji umeme.
1: Anataka umeme.
0: Yaani umeme. Hii ni taarifa kutoka Iringa inaelezea.
5: Hapa sisi tuna mradi tunauita Taza kwa kifupi, lakini ni mradi wa njia ya kusafirisha umeme msongo wa kilovoti 400 kutoka hapa Iringa unakwenda mpaka Sumbawanga. Ni zaidi ya kilomita 600 ambao kimsingi kwa fedha za Tanzania ni karibu shilingi trilioni 2. Miongoni mwa mikoa ambayo ilikuwa bado haijaunganishwa kwenye gridi ya taifa ni pamoja na mkoa wa Rukwa. Kwa hiyo pamoja na faida nyingi za huu mradi, lengo linaloweza kuzungumzwa kirahisi na watu wakaelewa ni kuwaunganisha wenzetu wa mkoa wa Rukwa kwenye gridi ya taifa. Lengo pia la mradi huu ni kuweza kutuunganisha sisi na majirani zetu wa Zambia. Ndio maana inaitwa Taza, kwa maana Tanzania Zambia interconnector. Kwa hiyo ni mradi muhimu ambao utatuwezesha pia kufanya biashara ya umeme na majirani zetu wa Zambia. Sasa kumekuwa na changamoto kadhaa ambazo zimesababisha mradi huu kachelewa kidogo. Ilikuwa tumalize mwezi Mei mwaka huu, mwaka 2026. Na ziko changamoto ambazo ziko nje ya uwezo wa mkandarasi na hata nje ya uwezo wetu. Pia ziko changamoto ambazo zinza wakandarasi wenyewe. Kwa hiyo leo nilikuja hapa kwa ajili ya kuhakikisha tunakubaliana. Tunafahamu kwamba tumeshapata utabiri wa hali ya hewa kwamba tunaweza tukapata mvua nyingi za El Nino. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atuepushe na madhara makubwa ya mvua. Tumekubaliana kimsingi kufikia tarehe 15 mwezi wa 11 tutakuwa tumesha energize hii line yote, na huko Rukwa Sumbawanga itakuwa tayari tumesha waunganisha na gridi ya taifa.
0: Taarifa hii inapata nafasi tena kusoma ujumbe wako mfupi msikilizaji, kabla hatujaweka nukta kwa saa hili la kwanza.
1: Wanasema jamani, mambo ya mauaji yataisha lini? Kila siku tunasikia vita tena vingine, kwa ndugu kwa ndugu. Mambo ya kiroho, anasema pia jamani, hayo yote yanaletwa na Mwarabu tena. Anasema lengo injili sihubiriwe, lakini tutakwenda tukimsubiri Yesu mara ya pili. By Patterson Kibona kutoka Isanga Momba, mtaa wa Ndalambo. Haya, asante sana Pascal. Lakini huyu anasema dawa ya wafugaji tuwarudishe makwao. Ulisha makwao wapi tena? Anasema asanteni sana kina dada kutujuza habari mbalimbali mbali, lakini tunawaomba jamani, wafugaji kweni na roho ya upendo, wakulima ni ndugu zenu. Kamaliza hivyo. Haya,
0: Muda pia si rafiki, dakika ni 57. Hiyo mpenzi msikilizaji, tutarejea kwako baada ya kubarikiwa na neno la matumaini. Lakini kwa sasa tuseme asante kwa wewe ambaye umeamua kuitegea sikio Rock FM na AWR kupitia wasahu wa Mulika katika sala kwanza habari na matukio. Kuna habari nyingi kweli kweli umejifunza hadi wakati mwingine. Mimi ni Sharifa Mgalulo pamoja naye Tumaimba Wala. Baraka za Bwana ziendelee kuwa nawe. Asante kwa sahi ya kwanza. Tarudi hapo baadaye 8:30. Endelea kusalia nasi.

0: Yesu asifiwe, ndugu mpendwa msikilizaji wa kipindi hiki cha neno la matumaini. Asante kwa jinsi ambavyo unaendelea kutusikiliza katika kipindi hiki. Bwana Yesu akubariki sana. Jina langu naitwa Margaret Tasani, ambaye ni mwanakwaya wa kwaya Yaspi, na wimbo ambao umekwisha kusikiliza ni wimbo ambao umeimbwa na kwaya hii ya Yaspi, ambao ndio wadhamini wakubwa wa kipindi hiki cha neno la matumaini. Kwaya hii inapatikana katika kanisa la Waadventista wa Sabato pale Bunju jijini Dar es Salaam. Karibu sana, Mungu akubariki unapoendelea kusikiliza kipindi hiki cha neno la matumaini. Nipo na mwinjilisi mtumishi wa Mungu dada Ann Abel, ambaye yuko tayari sasa na Mungu amemwandaa vyema kukuletea neno la matumaini. Natumaini utabarikiwa sana, kwa sababu kila aliyesikiliza kipindi hiki alibarikiwa. Nawe pia jiandae kubarikiwa. Sogea karibu na redio yako, tegea masikio usikie jinsi ambavyo Mungu anaenda kunena nawe katika saa hii. Basi Mungu akubariki sana. Na tuombe. Baba wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa ajili ya msikilizaji wetu ambaye anatusikiliza katika masaa haya. Kuwa pamoja naye, ukapate kumbariki na kumpatia tumaini jipya. Anapotega sikio, akasikie sauti ambayo inatoka mbinguni ikizungumza pamoja naye. Kuwa naye sasa, na hata mhubiri wetu naomba kae pamoja naye. Tunaomba katika jina la Yesu, amina.
1: Amina. Nakushukuru sana mwenyekiti Margaret, Mungu akubariki sana.
0: Amina.
1: Nikushukuru ndugu msikilizaji kwa namna unavyotenga muda wako kusikiliza neno hili zuri la matumaini. Bwana akubariki.
0: Amina.
1: Akupatie tumaini. Akupatie tumaini tena.
0: Amen.
1: Tumaini jipya ambalo litakuandaa kwa ajili ya marejeo yake hivi karibuni. Na ninawashukuru hawa watu wa Yaspi, wanakwayo Yaspi, kwa namna pekee jinsi ambavyo wanaendelea kusukuma kazi ya Mungu isonge mbele. Lakini pia nishukuru sana kwa wimbo mzuri ambao mnaimba, najivunia neno la Yesu. Bwana wabariki.
0: Amen.
1: Ndugu msikilizaji, ninakushukuru kwa jumbe unazotutumia. Tunawaombea. Hakuna simu ambayo itapigwa, hakuna ujumbe ambao utatumwa hata kama hatujakupigia simu. Hata wakati mwingine umepiga simu hujatupata, lakini tunakuahidi, tunakuombea.
0: Amen.
1: Neno la matumaini linapoisha, vipo vipindi vingi katika redio hii, bado vyote vinakuombea wewe ndugu msikilizaji.
0: Amina.
1: Tunakuombea sana. Mungu akakusaidie. Yule mwenye changamoto ya magonjwa, kuna yule rafiki yetu ambaye amefiwa na mtoto, Mungu akakutie nguvu. Mungu akutie nguvu. Mungu akupatie tumaini tena. Mbarikiwe sana. Karibu katika kipindi kizuri cha neno la matumaini. Tunalo somo zuri ambalo tunaenda kujifunza. Tunamalizia somo letu la jana aliokuwa linasema Bwana ni nguvu yangu.
0: Amina.
1: Leo ni Bwana ni nguvu yangu sehemu ya pili. Tutaendelea kusikiliza kisa hiki cha rafiki yetu anaitwa Nehemia, ambaye nilikuelezea jinsi ambavyo alipata changamoto wakati akiujenga ukuta kule Yerusalemu. Hawa maadui wa kazi ya Mungu hawakutaka kuona kwamba ule ukuta unakamilika na Waisraeli wanarudi kuishi kama walivyokuwa naishi zamani. Alitamani kuwaona wakiishi katika hali ya shida na changamoto wakiwa utumwani. Lakini basi Mungu aliendelea kuwapigania. Na wewe, nataka nikwambie, upo utumwa mwingi ambao shetani anatupitisha. Tunaweza kupitishwa kwenye utumwa wa dhambi, utumwa wa magonjwa, utumwa wa kufiwa, utumwa wa kukosa ajira, utumwa wa kukosa hiki. Vipo vingi ambavyo shetani anatamani tubaki katika utumwa huo. Lakini leo nakutangazia usibaki katika utumwa. Muombe Mungu akusaidie.
0: Amen.
1: Muombe Mungu akupiganie. Nehemia alisimama akasema, sisi hatuwezi kubaki utumwani. Sisi hatuwezi kuacha kujenga ukuta wa Yerusalemu. Lazima tujenge ukuta wa Yerusalemu na ukamilike na wenzetu wote waje. Wakati Sanballat na Tobias wanaendelea kwa kejeli, waliwaambia kwamba hawawezi kutoa vile vifusi vyote kwa sababu ukuta ulikuwa umedondoka, kumejaa vifusi, vitu vingi viko pale. Kwa sababu walikuwa naona walikuwa ni wachache. Lakini kwa sababu walikuwa na Mungu, Mungu aliendelea kuwapigania.
0: Amina.
1: Leo tunaendelea tena kujifunza kisa hiki tunapoenda kukimalizia. Ni kuombe tu ndugu msomaji, utaenda kunisomea Nehemia na ile sura ya sita. Utaanzia ule mstari wa kwanza paka wa tatu.
0: Amina. Nehemia sita, mstari wa kwanza hadi wa tatu, neno la Bwana linasema, basi ikawa walipoarifiwa Sanbati na Tobia na Geshem, Mwarabu na adui zetu hao wengine, kwamba nimeujenga ukuta, wala hayakusalia mavunjiko ndani yake. Ijapokuwa hata wakati ule sijasimamisha milango katika malango. Sambalati na Geshem wakatuma wajumbe kwangu wakasema, njoo tukutane huko vijijini katika nchi tambarare ya Ono. Walakini wakakusudi kunifanyia mabaya.
2: Yani walivyoona kwamba ile njia ya vitisho ambao walifanya mara ya kwanza ya kuwatisha ili wasiendelee kujenga ule ukuta, walimuomba sasa, walitaka kupata kufanya njia ya amani ambayo ilikuwa ni ya hila. So kama ilikuwa ni amani kweli, ila walimuita katika hali ya amani kwamba, bwana tunakuomba, tunahitaji kufanya mapatano, njoo huku shuka huku ili tuweze kupatana vizuri ili ukuta uendelee kujengwa. Lakini hawakuwa hata na nia njema. Shetani wakati mwingi anaweza kutupoza na kutuona kwamba ana uwezo wa kutupatia mambo mazuri. Anatudanganya. Hakuna hata jambo jema linalopatikana kwa shetani. Anahitaji tu kutuingiza katika maangamizi. Na ndio maana anaweza akakwambia kwamba, bwana, huu uchumi wako unaona ulivyo. Unafikiri wenzako wanapata tu, twende nikupeleke huko. Huko unaweza ukapata uchumi ulio mzuri. Huko unaweza upata mambo mazuri. Unatengenezewa huko, yupo mtaalamu. Hakuna sehemu yoyote anayokupeleka. Anahitaji tu kukuacha katika maangamizi. Nehemia aliwajibu kwa ujasiri mkubwa. Ukianzia mstari wa 3 nitasoma. Nehemia anapoambiwa njoo huko anasema, na mimi nikatuma wajumbe kwako nikisema, hii kazi kubwa ninayoifanya mimi hata nisiwezi kushuka. Mbona kazi ikome hapo nitakapoiacha nishukeje? Nao wakaniletea maneno kama hayo mara 4, nikawajibu maneno kama yale. Ndipo Sanbalati akatuma kwangu mtumwa wake vile vile mara ya 5 na barua wazi. Yani walivyoona kwamba wamemtumia ujumbe, alikuwa naelewa Nehemia. Nehemia alielewa kabisa kwamba hiki kitu anachotaka kukifanya hata sio kizuri. Kwa hiyo alisema, nikasema hii ni kazi kubwa ninayoifanya mimi hata niweze kushuka, mbona kazi ikome hapo ninapoiacha niwashukie? Lakini wajaribu walikuwa kiendelea kunganganiza. Mara 4 walituma ujumbe sawa na ule wa awali, na kwa nyakati zote walipokea jibu lile lile. Makusudi yao makubwa ambayo walitaka kumfanyia Nehemia, walitaka kuua ule mpango ambao walikuwa naufanya kwa ajili ya kujenga Yerusalemu. Na kwa sababu walikuwa wanafanya hivyo, walikuwa natamani kwamba kama angeshuka kule wangemkamata, aidha wangeza kumua au kumfunga gerezani. Hivyo ndivyo shetani anavyotamani sisi tubaki kwenye dhambi. Hataki tutoke tukamtegemea na kumtumainia Kristo, kwa sababu anajua tukimtegemea Kristo, yeye ndiye mwenye nguvu, yeye ndiye aliumba dunia hii, yeye ndiye aliyetuumba, yeye ndiye aliyetukomboa msalabani. Kwa hiyo wanatamani tuendelee kubaki katika hali ya dhambi. Anatamani kutuambia njoo huko, na mimi nataka nikutangazie ndugu msikilizaji, usikubali kuitwa na watu ambao, kufanya mazungumzo na watu ambao hawana mazungumzo ya kujenga na kukuleta katika uhusiano na Kristo. Usikubali kabisa katika maongezi ambayo usimalize muda wako mwingi katika watu wanaokana kuongea umbea, watu wanaokana kusengenya watu. Kaa na watu ambao wanatamani kuokolewa, wanaotamani kupata ushindi dhidi ya Kristo, wanaotamani kufanya mambo yaliyo mema mazuri, wanaotamani kupiga hatua za kimaendeleo, kupiga hatua za kiuchumi, zaidi ya kufanya vitu ambavyo haviwezi kuwasaidia. Nehemia yuko kwenye kazi, anawaambia mimi siwezi kushuka, kwa nini nishuke na kazi ikome? Mnataka kufanyaje? Na baada ya kugundua ya kwamba mpango huu haukuwa na mafanikio, walibuni mbinu imara zaidi. Sanbalati alituma mjumbe kwa Nehemia akiwa na barua ya wazi iliyosomeka, habari imeenea katika mataifa, naye Geshumu asema neno hili hilo ya kwamba wewe na Wayahudi wakusudia kuasi, ndio sababu wa ujenga huo ukuta, nao wataka kuwamiliki. Yani akaanza kutengeneza skendo ambazo sio nzuri. Mm. Tena anamwambia njoo sasa basi na tufanye shauri pamoja. Yani wanataka kumtisha kwamba kama hautakuja huku tukashauriana haya mambo tunapeleka barua kwa mfalme, na itakapofika kwa mfalme mrudishe kuwa watumwa. Maana yake mnapotaka kurudi Israeli mnataka mkajenge ukuta ili mkae mjitegemee, msiendelee kupeleka kodi kule kwa mfalme ule kule Uajemi walikokuwa watumwa. Anamwambia kwamba anasema naenda kusema kule, naenda, kwa hiyo shuka tushauriane. Lakini hata wanavyomshusha, hii ni mbinu nyingine. Shetani anazo mbinu nyingi anazotumia kwa ajili ya kutukwamisha, rafiki zangu. Shetani atumia mbinu nyingi kwa kutufanya tunaishi katika huzuni, katika machozi, katika kila jambo, wakati wote sisi tuko kwenye huzuni. Na unapojikwamua kutoka jaribu hili anakutegemea, anatengeneza jaribu lingine. Shetani achoke, anafanya kazi usiku na mchana. Hivyo basi hitaji letu na utegemezi wetu lazima uwe kwa Kristo. Lazima tuweke utegemezi wetu kwa Mungu. Tunapoweka utegemezi wetu kwa Mungu, atatuepusha na hiki. Nehemia aliweka utegemezi wake kwa Mungu. Na aliweza kutambua kwamba hii ni mitego yote tu ambayo akina Sanbalati wanaitengeneza ili kuendelea kuhafifisha ile kazi ya Mungu aliyokuona. Wapo watu wengi wanatufanya wanahafifisha kazi zile tunazozifanya. Wanahafifisha kile yale maendeleo yetu tunayotaka kufanya. Wanahafifisha na wana mbinu nyingi wanazozifanya. Na yumkini unakuta mtu ana familia yake, wamejenga nyumba, ijafika pale amekutana na malaya. Anamchukua, samani inapotumia neno gumu, lakini anakutana na msichana mwingine anamdanganya. Wanaenda huko na anachukuliwa na upepo mwingine akiwa na mke na watoto, anaterekeza familia. Huenda angejenga ile nyumba, lakini ile hela yote anaenda inafyekwa kule. Angeenda kujenga nyumba, na wakati huo anaendelea kumtumia waraka, bwana njoo huku baby, unajua niko huku. Anaenda huko, anaitwa baby wakati ni baba mzima na watoto. Anaendelea kuitwa baby tu, na ni mtu mzima anaitwa baby na kitoto kidogo. Anaacha kuendelea kuendeleza familia yake ikasonga mbele. Huenda kile kipesa angekuwa amejenga nyumba akaimaliza na kafanya maendeleo mengine, lakini hela inaishiwa, inaliwa huko, na nyumba inabaki pale. Watoto walikuwa wanasoma sekondari hawaendi tena kusoma, watoto wanabaki nyumbani, manake baba ile hela ya ada ameipeleka kwenda kuhudumia tu na mambo mengine huko. Jamani, Nehemia alijibu kwa ujasiri akasema nishukeje, anaitwa na kina Tobias njoo, anasema siwezi kuja huko, na shukaje huko ili kazi ikome? Kazi ninayoifanya ni kubwa, kwa nini ikome? Shetani anazo mbinu nyingi za kuhakikisha kwamba anatuacha kwenye utumwa. Kama ambavyo hawa wa majamaa walitaka Israeli wazidi kubaki kwenye utumwa, shetani anatengeneza mbinu nyingi za kutubakisha katika utumwa wa dhambi. Na tunapobaki kwenye utumwa wa dhambi, ziko athari nyingi zinazotokea. Na hiyo mfano nimekupa tu ndugu msikilizaji, unapobaki kwenye utumwa wa dhambi, watoto wanakosa ada, nyumba ambayo ungetegemea uimalize haimaliziki, pesa ambazo zingekufanyia maendeleo, na kimsingi wale wadada wanapokula hela zote, baba anarudi nyumbani akiwa hana chochote. Wakati huo watoto wameshindwa kwenda shule. Watoto unakuta mtu anakuambia sikusoma tu kwa sababu baba yangu alichukuliwa na mwanamke mwingine, kwa hiyo mimi nikabaki. Nataka niwaambie ni baba, ni shetani ndio anayaleta haya. Anataka mbaki kwenye utumwa wa dhambi ili familia ziendelee kubaki na huzuni. Zinapokuwa katika huzuni, haziwezi kumwabudu Mungu. Wanachoka, wanakata tamaa, wanabaki kwenye utumwa wa dhambi. Ndicho ambacho Sanbalati alitaka kutengeneza. Na Nehemia akawaambia haiwezekani, hiki kitu nakataa. Anasema lakini Nehemia aliamini kwamba barua hiyo ilikuwa ya uongo kabisa, iliandikwa ili kuamsha woga ndani yake na kuleta na kumleta kwenye mtego. Hatima ya jambo hili lilishathibitiwa na ukweli kwamba barua ilitumwa ikiwa wazi, na ni wazi kwamba watu waliweza kusoma yaliomo, hivyo wakawa wametaharishwa na kukatishwa. Hakukufanyika mambo kama hayo uyasemayo, lakini kwa moyo wako wewe mwenyewe umeyabuni. Nehemia anamwambia haya umeyatengeneza, hakuna barua iliyotoka kwa mfalme unayoniletea kwamba mimi najenga Yerusalemu ili watu waendelee kumwasi mfalme wa Jemi. Hiki kitu sio cha kweli, haya ni mambo umeyatunga. Nataka nikwambie ndugu msikilizaji, ukimruhusu Roho Mtakatifu akawa ndani yako akafanya mabadiliko, Roho Mtakatifu atakuwa atakuepusha na hatari.
3: Amina.
2: Roho Mtakatifu atakuonyesha kwamba jambo hili si la kweli. Nehemia akamwambia haya mambo umeyatunga. Haya mambo sio ya kweli. Na nataka nikwambie hawa watu wabembelezi wana mambo mengi sana. Yaani kila mtu anayekukatisha tamaa katika jambo

0: utakuwa na dini ukiwa mzee. Nataka nikwambie hizo zote ni mbinu za shetani. Alizijua Nehemia. Unakuwaje na dini? Unawezaje ukampokea Kristo ukiwa mzee? Unajuaje kama huo uzee utaufikia? Anamwambia ponda mali, endelea kuponda mali, kufanya maisha, kwenda huko kwenye makasino tukafanye starehe. Lakini nataka nikwambie kwamba shetani anaendelea kutufanya kuwa watumwa badala ya sisi kujifungamanisha na Kristo ili tupate kuokolewa atakapokuja. Lakini situsi hivyo, ili tupate kutenda mema, kuatendea wengine mema. Hizi hela ambazo naweza nikaziharibu, huenda naweza nikafanyika baraka kwa mtu mwingine. Tena na tena shetani alishindwa. Na sasa kwa ubaya na kwa hila kuu zaidi, aliweka mtego wa hila na wenye hatari zaidi kwa mtumishi wa Mungu. Sanbalat na wenzake walikodisha watu waliodai kuwa ni marafiki wa Nehemia ili wampe ushauri mbaya kama neno la Bwana. Kiongozi wa kundi hilo aliyehusika katika kazi hiyo ya upotovu alikuwa ni Shemaya, mwanaume ambaye hapo awali alikuwa na sifa njema. Akanunuliwa na hela. Yani Shemaya alikuwa ni rafiki yake na Nehemia, na sasa anadanganywa, ananunuliwa na hela ili akamwambie Nehemia, akamshauri ili wasiendelee kujenga ule ukuta, ili wasiendelee kujenga. Kwa Nehemia, mtu huyu alimwambia kwamba eti hivi, unajua Shemaya ni mtu alikuwa anajenga ukuta na Nehemia, na hapo hapo Shemaya ni mtu alikuwa rafiki yake na Nehemia. Kwa hiyo wakashirikiana, watu ambao walikuwa wanajenga ukuta wakashirikiana. Na ndio maana nataka nikwambie ndugu msikilizaji, tunapaswa kumuomba Mungu kila itwao leo. Tunapaswa kuomba nguvu za Mungu zikapate kutusaidia ili tuweze kuwa washindi. Na ndio maana nakwambia ndugu msikilizaji, jenga mahusiano na Kristo. Jenga mahusiano na Kristo ili akupatie ushindi dhidi ya dhambi. Tunapobaki katika dhambi, ndio maana tunakuwa watumwa, na vitu vingi vinaweza kupotea. Vitu tunaweza tukapoteza muda, tunaweza tukapata magonjwa mengi ambayo yanatengenezwa kwa namna wenyewe ambavyo tunaendelea kuiendekeza dhambi. Ndugu msikilizaji, usikubali kuwa mtumwa. Usikubali kuwa mtumwa. Kina Sanbalat, shetani na mawakala wake wasikutengeneze ukawa mtumwa wa dhambi. Wasikutengeneze ukabaki pale ulipo ukisema mimi Bwana, wana lugha nzuri lakini ninaomba Mungu akupatie ushindi.
1: Amina.
0: Walivyomwambia hivyo, kama Nehemia aliwakatalia, aliwaambia kwamba mimi siwezi. Anamwambia twende tukajifungie hekaluni, hao watu wanasema watakuja, watakuwa toka huko kakaze. Ni somo la jana tuliona hao watu walikuwa wanajenga usiku na mchana, na wanajenga wameshika silaha mkononi, lakini mkono mwingine unajenga. Anataka kumtoa kule kwenye kazi. Mwanzoni aliwaambia mimi siwezi kushuka, kwa nini nishuke kazi ikome? Lakini wakasema mfalme amesema utakamatwa, lakini akaambia hayo ni ya kwako. Sasa hivi anamchukua Shemaya, anamwambia Shemaya, anamshauri twende tukajifungie kwenye hekalu, maana hawa watu wanakuja kutua. Nehemia hakukubali kufata ushauri huo.
1: Amina.
0: Nehemia alikataa kwa sababu alijua kabisa Mungu yuko pamoja na yeye. Na mimi nataka nikutie moyo ndugu msikilizaji, wala hata kama unapita katika ugonjwa mkubwa na unakata tamaa, na kuomba usikate tamaa.
1: Amina.
0: Mungu bado ana uwezo wa kukunyanyua kutoka pale ulipo na akakupatia afya njema.
1: Amen.
0: Nehemia hakuwa na uwezo wa kutambua tabia ya kweli na lengo la mshauri wake. Kutambua na tazama, siye Mungu, yeye alimwambia siye Mungu aliyemtuma. Akasema, lakini umefanya unabii kinyume changu. Nao Tobia na Sanbalat ndio waliomwajiri. Hawa watu, huyu Shemaya anapoleta unabii kwa Nehemia, Nehemia anamwambia haya maneno wala hujaambiwa na Mungu. Unajua Nehemia Shemaya alikuwa anasema nimetoa unabii. Wapo manabii wengi wanaonekana kwamba wanasema maneno mazuri, lakini bado tu ni yale yale yatakao kufanya wewe uzidi kuishi kwenye utumwa. Jawabu la kweli, soma neno la Mungu na uombe.
1: Amina.
0: Mungu atakufunulia.
1: Amina.
0: Soma neno la Mungu kwa maombi.
1: Amen.
0: Soma neno la Mungu kwa maombi.
1: Amen.
0: Anamwambia hawa ndio waliokuajiri kuongea uongo. Shauri lenye sifa mbaya sana lililotolewa na Shemaya liliungwa mkono na zaidi ya mtu mmoja mwenye sifa ya juu, ambao ingawa walidai kuwa ni marafiki wa Nehemia, walikuwa wakishirikiana kwa sifa.

0: siri na adui zake, lakini haikufaulu kuweka mtego wao. Jibu la Nehemia bila oga lilikuwa, je, mtu kama mimi nikimbie? Naye ni nani akiwa kama nilivyo mimi atakayeingia hekaluni ili kuponya maisha yake? Sitaingia. Shetani anaweza kukumtumia hata mke wako. Shetani anaweza kumtumia mme wako. Shetani anaweza kumtumia mtoto wako. Shetani anaweza kumtumia yoyote kukuingiza katika hali mbaya, katika hali ya dhambi, katika hali ya kukufanya uingie katika mtego ambao utakuletea athari baadaye. Lakini ikiwa utakubali kumomba Roho wa Mungu afanye makao, afanye mabadiliko ndani ya moyo wako, utapata ushindi kama Nehemia. Nehemia alikuwa na wajibu, anawaambia haya maneno ni ya uongo. Na wala mimi sitakimbia, nitaendelea kuifanya kazi.
1: Amen.
0: Mfanye Bwana kuwa nguvu zako.
1: Amen.
0: Mfanye Bwana kuwa nguvu zako.
1: Amen.
0: Nataka nikuambie ndugu msikilizaji, haijalishi unapita kwenye nini ulivyo, kwenye utumwa wa namna gani, lakini naomba umfanye Mungu kuwa nguvu zako. Atakuinua na atakupatia ushindi dhidi ya maadui.
1: Amen.
0: Hata kama utakuwa unatoka nyumbani kwako mwenyewe. Nilikwambia kisa cha Mary. Kisa cha jana cha Mary nikakwambia kwamba Mary alikuwa, watu waliokuwa wanamwinda Mary walikuwa wanatoka ndani ya familia yake, lakini alivyoamua kumuomba Mungu, Mungu alimpigania. Na wewe endelea kumuomba Mungu hata kama familia imeyumba kiasi gani.
1: Amina.
0: Endelea kumtegemea Mungu.
1: Amen.
0: Endelea kumtegemea Mungu. Ingawa njama za maadui zilikuwa za wazi na za siri, kazi ya kujenga iliendelea kwa kasi, na katika muda usiozidi miezi miwili tangu wakati wa kuwasili kwa Nehemia huko Yerusalemu, mji ulikuwa umefungwa kwa ngome zake na wajenzi waliweza kutembea juu ya kuta na tazama na kutazama chini juu ya adui zao walioshindwa na kushangaa. Ikawa adui zetu wote waliposikia, ndipo makafiri wote waliotuzunguka wakaogopa, anaandika Nehemia. Nao wakakata tamaa sana machoni pao wenyewe, maana walitambua kazi hiyo ilitendwa na Mungu mwenyewe. Jamani, Mungu wetu ni nguvu zetu. Mungu
1: Amina.
0: Anaweza kututendea na kutia moyo. Ndugu msikilizaji, usikate tamaa. Usikate tamaa kama Nehemia. Nehemia alipata vitisho. Alipata vitisho huku na kule, lakini Nehemia aliendelea kumtegemea Mungu. Katika kujiweka wakfu kwa Nehemia kwa ajili ya kazi ya Mungu na kumtegemea Mungu kwa dhati ya kweli, ilikuwa ndio sababu ya kushindwa kwa adui zake kumvuta awe kwenye uwezo wao. Nafsi yenye kuzembea huanguka katika mawindo rahisi ya majaribu, lakini katika maisha ambayo yana nia njema, nia ya mvuto uovu haupatikani. Imani ya yule anayeongezeka daima kamwe haidhoofu, kwa maana juu karibu zaidi anatambua upendo usiokuwa na kikomo unaofanya mambo yote ili kutimiza kusudi lake jema. Watumishi wa kweli wa Mungu hufanya kazi kwa azimio ambalo halitashindwa, kwa sababu kiti cha enzi cha neema ni tegemeo lao la kudumu. Mungu ametoa msaada wa kiungu kwa dharura zote ambazo rasilimali zetu za kibinadamu hazimudu. Mungu ametoa msaada kwa dharura zote za rasilimali zetu za kibinadamu hazidumu. Yeye hutoa Roho Mtakatifu, husaidia katika kila shida, kuimarisha tumaini letu na kulithibitisha, kuangaza akili zetu na kusafisha mioyo yetu. Anatoa fursa ya kufungua njia za kufanya kazi ikiwa watu wake wanatazama dalili za majaliwa yake na wako tayari kushirikiana naye. Watapokea matokeo makuu.
1: Amina.
0: Ni sisi hatujahitaji kushirikiana na Mungu. Ikiwa tutahitaji kushirikiana na Mungu, Mungu atatutendea.
1: Amen.
0: Mungu atatenda makuu. Atatunyanyua hata kama vitisho vya adui vipo, bado mkono wake utatushikilia.
1: Amina.
0: Mkono uliomshikilia Nehemia, naomba ukakushikilia wewe ndugu msikilizaji. Mkono uliomshikilia Nehemia ukakupatie tumaini tena, na Mungu akakuinua katika adha zote unazopita na akafanyike baraka kwako katika jina la Yesu. Amen.
1: Amen. Ndugu mpendwa msikilizaji, asante sana kwa kuwa nasi katika kipindi hiki cha neno la matumaini. Tunakupatia namba za simu kama utakuwa na maswali, kama utakuwa na maombezi, unahitaji kushauriwa. Namba yetu ya simu ni 0743 82 19 74. Narudia tena 0743821974. Lakini pia kuna namba nyingine 0713347844. Mungu akubariki sana na tuombe.

Asante sana msikilizaji wa AW Tanzania na Rock FM Radio kwa kuendelea kuambatana nasi. Umetoka kubarikiwa na neno la matumaini kama tulivyokuahidi kwamba baada ya neno la matumaini tunarejea hapa kwa ajili ya kusoma ujumbe mfupi. Umebarikiwa vipi na neno la matumaini na jumbe ambazo ulitutumia? Basi tunasoma zote. Basi moja kwa moja na mimi nisemeye ujumbe naendelea kunitumia. Umebarikiwa vipi na neno la matumaini la siku ya leo ambalo ulikuwa na kichwa cha somo kikisema Mungu anakuwazia mema. Basi kumbuka siku zote Mungu anatuwazia mema, ndivyo nasi tunamtegemea na tuzidi kumtumainia yeye, kwani anatuwazia mema kila itwapo leo. Lakini huyu anasema wafugaji kusema kweli ndo wakorofi. Ni mimi Baba Furaha kutoka Lindi. Haya bwana Baba Furaha, asante kwa ujumbe wako. Mimi MC James Nyahigi Walagana Kishapu Shinyanga, nimebarikiwa sana na somo la leo. Ujumbe, sabato ni agano la milele. Asante sana MC James Nyahigi kutokea Lagana pale, barikiwa. Anasema vita ya mwisho, tazama naja kwa mwivi, heli akishahe na kuyatunza mavazi yake, asiende utupu hata watu wakiona aibu yake. Ufunuo 16 mstari ule wa 17, ndipo mtumishi wa Mungu ametukumbusha hapo kusoma maandiko. Daniel William, niko mtaa wa Igabanilo, Igalula Chato, naendelea kubarikiwa sana na nyimbo nzuri, sibanduki hadi mwisho. Basi barikiwa sana kwa kuitegea sikio AW Tanzania na Rock FM Radio. Anasema huyu madam, Mungu ambariki, nyota zake zitang'aa sana. Anasema ni umae na mimi niitike wito wa injili by Paulo Mbwambo wa Mahenge. Asante Paulo, barikiwa sana. Endelea kunitumia ujumbe, neno la matumaini limekubariki vipi, nami nitarejea hapa kwa ajili ya kusoma ujumbe. 0757 503 6087, na tuendelea kubarikiwa na nyimbo mbalimbali.

Haya bwana, yu wapi? Ndivyo hivyo tunazidi kusonga mbele upande wa muda. Ni saa 8:49 ikielekea dakika 50 na dakika 55, basi nina kila sababu ya kuondoka hapa. Wacha nisome ujumbe mfupi ambao tayari umenitumia. Anasema Nehemia Leonard Mwamlima kutokea Iyenga kati Mbozi Songwe. Somo la mchana nimejifunza kwamba tunapaswa kumtegemea Mungu siku zote ili kushinda njama za shetani. Asante kwa ujumbe wako mfupi. Naitwa Mr. Safe kutoka Lindi. Swali langu, unawezaje kuzepuka dhambi za kulazimishwa kuzifanya? Mfano, kuna wadada wana nasema nakutaka wewe wataki. Haya bwana, basi moja kwa moja hii swali lako tutaweza kukuunganisha na mchungaji ili aweze kukuelekeza vizuri. Lakini pia wewe lazima usimame. Mimi nakwambia wewe lazima usimame na msimamo wako. Haijalishi wanakuambia nini, haijalishi wanasema nini. Wewe ili umshinde shetani uwe na msimamo thabiti na uwe ukimuomba Roho Mtakatifu aweze kukusaidia. Kwa akili zako, kwa nguvu zako huwezi. Lakini kwa kumuomba Roho Mtakatifu utafanikiwa. Haya, lakini huyu anasema Masanja Jisamu kutoka Misechera Tunduru, naomba wakulima, anasema na wafugaji waelewane, wafugaji wapeleke mifugo yao kwenye vitaro. Ndivyo hivyo alivyosema. Barikiwa, anaitwa Yohana kutoka Simiyu, naomba wimbo wa Jangwani usemao tutakapomaliza kazi ya Bwana. Mimi natamani uniambie umbarikiwa vipi na somo la leo. Akina mama watangazao habari njema za wokovu ni jeshi kubwa. By Fanuel J. Obed wa Mahenge. Asante Fanuel. Nimebarikiwa sana na neno la matumaini nikiwa saba kwa majina Mashaka Wenela Ndagamso kutoka Uyole Mbeya mtaa wa Mponja. Asante Mashaka kutokea huko, barikiwa sana Mashaka. Lakini huyu pia akasema kwa majina naitwa Christian Sanini aka Sonko, nyimbo zenu kweli zina matumaini na mafundisho ndio usiseme mbarikiwe. Haya bwana, barikiwa mno. Nimebarikiwa na neno la leo mzee Muhilu wa Chilimba Masasi. Asante kutokea huko Masasi, Mungu akubariki kwa kutufuatilia. Habari za studio dada, mimi Edson mkoa wa Kigoma, sina mengi anasema ya kusema bila kusema asante kwa nyimbo mnazotupatia za injili. Barikiwa sana, asante nawe kwa kutufuatilia. Naitwa Paulo Hamisi Mtuna kutoka Dodoma, nimebarikiwa sana. Amina, asema hivyo. Basi nitarejea hapa kwa ajili ya kusoma ujumbe na kukuaga. Kwa sasa endelea kubarikiwa na nyimbo mbalimbali.

Wanaitwa Shining kwaya kutokea pale Chunya. Mungu awabariki. Na tufikisha saa 8:56 na mimi nikwambia nitaaga nikirejea. Lakini nasema dada yangu pokea maua yako hapo studio kwa kuendesha kipindi hiki. Moraki Mohamed Rashidi Kitika, Baba Rashidi wa Makata tarafani Liwale Lindi. Asante Baba Rashidi kutokea Lindi, asante pia kwa kutufuatilia. Lakini huyu anasema hiyo redio inaitwaje? Maana da imenipa matumaini sana. AWR Tanzania na Rock FM Radio. Basi kila siku endelea kutufuatilia. Naitwa Benson kutoka Businde. Kweli shetani anasema anatamani mtu yeyote, na hata mimi. Haya bwana, kataa kabisa masuala mazima ya shetani. Somo ni zuri sana, nimejifunza kutoka kukata tamaa kwa kila jambo. Kutokata tamaa, haya, niweke imani na kumtegemea Mungu, maana yeye ndio muweza wa mambo yote. Naitwa Frank Mzongo kutoka Ilemi Darajani Mbeya Mjini. Asante sana Frank Mzongo kwa kutufuatilia. Msikilizaji mbako fika hapa, mimi sina la ziada. Tunatamatisha katika wasaa wetu wa Mulika na katika kipindi cha habari na matukio pamoja na lisaili la pili na neno la matumaini. Basi kila sababu nasema asante, lakini pia endelea kutufuatilia mambo vipindi vingine vinavyoendelea kutokea hapa studio. Langu jina Stumai Mbawala, kwa niaba yake Sharifa Mgarulo nikutakie usikivu mwema. Kwa heri.

Ifuatayo ni taarifa habari kutoka AWR Tanzania. Kwanza ni muhtasari wake. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa, Mheshimiwa Profesa Riziki Shomdoe ametoa maagizo kwa mkurugenzi anayeshughulikia mipango miji na vijiji. Kampuni ya Mkuyu Afrika imewataka Watanzania wanaoishi nje ya nchi kutumia sehemu ya kipato wanachopata kupitia ajira na biashara kuwekeza nchini, hususan katika kumiliki ardhi, nyumba na majengo ya biashara kwa ajili ya maisha yao ya baadaye. Na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema katika Umoja wa Mataifa kuwa Urusi ni tishio kwa usalama wa dunia nzima, na amemtaja Putin kuwa kikwazo cha amani na kuomba shinikizo zaidi pamoja na msaada wa ulinzi wa anga. Habari kamili.

0: Dodoma. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu tawala za mikoa na serikali za mitaa Mheshimiwa Profesa Riziki Shemdoe ametoa maagizo kwa mkurugenzi anayeshughulikia mpango miji na vijiji wa OWM TAMISEMI, kamishna wa ardhi wa Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, mkurugenzi wa upimaji na ramani wa wizara hiyo na kamishna wa uhifadhi wa wakala wa huduma za misitu Tanzania kuchambua hoja zaidi ya 60 zilizowasilishwa na wananchi 22 kuhusu mgogoro wa muda mrefu wa mipaka ya kiutawala na mpaka wa msitu wa Kazimzumbwi ndani ya siku 14 na kuwasilisha taarifa ya uchambuzi huo. Profesa Shemdoe amesema baada ya kupokea taarifa hiyo itawasilishwa kwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Deogratius Ndinjembi, ambaye atawasilisha hoja na maombi ya wananchi kwa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa ajili ya kupata maelekezo ya utatuzi wa kudumu wa mgogoro huo. Kwa upande wake, waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi Mheshimiwa Daktari Leonard Akwilapo amewashukuru wananchi waliowasilisha taarifa na waliohudhuria mkutano huo, akiwahakikishia kuwa watendaji wa wizara yake wako tayari kutekeleza maelekezo yatakayotolewa na mamlaka. Dar es Salaam. Kampuni ya Mkuyu Afrika imetaka Watanzania wanaoishi nje ya nchi kutumia sehemu ya kipato wanachopata kupitia ajira na biashara kuwekeza nchini, hususan katika kumiliki ardhi, nyumba na majengo ya biashara kwa ajili ya maisha yao ya baadaye. Kauli hiyo imetolewa wakati wa uzinduzi wa mpango maalum wa miliki ardhi diaspora uliozinduliwa katika maonyesho ya kimataifa ya vifaa vya ujenzi Build Expo 2026 jijini Dar es Salaam. Mpango huo unalenga kuwawezesha Watanzania wanaoishi ugaibuni kushiriki katika fursa za umiliki wa mali nchini, huku wakiwa bado wanafanya kazi na kutafuta kipato nje ya Tanzania. Kwa upande wake, waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi Daktari Leonard Akwilapo amewataka wawekezaji nchini kuongeza uwekezaji katika uanzishaji wa viwanda, hususan viwanda vinavyozalisha vifaa vya ujenzi. Dar es Salaam. Hospitali ya Taifa Muhimbili imekutana na wagonjwa waliowahi kuugua saratani na kupona kabisa kwa lengo la kuwapongeza na kuwashukuru wadau wanaofanikisha mapambano dhidi ya ugonjwa huo nchini. Akizungumza katika hafla hiyo kwa niaba ya mkurugenzi wa huduma za uguzi na ukunga Bi Priscilla Kinyamagoha, ameiomba jamii kujenga utamaduni wa kufanya uchunguzi wa afya mara kwa mara, akisisitiza kuwa saratani ikigundulika mapema inatibika na kupona kabisa, huku akiwashukuru kwa dhati wazazi waliojitoa na kuwa wavumilivu katika kipindi chote cha matibabu ya watoto wao hadi kufikia hatua ya kupona, huku akibainisha kuwa ushuhuda wao unatoa matumaini mapya kwa jamii. Aidha, uongozi wa hospitali hiyo umetoa shukrani za kipekee kwa wadau wote wanaoendelea kufuatilia matibabu hayo, huku ukitoa wito kwa wafadhili zaidi kujitokeza, kwani mahitaji bado ni makubwa na idadi ya wagonjwa wapya inaongezeka kila siku. Hatua hii ya Muhimbili ni muendelezo wa mkakati na shughuli mbalimbali katika kutoa elimu endelevu na kupiga vita dhana potofu kuhusu saratani nchini. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Kiev. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amehutubia hadhara ya viongozi wa dunia katika mkutano wa 81 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa siku ya Jumatano, akisema kwamba Urusi ni tishio kwa usalama wa dunia nzima na si kwa Ukraine pekee. Zelensky amesema vita vya Urusi dhidi ya Ukraine vimeendelea kwa zaidi ya miaka 4.5, huku athari zake zikivuka mipaka ya nchi yake. Amesema nchi kama Syria na baadhi ya mataifa ya Afrika zimeathiriwa kwa hatua za Moscow, huku ushirikiano kati ya Urusi na Korea Kaskazini ukiongeza hatari za kiusalama barani Asia. Zelensky amemtaja Rais Vladimir Putin kama ndiye chanzo cha kuenea kwa vita, akisema popote wazo hilo linapoenea husababisha maumivu misukosuko na migogoro mipya duniani. Caracas. Rais wa mpito wa Venezuela Delcy Rodríguez amesema kwamba nchi hiyo inafanya uchunguzi wakati alipohutubia kwa mara ya kwanza baraza kuu la Umoja Mataifa tangu aingie madarakani. Kiongozi huyo amesema wananchi wa Venezuela ndio watakaoamua muda mwafaka wa kufanyika kwa uchunguzi huo. Ameeleza kuwa serikali yake tayari imeanza mazungumzo ya kisiasa na makundi ya upinzani kwa lengo la kuhakikisha mchakato wa uchaguzi unafanyika katika mazingira yenye usawa kwa wote. Rodriguez pia ameuambia Umoja wa Mataifa kuwa taasisi za nchi hiyo zitakuwa tayari kuhakikisha uchaguzi huo unakuwa wa wazi na jumuishi wakati utakapotishwa. Kauli hiyo inatolewa huku jumuiya ya kimataifa ikiendelea kufuatilia kwa ukaribu hali ya kisiasa nchini Venezuela na wito wa kurejeshwa kwa mchakato kamili wa kidemokrasia. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu tawala za mikoa na serikali za mitaa Mheshimiwa Profesa Riziki Shemdoe ametoa maagizo kwa mkurugenzi anayeshughulikia mipango miji na vijiji. Kampuni ya Mkuyu Afrika imetaka Watanzania wanaoishi nje ya nchi kutumia sehemu ya kipato wanachopata kupitia ajira na biashara ili kuwekeza nchini. Na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema katika Umoja wa Mataifa kuwa Urusi ni tishio kwa usalama wa dunia nzima na amemtaja Putin kuwa kikwazo cha amani na kuomba shinikizo zaidi pamoja na msaada wa ulinzi wa anga. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine usikose kuungana pamoja nasi itakapohitimu hapo 2 kamili usiku. Asante na nikutakie mchana mwema.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini. Kanisa la Waadventista wa Sabato Filia Mashariki Pwani mwa Tanzania, ECF, kupitia idara ya huduma za wanawake linakutangazia kongamano la wanawake itakalofanyika Oktoba 19 hadi 24 mwaka 2026 ni katika ukumbi wa Adem Bagamoyo. Kiingilio na bima ni shilingi 35 pekee. Malazi ni shilingi 30 pekee. Jumla ni shilingi 65,000 za Kitanzania. Lipa kiingilio, bima na malazi kupitia benki ya NMB yenye nambari 21 01 00 50 973. Jina ni SD Church East F. Kongamano hili ni kwa wanawake wote, makanisa yote yaliyo ndani ya Filia Mashariki Pwani mwa Tanzania. Mawasiliano zaidi piga simu namba 0677 074185. Nyote mnakaribishwa. Unasikiliza
2: Paulo anasema kabisa, anasema hao ni ndugu zangu, anasema wana juhudi nyingi katika Mungu, anasema lakini si katika maarifa, maana wanatafuta kuisimamisha haki yao wenyewe, isipokuwa ile haki ya Mungu hiyo hawaitaki. Sasa unasema

0: kulishwa.
1: Unasikiliza
2: Radio
3: Sauti ya Matumaini.
4: Baada ya siku sita ni sabato takatifu ya Bwana, sabato ambayo inanikutanisha mimi pamoja nawe miguuni pa Kristo. Hapa tunajikita kwa kuanza na shule ya sabato yenye lengo la kujifunza maandiko matakatifu, lakini huduma kwa jamii, kukuza ushirika, lakini utume kwa ulimwengu, ikiwa ni malengo hasa ya shule ya sabato. Ndani yake unapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza utume kwa masomo ya nchi za mbali, lakini ukuzaji pamoja na uimbaji, kwaya na vikundi mbalimbali vinapata nafasi ya kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo. Nikukaribishe kwa uzuri, usikose kutazama kipindi cha shule ya sabato kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 4 kamili asubuhi. Barikiwa.
5: Sauti ya Matumaini.
3: Usikose kusikiliza kipindi cha maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na mambo mbalimbali ya usuyo teknolojia, habari na mawasiliano.
6: Utakatanaje programu ya kompyuta utawezesha watumiaji wa Kiswahili duniani kunufaika na matumizi ya lugha.

Iwapo una shida, kukata tamaa, maadili kuporomoka, na huzuni ikitawala ndani ya jamii ninayoishi, moyo wangu unawiwa kufikisha habari njema ya Mungu, mwenye kujali na mwenye upendo mwingi. Nami nitakwenda panapo nafasi, kwa kuwa nimejifunza mausia yako. Nitazinena shuhuda zako mbele wa falme, wala sitaona.

0: Sunny Voice 2027.
1: Lishe Power.
0: Sauti Moja 2027.

0: Ukiwa Uwanda wa Mswahili, utasikia story pambe za kiti cha ugenini. Chagua la wimbo, bila kusahau, tutachemsha ubongo wako kwa maswali ya hapa na pale.
1: Wanasema, achiumbile nungu cha kumemena.
0: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe, bumper to bumper, kiufupi, tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela bila kusahau.
1: Da, ya he, swali ama.
0: Uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania.
2: Yes, assalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo, msikilizaji wa AWR Tanzania. Na wewe ambaye umekaa hapo tayari kabisa kusikia Uwanda wa Mswahili una nini siku hii ya leo, karibu sana. Uwanda uko hewani na tuko tayari kabisa kusafiri pamoja nawe paka pale utakapokuwa garasmi. Na kumbuka tu ya kwamba kapu letu la Uwanda kama lilivyo ada lina mengi ambayo ya hapo leo hii kiti cha ugenini utaweza kukisikia kikiwa na mengi ya kuweza kukufahamisha na kukuelimisha. Lakini pia chaguo la kwako wewe Mswahili mwenzangu nitalitegemea hapo baadaye. Lakini pia kumbuka tuna nafasi nzuri ya kuweza kuchemsha ubongo wetu, na hii ndio hatua ambayo ninatembea nayo kwa sasa. Naitwa Prince Emmanuel na kualika siku ya leo, karibu sana. Na kumbuka kila Alhamisi tunapata wasaa mzuri wa kuweza kusikiliza nyimbo za kale. Na hivyo chaguo lako wewe Mswahili mwenzangu ni kutoka katika zile nyimbo za zamani zaidi, na hivyo vigezo na masharti kuzingatiwa. Na hata mimi hivi sasa ninatamani ni kuoneshe kile ambacho tunatakiwa tutembee nacho kwa siku ya leo. Ninaanza kipindi hiki na Uwanda huu wa Mswahili kwako wakati ninajiweka sawa hapa kwa swali moja hivi jepesi kabisa, lakini ni swali moja kwako wewe. Basi wasikilize Kurasini katika toleo lao namba 16. Wajua Kurasini wana zaidi ya matoleo 30 na ngapi. Sasa leo toleo namba 16 ndilo ambalo utakwenda kuweza kulisikiliza na ambalo ndilo utakalofungua kipindi chetu. Wakati sasa ninasubiri simu yako kwa namba 0711 28 78 28 0711 28 78 28.

Haya, twende sasa 0711287828. Hao ni Kurasini na wimbo huo unaitwa Msamaria Mwema. Huo ndio wimbo ambao umebeba albamu yao namba 16.

0: Hello.
1: Hello, Prince Emmanuel.
0: Niko hapa, naongea na nani na unapiga simu kutoka wapi rafiki?
1: Naongea na Kenny Moe nikiwa Liangweni Ruvuma, kando kwa mto Ruvuma hapa.
0: Kutoka Ruvuma. Uko tayari kabisa kujibu swali langu rafiki yangu?
1: Niko tayari swali langu.
0: Aya bwana, swali jepesi kabisa yani.
1: Ndio.
0: Swali nasema hivi. Mimi ni nini nikizidi nalaumiwa, nikipungua nadharauliwa?
1: Mimi ni nini
0: nikizidi nalaumiwa, nikipungua nadharauliwa?
1: Mvua.
0: Mvua. Ah, acha wewe, wasalimie watu wa Ruvuma huko. Wasalimie watu wa Ruvuma bwana, kwa heri sana. Asante sana kwa kujaribu. Basi tunazidi kusonga mbele. 0711 28 78 28 ndio namba ambayo mimi nahitaji wewe unipigie simu na kunipatia jibu zito, wakati mimi nakupatia swali jepesi kabisa. Tunazidi kusonga mbele hapo. Kwa namba hiyo hapo nipigie simu sasa, tuweze kusikia jibu kutoka kwako. Hello, kwenye line.
2: Hello.
0: Yes, naongea na nani na unapiga simu kutoka wapi rafiki yangu?
2: Kutoka Morogoro.
0: Kutoka Morogoro, unaitwa nani?
2: Deogratias.
0: Deogratias. Yes. Mbona unaongea kinyonge hivi? Ni kama unajisikilizia hivi. Uko tayari kujibu swali langu Deo?
2: Nipo tayari.
0: Okay, swali linasema mimi ni nini nikizidi nalaumiwa, nikipungua na dharauliwa?
2: Jibu lake ni upole.
0: Jibu lake ni nini?
2: Upole.
0: Upole. Naona unaongea kwa upole, wasalimie Morogoro. Haya, 0711 28 78 28, hiyo namba hapo itendee haki kwa sasa. Kwa kunipigia simu pekee, usinitumie ujumbe mfupi, nipigie simu. Hello, kwenye line. Hello.
3: Hello.
0: Habari?
3: Salama.
0: Naongea na nani na unapiga simu kutoka wapi?
3: Unaongea na Maureen kutoka Mbezi.
0: Maureen kutoka Mbezi, uko tayari kujibu swali?
3: Ndiyo.
0: Aya, niambie, mimi ni nini nikizidi huwa nalaumiwa sana, lakini nikipungua pia huwa nadharauliwa kabisa?
3: Chumvi.
0: Umeniambia uko wapi Maureen?
3: Mbezi.
0: Ah, wasalimia watu wa Mbezi. Hebu tuma salamu kwa watu watatu.
3: Wa kwanza napenda nimsalimie mama Rachel. Wa pili nimsalimie dada yangu akiwa Morogoro.
0: Ndio.
3: Wa tatu nimsalimie mama yangu akiwa Kilimanjaro.
0: Nikushukuru sana Maureen.
3: Asante.
0: Okay. Haya, Maureen amejibu kwa usahihi. Yaani kweli bwana, sijui Maureen kwa sababu ni mpishi mpishi hivi, ni bwana. Ya, ni kweli kwamba chumvi ikizidi huwa inalaumiwa sana. Lakini pia ikipungua, majibu yatatoka kwa walaji zaidi. Haya, tunazidi kusonga mbele. Uwanda wa Mswahili uko hewani na tunazidi kubarikiwa tayari. Tumemaliza ile nguo yetu ya kwanza, ama ukurasa wetu wa kwanza tumeufunika namna hiyo. Sasa tuingie katika ukurasa wetu wa pili, ambao huu ni wa wewe sasa kunitumia ujumbe mfupi. Sasa hivi usinipigie simu, ila nitumie ujumbe mfupi, chagua wimbo ambao unatamani kuweza kusikia. Kumbuka ya kwamba nyimbo za zamani. Sasa zamani unaipimaje? Ni kwamba zamani utarudi miaka 10 nyuma, yani sasa hivi tuko 2026, rudi miaka 10 nyuma, alafu kuanzia katika miaka 10 nyuma hiyo, sasa omba nyimbo kwa huko huko miaka 10 hiyo, ndipo ambapo tutazidi kusonga mbele hapo kwa uzuri sana. Nilikutangulia kwa kukuonyeshea njia kwa wimbo wa Msamaria Mwema kutoka kwa Kurasini, alafu pia ninatamani nikufungulie njia tena nyingine kutoka kwa familia ya Injili. Yombo hawa familia Injili walitubariki pia na wimbo unaosema ningejuaje. Ni wimbo ambao utakwenda kuweza kusikia wakati sasa ninasubiri ujumbe wako mfupi kuja kwangu. Mimi ni Prince Emmanuel na huu ni Wanda wa Mswahili.
4: Ndani ya Wanda wa Mswahili utasikia story pambe za kiti cha ugenini, chaguo la wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako kwa maswali hapa na pale.
5: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
4: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bumper to bumper, kifupi tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau.
5: Da, ya he, swali ama.
4: Wanda wa Mswahili ya AWR Tanzania.

Haya, hao ni Pillars of Faith kutoka kanisa la Waadventista wa Sabato Ushindi, kwaya vijana wanaitwa Punda. Nina ujumbe hapa sasa kutoka kwake Daudi Dawson, kumradhi, anaitwa Dawson wa Igunga, Tabora. Anaomba wimbo unaitwa Zitakapokwisha Tabu Zote. Umeimbwa na kwaya Miembeni SDA kutoka Bunda. Sasa tutakwenda kuanza kuwasikiliza. Hili likiwa ni toleo lao la kwanza ile mwaka 2016, ile ndipo ambapo waliotoa toleo hili kwaya ya Miembeni. Sikiliza wimbo unaitwa Zitakapokwisha Tabu Zote.

kwa yule ambaye alikuwa anajisikia naona wimbo unaitwa zitakapokwisha tabu zote, waimbaji ni miembeni. Lakini pia Daudi Nikombola anasema anaomba wimbo wa mfalme wa amani uwe baraka kwa wote wanaosikiliza kutoka kwao, waimbaji wa kwaya ya Giti. Yes, sawa, tuwasikiliza hapo baadaye.

0: Haya, tunazidi kusonga mbele, muda nao unazidi kuyoyoma, lakini basi ndivyo ambavyo tutakavyozidi kubarikiwa hii leo katika wasaa mzuri wa uwanda wa Mswahili, na hasa katika ukurasa wetu huu wa chaguo lako wewe Mswahili mwenzangu. Sasa tunakwenda moja kwa moja kusikiliza ujumbe mwingine wa wimbo ambao umechaguliwa na rafiki anaitwa Ezekiel Simon wa Kagera Misenyi. Anasema anaomba wimbo wa kwaya ya Sauti ya Jangwani, wimbo unaosema sasa na simulia. Wabariki wasikilizaji wote wanaosikiliza uwanda wa Mswahili hivi sasa. Twende tukasikilize mpingo mwingine huu.
1: Sikiliza AWR Tanzania 91.3 FM, Masasi, sauti ya matumaini.

Kwa wewe ambaye uliomba wimbo huu wa tukutane paradiso ambaye hujanipatia jina lako, basi naamini kwamba umekuwa ukibarikiwa, na hata yule ambaye anautamani na kupenda wimbo huu naamini kwamba ameendelea kubarikiwa. Tunazidi kusonga mbele kupitia namba 0711 287828. Anasema anaitwa Gian Shingena, anasema naomba wimbo wa wimbo unaitwa kwa nini nisimshukuru, ambao yeye amesema unaimbwa na Golden Gate, lakini wimbo huu umeimbwa na The Living Voices, japo wote ni kutoka pale Uganda. Sikiliza kutoka kwao, The Living Voices, na wimbo unaitwa kwa nini nisimshukuru.

anaitwa The Living Voices. Wimbo unaitwa kwa nini nisimshukuru. Nina ujumbe hapa, anasema anaitwa Chikoli. Anaomba wimbo kutoka kwa Kinondoni.

Unasikiliza AWR Tanzania 92.7 FM Lindi, sauti ya matumaini.

0: Kwa Tabitha anasema naomba wimbo kutoka kwa Uhebo, wimbo unaitwa Ukristo Bandia.
1: Mshuki wa mkuu.
0: Haya, tutakwenda kuweza kubarikiwa na wimbo huu Ukristo Bandia kutoka kwao Uhebo. Ukiwa hii wimbo huu unapatikana katika toleo lao namba 4 na ulikwenda kwa jina la Njoo

0: AWR Tanzania 101.3 FM Tunduru.
1: Hapa mkononi mwangu nina ujumbe kutoka kwa Juliana Juvent kutoka Dodoma, anasema naomba wimbo unaoitwa MV Bukoba toka kwa Wedaru Central wabariki wasikilizaji wote. Sawa bwana, wimbo unaitwa Meli MV Bukoba kutoka kwa Wedaru Central.

Wimbo wa Muungano Mahangaiko na Mahangaiko umeombwa na Gundula Lupande kutoka Nzela pale. Anaitwa Gundula Lupande Nzela wa pale Njombe, ndiye ambaye ameomba wimbo wa kwaya hii ya Muungano, wimbo unaoitwa Mahangaiko na Mahangaiko, ikiwa ni utunzi wa Magumba Josia Shule, mwalimu ule mwaka 1982. Hii ni toleo lao la tatu, msikilizaji.

Haya bwana, nina ujumbe anasema hivi kaka Prince. Wimbo unaoitwa umetumia gharama gani kwa Ukristo wako? Umeimbwa na waimbaji gani? Natamani sana uwabariki wa Adventista wote wanaosikiliza kipindi hiki. Anaitwa Dominiki kutoka Kiabakari pale Msoma pale. Napakumbuka kabisa Kiabakari. Sawa bwana, wimbo umeimbwa na kwaya Burka. Utausikiliza hapa Ukristo ni

Aya, ninaondoka hapa nikiacha ujumbe wa Thomas Lucas Chacha kutoka Nzega mjini. Afyango Thomas wada. Aya bwana, ameomba wimbo wa kwaya Igunga, Kagunga kumradhi, ni kwaya Kagunga. Wimbo unaoitwa Meli Imeng'oa Nanga. Rafikiangu Thomas ameomba kweli, yani akisema mbona mimi ujumbe wangu au somwi jamani, imekuaje tena hapo studio eh, watu wa Uganda vipi? Aya bwana, sawa. Hatimaye nimeupata. Nikwambie tu rafiki yangu Thomas pamoja na wengine wengi ambao natamani ujumbe wenu usomwe, nikwambie ujumbe ni mwingi. Kwa hiyo ninapambana kweli kweli kuhakikisha kwamba kila ujumbe ninaupitia. Mimi naitwa Prince Emmanuel. Nikutakia wakati mwema. Asante sana kwa muda wako. Asante sana kwa kusikiliza AWR Tanzania. Asante kwa kusikiliza Uwanda wa Mswahili. Na mimi ndio hivyo tena. Nang'oa nanga namna hiyo. Meli na Ngwananga ni kutoka katika toleo lao namba 1 kwa ya Kagunga.

pamoja nasi kwenye kipindi cha Wanda wa Mswahili, msikilizaji wa AWR Tanzania. Hivi sasa tutajiunga na Sam Polk katika kipindi cha Hatua za Ushindi kupitia Hope Channel Tanzania. Endelea kubarikiwa na AWR Tanzania. Karibu sana.

Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini. Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini. AWR Tanzania 26. Utume kwa wote. AWR Tanzania 26. Utume kwa wote.

kanisa la Waadventista wa Sabato Filii ya Mashariki Pwani mwa Tanzania ECF kupitia idara ya huduma za wanawake linakutangazia kongamano la wanawake itakalofanyika Oktoba 19 hadi 24 mwaka 2026 ni katika ukumbi wa Adem Bagamoyo. Kiingilio na bima ni shilingi 35 pekee, malazi ni shilingi 30 pekee, jumla ni shilingi 65,000 za Kitanzania. Lipa kiingilio, bima na malazi kupitia benki ya NMB yenye nambari 21 01 00 50 97 3. Jina ni SD Church East Elf. Kongamano hili ni kwa wanawake wote, makanisa yote yaliyo ndani ya Filii Mashariki Pwani mwa Tanzania. Mawasiliano zaidi piga simu namba 0677 07 4185. Nyote mnakaribishwa.

ngapi umeona watu hawa katika jamii wakihangaika na kuteseka. Lakini leo tunaweza tukawa tuna sauti ya matumaini ambayo utakwenda kuisikia kupitia kipindi hiki cha Hatua za Ushindi. Leo tunaweza tukawa na neno moja la faraja kutoka kwako wewe kijana, wewe mzazi, lakini wewe mtoto ambaye huenda kwa namna moja ama nyingine umekata tamaa kabisa kwa sababu unayo silimundu na watu wamekwambia kabisa hakika wewe hautaishi, maisha yako yameishia hapa. Lakini kuna wale ambao wanakuwa na vinasaba vya siko selbasi, wamekata tamaa na kuona ya kwamba mambo hayawezekani kabisa. Vyote hivi kupitia kipindi hiki siku hii ya leo basi itakuwa ni sehemu ya kufahamu mengi. Lakini kikubwa zaidi tutakuwa nao marafiki kutokea Masaki, Wellspring Hub, tunao hapa, watazungumza pamoja nasi siku hii ya leo nini ambacho wamekuwa wakikifanya kupitia Health Expo ambazo wamekuwa wakiziandaa na msimu huu wa tatu ambao utafanyika tarehe 27 katika eneo la Masaki, Twiga Street kama sijakosea, watakuja kutueleza vizuri kwa undani zaidi. Kwa niaba ya timu nzima, karibu sana mtazamaji pamoja na msikilizaji. Tutakwenda kubarikiwa na wimbo mmoja. Baada ya hapa nitakuwa na nafasi ya kuzungumza na hawa kutoka kanisa la Waadventista wa Sabato Masaki, watatueleza vizuri, lakini pamoja na wadau mbalimbali ambao wanahakikisha tukio hili linafanikiwa siku ya tarehe 27 mwezi huu wa 9 2026. Mimi ni Sam Paul, hii ni Hope Channel Tanzania pamoja na AWR Tanzania. Hatua za Ushindi ndio kipindi ambacho nakitazama na kukisikiliza. Tunakwenda kwenye mapumziko mafupi, tukirejea tutakuwa na wakati mzuri sana na muda mrefu wa kuzungumza.

0: Mtazamaji na msikilizaji, tumerejea tena baada ya mapumziko mafupi kama nilivyo kujuza. Siku hii leo kupitia kipindi hiki cha hatua za ushindi, tunapata nafasi ya kupata elimu na kufahamu kuhusiana na Selimundu. Lakini tunao Masaki Wellspring Hub, hawa wanatokea kanisa la Waadventista wa Sabato Masaki. Tutaelezwa kuhusiana na hii Wellspring, namna ambavyo inafanya na kwa kile kikubwa zaidi ambacho wao wameamua kukifanya kwenye jamii. Lakini Health Expo ndio kitu ambacho kimewafanya wao wamefika hapa msimu wa tatu, ambacho kikubwa ni kusaidia bila shaka wale watu wenye Selimundu kuweza kupata bima ya afya, watoto zaidi ya 50. Matazama ambaye yeye anatokea kanisa la Waadventista wa Sabato Masaki, lakini yeye anatoka pale Masaki Wellspring Hub. Tunatofautishaje kanisa la Waadventista wa Sabato Masaki pamoja na hii hub?
1: Asante sana. Kanisa la Masaki
0: ndio
1: kama kanisa ni liko chini ya uongozi wa kanisa la Waadventista wa Sabato.
0: Ndio.
1: Masaki Wellspring Hub ni asasi ya isiyo ya kiserikali ambayo ilianzishwa hususan kwa ajili ya kuwa ni mkono wa kanisa wa utoaji huduma kwenye jamii. Kwa sababu kama ulivyosema, tuko pale Masaki. Masaki, kwa wale ambao hawajui vizuri au ambao wako nje ya Dar es Salaam, ni sehemu ziko fukwe za bahari ambapo iko sehemu inaitwa Msasani Peninsula.
0: Yeah.
1: Ambayo ina hiyo Msasani Peninsula, kuna Masaki, kuna Oyster Bay na kuna Msasani pia.
0: Ndio.
1: Ndio. Kwa hiyo watu wa wenyeji wanaoishi katika maeneo yale ni watu ambao kwa kawaida ni wako katika tume hadhi fulani ya juu ambao huwezi ukawafikia hivi kwa urahisi. Kwa hiyo kama kanisa tukaona kwamba ni vema kuwa na kitu, kuanzisha kitu ambacho kitaweza kuwafikia watu wa maeneo yale
0: kwa urahisi.
1: Yes, kwa ajili ya kueneza ujumbe, lakini zaidi ni kuhusu kutoa elimu ya afya, kuhusu kutoa elimu ya kukusaidia jamii, kuwa mkono wa msaada kwa jamii bila kujali kwamba ni dhehebu gani au watu wanatokea wapi, lakini ilikuwa ni kutoa msaada kwa jamii kwa
0: ndio. Mara ya tatu hii sasa hivi mnafanya expo ambayo huenda hii inaweza ikawa ya tofauti kuliko nyingine zote ambazo mmezifanya. Kwa yule ambaye ndio anatusikia sasa hivi na anasikia Health Expo, kwanza kwa lugha ya Kiswahili maana yake ni nini? Weka pale tu kwa lugha ya Kiswahili, ni Masaki tunaelewa. Kwa lugha ya Kiswahili mtu anaweza akaelewa maana yake ni nini, na kwa awamu ya kwanza ilikuwaje, awamu ya pili, na hii ni awamu ya tatu.
1: Ndiyo.
0: Na kwa nini hii huenda imekuwa tofauti na zote hizo ambazo mmezifanya kwa hiyo miaka miwili ulizo kwa namna ambavyo mmekuwa mkifanya?
1: Asante. Yani Health Expo, yani kimsingi ni kwamba ni maonyesho ya afya.
0: Ndio.
1: Ambayo sio maonyesho kwamba tu tunaonyesha kwamba tunakuwa na vibanda vya afya, lakini ni kwamba kuna kuelimisha jamii. Tunaelimisha jamii, tunawaleta watu wataalamu wa afya aina mbalimbali, kwa afya za kimwili, kiakili, hata kiroho. Kwamba tunawaleta pamoja kujua kwamba je, ni namna gani katika jamii yetu tunaweza kuwa na maisha na afya bora ambayo inaweza kutusaidia sisi katika kufanya kazi zetu za kila siku, katika familia zetu kuzilinda, na pia hata kwa ujumla kazi tunasema shule, kwa mfano kwa wanafunzi tunawezaje tukafanya hivi vitu kwa ujumla.
0: Ndiyo.
1: Au na pia kuna wastaafu, kwa sababu hata ile eneo tunalozungumzia kuna wastaafu wengi sana ambao wanaishi maeneo yale, kwa jinsi ya kuweza kuwasaidia katika hali zao. Na utofauti wa haya maonyesho na yale ambayo tumefanya mwaka jana na la kwanza tuliyefanya mwaka 2019. Yes, 2019 ndio tulifanya kwa mara ya kwanza. Utofauti wa hii ni kwamba tuna kitu kimoja tumekiongeza ambacho ni mbio au matembezi.
0: Matembezi.
1: Yes,
0: sawa.
1: Matembezi ya kilomita 5, kilomita 10 na kilomita 15.
0: Mm.
1: Na hiyo hayo yatakuwa yanaanza asubuhi kuchangamsha.
0: Mm.
1: Na matembezi hayo yana dhumuni moja kubwa, ni kwamba kuwasaidia kama ulivyotangulia kusema watoto ambao wana selimundu au sickle cell kama inavyojulikana. Kwa hiyo hicho ndo kitu kimoja ambacho kiko tofauti. Kutakuwa nayo matembezi asubuhi, alafu baadaye tunaendelea sasa na maonyesho kama kawaida.
0: Mm. Ndio. Hiyo ndo tofauti mkubwa.
1: Yes.
0: kwa kutoka huko nyingine mlizofanya na hii.
1: Yes.
0: Swali langu hapo libaki hapo hapo. Kwa nini selimundu wakati tuna watu wengi ambao huenda wana magonjwa yasiyoambukiza kama hivyo, magonjwa ya kurithi yapo mengi. Kuna mtu mwenye asthma atakwambia, mbona mimi na asthma na mjawe kama matembezi? Kwa nini selimundu? Na imekuwa kama imetengenezewa umuhimu wake lakini na upekee wake. Nilipata nafasi ya kuzungumza na baadhi ya wadau mtakao kuwa nao wa, bado na wao pia wanapiga kelele kwenye selimundu. Kwa nini selimundu?
1: Mimi kwa utaalamu wangu mimi sio daktari.
0: Mm-hmm.
1: Kwa hiyo daktari atakuja atazungumzia kwa nini kwa upana, lakini kwa nini selimundu tumeona tuende na hili ni kwa sababu kwanza mmoja wa partners wetu katika uandaji wa hizi mbio na haya matembezi na pamoja na nani maonyesho haya ya afya ni wanaitwa Gen Zero.
0: Sawa.
1: Gen Zero Sickle Cell program ambayo wao wanahusika haswa katika kuelimisha jamii na kuhakikisha ni kama wananchi tunaelewa madhara ya selimundu.
0: Mm.
1: Kwa mtu ambaye kwa ugonjwa na kwa hiyo daktari ataelezea zaidi. Mm. Lakini kwa katika kuangalia athari zilizopo katika jamii, kama unavyosema, kuna magonjwa mengi, kuna mambo mengi, lakini ni jambo ambalo limetu kama sisi kama sasa Masaki World Spring Hub kwamba kumekuwa na muongezeko mkubwa wa huu ugonjwa au hivi vinasaba.
0: Mm.
1: Kitu ambacho kwa kipindi cha nyuma kinaweza kikawa hakijatizamiwa sana, lakini kwa sasa ni kitu ambacho kinaongezeka kwa haraka.
0: Mm.
1: Kwa vile kinaongezeka kwa haraka, ni jambo ambalo tumeona kwamba na sisi pia lazima tujihusishe. Alafu pia mwezi wa Septemba duniani unajulikana kama ni mwezi wa selimundu. Na sisi maonyesho yetu huwa tunafanya Septemba.
0: Mm.
1: Kwa ni kama vyote vimeoana kwa kweli.
0: Ndio. Mkaamua kuiweka kwa namna hiyo.
1: Ndio.
0: Kama kanisa tunafahamu ya kwamba tuna jukumu la kufikisha habari njema kwa ulimwengu.
1: Ndio.
0: Lakini sasa hivi tuna kampeni ya mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa.
1: Ndio.
0: Tunaona kupitia mitandao ya kijamii kama Masaki Hub hii imekuwa na nafasi kubwa ya kufikia watu wengi.
1: Ndio.
0: Tukitoa swala zima la maonesho ya afya.
1: Mm-hmm.
0: Kama maonesho ya afya ambayo yatafanyika siku hiyo.
1: Ndio.
0: Kuna vitu vingine zaidi ambavyo vitafanyika tofauti na vipimo pekee vya kiafya.
1: Mm-hmm. Tofauti na vipimo, kutakuwa pia na ushauri.
0: Mm.
1: Nasaha, kutakuwa kuna wataalamu.
0: Mm.
1: Wanaotoa ushauri na ikiwa pia ni sehemu moja ya kuhusu afya ya akili.
0: Mm.
1: Ni jambo ambalo hatuwezi tukalipuuzia.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo ni kitu kimoja ambacho tutakachokifanya, lakini pia kutakuwepo na chakula, yani utengenezaji wa chakula chenye afya, chenye rutuba, vyakula ambavyo tunashauriwa.
0: Mm-hmm.
1: Kuvila, kwa sababu kama tena haya magonjwa yasiyoambukizwa yameongezeka sana. Kwa hiyo tutakuwa pia kuhusu vyakula vyenye afya, kutakuwa na kwa ajili ya watoto, kutakuwa kuna michezo na program zao nzuri, watakaokuwa wanajifunza kuchora, watakuwa wanajifunza kuchora, kucheza michezo tofauti tofauti na kuimba.
0: Mm.
1: Unaona, vitu ambavyo vinachangamsha watoto pia.
0: Sawa.
1: Ndio.
0: Nilipata nafasi ya kusikia kwamba mtakuwa na vitabu.
1: Ndio.
0: Ya kusikia kwamba mtakuwa na vitabu.
1: Ndio.
0: Meza ya vitabu ambayo

0: chochote kitu kwa ajili ya kupata vile vitabu.
1: Asante, vitakuwepo vya aina zote kwa sababu kuna vitabu vingine vidogo vya kugawa ambavyo unakuta labda kama kanisa pia tumevinunua kwa ajili ya kugawa katika program zetu za kawaida za uinjilisti. Lakini pia vitakuwepo vya kununua kwa sababu katika kuwasaidia wachungaji wale ambao wako mafunzoni katika program zao za chuo, pia wanahitaji kuwa na sehemu ambao wanaonyesha kwamba wameuza hivi vitabu. Kwa hiyo pia vitabu vya kununua vitakuwepo kwa ajili ya kusaidia kuwasaidia. Ndio.
0: Mtazamaji pamoja na msikilizaji, tunaye Madam Margaret Maganga, yeye anatokea Masaki Well Spring Hub, na tunazungumza kuhusiana na Health Expo ambayo inafanyika tarehe 27 ya mwezi huu wa 9. Kikubwa zaidi ni kuhakikisha watoto zaidi ya 50 wanapata bima kutokana na matembezi ambayo yatafanyika. Matembezi ambayo yana kilomita ambazo amezitaja hapa, lakini kikubwa ni kuhamasisha upatikanaji wa hizo bima za afya zinapatikana kwa hao watoto zaidi ya 50. Nirejee swali langu hapa. Kwanza, mchakato wa upatikanaji wa watoto ukoje, au kuna hospitali ambazo mmeziweka kwamba hizi zikipatikana hizi fedha ambazo zitatokana na haya matembezi, bila shaka kuna t-shirt ambazo zitakuwa zikiuzwa ili kupatikana kwa fedha hiyo ambayo itasaidia hao watoto. Lakini kuna wale watu ambao wako mbali watatamani kutoa sadaka zao, michango yao kwa namna moja ama nyingine ili kuhakikisha wanawashika mkono. Je, kuna hospitali specific ambazo mmeziweka, au kuna watoto tayari ambao mnao wanahitaji kuzipatia, zinahitajika kupatikana hizo bima ili waweze kusaidiwa?
1: Kwa sasa hatuna hospitali specific ambayo tumepata, lakini kushirikiana pamoja na taasisi ya Gen Zero tutaweza kuwatambua wale ambao wana uhitaji huo. Na kwa hiyo kwa sasa hatuna hospitali maalum, lakini kutakuwa kuna taratibu ambazo zitafuata kwa ajili kujua watoto ni kina nani. Lakini tofauti na bima ya afya, pia kutakuwa kuna kuhimiza watu kupima ili kujua, kufahamu afya yao, maana ni kitu cha muhimu sana. Kwa hiyo tofauti na yani na katika kupima hicho kipimo kina gharimu 10,000. Kwa hiyo sasa kupitia kwenye matembezi, kwamba watu wakiwa wanakuja wanapima tayari wanakuwa wanachangia ndio katika kujua afya, na katika kujua afya yako mtu unaweza ukawa unafanya maamuzi yenye tija.
0: Ni kweli. Mtazamaji, tunapozungumzia afya, wataalamu wa afya watakuja kutueleza vizuri hapa. Lakini wanasema ya kwamba ukishafahamu ya kwamba una vinasaba, ni rahisi kufahamu hilo before hujaingia hata kwenye ndoa. Wale ambao baada hawajaingia na mwenza wake wa maisha wanakuwa wanajua, bwana mimi na vinasaba vya selimundu, wewe mwenzangu hauna, tunafanyaje? Lakini wataalamu zaidi wanaweza kushauri nini ambacho kinaweza kufanyika. Natamani kujua bei ya zile t-shirt ambazo zitakuwa zikipatikana kulingana na zile kilomita ambazo watu watakuwa wakitembea. Bwana, kilomita 5 shilingi 4,000, kilomita 10,000.
1: Hapana.
0: Au zilikaje?
1: Sawa. Yaani ili kuwa na wastani nzuri, kwamba ukilipia kuchangia ni shilingi 40,000. Kwa hiyo 40,000 utapata t-shirt, lakini kwenye hiyo 40,000 pia kutakuwa kuna sehemu ambayo inaenda katika kuchangia bima na pia kuchangia upimaji. Kwa hiyo kwa 40,000 unapata t-shirt na unachangia
0: na unaweza kupimwa
1: ndio
0: vinasaba
1: ndio. Kama ulishowe kupima, basi utakuwa umemsaidia mtu mwingine anaweza kupima. Alafu kingine ni kwamba wengine anaweza akasema kwamba basi mimi sitakuwepo, lakini ataweza, anataka pia naye kuchangia. Kwa hiyo pia ndani mwishoni tutatoa
0: namba
1: ya simu ambayo utaweza kuchangia kwa ajili ya kupata hiyo huduma.
0: Sawa. Mtazamaji na msikilizaji, nambari yetu ya simu ya hapa studio 0745183847, 0745183847. Mara kadhaa kwenye jamii yetu swala zima la selimundu imeonekana ni kama jambo la ajabu hivi. Kisikika ya kwamba mtu ana selimundu siko sile, anaonekana ni kama kuna mambo hayako sawa huenda kwenye familia zao. Lakini nikwambie tu ya kwamba kila kitu kinawezekana. Ukifanya maamuzi, mambo yote yanawezekana. Tuandikie hapo, wewe unaelewa nini kuhusu selimundu?

hivyo, lakini kwa hiki ambacho kanisa la Waadventista wa Sabato wameweza kukifanya kupitia taasisi sio ya kiserikali ambayo wanayo, kikubwa zaidi ni kusaidia jamii. Mimi na wewe kama wanajamii, nini ambacho tunajifunza kupitia 0745183847? Unaweza kutuandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi, na tunakwenda kwenye mapumziko mafupi. Takaporejea nitakuwa na nafasi kuzungumza na wataalamu zaidi. Jinziro wako hapa, moja ya wadau ambao watahakikisha jambo hili linakwenda vizuri, na wao watasaidia watu ambao wana selimundu kuweza kufikiwa kwa zile fedha ambazo zitakuwa zimepatikana. 0745183847, tuandikie hapo ujumbe. Tunakwenda kwenye mapumziko mafupi, tutarejea hapo baadaye.

0: Asante sana mtazamaji na msikilizaji, ninazo jumbe nyingi sana kutoka kwa marafiki. Kuna mmoja anauliza, selimundu ndiyo siko seli ama ni magonjwa mawili tofauti? Naomba mnieleweshe. Selimundu jamani ni Kiswahili, siko seli ni Kiingereza. Tumeelewana jamani? Mtaalamu hapa nipo. Kwa nini tushindwe kuelewana kwenye jambo dogo kama hilo? Ninaye Dr. Robi, huyu anatokea Gen Zero. Dr. Robi, utajitambulisha vizuri kwa majina yako mawili, sawa? Karibu sana. Na ninaamini ya kwamba kwa haya maswali mengi ambayo ninayo hapa, wewe utakuwa ni mtu sahihi sana kwa kutujibia. Dada Margaret alikuwepo hapa, amezungumza kidogo, ameelezea, lakini kiutaalamu zaidi, kwa sababu ni jambo ambalo umejifunza, umeingia darasani kusoma, wazazi hawakutoa ada bure. Uko hapo utahakikisha tunaelewa. Mimi ninachotamani kusikia kwanza, kabla hujajitambulisha, selimundu siko sel kama tunavyofahamu wengine, imekuwa na mtazamo hasi kwa muda mrefu. Je, jamii yetu bado iko huko? Especially kwa wale ambao hawako kwenye wende ile mikoa ambayo inauelewa mkubwa zaidi. Watu wako kijijini, ukimwambia siko sel, ukimwambia una selimundu waelewi. Ni ukimwambia anaona ni kama mbona huyu ni kama kuna babu.
1: My stage ambayo tutasema sasa, jamii yetu imebadilika kabisa. Bado tunaenda kwa hatua, lakini tutafika.
0: Zamani ugonjwa wa ukimwi ulikuwa unaogopwa sana. Yani ukitaja virusi vya ukimwi, ila elimu iliendelea kutolewa kwa watu na watu kuendelea kujikinga wenyewe vizuri. Na ikaenda miaka kile inavyozidi kusogea, elimu inazidi kuwa pana zaidi. Hata kama kuna asilimia kadhaa ya watu ambao wana hayo maambukizi, lakini elimu ni kubwa zaidi kwa watu na watu wanaifahamu vizuri. Dr. Robi, karibu, jitambulishe.
1: Asante. Majina naitwa Dr. Robi Jeremiah. Ninatokea Gen Zero Sickle Cell 2050. Yenyewe inapatikana Ruge Mutahaba Foundation.
0: Sawa.
1: Nafurahi kuwa hapa.
0: Kwanza, kwa nini mmeamua kuungana na Masaki Well Spring Hub kwa ajili ya Health Expo ambayo wataifanya tarehe 27?
1: Ukweli ni kwamba uhitaji ni mkubwa sana wa jamii kujua kuhusiana na ugonjwa wa sickle cell. Kama ambavyo unasema, ile nadharia ya kutokuelewa huu ugonjwa bado ipo au bado ipo, na ndio maana bado tuko kazini kuhakikisha kwamba elimu inafika inavyostahili. Na ukiangalia jamii ya watu wa Masaki ni jamii fulani hivi, kuingilika lazima uwe na channels ambazo zitakufanya uingie. Na sisi kama Gen Zero Sickle Cell 2050 tuliona moja kati ya njia ambazo tunaweza tukazitumia kuingia jamii ya watu wa Masaki ni kupitia Masaki Wellspring Hub. Na imani yetu ni kwamba kwenda pale na kufanya nao kazi itatuletea mabadiliko makubwa sana, na italeta mabadiliko kwa ile jamii. Kwa sababu unajua tutaifikia ile jamii kiurahisi kupitia yale ambayo yamepangwa kufanyika katika hiyo siku, lakini pia wale ambao wataendelea kutufuatilia, maana sidhani kama itakuwa tu imeishia pale pale. Mitandao ya kijamii itaendelea kufanya kazi katika kila ambacho tutakifanya, na tunaamini ya kwamba si tafaidika kupitia kile ambacho tutakifanya, lakini pia watu wengi watasikia kile ambacho tunakifanya siku ya Jumapili.
0: Kubwa zaidi ni awareness, uelewa kwa watu ili waendelee kufahamu selimundu. Tunapozungumza selimundu siko sel, kwa mtu ambaye ndio anasikia mara ya kwanza au amewahi kusikia lakini hajui inakuaje kwenye mwili wangu mpaka mnasema hapa, Sam bwana, wewe una siko sel, inakuaje?
1: Ugonjwa wa siko sel au selimundu, kama ambavyo msikilizaji mmoja ameuliza, kama ni kitu kimoja. Na kinachofanya mpaka huu ugonjwa ukaitwa jina la selimundu ni kwa sababu mwili wa binadamu umejengwa na chembechembe hai za damu aina tofauti tofauti. Sasa hapa tutajikita kuzungumzia chembechembe hai za damu nyekundu. Chembechembe za hai za damu nyekundu huaga zina umbo la duara au mviringo, na huwa ni laini, na huwa zinasafiri kupitia mkondo wa mishipa ya damu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kawaida kabisa, mwanadamu ndivyo alivyoumbwa. Sasa kinachokuja kutokea pale ambapo wazazi wawili wanakuwa na vinasaba vya ugonjwa wa sickle cell, wakikutana na wakapata mtoto ambaye amerithi hivyo vinasaba kutoka kwa wazazi wote wawili, basi zile chembechembe hai za damu nyekundu huwa zinaathirika, na asilimia kubwa sana ya hizi chembechembe huwa zinabadilika umbo kutoka nyekundu duara kuwa nyekundu hizo hizo lakini zenye shepu ya mwezi mwandamu
0: ya hiyo mundu sasa.
1: Ndio maana sasa tunaita huu ugonjwa selimundu. Kwa sababu asilimia kubwa ya hizi chembechembe hai za damu nyekundu huwa zinabadilika kutoka duara kuwa mundu. Alafu zinakuwa ngumu na zinakuwa na ncha. Ambapo zinapelekea sasa usafirishaji wa hewa ya oxygen kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine inakuwa mgumu sana. Hapo ndipo ambapo tunakuja kuona dalili za mgonjwa anazokuwa anazipitia kwa sababu ya haya mabadiliko ambayo yanakuwa yametokea kwenye seli kutokana na huu ugonjwa wa sickle cell.
0: Na hizi dalili huwa zinaonekana tu baada ya kuzaliwa au anakaa baada ya muda kadhaa ndio tunaanza kuona hizi dalili?
1: Sasa ukweli ni kwamba namna ambavyo kila mgonjwa wa sickle cell anapata mabadiliko katika mwili huwa inatofautiana. Nianze na mabadiliko ya kwanza. Nimesema kwamba ili mtoto azaliwe na ugonjwa wa sickle cell anahitaji wazazi wawili wenye vinasaba vya ugonjwa wa sickle cell. Mtu mwenye vinasaba vya ugonjwa wa sickle cell anakuwa hana dalili zozote, yani anakuwa sio mgonjwa.
0: Mwenye vinasaba
1: anakuwa yani vizuri tu. Na ndio maana watoto wengi wanaozaliwa na ugonjwa wa sickle cell inakuja kama surprise kwa sababu wazazi wenye vinasaba huwa hawaonyeshi dalili zozote. Sasa ukija kwa mtoto ambaye anakuwa amezaliwa kutokana na maana ambayo nimeitoa ya ugonjwa wa sickle cell. Mtoto huyu kwanza anakuwa anapata shida kutokana na maumivu anayokuwa anayapitia kwa sababu usafirishaji wa hizi chembechembe hai za damu nyekundu huwa zinasafiri kwa shida sana kutokana na mabadiliko ya umbo yanayokuwa yametokea. Kwa unakuta huyu mgonjwa anakuwa na maumivu makali sana, lakini pia kwa sababu
0: anaumia wapi?
1: Maumivu haya yanatokea kwenye mishipa. Kwa hiyo unakuta kwenye muscles, yani nyama hizi anakuwa anasikia maumivu makali. Lakini pia kwenye mifupa. Kwa sababu mifupa ndio kazi yake ni kusaidia yani uzalishaji wa damu kwenye mwili. Sasa hizi chembechembe hai za damu nyekundu ambazo zinakuwa zimeshaathirika huwa haziishi kutokana na ambavyo zile za kawaida huwa zinaishi. Seli ya kawaida ya damu nyekundu huwa inaishi kuanzia siku 120 na kuendelea. Lakini hizi ambazo zinakuwa zimeathirika mara nyingi unakuta ni wiki tatu wiki mbili zinafariki. Kwa hiyo kutokana na hayo mabadiliko huyu mtu anakuwa anapungukiwa damu mara kwa mara, lakini pia mifupa inafanya kazi ya ziada kuzalisha damu. Kwa unakuta hata maumbile ya mifupa huwa yanabadilika. Utakuta mikono ina maumbile tofauti, miguu hata kichwa pia inakuwa na maumbile tofauti. Lakini huyo mtu pia kinga ya mwili huwa inashuka. Kwa unakuta anapata magonjwa maambukizi au infectious diseases mara kwa mara. Yes. Okay. Lakini pia kwa baadhi ya wagonjwa huwa pia wanapitia changamoto ya stroke kwa sababu hewa kufika kwenye ubongo ya huwa inapata changamoto. Kwa unakuta wengine wanapata mpaka stroke.
0: Hili ni somo kabisa. Sawa. Sickle cell inatibika?
1: Sasa sisi tunapiga kelele kuhusiana na ugonjwa wa sickle cell na kuelimisha watu hususan kwenye swala la kufanya prevention, yani kuhakikisha ya kwamba tunapunguza idadi ya watoto wanaozaliwa na ugonjwa wa sickle cell kwa sababu matibabu yake yapo, lakini changamoto yake ni upatikanaji wa hayo matibabu hususan kwenye pesa. Kwa hiyo kwanza watu wenye vinasaba huwa hawatibiwi. Yaani kama tunavyosema ili mtoto azaliwe na ugonjwa wa sickle cell anahitaji wazazi wawili ambao wana vinasaba, wenye vinasaba, lakini pia kama mgonjwa wa sickle cell akakutana na mtu mwenye vinasaba ndio anapata mtoto mwenye sickle cell. Wengi wanauliza maswali, kwani vinasaba havitibiki? Vinasaba havina mbadala, havina tiba. Yaani ni mtu amezaliwa navyo, vipo, haviendi sehemu yoyote. Ni kama tunavyozungumzia masuala ya DNA, RNA, sijui tukampima mtoto DNA, yani hiyo ni yeye amezaliwa yuko hivyo. Kwa hakuna matibabu yoyote. Zaidi tutakuelimisha wewe na mwenzi wako mpime kabla hamjaingia kwenye ndoa ili muone tunaendelea na hii swala la kuzaa watoto wenye sickle cell au la, au sisi tupime ili baadaye unafanya maamuzi kabisa. Nikutana na mwenzi ambaye yeye ana vinasaba kama mimi, basi tusiende.
0: Bahana
1: mmoja anavyo mwezi mkapata mtoto mwenye sickle cell. Mtoto wa sickle cell anatakiwa awe
0: lazima vinasaba vile vyote.
1: Yeye vitoke kwa wazazi wote wawili. Okay. Though wengine wao na nadharia kwamba mtoto akizaliwa na ugonjwa wa sickle cell tunalaumu mama. Mtoko upande wa mama.
0: Upande wa mama. Hapana,
1: inahitaji wazazi wote wawili. Lakini sasa ukija kwenye matibabu ya mgonjwa wa sickle cell, matibabu yako ya aina mbili. matibabu ya kwanza ni kuhakikisha kwamba tunapunguza ule mzigo wa zile changamoto ambazo mgonjwa wa sickle cell huwa anapitia, na Watanzania wengi tunaishi hapo kwenye kupunguza mzigo wa changamoto ambazo wanakuwa wanazipitia. Kwa hiyo kama mgonjwa anakuwa na maumivu sana, basi atapewa dawa za kupunguza maumivu, na kama mdamu basi huwa wanaongezewa damu kizi, basi huwa wanapewa dawa kuhakikisha yale magonjwa

0: kama kuna chakua napitia, basi huwa kuna dawa ambazo wanapewa kuhakikisha kwamba hizo changamoto zinapungua. Lakini pia huwa wana clinic za mara kwa mara, na ushauri wangu kwa wanaotuangalia, kama una mgonjwa wa siko, sio uko naye nyumbani unadhani kwamba dawa za miti shamba ndo zinatibu, hapana. Mpeleke mgonjwa hospitalini, kliniki wamuone, watampatia matibabu stahiki kutokana na kile ambacho kipitia. Na wagonjwa hawafanani. Anachokipitia mmoja usidhani kwamba ndicho ambacho atapitia mwingine. Hapana, wanapitia changamoto tofauti. Kwa atakapomuona daktari, daktari atamshauri namna sahihi ya kile ambacho anakipitia. Lakini pia matibabu ya aina ya pili ndio ya kutokomeza kabisa ugonjwa wa sickle cell. Na yenyewe tunamshukuru Mungu sasa hivi kwa Tanzania ameshaingia. Zamani hayakuwepo, lakini sasa hivi yameingia pia Tanzania. Aina ya kwanza ni ya kupitia upandikizaji wa uroto, tunaita bone marrow transplant.
1: Sawa.
0: Na kwa sasa hivi inapatikana hospitali ya Benjamin Mkapa. Matibabu haya ni mazuri kwa sababu yanafanya siko sasa inatokomea kabisa. Na mtu akitoka hapo anakuwa mpya kabisa, na mwili wake unaanza kuzalisha chembechembe hai za damu nyekundu zikiwa na uhai kabisa, sio kama zile zilizokuwa na changamoto. Lakini changamoto iliyopo ni kwamba matibabu haya ni ghali sana.
1: Gharama sana. Yeah,
0: kwanzia,
1: na mkauza viwanja vya kutosha kwenye familia.
0: Yeah, kwanzia milioni 75 na kuendelea huko. Na ndio maana sisi tunashauri sana watu wa prevent kuzaa watoto mwenye ugonjwa wa siko sio, kuliko kutazamia kwamba akizaliwa tutaangalia namna ya kumpatia matibabu. Matibabu yapo, lakini pia yana mlolongo mrefu. Usidhani tu kwamba kwa sababu una pesa basi utapeleka hospitali atapata matibabu yanayostahili. Lazima apatikane mtu anayeendana na huyu mtu ili apate huo uroto unaotakiwa.
1: Okay.
0: Kwa hiyo sio kitu rahisi. Lakini pia kwa wale watu ambao wanaweza kwenda nje, mfano nchi zilizoendelea huko kama Marekani, kuna aina nyingine ya matibabu inaitwa gene therapy. Tanzania bado haijaingia, lakini nadhani kwa muda kadhaa inaweza ikaingia.
1: Lakini pia
0: ya na yenyewe ni ghali sana. Yeah, bilioni moja kwa mtu mmoja.
1: Dr. Robby, asante, umetupatia elimu angalau, umetufuta kidogo macho tuelewe selimundu ni nini na namna ambavyo inaweza kuathiri na kuleta maumivu makali kwa binadamu. Lakini uzuri umetupatia tumaini ya kwamba watu wakifahamu kama wana vinasaba itasaidia kupunguza maambukizi ya kuzaa watoto ambao wana ugonjwa wa siko sel moja kwa moja, tofauti na hao ambao wanavyo vinasaba. Nitapitia baadhi ya jumbe haraka haraka hapa kwa wale marafiki ambao wametuandikia jumbe zao. Huyu ameuliza dalili za siko za selimundu ni zipi? Tumeeleza hapo, rudi kidogo kwenye ukurasa wetu wa YouTube wa Hope Channel Tanzania, zimeelezwa vizuri na zimefafanuliwa vizuri. Huyu anasema, ndugu mtangazaji, mimi pia ni msabato, tunao watu waliotibiwa na sisi. Haya, asante kwa ujumbe wako. Haya, asante kwa ujumbe wako rafiki. Mungu akubariki. Je, kuna mpango wote kwa hiyo program kuenea nchi nzima ya kupima pamoja na kusaidia hiyo bima ya afya kama alivyozungumza dada Margaret? Tutakuja kujibiwa hapa. Masaki Wellness Spring Hub wao wana ushasema ni Masaki, watakuja wataeleza. Kama ni mpango wa kufanyika Tanzania nzima huko mbele, namna ambavyo Mungu ataendelea kufungua njia, basi itakuwa ni njema kabisa. Huyu anasema anapatikana mpakani mwa Tanzania na Kenya, wilaya ya Tarime. Asante sana rafiki kwa ujumbe wako, Mungu akubariki sana. Eldad mwana wa Yusufu kutoka Arusha anasema, tunashukuru sana kwa elimu na maelekezo tuliyopata kuhusu tatizo hili. Bwana azidi kutumia kanisa la Masaki, mbarikiwe sana. Asante sana kwa ujumbe wako. Huyu anasema anaitwa Petro Masayo kutoka Nyakadu. Huo ugonjwa wa sickle cell ni wa kirusi au wa kuambukizwa? Natamani kuelewa.
0: Okay, kama ambavyo tumezungumza, ugonjwa wa sickle cell ni wa kurithi.
1: Ni wa kurithi.
0: Ni wa kurithi, hauambukizwi. Na nakumbuka mwanzo wakati unaanza ulikuwa unauliza kuhusiana na dhana ambazo zipo.
1: Zipo kwenye jamii.
0: Ya, kwenye jamii kuhusiana na huu ugonjwa. Watu wengi wamekuwa na dhana potofu kwamba mgonjwa wa siko sana anaweza kumwambukiza mtu mwingine. Hapana. Na wengine wameenda mbali mpaka kuanza kunyanyapaa wagonjwa wa ugonjwa wa siko sana. Lakini huu ugonjwa, yani hata ukimshika ukamkumbatia hawezi kukuambukiza. Kwa sababu inahitaji wazazi wawili ambao wana vinasaba ndio wanaweza wakatoa chimbuko la mtoto ambaye ndiye anakuja kuzaliwa na ugonjwa wa siko sana, lakini sio kuambukizwa na mtu mwingine.
1: Ni kweli. Metodi Hamisi kutokea Chato, asante kwa ujumbe wako. Naamini ya kwamba uko pamoja nasi. Wewe unauliza wanapima daa tu au na mikoa mingine? Haya, Reda Margaret atakuja hapa kutujibu hili swali. Anaitwa Johnson, anataka sawa. Asante sana Johnson kwa ujumbe wako. Mungu akubariki. Wewe umeuliza hivi selimundu ndio siko sele ama ni magonjwa mawili tofauti? Utulisha mjibu. Umeuliza tena mwingine anaitwa Joseph Charles, anatufuatilia kutoka Sumbawanga. Haya, asante. Nadhani umejibiwa swali lako. Aliuliza ya kwamba selimundu inashambulia nini haswa kwenye mwili? Ni chembe zile nyekundu za damu. Na anabarikiwa pamoja nasi anaitwa Dorcas Mbwana kutokea Kiela kule Mbeya. Asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Sawa, anaomba kuuliza vinasaba ndio ugonjwa gani huo? Haya, ameuliza vinasaba ni nini tunavyosema vinasaba.
0: Kama sijaingia kwenye vinasaba, ameuliza kwamba mikoa mingine pia wanaweza kupima.
1: Mikoa mingine.
0: Tunao wadau wengi sana. Na kwa sasa hivi niseme tumeshasambaa, nadhani ni mikoa yote sasa tunapatikana. Na tunashukuru Wizara ya Afya sasa hivi wamehakikisha kwamba vipimo vinasambaa nchi nzima. Kwa sasa hivi kwenye kila mtoto anayezaliwa sasa hivi nchini, kadi ile ya kliniki, kwa kila mtoto anayezaliwa anapimwa vinasaba vya ugonjwa wa sickle cell au anatakiwa gundulike kama ana ugonjwa au hana. Kwa hiyo kwa sasa hivi tumeshaenda step moja mbele tayari. Lakini pia kwa wale ambao wanatamani sana kupima, ukienda hospitali ya rufaa yoyote ambayo iko karibu na wewe, unaweza ukapima. Bei inatofautiana, lakini nadhani kuanzia 10,000 haizidi 30,000. Na majibu ni haraka sana, baada ya dakika 10 unakuwa umeshapata majibu yako. Lakini pia kwa wadau wengi ukitembea, yani nadhani mtu hata akiingia Instagram akaandika sickle cell atakutana na wadau wengi ambao tuko nchini sasa hivi ambao tunasambaza huu ujumbe kuhusu ugonjwa wa sickle cell. Na wengi wao huwa wanatangaza mikusanyiko inapokuwepo, wanakuwepo kwa ajili ya kupima bure. Kwa mtu akisikia kuna mikusanyiko aende akapime. Lakini pia kama ambavyo tumezungumzia swala la event ambayo inaenda kutokea Jumapili, upimaji utakuwa bure pale. Sisi kama Gen Zero na wadau wengine tutakuwepo pale, na kwa yote ambaye atakuwa anatamani kupima atapima bure. Haya, yeah. Sasa ukija kwenye swala la vinasaba, kila mwanadamu amejengwa na vinasaba vya kutoka kwa wazazi wawili. Yaani mfano hata mimi nywele yangu hapa ni vinasaba vya wazazi wangu wawili. Yes, ndio vimetengeneza nywele yangu. Kwa hata tunavyozungumzia kuhusiana na seli ambazo ziko mwilini, chembe hai za damu nyekundu, sijui nyeupe, zote ni muunganiko wa seli kutoka kwa wazazi wawili. Kwa hiyo pale ambapo wazazi wawili wanakuwa wameunganisha vinasaba vyao, ndio vinakuja kujenga mwili wangu mimi. Kwa iwe nywele, iwe jicho, iwe nini, vyote vimetokana na kile ambacho wazazi wangu wawili wamechangia ndo mimi nikazaliwa. Kwa tunapozungumzia vinasaba vya ugonjwa wa sickle cell, ni pale ambapo chembe hai za damu nyekundu zinapokuwa zinatengenezwa sasa, zinakuwa zimechukua vinasaba kutoka kwa mzazi wa kiume na wa kike. Sasa hawa wazazi wawili wanapokuwa na hivi hizo chembe za sickle cell wakazichanganya, ndio uwezekano wa mtoto kuzaliwa. Na kisayansi inaonekana ya kwamba kila mzazi ambaye anakuwa na vinasaba kikutana na mwenzi ambaye naye ana vinasaba, kuna 25% za kila mtoto anayezaliwa kuwa na huo ugonjwa wa sickle cell. Yeah, na 50% ya mtoto mwingine kuzaliwa na ya vinasaba peke yake. Yes.
1: Sawa, mimi nashukuru sana Dr. Robi kwa elimu ambayo umetupatia. Tunao wengi ambao wanaendelea kutuma jumbe zao, lakini nyie kama Gen Zero kutoka Mutahaba Foundation mmeendelea kufikia jamii kwa namna moja ama nyingine. Mtu anaweza kuwapataje tofauti na tarehe 27?
0: Okay, mtu anaweza akaingia kwenye tovuti yetu ya Gen Zero Sickle Cell 2050.tz, lakini pia kwenye Instagram page yetu tupo, LinkedIn tupo, Facebook tupo. Akiingia huko anaweza akapata mawasiliano na namna yoyote ya kutufikia, hususan hata kwa wale ambao wanatamani sisi tuwafikie kwa ajili ya kuwafanyia vipimo, kwa sababu hiyo huduma pia tunaitoa. Wanaotarajia kuoana pia wanaweza wakatutafuta, tukaenda tukawapima. Kwa mtu akiingia kwenye tovuti yetu, akaingia kwenye mitandao yetu ya kijamii, anaweza akatupata.
1: Ni kushukuru sana Dr. Robi, muda wetu umekimbia kweli kweli. Tunakwenda kwenye mapumziko sekunde 30 hivi, nitamuita hapa dada Margaret Maganga kwa ajili ya kuja kuhitimisha sasa kwa wale marafiki wengi watakao tamani kushiriki pamoja nao kwenye Health Expo ambayo itafanyika tarehe 27 katika maeneo ya kanisa la Word 29 Sabato Masaki hapa jijini Dar es Salaam, lakini kuna baadhi ya maswali ambayo yanamhusu hapa, basi atatupatia majibu yaliyonyooka ili wengine wajue namna gani ambavyo ipo siku na wao wataweza kufikiwa na hii huduma. Mimi ni Sam Paul, hii ni Hope Channel Tanzania na AWR Tanzania. Sekunde 30 tunapumzika, tunarejea hapa kwa ajili ya kuhitimisha.

0: Na kwenda kuhitimisha kwa namna hii, kufahamu hiyo tarehe 27 nini kikubwa ambacho kinakwenda kufanyika zaidi, lakini kwa wale marafiki ambao wako mbali watawezaje kushiriki pamoja nasi tukio la tarehe 27? Lakini na maswali hapa dada Margaret ambao ameuliza, wale ambao wako mbali, kuna siku je mtaweza kuja kuwafikia, au kutokana na wadau ambao mnao hapa, namna gani ambavyo wao wanaweza kufikiwa huko baadaye?
1: Asante. Kwa wale ambao wako mkoani, ya mikoani, kwa sababu program ya Gen Zero Sickle Cell ambayo Dr. Robi ametoka kuizungumzia, wameshasambaa mikoani katika kuelimisha. Kwa hiyo wanaweza kufikiwa kupitia program hiyo ya Gen Zero, na kwamba hata wanaotusikiliza pia makanisani kwetu, tunawatia moyo kwamba makanisani, watu viongozi wa makanisa wawe na program kama hizi katika kuelimisha washiriki, kupima wachungaji wanapokuwa wanatoa nasaha, wanapoandaa na ndoa katika ile pia hicho ni kitu ambacho wachungaji wangeweza kuzungumza na wanandoa, kuwaelimisha au kujua kuhusu ugonjwa wa selimundu.
0: Sawa, tuzungumze kuhusiana na tarehe 27 ambayo ni kesho kutwa tu hapo. Kama kanisa au kama ihabu ambayo mnayo, taasisi hii ambayo si ya kiserikali, kuna wadau mbalimbali ambao mtashirikiana nao katika kufanikisha hili tukio?
1: Ndiyo, kwa kweli, kwa sababu katika kuweza kufanikisha kitu kama hichi hatuwezi tukaenda wenyewe. Ndio maana kwanza tumeungana pamoja na Gen Zero kutoka Ruge Mutahaba Foundation katika kuipeleka, lakini pia tupo pamoja na Wizara ya Afya. Watakuwa pamoja nasi siku hiyo na wanaendelea kuonyesha ushirikiano. Wengine ambao tumeshirikiana nao ni pamoja na MUHAS, SPARCO, ambao ni Sickle Cell Pan African Research. Hawa watakuwa pia wanatoa ushauri na nasaha na elimu. Kuna Divine Heart Emergency, hawa watakuwa wanatoa huduma ya ambulance kwa sababu tumesema matembezi kuhakikisha kama kuna chochote kitakachotokea watakuwa pale katika kutoa huduma. Kuna Tanzania Red Cross Society, hao watakuwa wanatoa huduma ya kwanza. Trevor Visuals atakuwa na ava sehemu ya mambo ya media, atakuwa naye. Kuna Shifa Pan African Hospital, watakuwa wanatoa pia elimu tu na kupima na upimaji. London Health Center, huduma za fizioterapia. Ona Eye Care watakuwa wanapima pia macho, kama nilivyosema kwamba ni maonyesho ya afya, kila nyanja tofauti tofauti. Ndio, kuna Sporo Clinic watakuwa wanatoa huduma za afya ya akili na pia fizioterapia. Kuna Bone and Blood Foundation watakuwa na katika uchangiaji damu, kwa sababu tumesema pia ugonjwa wa sickle cell wanahitaji damu. Ndio, kwa kuna New Now Foundation, Children Mental Health watakuwa wanatoa huduma ya afya ya akili kwa watoto. Na Eve Psychologist watakuwa wanatoa huduma afya. Kwa hiyo hawa ndio partners, lakini kuna sponsors ambao wameweza kutuchangia kufanikisha hiki. Kwa hiyo tuna kwanza Masaki English SDA Church kama kanisa imekuwa ni sponsor, pamoja na tuna Elveth Group, Chop Life Foundation na Fortune Management Consulting, ambao wote hawa tunapohitimisha
0: sasa mdia. Kwa mawasiliano, wale ambao watatamani kushiriki pamoja nanyi, kwa haraka zaidi, sekunde 30 hapo tumebakiza.
1: Sawa, kwanza kabla

0: 13 ya mfululizo mkutano wa Katolo Mini Net Event kutoka hapa kanisa la Adventista wa Sabato Katolo Central.
1: Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
2: Shukrani sana Sampo pamoja na kanisa la Adventista wa Sabato Masaki kwa kuwa pamoja nasi katika kipindi cha hatua za ushindi siku hii ya leo, na kwa kuangazia mwanga kwenye ishu nzima ya selimundu. Hivi sasa tutaungana na kanisa la Kibada Central kwa ajili ya kuendelea na mahubiri ya mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa. Asante sana msikilizaji wa AWR kwa kuwa pamoja nasi, na tumaini utaendelea kutufuatilia na kusikiliza vipindi vinavyoendelea hapa. Mimi ni Rebecca Dennis, na Mungu akubariki.
3: Katika mianzo hii mizuri tutaenda kupata ombi kutokea kwa mzee Samsoni Kimuguni, na mara baada ya hapo tutasonga mbele katika kipindi cha uimbaji, na siku ya leo tutabarikiwa na kwaya ya Visiga Mission, kisha tutabarikiwa na Buyegi Bulengela. Karibu uweze kuungana nasi tangu mwanzo hadi mwisho. Mzee, karibu.
4: Tuombe. Baba yetu, muumba mbingu na nchi na bahari, rafiki yetu Kristo, wewe uliyekufa msalabani kwa ajili ya watu wako, jina lako litukuzwe. Tunakualika jioni hii ya pekee ambayo ni siku ya tano ya uumbaji wako katika kanisa lako hili, tukiombea vipindi vyote vinavyoendelea. Tunakualika wewe uwe ndio mwenyekiti na mnenaji mkuu. Kila programu na kila kipindi kitakachoendeshwa hapa, sifa na utukufu zikurudie wewe Baba wa mbinguni. Tusionekane wala viongozi wasionekane, mhubiri asionekane, isipokuwa Yesu uonekane katika msalaba wako wa Kalvari. Na kila mmoja anayeona, anayesikia aokolewe kwa jina lako. Baba, ndivyo tunavyoomba, tukiombea na wote ambao wako njiani wanakuja, na ambao hawajafika na ambao wamefika. Maneno yako Baba yawe ndio kimbilio letu, ili tuokolewe kwa ajili yako Baba. Asante kwa sababu umesikia, tunaomba kwa jina lako Yesu, amina.
5: Amen. Tunakushukuru sana mzee Samson kwa kutubariki kwa ombi, na Mungu akubariki. Basi mtazamaji pamoja na msikilizaji, tunaanza kipindi cha uimbaji jioni ya leo kama Rehema alivyokujuza kwamba tunao waimbaji ambao watatubariki kupitia kipindi hiki cha uimbaji. Wakati huu Visiga Mission wanapopanda jukwani, tukukumbushe tu kwamba unaweza kuendelea kushare kiunganishi chetu ambacho kinapeleka habari njema kwa watu wengine, ili watu wengi zaidi waweze kubarikiwa na ujumbe wa neno la Mungu. Jioni ya leo tunawaalika Visiga Kwaya ili muweze kupanda jukwani. Mtatuletea nyimbo mbili, na baada ya waimbaji hawa, basi Buyegi Bulengela naye atapanda jukwani kutuletea nyimbo mbili.
3: Wakati waimbaji wakiwa wanapanda jukwani, ni kukumbushe pia mtazamaji na msikilizaji, unaweza ukatuma ujumbe kupitia WhatsApp namba 0722233492, 0722233492. Hapo tunaweza ukatutumia ujumbe ikiwa una swali ama una jambo lolote, unaweza ukatuambia uko wapi na unatufuatilia ukiwa wapi, ili nasi tuweze kusoma ujumbe wako. Na kwa inaopanda jukwani sasa ni Visiga Mission Choir, watatupatia nyimbo mbili mfululizo kama ambavyo umekwisha kujuzwa hapo awali, na mara baada ya hapo Buyegi Bulengela. Tafadhali endelea kutuma ujumbe wako, endelea kutuma kiunganishi, lakini pia endelea kuandika ujumbe kupitia mitandao yetu ya kijamii ikiwemo Instagram, Facebook, YouTube, lakini pia Twitter. Baraka za Bwana ziwe nawe. Karibu katika kipindi.

Asanteni sana waimbaji wa kwaya Visiga Mission kwa ujumbe wa neno la Mungu kupitia nyimbo hizo mbili. Msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, asante kwa kuichagua AWR Tanzania kuwa redio yako ya kusikiliza jioni ya leo. Lakini kwako wewe ambaye umejiunga nasi kupitia mitandao ya kijamii, asante kwa kuichagua Hope Channel Tanzania, lakini pia kutokea katika jimbo letu kuu la kusini mwa Tanzania. Mungu akubariki unapoendelea kuwa pamoja nasi. Unaweza kuendelea kutuandikia arafa yako na kuacha arafa yako katika ukurasa wetu, nasi tukipata nafasi tutasoma ujumbe wako. Na sasa Buyegi Bulengera anapanda jukwani ili kutuletea nyimbo mbili, Rehema Eli. Katika kipindi hiki cha uimbaji tunaelekea kwa Buyegi sasa.

0: Waongoza waimbaji kutubariki katika kipindi hiki cha uimbaji jioni ya leo tunapokamilisha sehemu hii ya uimbaji. Asanteni sana waimbaji wa kwaya ya Visiga Mission, lakini pia asante Buyegi kwa kutubariki kwa nyimbo hizi jioni ya leo Rehema.
1: Naam, tunaelekea katika wasaa mwingine, wasaa wa kipindi cha afya, lakini mara baada ya hapo tutakuwa na kipindi cha kaya na familia. Mtazamaji na msikilizaji, na leo tutakuwa na masomo mazuri kama ilivyokuwa kawaida yetu. Tumekuwa tukibarikiwa kutokea hapa na masomo mazuri na tumeimarisha afya zetu, lakini tumefanya matengenezo kwa yale ambayo tumepaswa kufanya. Na siku ya leo somo la kaya na familia linasema fungu la kukosa. Na mara tu kabla ya somo hilo tutapata somo la afya manase. Afya leo kuna nini huko jikoni?
0: Katika somo la afya leo linashtua kidogo.
1: Naam.
0: Kichwa cha somo kinasema kwa umri huu zingatia haya. Sasa sijui ni umri gani, kama ni wa kwako, wa kwangu au wa kwako.
1: Kikubwa ni umri huu.
0: Uzingatie haya.
1: Naam, mtazamaji na msikilizaji, karibu uweze kubarikiwa. Hivi ni vipindi vinavyokujia kutokea hapa kanisa la Waadventista wa Sabato Kibada. Na kama ni ng'ombe, basi tunaelekea mwishoni kabisa kwenye mkia, yani tunaelekea kutamatisha mikutano hii na manase. Tumesalia na siku moja nadhani, na mara baada ya hapo tutakuwa na sabato kubwa, sabato ya pekee, sabato ya ushindi. Na basi Mungu tuna imani kwamba ameyafanya mambo yote kuwa mapya, na tumaini limeanza katika maisha yako. Karibu uweze kubarikiwa. Mimi ni Rehema Eli Joseph, niko naye Manase Rusaka.

umri huu zingatia haya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Umri huu zingatia haya. Ni ya muhimu sana. Na moja kati ya kitu ambacho natamani leo tukiangalie ni kwamba kuna mzunguko wa maisha ambapo mambo yanabadilika kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Lakini afya ni safari na sio tukio la mara moja tu ambalo linakuja kutokea. Kwa hiyo zipo hatua ambazo unaweza ukatakiwa uzifanye ambazo ni za muhimu kwa kila umri. Ni vizuri sana ukazingatia kuanza vizuri, na hii nikimaanisha toka inapotengenezwa mimba na katika kipindi chote cha utoto. Ni vizuri ukazingatia kujenga afya katika kipindi cha balehe hadi miaka 35. Nimejaribu kuweka kama kulinda afya baada ya miaka 35 mpaka 65 hapo. Alafu baada ya 65 dumisha uwezo. Baada ya 65 ni kudumisha uwezo ili kwamba usiathiri afya yako. Kwa hiyo afya ni safari ya maisha. Afya haianzi siku ya ugonjwa. Hujengwa kwa kila hatua. Kila hatua unayopita inajenga mustakabali wa afya yako. Kabla ya kuzaliwa, utotoni, muda wa balehe, ujanani, utu uzima, uzeeni, kila hatua huacha alama kwenye hatua inayofuata. Kwa nini umri ni muhimu katika afya? Kuna mambo ya kuweza kuzingatia. Kuna ukuaji, kuna mabadiliko yanayoweza kujitokeza, kuna fursa na kuna hatari ambazo zinaweza zikawepo. Ukuaji wa mwili, ukuaji wa ubongo, kujenga tabia, uzazi, kuzuia magonjwa na kugundua magonjwa mapema ni vitu vya muhimu sana ambavyo vinaweza nikakwambia zingatia kwa umri huu. Yako mambo ambayo unatakiwa uweze kuyafanya. Sasa tuanze kuangalia katika kipindi cha utoto, kipindi cha mimba, mwanzo wa maisha. Unajua ni jambo la kubwa sana ambalo Mungu amekuwa akilifanya maisha yanapokuwa yakianza toka mimba inapotengenezwa. Ni vizuri kuanza vizuri na kujenga msingi wa afya ambao pia utaleta msingi wa maisha yote. Yako mambo ambayo kila mwanamke ambaye anakusudia kubeba ujauzito anapaswa kuweza kuyazingatia. Na matokeo yanaanza kabla hata hujabeba huo ujauzito wenyewe. Kwa hiyo zingatia afya. Mama anatakiwa awe na afya nzuri, ale vyakula vinavyoweza kuwa ni bora hata kabla ya kujenga kubeba ujauzito, atumie madini ya folic acid hata kabla ya kubeba ujauzito na hasa mwanzoni mwa ujauzito, kwa sababu haya yanasaidia katika kujenga afya ya mtoto kwa ujumla wake, hasa ukuaji wa mfumo wa fahamu. Azingatie lishe bora katika kipindi chote toka ujauzito unapoanza tu kutungwa. Azingatie afya bora, lakini pia mara tu anapojigundua kwamba ni mjamzito aanze huduma za kliniki. Sasa hapa tumekuwa na changamoto ambayo inaweza ikawepo maeneo mengi, hasa yale ya kijijini. Watu wengi wamekuwa na tabia ya kuchelewa kuanza kliniki. Matokeo yake unaweza ukajikuta mtu anakuja kliniki, mimba ina miezi 8-7, anapokuja tayari ana upungufu wa damu, mtoto ameshampatia madhara makubwa kwa sababu ya kuchelewa. Unapojigundua tu kwamba wewe ni mjamzito, ni vizuri ukaanza kliniki. Kwa hiyo atakayesikia hii sauti alikumbuke hilo. Ukigundua tu ni mjamzito, anza kliniki. Dawa au matibabu unayoyapata unapoanza mapema yanakuwa na msaada. Lakini mwingine anaweza akaokolewa kwenye kifo na matatizo makubwa. Sio kila mimba ambayo inakuwa imetengenezwa tumboni ni mimba ambayo ni mimba salama. Nyingine inaweza ikawa imetunga nje ya mji wa kizazi. Nyingine inaweza ikawa ni mimba ambayo imetengeneza mimba zabibu. Nyingine inaweza ikawa ni mimba ambayo ikawa na changamoto. Kwa hiyo ni vizuri ukajua kwamba je, hiki nilichopata ni nini? Mwingine alikuja kabisa tumbo ni kubwa kabisa, anasema ni mjamzito. Lakini paka unafika kwenye hospitali na anakwambia kwamba nasikia uchungu. Na anajishika kabisa tumbo kwamba nasikia uchungu. Kwenda kufanya ultrasound, ana uvimbe mkubwa sana zaidi ya kilo 5. Lakini amehudhuria kliniki,
amejaziwa kadi, vimefanyika kila kitu, lakini sio mjamzito. Kwa hiyo ni vizuri ukaanza matibabu mapema au kwenda kliniki mapema. Epuka tumbaku, lakini pia ukiweza kugundua, utaweza kugundua matatizo mapema zaidi na yakaweza kumsaidia mtoto kwa ujumla wake. Wale ambao wanataka kuingia kwenye ndoa, ni vizuri pia kupima baadhi ya vitu ambavyo vinaweza kuleta changamoto kwenye afya ya mtoto. Kwa mfano, Pastor Shawe ataeleza hili. Hata kama mmependana kwa kiasi gani, kama atapata nafasi atalieleza. Ni vizuri mkaangalia uwezekano wa kuzaa watoto wenye changamoto ya sickle cell. Kwa sababu kuna changamoto kubwa sana ya sickle cell, na yako maumivu makubwa ambayo watu wanakuwa nayo. Sasa usiseme tu kwamba nimependa, watoto wa sickle cell wana changamoto kubwa na unaweza ukajikuta unawaleta watu ambao wanaweza wakawa na ugonjwa duniani. Kwa hiyo mtoto anahitaji zaidi mambo ya msingi hata kabla ya ujauzito. Lakini anapokuwa sasa ni mtoto ameshazaliwa, ni mtoto mdogo, katika kipindi cha miezi sita ya mwanzo, mwanamke yoyote anatakiwa kuhakikisha kwamba kile ambacho mtoto anahitajika kukipata ni maziwa ya mama tu yanatosha. Achana na mambo ya kwamba nichukue kauji kepesi nikachuje makapi ya unga niyatengeneze ili kumlisha mtoto, haiko sawa hiyo. Au nichukue chakula nikitafune tafune mdomoni nimlishe mtoto, pia sio sawa kabisa. Chakula cha mtoto chini ya miezi sita ni maziwa ya mama peke yake na yanatosha. Hata kuwa na kiu ya maji ya kusema kwamba anahitaji maji wala kitu kingine chochote. Ukifanya hivyo itasaidia, na hiyo ndio lishe bora kwa mtoto. Ukikigeuka hapo unaanza kuathiri afya yake moja kwa moja, unakuwa umefanya uchaguzi ambao sio uchaguzi sawa. Lakini katika kipindi cha utoto lishe bora ni ya muhimu. Ninapoongelea lishe bora siongelei kwamba uji wa lishe. Kuna dhana isiyo sawa kuhusu uji wa lishe kwa watoto. Mtu anachukua kila kitu pale, anaweka ulezi, mtama, karanga mbichi, soya, kila kitu anakichanganya hapo hapo, afu ndo anamtengenezea mtoto. Kila kitu kinaiva kwa muda wake tofauti, haimsaidii kujenga afya. Ni vizuri akawa makundi yote matano ya chakula mtoto akapata. Angalia, je, amepata protini kwenye hiki chakula? Ndio. Amepata mafuta? Ndio. Amepata mboga mboga? Ndio. Amepata tunda? Kukitengeneza katika hali ambayo mtoto kinaweza kikamfaa pale atakapokuwa ameanza kula. Lakini pia ni vizuri kuzingatia chanjo. Chanjo zinasaidia sana. Tumetoka kwenye magonjwa mengi, na mengi hayatokei kama ilivyokuwa zamani kwa sababu ya chanjo. Kwa hiyo zingatia chanjo, ni muhimu. Lakini pia usingizi wa kutosha. Ni vizuri watoto wakalala muda wa kutosha. Ni vizuri kuzingatia usalama wao, upendo na malezi, michezo na shughuli. Hapa kwenye upendo, malezi na usalama, naomba nikazie kidogo. Watoto wengi wamenyanyasika nyumbani. Zingatia sana usalama wao. Unyanyasaji mwingi, kujiamini kwa watoto kumeharibiwa katika mazingira ya nyumbani. Wale kina mjomba, kina shangazi, kina kaka, kina nani, wameharibu hivyo vitu. Dada anayemlea wakazi na vitu vingine kama hivyo. Zingatia sana hapo paulezi na usalama wa mtoto. Na manyanyaso makubwa ya watoto yametokea katika mazingira ya nyumbani pasipo kujua. Hata wazazi wanakuja kujikuta paka anapika amechelewa sana, au mwingine mtoto anapika baba anakuwa ni mkali paka mtoto anapika hata kuogopa kumwambia. Asipokuambia wewe, baadaye atakuwa na changamoto nyingine. Lakini kingine pia, wapo kina baba ambao wamekuwa ni wapole sana paka watoto wamewachukulia babu poa. Baba mmoja nilipokuwa nikitibu alimleta mtoto wake ambaye alikuwa amechanganyikiwa kidogo, na nilipomuona tu nikamwambia, huyu mtoto hukumchapa fimbo alipokuwa mtoto. Akasema ni kweli, aka unajua ni katoto kangu ka mwisho aka na nini. Nikasema yeye hukumchapa fimbo ndio maana amekuwa hivi, kuna vitu ulimdekeza tukao tunaongea naye. Baada ya miezi mitatu minne mbele alikuja amechomwa kisu kifuani na yule yule mtoto. Nilipomwambia akasema nilimtaka mtoto wangu fulani alikuaga hivi, nikamwambia nilikwambia ukumchapa fimbo, sasa hivi amekuchapa. Lazima ifahamike kwamba kuna mpaka wa baba na mtoto.
Mtoto akikosea aonywe kwa upendo, patakapo itajika fimbo usimnyime mapigo. Kwa maana ukimchapa na fimbo hata kufa. Msilipuuze hilo wazazi. Ni la muhimu sana kwa umri huu zingatia hilo. Ziko tabia mbaya kwa watoto zinakuepo, ni za kuzirekebisha tu pale nyumbani. Wakati mwingine paka vingine vinakosea hata mazingira ya ibada, havifanyi vile ambavyo inastahili. Usimdekeze katika hali hiyo. Ni mbaya sana kwa malezi ya watoto. Natamani watoto wawe na afya njema, lakini wawe na tabia nzuri. Ni kitu ambacho kitawasaidia katika afya zao. Useme huyu mimi nampenda sana. Ukimpenda sana, baadaye hutakaa naye wewe. Ataishi na maisha mengine ambayo atatakiwa apambane. Ulimwengu sio mwepesi. Katika umri wa mtoto, ubongo unakuwa, anatakiwa afundishwe kazi, ukuaji na maendeleo yake, apate usingizi na vitu vingine kama hivyo, na afya yake ya akili iweze kukua. Lakini pia kwenye umri wa balehe na umri wa ujana, ndipo penye umri ambapo maamuzi mengi yanafanyika. Hapo na hapo anatakiwa pawepo na namna nzuri ya kuweza kuwasaidia, ili kwamba waweze kujiamini kufanya vitu vyao, lakini aweze kuwa na mtazamo ambao ni bora. Lishe ni ya muhimu. Ndipo umri wa kuchagua na kujaribu unapokuwa mkubwa, mazingira ya kulea yanabadilika, kutoka urafiki, kutoka amri paka urafiki. Ni vizuri pia ukazingatia hasa wale ambao wanakuwa ni walezi. Na hapo ndipo ambapo afya ya akili pia wengi wanaingia. Matendo ya ngono, matendo ya madawa ya kulevya, matendo ya sigara, matendo ya pombe yanaanza kuingia hapo na kujaribu vitu. Ni vizuri akaweza kuzingatia. Swala la elimu ni vizuri pia kuweza kupewa kipaumbele na kuwasaidia waweze kuepuka tumbaku. Kwa hiyo kwa wale vijana, kuepuka tumbaku na madawa ya kulevya. Lakini kwa umri wa ujana wote chini ya miaka 30, ni vizuri ukazingatia kwamba ni umri wa kujenga afya. Ndipo ambapo afya yako unaijenga kwa ujumla wako na tabia bora unaijenga. Yako mambo ya kuweza kuyazingatia chini ya umri wa miaka 35 ambapo ni ya muhimu sana kuweza kuyazingatia. 10 ndiyataja kwa haraka haraka. Kula vizuri, makundi yote matano ambayo yanaweza yakaufanya mwili wako ukae vizuri. Fanya mazoezi. Kumkuta mtu ana miaka 30 alafu hata kukimbia kilomita 5 ni shida, ni changamoto hiyo. Kuna kitu hakiko sawa. Unashindwaje kukimbia kilomita 5 miaka 30? Unashindwaje kwenda push up 50 kwa mara moja miaka 30? Unashindwaje vitu vya kawaida namna hiyo? Hapo pana shida ambayo ipo, haujajenga afya ambayo inatakiwa. Lakini kuna mtu mwingine alikuwa anaweza kwenda hata push up 100 zamani, alafu amepoteza, anashindwa kwenda hata 20. Amepoteza kitu, ameshindwa kujenga na kuweza kuimaintain. Kuna kitu kinakuwa hakiko sawa kwenye mfumo wa afya yake. Lakini lala vizuri. Usivute sigara, epuka matumizi hatarishi ya pombe, linda afya ya akili, linda afya ya uzazi, dumisha uzito unaofaa, fanya uchaguzi unaofaa kulingana na hatari, lakini pia tafuta huduma mapema kama afya yako itaonekana imeyumba. Afya inapoyumba, useme tu kwa sababu mimi naweza nikapambana na ujana, no, tafuta namna ya mapema. Lishe bora ni muhimu, zaidi zingatia matumizi ya mboga mboga kwa wingi, matunda, mikunde, nafaka zisizokobolewa na protini bora inayofaa. Kumbuka hilo neno, protini bora inayofaa. Punguza matumizi ya chumvi nyingi. Zile chumvi za kuongeza ongeza, za kuchovea chovea hazifai, punguza hizo. Punguza matumizi ya sukari ambayo haina sababu. Usitumie soda nyingi, vinywaji vyenye sukari nyingi havina manufaa katika umri wako huo wa ujana, hata kama unapokuwa chini ya hapo. Lakini pia zingatia mambo ambayo yanaweza yakawa ni ya msingi. Unahitaji kufanya mazoezi, ni ya muhimu sana kwa ajili ya afya yako. Unapozidi miaka zaidi ya 35, zingatia yafuatayo. Linda, huu ni umri wa kuendelea. Linda, pima, zuia na tibu mapema, kwa sababu ni muhimu zaidi. Zingatia pressure, sukari, uzito, moyo na saratani. Nilipogundua kwamba nahudumia wagonjwa wengi ambao wana chini ya miaka 35 au chini ya miaka 40 wakiwa na pressure, ndipo nilipoamua kwamba mazoezi inatakiwa kiwe kitu serious kwangu. Kila siku nikaamua kwamba hicho natakiwa niwe nakifanya. Na nimelidumisha hilo sasa hivi, na utafuta mwaka. Lazima nikimbie kilomita 7-10 kila siku. Na ni vitu vya kuzingatia sana unapokuwa umezidi miaka 35 na kuendelea. Linda afya, kwa sababu kuna shinikizo la damu, uzito uliopitiliza, sukari katika damu, mafuta kwenye damu, afya ya moyo wako, saratani kulingana na umri, afya ya akili,
afya ya figo, afya ya ini, ni vitu vya kuvizingatia sana katika mustakabali wa afya yako. Usishangae na pressure. Mara nyingi haina dalili. Unaweza ukawa unajisikia vizuri. Si kwamba pressure yangu iko kawaida. Pima, jua ikoje, chukua hatari. Unapokuwa umeshaanza kuzidi miaka 40 huko na 5 kwenda mbele, akisha angalau kila baada ya miezi mitatu umepima. Unapoenda zaidi ya 50, hata kila mwezi pima ujue, kwa sababu huwa inakuja kimya kimya. Mpaka unapokuja kupata madhara na kwenda hospitali, umeshachelewa sana. Ni kitu ambacho unatakiwa uweze kukizingatia. Sukari ni tatizo ambalo pia linawakuta wengi, kisukari. Paka ukiona kisukari kimempata mtu, wengi wanakuja kukigundua anapokuwa ameshaugua. Na kiuhalisia hakuna mtu anayetakiwa kuishi na kisukari. Changamoto kubwa ni kwamba unachelewa mpaka unapokuja kukigundua kwenye afya yako, tayari kimeshaua vitu vingi. Zingatia mapema, pima sukari mara kwa mara, ni jambo ambalo linakuwa ni la muhimu zaidi. Na ili uweze kujisaidia hapo, zingatia uzito kupita kiasi ni mbaya. Zingatia lishe inayofaa, ile sahani tuliyoiongea ya robo 2 ya 4, yani robo nusu, itakusaidia sana kuweza kujua namna ya kufanya kwa uzuri zaidi. Lakini pia kufanya mazoezi ni jambo la muhimu, na uweze kujua kwamba kama kuna changamoto yoyote ni kudhibiti mapema. Swala la uzito ni vizuri ukaliangalia kwa uzuri, kwa sababu linabeba mambo mengi katika afya yako. Na afya si namba ya mzani peke yake. Afya ni kile ambacho utaweza kukiamua katika maisha yako. Swala la saratani, usiuchukulie uvimbe wowote unaoonekana kwenye mwili wako kama kitu cha kawaida. Kitu chochote ambacho kinaonekana kama uvimbe, nenda mapema ukaweze kujua. Kwa wanawake, saratani ya matiti ni vizuri sana ukaweza kuiangalia. Hata wanaume, unapokuwa na mke wako, mkague matiti. Kama kuna kitu kanaonekana kana vimba, basi anza kukafuatilia mapema kwamba haka kanaweza kakawa ni changamoto. Kumbuka, unapogundua saratani mapema ni rahisi zaidi kuitibu kuliko ukichelewa. Lakini pia kansa ya mlango wa kizazi inawakuta watu wengi zaidi. Kwa wanaume hasa ambao wamezidi miaka zaidi ya 45, kuna saratani ya tezi dume, nayo inawakuta wengi. Zingatia sana kuweza kuitunza afya yako. Lakini pia tabia zinazoharibu afya ziepuke: pombe, madawa ya kulevya, kutokufanya mazoezi, lishe dhaifu, lishe ambayo haifai, inaweza kuharibu afya yako kwa ujumla wake. Tunapoenda kwenye uzee, dumisha uwezo. Hapa sasa ndipo unapotakiwa kwenda kwa uzuri zaidi katika uzee. Kumbuka kwamba kuna uwezekano wa kuishi na uwezo wako wote. Lengo si kuishi miaka mingi. Lengo ni kuishi miaka mingi yenye ufanisi. Kuna uwezekano kabisa, na wapo watu ambao hata mimi nimewashuhudia na ambao ni mashuhuda, na wengine hata hapa pia nimewashuhudia, ambapo wana umri ulioenda lakini wana afya iliyo bora. Kwa nini? Amezingatia kanuni za nini? Za afya. Dumisha uwezo, lishe inayofaa, mazoezi yanayoweza kuzingatia, boresha afya inayokuwa bora. Chagua inapokuwa vyema kwa ajili ya afya yako, na Mungu atakusaidia. Kila umri unajenga msingi wa umri unaofuata. Kwa hiyo tunapoenda mbele, zingatia kusonga mbele kwa ufanisi zaidi. Familia ina jukumu kubwa la kuhakikisha inazingatia afya katika makundi yote, na ni jambo ambalo ni la muhimu zaidi. Na jamii inatakiwa kuhakikisha kwamba afya linakuwa jambo la muhimu, kuanzia kwenye huduma mpaka kwenye kutengeneza mazingira rafiki ya kusaidia afya. Katika umri ulionao, zingatia mambo ya msingi yatakayoweza kukusaidia. Swali la msingi la kuweza nalo kuacha nalo ni kwamba jiulize, katika umri wangu huu nini ninapaswa kufuatilia? Kifuatilie na uchukue tahadhari. Bwana akubariki, tutakutana siku ya kesho. Tuwe na jioni njema. Kumbuka, ulichokipanda ndicho utakachokivuna.

tunapokaribia ukingoni kabisa, mwisho kabisa, tunataka tuzungumzie jambo la muhimu sana ambalo ni sehemu muhimu ya maisha yako ya mahusiano. Na somo hili ni la muhimu sana hususan katika nyakati za mwisho, ambapo kadiri maendeleo yanavyozidi kuwa mengi katika ulimwengu huu ulioathiriwa na dhambi, ndivyo changamoto zinavyozidi kuongezeka pia. Somo la leo linaitwa fungu la kukosa. Changamoto ni sehemu ya maisha. Katika Zaburi ya 127 aya ya 3, Biblia inasema, tazama wana ndiye urithi wa Bwana, uzao wa tumbo ni thawabu. Katika kitabu cha Zaburi ya 68 aya ya 5, Biblia inamtaja Mungu kama baba wa yatima na muamuzi wa wajane. Katika kitabu cha Waamuzi sura ya 15 aya ya 1 hadi 8, kuna kisa cha Samsoni alipoenda kuzurura huko duniani wakati ameoa akasahau mke wake. Alipomisi akamrudia, akakuta wazazi wa mke wamemuozesha mara ya pili. Na alipopatwa na jazba, akashikwa na hasira, akafanya kituko, akafanya maamuzi magumu, maamuzi ya kushangaza, maamuzi yasiyokuwa na subira, na yale maamuzi yakaleta gharama kubwa, akasababisha hasara kubwa, lakini akasababisha Wafilisti wakasirike na wao, wakaenda kuua baba mtu na yule binti yake. Wahenga walisema hasira hasara. Changamoto ni sehemu ya maisha, sehemu ya kwanza. Leo tunajifunza mambo muhimu ambayo yatatusaidia kujua namna ya kukabiliana na changamoto za kimaisha. Changamoto za kimaisha zipo za aina nyingi. Zinaweza kuwa za kiafya, kiuchumi, kimahusiano, kisaikolojia, kiroho na kadhalika. Kuna changamoto ambazo zimo ndani ya uwezo wetu, na kuna changamoto ambazo zipo nje ya uwezo wetu. Je, wewe unapokutana na changamoto huwa unachukua maamuzi gani? Kwa mfano, wewe ungekuwa ndiye Samsoni na umenyang'anywa mke au umeachwa na mtu uliyempenda, ungechukua maamuzi gani? Changamoto zinaweza kusababishwa na ulemavu, yaani kuwa na upungufu au uhitaji fulani wa viungo mwilini. Zinaweza kusababishwa na utasa au ugumba, yaani kushindwa kupata watoto. Zinaweza kusababishwa na ujane au ugane, yaani kufiwa na mwenzi wa ndoa. Zinaweza kusababishwa na upweke au kulea pweke, yaani kuachwa, kuachika, kutelekezwa na kadhalika. Changamoto zinaweza pia kusababishwa na kuzaa watoto wenye ulemavu, yaani wenye mahitaji maalum. Watoto kuharibikiwa na kuwa na maadili mabovu pia inaweza kuwa ni changamoto kwa wazazi katika malezi. Changamoto zinaweza kusababishwa na ufukara au maskini wa kipato, yaani kuwa na changamoto nzito kiuchumi. Changamoto zinaweza kusababishwa na kuishi na mwenzi kivurugi, yaani umepata mume au mke pasua kichwa. Athari za changamoto kwenye afya ya akili. Changamoto hizi na nyingine nyingi ambazo sijazitaja zinaweza kukusababishia sonona, msongo wa mawazo, mfadhaiko wa kihisia, hadi kuchanganyikiwa na kuathiri afya yako ya akili. Inategemea na namna unavyolipokea na kulichukulia jambo linalokusibu. Kuna mambo ni rahisi kuyapokea na kuyakubali, lakini kuna mambo mengine ni mazito sana kuzidi uwezo wetu wa kustahimili. Changamoto haziepukiki katika maisha. Changamoto ni sehemu ya maisha katika ulimwengu ulioanguka dhambini. Tunahitaji neema ya Mungu kwa wingi tunapokuwa kwenye changamoto. Tena, hatumuombi Mungu azizuie hizo changamoto, bali tunamuomba atuzidishie wingi wa neema zake ili tuweze kustahimili na kupata mlango wa kutokea, yaani tupate akili na hekima ya kushughulika na changamoto husika. Usikubali kuwa provoked kirahisi. Usikubali. Kuna neno tunasema, jamaa amenikoli,
walinikasirisha, walinitia jazba, ndio maana nikafanya vile. Usiishi kwa kusukumwa na hisia. Jifunze namna ya kuchukuliana au kuendana na mazingira yanayokuzunguka. Usiwe mbaya kwa sababu eti uliwahi kutendewa ubaya. Biblia inasema usilipize baya kwa baya, bali ushinde ubaya kwa wema. Usibadilishwe na mabaya ya wengine. Usishushe viwango au thamani ya utu wako kwa sababu tu ya changamoto zinazokukabili. Huna haja ya kuwa na jazba nyumbani. Huna haja ya kuwakasirikia mkeo na watoto wako kwa sababu eti huna pesa. Mbona kufulia ni jambo la kawaida tu? Tena usikute wewe una afadhali kuliko wananzengo wengine. Relax. Haya maisha hayahitaji jazba wala hasira. Utagombana na watu bure, alafu uharibu heshima yako kwa hali ambazo huwa zinakuja na kupita tu. Mambo hubadilika. Usikariri maisha. Bwana asifiwe. Sehemu ya pili inasema kuachwa sio ajali. Sikiliza kwa makini. Ewe binti, ewe kijana, ewe mume au mke au mtalaka uliyeachwa na mwenzi wako. Kuachwa ni sehemu ya changamoto za dunia hii. Sio ajabu kuachwa na yule usiyemtarajia. Unaachwa na mtu uliyempenda sana, ukampa moyo wako wote. Umdhaniaye ndiye siye. Mara nyingi tunao wanaopenda sana ndio wanaoachwa sana. Hebu fikiria, unaachwa ukiwa umezama kwenye dimbwi zito la mapenzi. Tena unaachwa bila hata kuzijua sababu, na unaachwa bila maelezo. Unaachwa solemba, unaachwa njia panda kwenye mataa, unaachwa mikono mitupu baada ya kutumiwa na kumaliziwa pesa zako na muda wako. Unaachwa ukiwa huna mbele wala nyuma. Unaachwa bila taarifa, unaachwa bila kupewa muda wa kujikusanya ili ujipange upya. Unaachwa bila huruma, tena ukiwa kwenye wakati mgumu kimaisha. Unaachwa na mtu aliyekuahidi atakuwa nawe katika shida na raha. Fikiria namna ambavyo kuachwa kunauma jamani. Mambo mengine yasikie tu kwa majirani, usiombe ya kukute. Usimpe mtoto wa mtu moyo wako wote. Weka akiba ya kustahimili maumivu ikitokea umeachwa au umetendwa. Bwana asifiwe. Mpende jirani yako kama nafsi yako. Usimpende mtu kupitiliza. Usimpende mtu kupitiliza hadi kikombe kikafurika. Unampendaje mtu mwingine hadi unaacha kujijali kwa mfano? Unampendaje mtu hadi mapenzi yanageuka uchungu ukiachwa unajinyonga? Unaanzaje kujinyonga kwa mfano? Hajinyongi mtu hapa. Bakiza nafasi ya kupumua ili ikitokea la kutokea usiumie sana, na pia uwe na uwezo wa kusamehe. Inawezekana hata wewe umewahi kumuacha mtoto wa mtu ila huwezi kukumbuka, kwa sababu aliyekula ndizi alionja utamu, lakini aliyetupiwa maganda ndiye aliyehisi uchungu. Katika maisha kuachwa ni jambo la kawaida. Hivyo usipoteze muda wako kuwaza kwa sababu ya kuachwa. Wala usijiulize sana maswali ati umekosea wapi, kwa sababu sio lazima uwe na makosa. Unaweza ukaachwa hata ukiwa huna kosa lolote. Weka tumaini lako kwa Yesu. Bwana asifiwe. Unaweza kuachwa bila kosa lolote. Anayejua siri au sababu ni aliyekuacha. Moyo wa mtu ni msitu, huwezi kujua anachowaza juu yako. Jiandae kisaikolojia kwa kwamba muda wowote unaweza kuachwa, maana uliye naye sio Yesu. Binadamu hubadilika muda wowote. Weka tumaini lako kwa Yesu, yeye ndiye hawezi kukuacha hata ungekuwa mbaya kiasi gani. Habari za jioni. Ushauri wa bure. Kama unataka kuachana na mtu, achana naye vizuri. Bwana asifiwe. Achana naye vizuri. Mtu mstaarabu hawezi kukuacha kama anakukomoa. Hata kama mmeshindwana, amekuchoka au na makosa kiasi gani. Sisi ni binadamu wapendwa, kuna leo na kesho. Milima haikutani ila binadamu hukutana. Leo unaweza ukamuona wanini ukaamua kumuacha, lakini kesho ukahitaji msaada kutoka kwake. Maisha hayana formula wapendwa. Mungu akisema
nyuma geuka. Wa kwanza anakuwa wa mwisho na wa mwisho anakuwa wa kwanza. Kwa hiyo achana na watu vizuri, achaneni kistaarabu, msijenge uadui kwa sababu ya kuachwa. Kuachwa ni jambo la kawaida katika mahusiano katika ulimwengu huu wa dhambi. Jambo la tatu, kufiwa sio adhabu na uzao wa tumbo ni thawabu. Kufiwa sio adhabu na uzao wa tumbo ni thawabu. Kufiwa sio adhabu bali ni mojawapo ya machungu yanayosababishwa na matokeo ya dhambi. Yeyote anafiwa na yeyote anaweza kutangulia bila kujali jinsia yake wala umri wake. Kifo hakina huruma, kinaweza kumchukua yeyote wakati wowote bila kujali mmeishi kwenye ndoa kwa siku chache au kwa miaka mingi. Kuna wengine hufiwa wakiwa honeymoon kabisa. Jiandae kufiwa, lakini ishi vizuri na mwenzi wako. Kwa kuwa tangazo la kifo ni la uhakika kwa sisi tulio hai, ni vyema kujiandaa nalo, maana muda wowote linaweza kutokea. Ishi vizuri na mwenzi wako kana kwamba mtaishi milele, lakini jiandae kisaikolojia kufiwa naye kana kwamba anaweza kuondoka kesho kwa kifo. Uzao wa tumbo ni thawabu. Mungu anaweza akaamua kuzuia tumbo lako lisizae watoto, na anakuwa na makusudi na jambo hilo. Biblia imesheheni visa vya kutosha vya wanawake walionyimwa uzao, lakini baadaye Mungu aliyafungua matumbo yao wakapata watoto. Lakini kuna wengine hawakuzaa watoto kabisa. Vyovyote vile iwavyo, Mungu ana makusudi anaporuhusu upitie changamoto hiyo. Muulize Mungu kisha fanya sehemu yako. Fanya jitihada za kibinadamu za yale yaliyo ndani ya uwezo wako, halafu mwachie Mungu yale yaliyo nje ya uwezo wako. Usichoshe ini na figo zako kwa kunywa madawa ya kila aina ili upate mtoto, maana unaweza kumaliza hospitali zote na bado usipate mtoto. Kwa kuwa Biblia inasema uzao wa tumbo ni thawabu, mengine mwachie tu Mungu. Wakati wa Mungu ni wakati sahihi. Bwana asifiwe. Jambo la nne, kukubaliana na hali halisi. Jifunze kukubaliana na hali halisi unapopitia changamoto. Ingawa inaweza isiwe rahisi kuchukuliana na changamoto fulani kwa haraka, bado ni muhimu kujifunza barabara ya kupita ili kuvuka daraja hilo muhimu. Hatua ni hizi. Hatua ya kwanza, unapopata changamoto ni kuzikataa. Hatua ya pili, unachanganyikiwa. Hatua ya tatu, unabageini, yani unajadili, mara unaingia unatoka. Na hatua ya nne ni kukubali. Kadiri inavyowezekana, hakikisha unafurahia kila hatua unayopitia wakati wa changamoto. Usitumie nguvu kubwa wala muda mrefu kukataa. Huwezi kubishana na uhalisia siku zote. Kuchanganyikiwa ni hali ya kawaida unapopitia mambo mazito na magumu. Hivyo, ukizidiwa, omba msaada au ushauri nasaha ili usiwe mzigo kwa wengine. Ukikubaliana na hali halisi, akili yako inapona. Kubageni ni hatua muhimu sana ili uweze kuimarika na kufikia hatua nzuri ya kukubaliana na uhalisia wa kile unachokipitia. Ukishafanikiwa kukubali tu, akili yako inakuwa imepona, mambo yanakuwa mapya na tumaini linaanzia hapo hapo. Bwana asifiwe. Jambo la tano, kusamehe ni lazima. Kusamehe ni lazima. Katika maisha kuna wakati utakwazwa. Biblia inasema makwazo hayana budi kuja. Kuna wakati utakutana na magumu uliosababishiwa na watu. Wa ajali nyingi ambazo zinatokea barabarani, waathirika wengi wa ajali hizo sio wale wanaozisababisha, bali wale wanaosababishiwa. Kwa hiyo kusamehe ni lazima, sio hiari. Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo 6:14 hadi 15, usiposamehe wewe pia hutasamehewa. Na katika Mathayo 18:22 inasema samehe 70 times 70, yani samehe bila kikomo. Hakuna asiyekosea, ila jifunze kutokana na makosa. Kuna changamoto nyingine huwezi kupona bila kusamehe. Tena msamaha unakuwa na maana halisi pale unapomsamehe asiyesameheka, asiyestahili. Na mtu wa kwanza kumsamehe kwenye maisha yako ni wewe mwenyewe, kwa sababu wewe ndiwe adui yako wa kwanza na mbaya kuliko wote.
Kusamehe sio kusahau. Forgiving is not forgetting. Hakuna dhana ya kusamehe na kusahau. Ila unaweza kusamehe na kupotezea na kuachilia. Kusahau sio kigezo cha lazima ili kuthibitisha msamaha. Kwa sababu kusamehe kunabeba tu dhamana ya kosa lililofanyika, lakini hakufuti kumbukumbu ya kosa hilo kwenye akili ya aliyetendewa. Hata Mungu anaposema hata zikumbuka dhambi zetu kulingana na Waebrania 8:12 na Yeremia 31:34 haimaanishi kwamba atazisahau. Bali atakumbuka rehema na hata zizingatia hizo dhambi zetu moyoni baada ya sisi kutubu naye kutusamehe. Ndiyo maana alama za misumari bado hazijafutika kwenye viganja vya Yesu. Tunapoomba toba na msamaha, akitazama alama za misumari kwenye vidole vyake, anakumbuka rehema, anaachilia. Kwa hiyo, wewe samehe tu. Masuala ya kusahau muachie Yesu, yatakuja baadaye. Bwana asifiwe. Kusamehe sio kumuamini unayemsamehe. To forgive does not mean to trust. Hii ni kwa sababu msamaha haumbadilishi yule unayemsamehe, bali unakubadilisha wewe unayesamehe. Unaweza ukamsamehe mtu leo na bado akalirudia kosa lile lile kesho na kesho kutwa. Kuwa makini na uchukue tahadhari juu ya namna unavyoshirikiana na kuchukuliana na watu waliowahi kukukosea kisha ukawasamehe. Wa kumwamini ni Yesu peke yake. Binadamu sio wa kuwaamini. Hata mumeo au mkeo hupaswi kumuamini. Sana sana unaweza tu kumuaminia, inatosha. Kumuamini na kumuaminia mtu ni mambo mawili tofauti. Kwa hiyo, ukiomba msamaha, wewe samehe tu, maisha yaendelee. Ila usimuulize kama atarudia tena ama la. Msamaha huwa hauna masharti. Wewe toa msamaha, imani peleka kwa Yesu. Bwana asifiwe. Furahia changamoto zako, usiziogope. Tumeumbwa kwa ajili ya kutatua matatizo, sio kulia na kuhuzunika kila wakati. Wakorinto wa pili sura ya 12 aya ya 7 hadi ya 10, Paulo anasema, na makusudi nisipate kujivuna kupita kiasi, nalipewa mwiba katika nyama, mjumbe wa shetani ili kunitesa. Makusudi nisipate kujivuna kupita kiasi, na kwa ajili ya kitu hicho nikamsihi Bwana mara tatu kwamba kinitoke. Lakini Bwana akaniambia, neema yangu ya kutosha, kwa kuwa uweza wangu huthibitika katika udhaifu. Basi nitajisifia udhaifu wangu kwa furaha nyingi, ili uweza wa Kristo ukae juu yangu. Kwa hiyo napendezwa na adha, napendezwa na shida, napendezwa na ufedhuli, napendezwa na misiba, ili ni kwa ajili ya Kristo, kwa kuwa pale nilipo dhaifu ndipo nilipo na nguvu. Hilo ndilo neno la Bwana. Tumeumba kwa ajili ya kutatua matatizo. Acha kulia na kuhuzunika kila wakati. Changamoto zimekuja ili zipite, ziondoke. Pambana, kabiliana nazo, omba msaada wa Mungu, mwambie Mungu akuzidishie neema yake, halafu songa mbele. Hakuna jaribu lisilo na kusudi wala mlango wa kutokea. Neema ya Bwana yatosha na upendo wa Kristo watubidisha. Mkabidhi Bwana kazi zako na mawazo yako yatathibitika, yasema Mithali sura ya 16 aya ya 3. Mawazo yako yatathibitika, maana yake yatapata kibali machoni pa Bwana. Kwa hiyo fanya kile uwezacho, kisha yale yaliyokuzidi uwezo mwachie Mungu peke yake. Bwana asifiwe. Halafu usidhani ya kwamba wewe tu ndio una changamoto. Unaweza ukakuta huuzai wewe mwanamke, kumbe wewe huna shida kwenye kizazi, mumeo ndio ana shida. Kwa hiyo wakati mwingine mshukuru Mungu kwa kila hali ya kwamba wewe ndio mwenye shida, au ni mke wako au ni mume wako. Mungu ameruhusu mpitie changamoto, ikubalini, ishini nayo, Bwana atawafanyia wepesi. Kwa hiyo wewe mama unaweza kuhangaika kula madawa mengi, kumbe shida iko kwa mume wako. Usihangaike sana. Ukishafanya sehemu yako, ile sehemu ya Mungu iliyobaki muachie Bwana atafanya. Yesu yupo pamoja nawe, atayafanya mambo yako kuwa mapya. Badili mtazamo wako leo, na tumaini linaanzia hapa. Nakutakia usiku mwema.

0: Tunamshukuru sana Mungu kwa ajili ya kipindi cha Kaya na Familia ambacho kimehitimishwa hivi punde, lakini pia tunamshukuru Mungu kwa ajili ya kipindi cha afya ambacho kimehitimishwa katika jioni ya leo. Wasaa huu tunaendelea kukualika na kukukaribisha katika matangazo haya jioni hii, tukielekea katika ibada na ujumbe wa neno la Mungu na mchungaji Aston Mamba.
1: Namna somo la jioni ya leo lina kichwa kinachosema hukumu mpya, Mungu hajanyamaza. Hukumu mpya, Mungu hajanyamaza. Na mchungaji atasimama mara tu baada ya praise team kutuongoza wimbo mkuu wa mkutano, na wote tutasimama, tutaongozwa na praise team kuimba wimbo mkuu wa mkutano, na mara baada ya hapo mchungaji atasimama kwa somo hukumu mpya, Mungu hajanyamaza. Ni wasaa wako kusimama imara, kufikiria kile ambacho mhudumu anaenda kukisema siku ya leo, lakini kufanya kile ambacho anakisema ili kitusaidie kwa ajili ya marejeo ya Yesu Kristo.

0: ina dhuruba. Majonzi, hofu, kuvunjika moyo, magonjwa na vifo. Unauliza, huu ndio magonjwa na vifo? Unauliza, huu ndio mwisho? Je, kuna matumaini? Ndio, kuna tumaini. Mungu anasema, tazama na yafanya mambo yote kuwa mapya. Katika giza la maisha kuna ahadi. Yesu anasema, amani yangu nawapa. Ni amani ambayo ulimwengu hauwezi kutoa. Tumaini lisiloweza kuondoka. Tumaini lisiloweza kuondolewa na mazingira. Ahadi hii haishi leo, kwa sababu siku moja Yesu atarudi. Mateso yatakoma. Mauti itashindwa na kila chozi litafutwa. Na hadithi yako haitaisha. Tumaini linaanzia hapa. Dunia ina dhuruba. Majonzi, hofu, kuvunjika moyo, magonjwa na vifo. Unauliza, huu ndio mwisho? Je, kuna matumaini? Ndio, kuna tumaini. Mungu anasema, tazama na yafanya mambo yote kuwa mapya. Katika giza la maisha kuna ahadi. Yesu anasema, amani yangu nawapa. Ni amani ambayo ulimwengu hauwezi kutoa. Tumaini lisiloweza kuondoka. Tumaini lisiloweza kuondolewa na mazingira. Ahadi hii haishi leo, kwa sababu siku moja Yesu atarudi. Mateso yatakoma. Mauti itashindwa na kila chozi litafutwa. Na hadithi yako haitaisha. Tumaini linaanzia hapa.
1: Ninawasalimu katika jina la Bwana. Mjambo. Bwana Yesu asifiwe. Leo tuko na somo la muhimu sana, ambalo si mara nyingi watu wamekwepa pia kulifundisha, kwa sababu si kama vile linaonekana si rafiki sana. Somo letu la leo ni hukumu mpya, Mungu hajanyamaza. Hukumu mpya, Mungu hajanyamaza. Basi kabla ya somo letu hili, kama ilivyo ada, Biblia inatuambia katika Mambo ya Nyakati sura ya Mambo ya Nyakati ya pili sura ya 7 mstari wa 14, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba, wakiziacha tabia zao mbaya, wakilitafuta uso, basi nitasikia kutoka mbinguni, nitawasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Leo tunahitaji kufanya maombi maalum kwa ajili ya kanisa la Kibada, mahali ambapo mahubiri haya yanafanyika. Tunahitaji kufanya maombi maalum leo mahali hapa kanisa hili ambalo limefanya mengi kwa ajili ya kufanikisha jambo hili. Tunahitaji kuomba kwa

0: tomba kwa ajili hiyo. Na leo tena nitamuomba mchungaji Maiga aweze kuja hapa, na mchungaji Maiga atatupatia ombi, na baada ya ombi hilo tutaendelea na hotuba yetu ya siku ya leo. Pastor, karibu sana.
1: Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana jioni hii ya leo. Asante tena kwa ajili ya siku hii ya leo, asante kwa uhai. Asante kwa ajili ya yote uliotutendea siku hii ya leo. Ninakuja mbele zako jioni hii ya leo nikiomba maalum kabisa kwa ajili ya watoto wako katika kanisa hili la Waadventista wa Sabato Kibada, ambao wameendelea kufanya mambo makubwa ya utume na uinjilisti mahali hapa. Mungu, ninakusii na kukuomba ukawabariki sana jioni ya leo. Baba, wamejitoa kwa hali na mali kuhakikisha ya kwamba utume unafanikiwa mahali hapa. Jina lako litukuzwe sana.
0: Amen.
1: Ukawabariki mno, na hatimaye siku moja ukawabariki, na hatimaye ukawaandae kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Maana kwa kazi waliyoifanya, Baba, waandalie taji ya uzima.
0: Amen.
1: Asante kwa ajili ya watumishi wako. Watumishi wako wanaofanya kazi katika idara ya mawasiliano Union pamoja na shirika la vyombo vya habari. Mungu, tunakushukuru sana kwa ajili ya vijana wa kike na wa kiume ambao wanatumia taaluma zao na uwezo wao wote kuhakikisha kazi hii na uinjilisti unafanyika kwa njia ya mitandao. Mungu wa mbinguni, jioni ya leo ninakusii na kukuomba ukawabariki vijana hawa. Baba, kwa kutoa muda wao mwingi, kwa kujitoa kutumia karama zao na uwezo wao wote kuhakikisha injili inasonga mbele, baraka zako zikawe juu yao. Bariki Baba huduma hii wanaoifanya, ambayo imeendelea kubariki watu wengi. Endelea kuwatumia zaidi na zaidi kwa ajili ya kazi ya utume wa kidigitali, utume wa vyombo vya habari na mawasiliano Tanzania. Baba, karama hizi zikuze ili kanisa lako likaendelee sana katika nyakati hizi za mwisho. Asante Mungu, maana tumeomba na kuamini kupitia jina la Yesu Kristo. Amina.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Hukumu mpya. Hukumu mpya. Hukumu mpya, na Mungu hajanyamaza. Mungu hajanyamaza. Mengi hayasemwi juu ya hukumu. Watu wanapenda kusikia Mungu wa upendo. Lakini pia katika kitabu cha Ufunuo sura ya 14 mstari wa 6 inasema injili ya milele inapohubiriwa inataja juu ya hukumu inayokuja. Kwa nini sasa tunaongea juu ya hukumu? Kwa sababu bila hukumu hakuna haki, na bila haki upendo ni maneno matupu. Tunahitaji kujua juu ya hukumu. Hukumu sio habari mbaya kwa watoto wa Mungu. Hukumu badala yake ni habari njema. Hukumu ni habari njema. Hukumu ni injili. Ufunuo 14 mstari wa 6 na 7 Biblia nasema, kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu mwenye injili ya milele ahubirio hao wakao juu ya nchi, na kila taifa na kabila na lugha na jamaa. Akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchem za maji. Saa ya hukumu yake imekuja. Hili si jambo dogo la kupuuza. Mara nyingi tumeliacha kulisema hili. Lakini katika Ufunuo sura ya 20 mstari wa 11 na 12 Biblia inasema, kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe, na yeye aketie juu yake, ambaye nchi na mbingu zilikimbia uso wake, na mahali pao hapakuonekana. Nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima, na wafu hawakuhukumiwa katika mambo hayo yaliyo andikwa kwa vile vitabu. Watu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu sawasawa na matendo yao. Watu watahukumiwa.

watahukumiwa sawasawa na matendo yao. Kitabu cha Warumi sura ya 14 mstari wa 10 na 11, Biblia inasema hivi: lakini wewe je, mbona wamhukumu ndugu yako? Au wewe je, mbona wamdharau ndugu yako? Kwa maana sisi sote tutasimama mbele ya kiti cha Mungu, cha hukumu ya Mungu. Sote tutasimama, wakubwa kwa wadogo, tutasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Mungu. Mungu atahukumu dunia. Mungu atahukumu dunia. Mungu atahukumu dunia. Katika Warumi 14 mstari wa 10 na 11, Biblia inasema hivi: kwa kuwa imeandikwa, kama niishivyo, anena Bwana, kila goti litapigwa mbele zangu na kila ulimi utamkiri Mungu. Yohana, mbele zangu na kila ulimi utamkiri Mungu. Yohana 5 mstari wa 22, Biblia inasema hivi: tena Baba hamhukumu mtu yeyote, bali amempa mwana hukumu yote. Hapa tunaona mambo makubwa mawili matatu. Jambo la kwanza, tunaona ya kwamba hukumu ni ya hakika. Kuna hukumu ambayo Mungu ataitekeleza. Hakuna namna ambayo ataacha mambo yaendelee kama yalivyo bila kuhukumu dunia. Saa inakuja, atahukumu dunia. Je, Mungu anaupenda ulimwengu? Ndio, anaupenda. Anaupenda sana kiasi kwamba baada ya maelekezo yake, baada ya marudi yake, baada ya kuwasimamia watu wake, watakapokuwa wamekataa na wengine wamekubali, mwisho lazima atoe uamuzi wa mwisho. Rafiki yangu mmoja ambaye ni hakimu aliwahi kuniambia, ni rahisi sana kuendesha kesi, lakini ni kazi gumu kutoa hukumu. Ni rahisi kuendesha kesi, kufuata taratibu zote za kuendesha kesi, lakini inapofika saa ya kutoa hukumu sio jambo dogo. Lakini nataka niwaambie, Mungu wa mbinguni atatekeleza hukumu. Na hapa nasema katika Yohana: tena Baba hamhukumu mtu yoyote, bali amempa mwana hukumu yote. Hukumu yote amepewa mwana kuitekeleza. Matendo ya Mitume sura ya 17 mstari wa 31, Biblia inasema hivi: kwa maana ameweka siku atakayowahukumu walimwengu kwa haki, kwa mtu yule anayemchagua, naye amewapa watu wote uthabiti wa mambo hayo kwa kumfufua katika wafu. Ameweka siku atakayo hukumu. Marafiki zangu, hili somo wakati mwingine linaachwa. Watu wanapenda kusikia juu ya Mungu wa upendo, Mungu mwenye huruma, Mungu anayebariki. Lakini nataka nikuambie, mwisho wa yote, Mungu huyu mwema kiasi hicho, mzuri kiasi hicho, mwenye upendo kiasi hicho, atatoa hukumu. Maana asipofanya hivyo, atakuwa sio Mungu tunayejua habari zake. Atakuwa ameshindwa, huyo atakuwa ameshindwa. Ninakubaliana sana maneno yale ya Ruth Graham aliyewahi kusema, Mungu asipohukumu dunia, itabidi aombe radhi kwa Sodoma na Gomora kwamba aliwaonea, maana dhambi zao zimekuwa nyingi mno. Dhambi za leo zimekuwa nyingi mno, pengine kuliko Sodoma na Gomora. Na marafiki zangu, hukumu ni nini? Mahakama ya mbingu inakaje? Mahakama ya mbingu inakaje? Katika kitabu cha Daniel sura ya 7 mstari wa 9 na 10, Biblia inasema, nikatazama hata viti vya enzi vikawekwa, mmoja aliye mzee wa siku ameketi. Mavazi yake yalikuwa meupe kama theluji, na nywele za kichwa chake kama sufu safi. Kiti cha enzi kilikuwa na miali ya moto, na gurudumu zake moto uwakayo. Anasema mzee wa siku akaketi, mto kama mto utokao ukapita mbele yake. Maelfu wakamtumikia, na elfu kumi mara elfu wakasimama mbele zake. Hukumu ikawekwa, na vitabu vikafunuliwa. Vitabu vikafunuliwa. Hapa anaeleza, anaposema maelfu elfu, hii ni lugha ya kueleza idadi kubwa ambayo hata hesabu yake katika akili ilikuwa haipo, ilikuwa haiwezi kueleweka. Anasema maelfu elfu wakamtumikia, na elfu kumi mara elfu kumi wakasimama mbele zake. Hukumu ikawekwa, na vitabu vikafunuliwa. Habari njema ni kwamba atakaye hukumu ni yule ambaye aliumba dunia, yule anayeipenda dunia, yule ambaye anatupenda sisi, yule anayetujali. Biblia inasema atahukumu, na hukumu yake ni ya haki. Hukumu sio Yesu anakuja tu na fimbo na kutupiga ghafla. Si kwamba tu anakuja na kupiga ghafla. Mzee mmoja kazee fulani kalikuwa kanaishi mahali fulani kule, kakawa kanasema kalikuwa kameoa wake saba, kamejitwalia wake saba. Kale kazee kakasema, ninajua Mungu. Kalikuwa kanaishi kule kwenye milima ya Upare, kakasema, najua Mungu ana huruma sana. Mungu atakapokuja hawezi kuniangamiza, atanichapa viboko, chukua pembeni, anichape viboko chwa chwa chwa chwa, alafu aniambie kimya, wafuate wenzako, alafu nitakimbia, ndio wafuate wenzangu, ninaenda mbinguni, ninaenda mbinguni.

Mungu asiye na utaratibu kiasi hicho. Kwa kale kazee kalikuwa kana kazi tu ya kuendelea kuongeza wake, kanasema unajua najua kabisa Mungu ninamkosea, lakini najua atanichapa viboko vichache kisha ataniambia kimia. Alafu nitakimia, nitakwenda kuungana na wenzangu. Hukumu si kwamba Mungu atakuja tu na fimbo ghafla kuwachapa watu. Ni kesi inayoendelea mbinguni. Na sasa hivi kabla Yesu hajarudi, kesi inaendelea. Mambo yanatazama, kumbukumbu zinawekwa, mwenendo wa kesi unatunzwa. Marafiki zangu, yuko jaji na jaji ni Mungu mwenyewe. Mungu Baba ndiye jaji katika mahakama hii. Mahakama nyingine ni wanadamu. Wanadamu wanaosahau, wanadamu wanaokosea, wanadamu wenye upendeleo, wanadamu ambao wanaweza wakahongwa wakahongeka. Yeye Mungu Baba ambaye hahongwi chochote, ambaye hakuna anayeweza kumhonga, yeye ndiye mwenye mali zote. Yeye ndiye jaji. Wakili wa utetezi ni Yesu. Biblia inaeleza ya kwamba Yesu ni wakili wetu. Yesu atasimama kama wakili wetu. Lakini habari njema ni kwamba si tu kwamba ni wakili, yeye ni mkombozi wetu. Yeye anatutakia mema. Yeye ndiye mkombozi wetu. Yeye ndiye aliyekufa Calvary ili sisi tuhesabiwe haki. Yeye ni wakili wetu, lakini yeye wakati huo ni mkombozi wetu. Yeye ni mtetezi wetu, lakini mshtaki wetu ni ibilisi. Ibilisi ni mshtaki, kama alisemavyo Ufunuo 12 mstari wa 10. Yeye ibilisi ni mshtaki. Yeye ni mshtaki wa ndugu. Yeye ana kazi ya kukumbusha ya kwamba huyu ni mdhambi, huyu alikosea, huyu alishindwa. Hapa namkumbuka yule kijana tulikuwa tunamuombea, alikuwa na mapepo. Mara nyingi mapepo huwa sijajua kwa sababu gani huwa yanashika mabinti, lakini yule alikuwa kijana wa kiume ana mapepo. Tunamuombea, wakati tunaomba mapepo yatoke kwa jina la Yesu, yule kijana akaongea, mapepo yakaongea kupitia kwake, yakasema mnamuombea huyu, mnamuombea huyo, kwani hamjui kwamba ni mdhambi? Tukatulia kidogo. Tutakataa kwamba ni mdhambi? Sio mdhambi, kwani sisi tunajua maisha yake? Tukayaambia yale mapepo, ni kweli huyu ni mdhambi, lakini ni mdhambi ambaye amemkubali Yesu Kristo. Toka, huna mamlaka ya kukaa hapa, maana ni mdhambi aliyemkubali Yesu Kristo, aliyempokea Yesu Kristo. Toka. Mapepo hayaogopi chochote, yanamwogopa Yesu peke yake, sio mwanadamu. Hayaogopi chochote, hayaogopi chochote. Wako watu ambao wana ili mapepo yasiwasumbue, wanalala na Biblia, wanasema Biblia lazima ikae hapa kwenye mto hapa, Biblia lazima nilale nayo kitandani. Yani hapo ni sawasawa tu na yule mchaga ambaye alichukua nazi alafu akaweka kwenye samaki alafu akapika, alafu baadaye anasema Yesu, mbona hapa sioni supu, mbona supu haibadiliki? Kumbe nazi inapasuliwa, kumbe nazi inakunwa, kumbe nazi ina mchakato. Yeye mchaga watu hajui, maana kule uchagani hakuna nazi. Akaweka nazi pale pu. Sasa anaangalia sasa, Yesu, mbona hapa kuna mbona supu haibadiliki, mbona supu haibadiliki? Hakujua jinsi ya kufanya. Huna tofauti na yule mchaga kama unachukua Biblia unaweka kichwani. Biblia, neno la Mungu, linapaswa liingie ndani yako, lipokelewe katika maisha yako, sio kukaa nayo, sio kuishikilia. Yani kama una shida, hata ukikumbatia Biblia shida yako haitoki. Lakini shahidi ni vitabu vya mbinguni, kama isemavyo Ufunuo 20 mstari wa 12. Vile vitabu vya mbinguni ndio vinavyotoa ushahidi ambavyo havikosei. Vingekuwa ni vitabu vya mwanadamu vingekosea. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa kwanza, Biblia inasema, watoto wangu wadogo, ninawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi, tunaye muombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Anapoandika maneno haya, Yohana alikuwa mzee akiwa amevuviwa na Roho wa Mungu, akasema, watoto wangu wadogo, msitende dhambi. Lakini akawaangalia kwamba kama Baba mwenye huruma anayewaambia wanaye, wanangu, mtimuishi katika mapenzi ya Mungu, msifanye zinaa. Lakini kama Baba anayeangalia mbali, anayeona hata baada ya kueleza, anaona mmoja wao anaweza asifanye vizuri, akasema, kama Baba anayeweza kumwambia mwana, wanangu, msizini, kuzini ni vibaya, ni dhambi, Mungu hataki. Lakini tena anawaangalia asa, lakini kama mtu atazini asitoe mimba.
anaangalia, anaangalia kwa mbali, anaona anaona shida inayoweza ikatokea. Yesu Kristo anaeleza vizuri, Biblia inasema vizuri, Yohana akiwa mzee anasema, watoto wangu wadogo msitende dhambi. Lakini anaangalia kwa mbali, anaona mtu fulani akitenda, anaona mtu fulani akiacha, anasema kama mkitenda dhambi tunaye muombezi kwa Baba. Tunapo mahali pa kwenda, msikate tamaa, msijue. Mchungaji alikuwa anafundisha leo ya kwamba wako watu ambao wanafika mahali anaona dunia imemkataa, anajua. Ngoja nikuambie, unapojifunza kusamehe wengine, ni kweli kubali kujisamehe wewe mwenyewe. Ni kweli anasema ya kwamba, ni watoto wangu wadogo msitende dhambi. Lakini kama inatokea, anaangalia kwa mbali, anaona mmoja akitenda dhambi, anasema mkitenda dhambi tunaye muombezi kwa Baba. Bado kimbieni, nendeni kwa Yesu Kristo, mwambieni shida zenu. Ufunuo 12 mstari wa 10 Biblia inasema hivi, nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, maana ametupwa chini mshitaki wa ndugu zetu, yeye amshitakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Ufunuo 14 mstari wa 7 Biblia inasema akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchem za maji, yeye ndiye anayestahili ibada. Unajua, ngoja nikwambie, katika dunia hii vita kubwa iko katika ibada. Shetani anataka kuabudiwa. Yeye aliyeshindwa mbinguni, yeye aliyetupwa duniani, anahitaka kuabudiwa, lakini Mungu anastahili ibada. Na unajua, mara nyingi tunasema Mungu anataka kuabudiwa na Mungu anataka sifa, ndio maana Mungu ametuumba, ametuumba tumwabudu. Ni zaidi ya hapo, kama Mungu angetuumba tu ili tumwabudu, angekuwa Mungu mbinafsi sana. Mungu anataka fellowship na sisi, anataka ushirika na sisi, anataka sisi tuwe marafiki zake. Ndio maana Injili ya Yohana 15:15 anasema ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda yale niwaamruyo. Siwaiti tena watumwa, mmekuwa rafiki zangu. Anataka ushirika. Mungu anataka ushirika na viumbe vyake. Anataka viumbe ambavyo atashirikiana navyo. Angeweza kuumba roboti, roboti wangetii. Angeweza kuumba samaki tu peke yake, samaki wakati mwingine wanatii, kama yule samaki aliyemea za Yona. Maana ile samaki aliambiwa meza Yona, kabeza Yona, peleka Yona, akapeleka Yona, tapika Yona, akatapika Yona, usimdigest Yona, usimsage Yona, akasema sawa. Na kwanza hata hivyo, na mimi nimefunga, siwezi kumtafuna Yona maana nimefunga. Yule samaki alikuwa anafunga, kwa hiyo yani samaki anasikia, mwanadamu hasikii. Ziko nyakati mwanadamu ni kiburi, hasikii. Biblia inasema akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, maana saa ya hukumu yake imekuja. Kwa nini kuna hukumu? Mshtaki wetu tunajua ni shetani. Isaya 14 mstari wa 12 kwenda wa 14 Biblia inasema hivi, jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni, ewe nyota wa alfajiri, mwana wa asubuhi, jinsi ulivyokatwa kabisa, ewe uliyemwangusha mataifa. Shetani aliangushwa kutoka mbinguni, maana alitamani kuinua kiti chake kiwe juu, alitamani heshima ya Mungu iwe heshima yake, alitamani cheo cha juu. Niko hapa pia kuwakumbusha wale ambao mnafanya kazi katika maeneo mbalimbali ya kazi, usitamani kupanda kuliko kiongozi wako. Unaenda wapi? Kama we ni mwalimu mkuu, mwalimu mkuu msaidizi, we ni mkuu sana, maana kwanza we ni mwalimu mkuu alafu tena ni msaidizi, yote unayo. Yani we ni mwalimu mkuu alafu msaidizi, unataka kwenda wapi? Mbona niwaambie, wako watu hawalali, anataka kila mara kazi ya mwingine. Sasa mimi nataka niwe hiyo, mimi nataka niwe hiyo. Fanya ile Mungu aliyokupa, fanya ile Mungu aliyokupa. Ibilisi akiwa Lusa, akiwa malaika mbinguni, mwenye cheo, mwenye hadhi ya juu, akatamani kiti chake kipande juu kuliko Mungu, anatamani kipande juu. Kama wewe ni kiongozi wa kwaya, ridhika kuwa kiongozi wa kwaya. Na wewe mwingine ambaye wewe ni katibu wa kwaya, ridhika kuwa katibu wa kwaya. Useme mimi na mimi, mbona mimi naweza kuwa kiongozi kuliko huyu, mimi naweza, wewe naweza kuwa mimi. Wewe ndio huwezi. Hilo wazo tu linaonyesha wewe huwezi, hufai. Wewe unaangalia, kuna wengine anaangalia kanisa hivi, anasema mimi nafaa kwa mzee wa kanisa, mimi nafaa kwa mzee wa kanisa. Hey, mzee hapa hamna kitu. Hii ni hasara tu mzee. Mimi ningekuwa mzee wa kanisa, ningetangaza matangazo vizuri. Mimi
mimi ningehubiri vizuri. Ngoja nikwambie, hilo wazo ni wazo lilaloanzishwa na shetani mwenyewe. Akasema nitakiinua kiti changu juu, nitainua kiti changu juu. Nataka, kwa nini nisielewe mambo ya mbinguni? Isaya anaendelea kusema, nawe ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni, nitainua kiti changu juu kuliko nyota za asubuhi, nami nitaketi juu ya mlima wa mikutano, katika pande za mwisho za kaskazi, nitapaa kupita vimo vya mawingu, nitafanana na yeye aliye juu. Anasema nitafanana na yeye aliye juu. Kwa nini Mungu asirudi tu? Kwa nini kuna kesi ndefu? Kwa sababu, na sababu ni moja tu. Shetani anadai kwamba Mungu sio wa haki. Shetani anadai Mungu sio wa haki. Na ili aweze kumhakikishia kwamba yeye ni wa haki, Mungu anafanya mchakato ili ionekane ya kwamba yeye ni wa aina gani. Shetani alisema Mungu ni dhalimu, sheria yake haiwezi kushikwa. Watu wanakufuata kwa sababu unawapa vitu, sio kwa upendo. Hukumu yako sio ya haki. Ndio maneno ya shetani. Kwa hiyo Mungu kwa hekima yake akamwambia shetani, sawa, tuendeshe kesi wazi. Ulimwengu wote utauona kama mimi ni wa haki au la. Tuweke kesi. Tujadili wazi, tuweke kesi wazi. Na kwa nini Mungu anatuhukumu sisi? Hili ni jambo linalowaumiza watu wengi. Kwa nini Mungu anatuhukumu sisi? Kwa sababu Mungu amempa kila mtu akili, utashi, hiari, fursa ya kusikia neno la Mungu na kuchagua. Ukichagua kutokukubali, umechagua. Hujasukumwa na mtu. Mungu ametupatia akili, ametupatia fursa ya kuchagua. Warumi 14 mstari wa 12 Biblia inasema, basi kila mtu miongoni mwetu atatoa habari zake mwenyewe mbele za Mungu. Kila mtu atatoa habari zake mbele za Mungu. Mhubiri 11 mstari wa 9 Biblia inasema, mche Mungu. Mche Mungu ujana wako, lakini ujue ya kuwa kwa ajili ya hayo yote Mungu atakuleta hukumuni. Mungu hata hukumu kama robot, atahukumu kama watu wenye uwezo wa kuchagua. Ndio haki yote itatendeka. Nini kinachochunguzwa? Biblia inasema kila kazi na kila neno. Katika Mhubiri 12 mstari wa 14 Biblia inasema, kwa maana Mungu ataleta hukumuni kila kazi pamoja na kila neno la siri, likiwa jema au likiwa baya. Kila kazi, kila neno litaletwa hukumuni. Vitabu vya mbinguni havichukui tu dhambi kubwa kama uzinzi, wizi, ujambazi, vinachukua pia maneno. Maneno tunayoongea, vinachukua pia maneno. Mathayo 12 mstari 36 Biblia inasema, basi nawaambia kila neno lisilo maana watakalotoa hesabu ya neno hilo siku ya hukumu. Kila neno lisilo na maana. Wako watu wana maneno yasiyo na maana. Wako wanaume wakiwa peke yao wana maneno machafu. Wako wanawake wakiwa peke yao wana maneno machafu. Wako watu ambao wakiwa peke yao wana maneno machafu. Yuko mtu mmoja ambaye nilimtembelea siku moja, yeye alikuwa fundi, na niliwahi kumwambia, wewe nitakutoa mfano hata kama sitakutaja jina, akaniruhusu. Yule rafiki alikuwa ni rafiki yangu sana, akiwa katika site yake ya ujenzi anaita mbwa, wewe nyoka. Nikamwambia, wewe unafanya kazi na nyoka hapa? Hawa, unajua hiyo ndio lugha yetu ya site. Yani lugha ya site, yuko na nyoka. Wewe nyoka, lete simenti. Wewe nyoka, yuko na nyoka, yuko na ng'ombe, yuko na mbwa. Yani yuko na mbwa na kila kitu, punda, yani yuko na wanyama. Lakini nikipoongea naye akaniambia, unajua hii ni lugha yetu ya site. Ukimkuta kanisani, yeye ni mmoja wazee wa kanisa, akija kutangaza matangazo ya leo. Bwana asifiwe. Tangazo la kwanza, tangazo la pili, tangazo la tatu. Mungu awabariki. Ana maneno tofauti. Biblia inasema kila neno litaletwa hukumuni. Maneno makali uliyomwambia mkeo kwa hasira, ukamwambia mbwa wewe, na mengine. Hata mama mengine aliniambia nisiyaseme mbele za watu. Watu wanayasema. Yako maneno ya laana, maneno unayotupia majirani zako, maneno ya laana, maneno ya kubeza kuchemka, maneno ya kubeza watu wengine,
kuwabeza wengine, kubeza mtu ambaye labda ana upungufu fulani katika mwili wake, maneno ya usaliti, ahadi zilizovunjwa, ahadi ambazo zinatolewa bila kumaanisha. Wako vijana, kila akikutana na msichana vya hey, sister nilikuwa naomba nikoe, dada atasema haya, anaondoka anaenda kwa mwingine tena na sister yani nimekuona tu wewe yani ana haya. Wasichana saba unaoa gani sasa? Unaoa gani wewe? Unaoa gani? Yani kila msichana anamwambia, anamdanganya, anadanganya. Maneno ya uongo, maneno ya uongo, maneno ya uongo. Kwanza nilikuwa ninaomba wale wasichana siku moja wakae kikao, waambizane, hata mimi ameniambia na hata mimi ameniambia, wakushike wakuchape kwa jina la Yesu. Maana wewe ni mkorofi. Ya alafu kuna jamaa moja nikakutana nalo linajisifia kabisa, linapiga kichwa chake. Mimi sijui nikoje jamani. Yaani hiyo dada akishakubali, alafu na yule tena shakubali, yule tena shakubali. Wadada watano wote wamenikubali. Yaani mimi sijui nikoje. Linapiga piga kichwa chake. Linaona ni sifa. Maneno ya uongo, maneno ya uongo, umbea, kasheshe za mtaani, hadithi za WhatsApp za grupu, hadithi na maneno ya mtaani, lugha sofa, yote yataletwa hukumuni. Watu wanaweza wakasahau, lakini mbingu haiwezi kusahau. Kila kitu kimeandikwa kwa usahihi. Ujanja si kukimbia maneno yako, ujanja ni kuungama, ni kwenda kwa Yesu Kristo kumwambia nisamehe. Je, kuna mtu anaweza kusimama mbele ya vitabu hivyo akapingana navyo? Vitabu vya mbingu, habari njema ni hii, hukumu ya Mungu ni ya haki, ni ya haki. Hapa ndipo injili inapoingia. Malaki 3 mstari wa 16 anasema, ndipo wale waliomcha Bwana waliposemezana wao kwa wao, naye Bwana akasikiliza, akasikia, na kitabu cha ukumbusho kikaandikwa mbele zake kwa ajili ya hao waliomcha Bwana, kwa ajili ya hao waliomcha Bwana. Kitabu kinaandikwa. Watu wacha Mungu wanapoketi wakaongea mipango mizuri, mipango ya kustawi, kitabu kinaandikwa. Vitabu vyenye dhambi, kuna vitabu vya dhambi vinaandika kila kosa letu. Hivi ndivyo shetani anavyotumia kutushtaki, lakini kitabu cha ukumbusho hiki ni maalum. Bwana anasikiliza maongezi yetu, siri zetu, anasikiliza, anasikia sala zetu, anasikia. Kitabu kinaandikwa, hata machozi yako yanaandikwa. Machozi, maneno ambayo hukutamka lakini umewaza moyoni mwako, anaweka kumbukumbu. Ufunuo 22 mstari wa 11 Biblia inasema, mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu, mwenye haki na azidi kufanya haki, na mtakatifu azidi kutakaswa. Marafiki zangu, haitapita muda mrefu Bwana ataimaliza huku. Matumaini yetu ni haya. Katika Ufunuo sura ya 3 mstari wa 5 Biblia inasema, ashindaye atavikwa mavazi meupe, wala sitalifuta kamwe jina lake katika kitabu cha uzima, nami nitalikiri jina lake mbele za Baba yangu, mbele za malaika zake. Hukumu ni hakika, lakini wale wanaomtegemea Mungu, anasema majina yao yatahifadhiwa, majina yao yatahifadhiwa, na wao watakuwa washindi. Hukumu sio kwamba Mungu anatafuta kutufukuza, ni Mungu kutafuta, sio Mungu anatafutia sababu, lakini Mungu ambaye anahitaji kuhifadhi ukweli katika uhalisia wake. Unajuaje utashinda hukumuni? Najua nitashinda kwa sababu ya aina ya wakili wangu, ambaye yeye ni muombezi wangu, ambaye yeye ni mwokozi wangu, ambaye yeye ninaweza kumtazama na kumwamini, ambaye yeye hajawahi kushindwa kesi yoyote, ambaye yeye Biblia inamuita Alfa na Omega. Huwezi kushinda hukumu kwa matendo yako, huwezi, utashindwa kwa matendo yako mwenyewe, huwezi kabisa. Yohana 5:24 Biblia inasema, yeye asikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyepeleka, amenitoa utini na kuingia uzimani, hapana hukumu tena kwa ajili yake. Watoto wangu wadogo, msitende dhambi, na mkitenda dhambi, tunaye muombezi kwa Baba, tunaye muombezi kwa Baba, tunaye wa kumtegemea. Siku ya hukumu inakuja, shetani atasimama na kusema maneno haya, atasema huyu ni mkorofi, lakini Yesu atasema damu yangu, amekubali damu yangu. Shetani atasema huyu aliiba, yeye atasema damu yangu. Yesu ni wakili wako, atasimama kusema ndio alisema hivyo, lakini damu yangu ilimwagika pale Calvary kwa ajili ya neno hili, jina lake libaki katika kitabu cha uzima, maana
aliniamini mimi, alinikubali mimi, kesi yake imekwisha. Mungu sio jaji anaye pafatilia makosa ya kunyanyasa watu, si mbambikiaji wa kesi. Marafiki zangu, jina lako liko upande gani? Haya ni maamuzi yako ya kwamba jina lako liwe upande gani. Wewe ndiye unayeweza kuchagua, maana mwisho wa siku ni lazima jina lako liwe upande fulani, ama upande wa kuokolewa ama upande wa kupotea. Praise leading team, tafadhali John, leo vitabu vimefunguliwa mbinguni. Shetani anadai wewe si wake, lakini Yesu anangoja umkabidhi mizigo yako. Yeye anangoja umkabidhi shida yako, kama Warumi 8 mstari wa kwanza isemavyo, basi sasa hakuna hukumu ya adhabu kwao walio katika Kristo Yesu. Hapa swala ni kuwa katika Kristo. Kama unataka kutoka katika mahakama hii ukiwa mshindi, mwamini Yesu Kristo. Kubali Yesu Kristo akuokoe, kubali Yesu Kristo akubariki, kubali Yesu Kristo mwenye haki ya kutengeneze, kubali kuwa upande wake. Hivi karibuni kitaeleweka, wenye akili na mambumbumbu, mambumbumbu watabaki kama walivyo, lakini wale wenye akili watachagua upande wake Yesu Kristo. Swala si uliwahi kutenda dhambi kiasi gani? Hapana, swala ni ulimwamini nani? Tutakapoimba wimbo huu, tutakapoimba fungu moja, nafikiri kuanzia sasa, ruhusu miguu yako ikubebe, simama tunapoimba nilipotoka kabisa na sasa ninarudi, kama ishara ya kujitoa, kama ishara ya kujikabidhi kwa Yesu.

Yesu asifiwe. Marafiki zangu katika jioni ya leo, wako watu wanaosema Mungu wangu, katika safari yangu ya maisha kuna mahali naweza kuwa nimekukosea, ninaomba unisamehe, unitakase, unikubali, niendelee na safari. Kama wewe ni miongoni wa watu wa namna hiyo wanaosema Mungu wangu, ninaomba unishikilie. Na wakati mwingine ninaomba unibebe kabisa, maana hata kwenda mwenyewe siwezi, hata nikishikwa mkono siwezi kwenda. Unasema Mungu wangu nisaidie. Kama wewe unasema hivyo, inua mkono wako juu, punga mkono wako. Yesu akushike mkono, Yesu akutendee mema. Teremsha mkono katikati ya mkutano huu. Anaweza kuweko mtu mmoja anayesema nahitaji kubatizwa ule ubatizo wa kibiblia. Siku ya Jumamosi tutakuwa na ubatizo mkubwa. Unasema nataka ule ubatizo, niwe miongoni mwa wale ambao wanamkubali Yesu Kristo na wanabatizwa. Hatutatumia muda mrefu. Unajua kila dakika tunayoitumia hapa imehesabika, kila dakika imelipiwa, kila dakika ni ya thamani. Hatutatumia muda mrefu. Labda unasi uko miongoni mwetu, unasema Mungu wangu ninaomba unisaidie, ninaomba nifanye maamuzi. Labda uliwahi kubatizwa zamani lakini uliacha njia, labda hujawahi kubatizwa lakini sasa Mungu wangu ninaomba unisaidie nifanye maamuzi ya kubatizwa na kutembea nawe. Ninaongea nawe, naongea na wale walioko online, tafadhali fanya maamuzi hayo. Kwa nini usinue mkono wako ikiwa unasema nataka ule ubatizo, ni mimi niwe miongoni mwa wale watakaobatizwa, wale ambao walijitoa jana na juzi, nataka nijiunge nao. Hata kama ulijitoa jana, nitakuombea tena jioni ya leo. Inua mkono wako juu. Hii ndio saa yako. Bado kuna nafasi moja mbinguni. Mungu akubariki. Kila kichwa kiinamishwe, kila jicho lifumbwe. Baba, mimi na marafiki zangu hawa tunachagua ya kwamba tukufuate. Tuhurumie, tusamehe kushindwa kwetu. Hukumu inapokuja, tutaicheka hukumu, maana tumefanya urafiki na wewe. Wako wale ndugu wamefanya maamuzi jana juzi kwamba wanahitaji kubatizwa siku ya Jumamosi, washike mkono mpaka saa ya ubatizo. Lakini sio tu saa ya ubatizo, washike mpaka Yerusalemu ya mbinguni. Asante kwa kutusikia, asante kwa kutujibu. Tupatie jioni njema, tupatie amani yako, tupatie furaha ya kuokolewa katika jina la Yesu. Amen.

0: kumtumia mtumishi wake katika siku zote hizi, hata kesho tunapoendelea kutamatisha. Tuna imani ya kwamba watu wa Mungu wamepata wasawa kuelewa zaidi, lakini wamepata wasawa kufanya matengenezo kwa yale ambayo yanahitaji matengenezo na kumfuata Yesu Kristo.
1: Tunayo shauku kuisubiri siku ya hukumu, mahali ambapo kila jambo litawekwa wazi, na hivyo tunamhitaji Kristo aweze kufanya kazi ndani yetu, ili saa ya hukumu inapofika tuwe upande wake. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, tunakushukuru kwa njia ya kipekee kwa kuchagua kuungana pamoja nasi. Kwako wewe ambaye umetufuatilia kupitia mtandao, lakini pia kwako wewe ambaye umetufuatilia kupitia AWR Tanzania, na wewe ambaye uko hapa katika kituo kikuu, kwa niaba ya Rehema Eli Joseph, mimi ni Manase Rusaka, tukutakie baraka za Bwana na uwe na usiku mwema.
2: Asante sana Manase Rusaka pamoja na Rehema Eli kwa kutuongozea katika vipindi vya siku hii ya leo. Ni kushukuru pia msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kufuatilia mafundisho yote yaliyofundishwa kupitia uinjilisti huu wa Mambo Yote Mapya. Tumaini linaanzia hapa. Mimi ni Rebecca Dennis, na baada ya muda mfupi tutakuwa na habari kutoka AWR Tanzania. Endelea kuwa pamoja nasi.
3: Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini. Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
4: Imetimia saa 2 kamili.

0: Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Msomaji wako ni Rebecca Dennis, lakini kwanza muhtasari wake. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amepongezwa kwa uongozi katika kusukuma mbele ajenda ya Afrika na kutokomeza vifo vinavyoweza kuzuilika vya mama na mtoto. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro limekamata vijana watatu ambao ni wafugaji na wakazi wa kijiji cha Malangali kata ya Tindiga, tuhuma za mauaji ya Festo Celius Chaula maarufu kwa jina la Walter. Na katika habari za kimataifa, rais wa Kenya William Ruto amehimiza mageuzi katika taasisi ya usalama. Habari kamili. New York. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amepongezwa katika sukuma mbele ajenda ya Afrika ya kutokomeza vifo vinaweza kuzuilika vya mama na mtoto, huku bara hilo likikabiliwa na karibu 70% ya vifo vya kina mama duniani na takribani 2/3 ya vifo vya watoto walio chini ya miaka 5. Akiwa kinara wa Umoja wa Afrika katika afya ya mama na mtoto, Rais Samia anaongoza ajenda ya malengo matatu ya sifuri, yani 3 zeros, inayolenga kufikia sifuri ya kujifungulia nyumbani, sifuri ya vifo vinavyoweza kuzuilika vya mama na mtoto mchanga, pamoja na sifuri ya watoto wasiopata chanjo. Mkutano huo umehudhuriwa na viongozi kutoka nchi mbalimbali za Afrika, mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani Dr. Adhanom Ghebreyesus, mkurugenzi mkuu wa kituo cha Afrika cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika CDC Dr. Jean Kaseya, mwenza wa rais wa Benin Binatali Villette Wadagne, wadau wa maendeleo wakiwemo Gates Foundation, Global Fund, Gavi UNFPA, UNICEF, Susan Thompson Buffett Foundation, Beginning Fund, pamoja na viongozi katika Umoja wa Afrika AU. Akiwasilisha ujumbe wa Rais Samia katika mkutano huo, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Deogratius Ndejembi amesema ukubwa wa changamoto unahitaji Afrika kutoka kwenye ahadi ya kuelekea katika hatua madhubuti zinazoweza kupimwa kwa maisha wanawake na watoto yanayookolewa. Morogoro. Vikundi 17 vya kijamii wilaya ya Kilosa mkoani Morogoro vimepatiwa vifaa mbalimbali kwa ajili ya kushiriki katika matengenezo ya kawaida ya miundombinu ya barabara kupitia mpango wa serikali unaotekelezwa na wakala wa barabara za vijijini na mijini TARURA. Akizungumza wakati wa hafla ya ugawaji wa vifaa hivyo kwa vikundi 7 vya kijamii, mkuu wa wilaya ya Kilosa Shaka Hamdu Shaka amewataka wana vikundi hao kutumia vifaa walivyopewa kwa ufanisi zaidi kutekeleza majukumu yao ipasavyo, akisisitiza kuwa serikali ina imani nao katika kulinda miundombinu inayojengwa kwa gharama kubwa.
1: Sababu msipofanya kazi yenu ipasavyo, barabara zitaharibika. Msipofanya kazi yenu ipasavyo, barabara hazitapitika. Msipofanya kazi yenu ipasavyo ambayo leo hii tumewaamini na tukawapa dhamana, mjue tu kwamba miundombinu hii ambayo imetumia fedha nyingi za Watanzania ndani ya muda mfupi itakwenda kuwa haina faida tena kwa Watanzania, lakini pia kwa wana Kilosa na Morogoro kwa ujumla. Imani ya TARURA ni kubwa kwenu, imani ya halmashauri ni kubwa kwenu, imani yetu sisi ofisi ya mkoa wilaya ni kubwa sana kwenu kwamba miundombinu ya Kilosa itakwenda kudumu, itapitika katika nyakati zote, wakati wa jua kali, wakati wa mvua za masika, hata wakati ule ambao pengine tunapata mvua ambazo hatukuzitarajia, kwa sababu tuna uhakika ya watendakazi wa kuturekebishia miundombinu yetu.
0: Meneja wa TARURA mkoa wa Morogoro mhandisi Emmanuel Liam Kama amesema vikundi hivyo vinatambuliwa kwa kama wakandarasi na kwamba kwa mkoa wa Morogoro kuna jumla ya vikundi 101 vilivyotengenezwa zaidi ya shilingi bilioni 2 kwa ajili ya kuboresha na kufanya matengenezo ya barabara. Morogoro. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro limemkamata Saletwi Madamanya, Samiji Madamanya na John Paulo Lucas Sumai, wote ni wafugaji na wakazi wa kijiji cha Malangali, kata ya Tindiga, wilaya ya Kilosa, kwa tuhuma za mauaji ya Festus Celius, maarufu kwa jina la Walter, mkulima mkazi wa Tindiga. Kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro Andrew Katimbo amethibitisha tukio hilo lilotokea tarehe 23 saa 7 mchana katika mashamba ya bondeni kitongoji cha Lugeza mwendo wilayani Kilosa.
2: Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro mkabata Seleti Samiki Damanya na Paulo Lucas Sumai, wote wafugaji na wakazi wa kijiji cha Malangali, kata ya Tindiga, wilaya ya Kilosa, kwa tuhuma za mauaji ya Festo Celius Chaula, maarufu kwa jina la Walter mkulima, mkazi wa Tindiga. Tukio hilo limetokea Septemba 23 mwaka huu 2026 majira ya saa 7 mchana katika mashamba ya bondeni katika kitongoji cha Legeza Mwendo, kijiji na kata ya Tindiga, tarafa ya Masanze, wilaya ya Kilosa.
0: Amesema Festo Chaula aliyejeruhiwa kwa kukatwa na kitu chenye ncha kali kichwani na kupigwa na vitu butu sehemu mbalimbali za mwili. Aidha, kamanda Katimbo amesema askari wakiwa wanatumia usafiri wa gari la polisi Toyota Hilux na pikipiki tatu za aina mbalimbali wakiwa njiani pamoja na watuhumiwa. Kundi la watu wanaodaiwa ni jamii ya wakulima wanaokadiriwa kufika 200 walifunga barabara na kuanza kushambulia askari. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka IWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Nairobi. Rais wa Kenya William Ruto amehimiza mageuzi katika taasisi ya usalama akisema dunia haiwezi kujenga uchumi wa kimataifa wenye usawa iwapo mataifa yenye mahitaji makubwa ya maendeleo yataendelea kubeba gharama kubwa zaidi za kupata fedha za maendeleo. Akihutubia mkutano wa usalama wa Umoja wa Mataifa, Ruto ametoa wito huo kufanyika mageuzi akisema usawa unaotangazwa ndani ya Umoja wa Mataifa unaishia kwenye malango ya baraza hilo. Aidha, amesema Afrika mara nyingi hujadiliwa na baraza la usalama lakini haina ushawishi wa uwakilishi kumradhi wa kudumu katika chombo hicho. Ruto ameongeza kuwa katika suala muhimu zaidi la vita na amani, mataifa matano yana mamlaka ya kudumu ambayo mataifa mengine 188 hayana, na kuwa usawa unaotangazwa katika baraza hilo huishia tu hapo, na huenda hali hiyo iliaksi dunia ya mwaka 1945 lakini haiaksi dunia ya sasa. Kiev. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kuwa rais wa Urusi Vladimir Putin ndiye mtu pekee anayekwamisha kumalizika kwa vita visivyo na mwisho kati ya nchi hizo mbili. Zelensky ametoa kauli hiyo mbele ya viongozi wa dunia katika mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York nchini Marekani, na amehimiza mataifa duniani kuongeza shinikizo kwa kiongozi huyo ili kufanikisha amani kwa kupunguza mapato ya Urusi na kudhoofisha juhudi zake za uwezo wake wa kuendesha vita. Amesema lengo la Ukraine ni kudhoofisha uwezo wa Urusi kuendeleza vita hivyo, kuvirefusha na kuvifanya viwe vya kikatili zaidi na vinavyosababisha uharibifu mkubwa zaidi. Kulingana na Zelensky, kila mara Urusi inapopata fedha kutokana na biashara inakataa suluhisho la kidiplomasia, hivyo mapato ya Urusi yanapaswa kupewa kipaumbele. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amepongezwa katika kusukuma mbele ya ajenda ya Afrika ya kutokomeza vifo vinavyoweza kuzuilika vya mama na mtoto. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro limewakamata vijana watatu kwa tuhuma za mauaji ya Festo Celius kwa jina Walter, mkazi wa Tindiga. Rais wa Kenya William Ruto amehimiza mageuzi katika taasisi ya usalama. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine usikose kuungana nasi hapo kesho. Asante na usiku mwema.
3: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
4: Natumai hujambo na karibu kusikiza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Alhamisi ya tarehe 24 ya mwezi Septemba mwaka 2026 kutoka hapa New York, Marekani, mjadala mkuu wa baraza kuu ukiendelea na pia mkutano kuhusu kuongezeka kwa kina cha bahari. Mwenyeji wako ni mimi Lea Mushi. Kabla kukuletea mada kwa kina ikiangazia safari ya balozi mwema wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR, Mary Nyiriak Maker, kwanza ni muktasari wa habari ukiwasilishwa na Arnold Kayanda. Karibu Arnold.
5: Asante Lea. Viongozi wa nchi 193 wanachama wa Umoja wa Mataifa leo kwa kauli moja kwenye kikao cha ngazi ya juu kuhusu ongezeko la kina cha maji ya bahari wamepitisha azimio lenye lengo la kuongeza uelewa na ushirikiano katika kushughulikia tishio la dharura la kuongezeka kwa kina hicho, na sasa wanaendelea na mjadala, kila nchi ikiwasilisha hotuba ya kile inachofanya. Hayo yakiendelea, msikilize mvuvi Yasini Saifu Daudi kutoka Pangani mkoani Tanga, Tanzania, akieleza masahibu ya kuongezeka kwa kina cha maji ya bahari.
6: Kwa hiyo kinatuathiri tunapokwenda mle, tunapokuwa sehemu na kutafuta samaki, wanakuwa wamehama, wamesogea maji ambayo ni sisi yao. Tunatupata kazi kwa kuyatafuta tena yale maji sisi yao.
5: Tukigeukia mjadala mkuu wa kikao cha 81 cha Baraza Kuu la Umoja Mataifa UNGA 81, miongoni mwa viongozi wa dunia waliohutubia leo ni rais wa Palestina Mahmoud Abbas, ambaye amehutubia kwa njia ya video kwani nchi mwenyeji Marekani imemnyima ruhusa ya kuingia nchini Marekani. Mahmoud Abbas ameikemea tabia hiyo ya Marekani akisema Palestina na uongozi wao hawapaswi kuadhibiwa kwa kutaka kukomeshwa kwa ukaliwaji au kwa kukimbilia Umoja wa Mataifa, Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC na Mahakama ya Kimataifa ya Haki ICJ. Na rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud alipohutubia ameeleza kwa masikitiko kwamba anaona hivi sasa duniani heshima kwa sheria ya kimataifa inayumba. Mwisho wa muktasari wa habari kwa kolea.
4: Asante sana Ando, nikaenda kukuletea muktasari wa habari. Punde ni mada kwa kina, usibanduke tafadhali.
7: UNGA 81 imewadia, dunia ya kutana New York.
8: Ni viongozi wa dunia katika makao makuu ya Umoja Mataifa kwa wiki ya mjadala wa ngazi ya juu.
9: Ajenda kuu sita zitatamalaki.
10: Usikose mijadala hiyo muhimu ikiangazia hatua za tabia nchi,
11: maandalizi dhidi ya milipuko ya magonjwa, changamoto za ongezeko la kina cha bahari,
12: haki ya maendeleo, silaha za nuclear na mkataba wa Durban kuhusu ubaguzi wa rangi.
7: Ni UNGA 81, uamuzi wa leo, mustakabali wa dunia. Usikose.
4: So dakta, na sasa ni wasawa mada kwa kina. Kuwa mkimbizi si chaguo wala hiari, ni shuruti iliyotokana na sababu mbalimbali ikiwemo kutokuwa na amani, sababu ya vita, na kila mtu anaweza kuwa mkimbizi siku moja. Hiyo ni kauli ya Mary Nyiriak Maker, balozi mwema wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR, ambaye amezungumza na Flora Nducha wa idhaa hii kandoni mwa mjadala mkuu wa baraza kuu wakati wa maadhimisho ya miaka 75 ya mkataba wa wakimbizi. Mary anatarabaisha safari yake kutoka Sudani hadi kambi ya wakimbizi ya Kakuma huko nchini Kenya na hatimaye hapa Marekani. Ungana nao.
13: Nimekuwa mkimbizi katika nchi ya Kenya kwa miaka 22. Nilitoka sanye ilikuwa inaitwa Sudan, lakini saizi kuna Sudan Kusini, and then Sudan.
7: Kuna Sudan. Kwa hiyo wewe unatoka Sudan Kusini.
13: Sudan Kusini.
7: Katika safari yako kutoka ukimbizi na mpaka umekuja kufika kuwa balozi mwema wa shirika hili la wakimbizi la UNHCR, hebu tukumbushe safari yako ilikuwaje?
13: Nilitoka Sudan nikiwa miaka 3. Tulipofika Kenya, nilidhani tutakuwa hapo kwa miaka 2 ama 3. Sikujua nitajipata kwenye hii kambi kwa miaka 22.
7: Na ulikuwa kwenye kambi gani?
13: Kakuma Refugee Camp.
7: Kambi ya wakimbizi ya Kakuma. Na ilikuwaje ukafika hapa Marekani?
13: Baada ya kumaliza shule nilijaribu kuomba chuo kikuu kwa miaka 2. Na sikuwa napata jawabu yote.
7: Kwa sababu gani?
13: Kwa sababu mimi ni mkimbizi, sina pesa. Chuo kikuu katika Kenya inaweza kukost, kama wewe si Mkenya, shilingi Karibu 100.
7: Karibu 100,000 ya Kenya.
13: Kabisa.
7: Ambayo ni karibu sana dola 10,000 za Marekani.
13: Sikuwa na pesa kama hiyo. Mm-hmm. Kwa hivyo nilijipata nikiwa mwalimu.
7: Kwa sababu hiyo sasa ndio nilikuwa chaguo lingine.
13: Ilikuwa tu chaguo pekee.
7: So, na ukafundisha hapo Kakuma.
13: Nilifundisha Kakuma miaka miwili. Nilianza kufunza wanafunzi na wote ni wakimbizi. Na ulikuwa unaona kuna njaa. Kuna matumaini mingi ya wao kutaka kuwa wenye wanaweza changia kwenye inchi. Shida kama wana mkimbizi kupata kazi ni ngumu. Hivyo basi ni rahisi wakati wa elections,
7: uchaguzi
13: watu kutumia wakimbizi kama lazima watoke. Na watu wajaelewa kuna watu wenye wamezaliwa kwenye kambi. Dada zangu na ndugu zangu wote walizaliwa kwenye kambi.
7: Kwa hivyo kwenye kambi ni nyumbani kwao japo hapana uraia wa nchi yoyote.
13: Kabisa. Na Kenya pia ilinilinda. Nilienda shule, nilijaza kila karatasi kujipata kwenye chuo kikuu. Na nilikubalika kwenye chuo kikuu cha Minnesota
7: hapa Marekani.
13: Kwa hivyo changamoto zikaanza.
7: Changamoto gani?
13: Unatoka Kenya kama wewe ni mkimbizi kwenda kusoma kwenye chuo kikuu,
7: ulikuwa huna makaratasi, huna passport,
13: haujui kupata hata hiyo passport ya wakimbizi inaitwa conventional traveling document. Unaweza pata tu Nairobi. Ilikuwa inachukua muda mwingi.
7: Sasa nani alikusaidia ili wewe kuweza kutoka Kenya kuja mpaka chuo kikuu Minnesota?
13: Sikusaidika katika hizi ofisi. Kwa hivyo my only chance ilikuwa kwenda kwenye embassy ya South Sudan.
7: Na kujitambuliza kwenye wa Sudan Kusini.
13: Kabisa. Niko like nimepata opportunity, tafadhali nipeeni documents nitoke.
7: Wakakusaidia?
13: Walinisaidia, lakini nilijieka kwenye shida hapo kwa sababu sijaenda Sudan Kusini. So kama ofisi ya Refugee Affairs iweze kupea nini karatasi yenye unahitaji,
7: unaanza lazima wathibitishe wewe ni raia wa
13: mahali. Na sasa nikajipata mimi sasa ni raia wa Sudan Kusini, sijawahi enda huko. Inakuwa ngumu kwa sababu ukikuja hapa Marekani
7: unataka kujua wewe unatoka nchi gani.
13: And what happens ukisha graduate? Unarudi shule gani? Unarudi Kenya ama unarudi Sudan Kusini? So hiyo ni changamoto yenye sisi kama wakimbizi tunajipata. Na kama inchi inaweza rahisisha suluhisho yenye itatufanya tuweze kutembea kwa uhuru. Unajua hata kama wewe ni mkimbizi bado wewe ni binadamu.
7: Sasa ulipokuja hapa ulikuja na kibali cha kusafiria cha UNHCR cha wakimbizi ama ya serikali ya Sudan Kusini?
13: Ya serikali ya Sudan Kusini.
7: Sasa uko hapa wewe ni balozi mwema. Ilikuwaje ukawa balozi wa UNHCR?
13: Niko na mdomo. Naweza ongea. I think nimekuwa nikiongea sana na kujaribu advocate
7: kusukuma mambo ya wakimbizi.
13: Na hiyo ilinifanya nikakuwa mbalozi. Kwanza kwa sababu mimi mwenyewe nimeishi kwenye kambi kwa miaka hizo zote. Alafu cha pili nilipata opportunity ya kukuja kwenye shule. Kwa hivyo ninajua ni changamoto gani yenye ilinipata.
7: Sasa hivi unaishi hapa kama raia wa Sudani Kusini ama unaishi hapa kama
13: bado kama mkimbizi? Unajua hiyo ndio kitu wenye watu waelewe. Mkimbizi haiishi unless kuna inchi inaweza kukuchukua.
7: Ukiwa na ujumbe mmoja tu unayopenda kumwambia mkimbizi ambaye anahangaika na kimbia vita kwenye nchi mbalimbali ili awe na matumaini, utampa ujumbe gani?
13: Uko na suluhisho, wako na kipawa, wako na uwezo. Siku moja Sudan Kusini itakuwa sawa. Siku moja DRC Congo itakuwa sawa. Na sisi ndio viongozi wa kesho. Kwa hivyo waendelee kuweka matumaini yao kwenye shule.
7: Kuna nchi zinafukuza wakimbizi, zinawarudisha walikotoka, wengine wamekimbia vifo. Na viongozi wa dunia wanakutana hapa kwenye mkutano wa UNGA 81. Ujumbe gani unapenda kuwapa viongozi wa nchi kuhusu swala la wakimbizi?
13: Mtu yote anaweza kuwa mkimbizi. Leo nchi yako iko na amani, ujui nini itafanyika kesho. Kwa hivyo mkimbizi akikuja kwenye nchi yako, mkubali. Na umkubali ukijua atakuja kuchangia kwenye nchi yako. Yasi adui wako, yeye ni mtu mwenye anakuja akitaka usaidizi. Ni jukumu letu kuweza kusaidia mtu yote mwenye ako kwenye shida. Kwa hivyo leo ni Sudan Kusini, kesho inaweza kuwa nchi yako. Na tumaini yangu ni kuwa Sudan Kusini itakuwa mzuri na inaweza kupokea watu pia.
7: Asante sana.
4: Naam. Basi nami kufikia hapa sina la ziada. Tutaletana kesho kwa jarida lingine. Bali na mjadala mkuu kutakuwa na mkutano kuhusu maandalizi ya majanga yajayo ya afya. Hata hivyo, kwa sasa tupate mtandaoni kwenye YouTube na X, Rambaza Habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org/sw. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa

Ndugu msikilizaji wa radio ya Waadventista wa Sabato ulimwenguni kwa lugha ya Kiswahili, Adventist World Radio, ninakukaribisha tena katika kipindi chetu cha Mishale ya Nuru. Mimi ni mchungaji John Kimbute, nikiendelea kukaribisha tena katika vipindi vyetu, na ambapo tunaendelea na masomo yetu ya matukio ya siku za mwisho. Na somo letu la leo ambalo tutaendelea nalo ni matengenezo bandia. Basi kabla ya hapo ni kualike tupate kuomba. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa kutuongoza na kututunza na kutulinda. Na tunapokuwepo katika kipindi cha leo, hebu tuendelee kufunuliwa kwa nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu, na tutafsirie tukaishi na kungojea ujio wako wa mara ya pili. Tuomba katika jina lako Yesu. Amina. Ndugu msikilizaji, kama ambavyo nimekwisha kukwambia kwamba tunaendelea na matukio ya siku za mwisho, na leo sasa tunaingia matengenezo bandia, counterfeit reformation. Miongoni mwa makanisa ya uongo kabla ya kilio kikuu. Na kama ulikuwa unaendelea kutembea pamoja nasi katika kipindi chetu hiki, tulijifunza kwamba kuanzia mwaka 1840 kwenda 1844, William Miller alihubiri ujumbe wa marejeo, na ule ndio ulikuwa ujumbe wa mwisho wa Mungu kwa makanisa ambayo yalikuwa yameanza kipindi kile cha matengenezo kutoka zama za giza. Na ule ndio ulikuwa ujumbe wa Mungu kwamba kama wangeisikia sauti ya Mungu, basi Mungu angenena nao, lakini hawakumsikiliza ujumbe wa Mungu. Na kwa namna hiyo basi Mungu akaendelea na kanisa la mwisho tunalolizungumza sasa, kanisa la masalio la unabii wa Biblia, kanisa la Waadventista wa Sabato. Katika kitabu cha Isaya sura ile ya pili mstari wa pili na wa tatu anasema, na itakuwa

itatoka sheria na neno la Bwana katika Yerusalemu. Lakini katika kitabu cha Mika sura ile ya 4 mstari ule wa kwanza na paka kwenda watatu, neno la Mungu linasema, lakini itakuwa katika siku za mwisho. Kwa hiyo hapa bado inaongelewa habari ya siku za mwisho, ya kwamba mlima wa nyumba ya Bwana utawekwa imara juu ya milima, nao utainuliwa juu ya vilima, na watu wa mataifa watauendea makundi makundi, na mataifa mengi watakwenda na kusema, njoni twende juu mlimani kwa Bwana na nyumbani kwa Mungu wa Yakobo, naye atatufundisha njia zake, nasi tutakwenda katika mapito yake. Kwa maana katika Sayuni itatoka sheria na neno la Bwana litatoka Yerusalemu, naye atafanya hukumu kati ya watu wa kabila nyingi, naye atawakemea mataifa wenye nguvu walio mbali, nao watafua panga zao ziwe majembe na mikuki yao iwe miundu. Taifa halitainua upanga juu ya taifa lingine, wala hawatajifunza vita tena kamwe. Fungu la neno la tano, bali wataketi kila mtu chini ya mzabibu wake na chini ya mtini wake, wala hapana mtu atakaye waitia hofu, kwa kuwa kinywa cha Bwana wa majeshi kimesema hivi. Fungu la tano, kwa maana mataifa yote watakwenda kila mmoja kwa jina la Mungu wake, na sisi tutakwenda kwa jina la Bwana Mungu wetu milele na milele. Ndugu msikilizaji, sehemu ya kwanza, kila mmoja kwa jina la Mungu wake. Neno Mungu hapo limeandikwa kwa herufi ndogo, hemu hiyo ina herufi ndogo, ikiwa na maana sio yule Mungu wa kweli. Lakini sehemu ya pili, kwamba na sisi tutakwenda kwa jina la Bwana Mungu wetu. Mungu hapo ni hemu ile kubwa, kwamba ndiye Mungu wa kweli. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, tunachopata kusikia hapa ni kwamba kuna jambo ambalo linakuja na lipo juu ya uamsho bandia. Tutaona kwamba sasa hiki ni kitu gani. Katika kitabu cha unabii cha ujumbe wa awali, lakini kile cha Kiingereza, early writings, ukurasa 261, neno la Mungu linasema, naliona kwamba Mungu anao watoto waaminifu miongoni mwa Waadventista wa majina tu, na miongoni mwa makanisa yaliyo anguka. Na kabla ya mapigo kumwagwa, wachungaji na watu wataitwa kutoka katika makanisa haya, na kwa furaha watapokea kweli. Shetani anajua jambo hili, na kabla ya kilio kikuu cha malaika watatu kutolewa, yeye huanzisha msisimko katika makundi haya ya kidini, ili wale waliokataa kweli wafikiri kwamba Mungu yuko pamoja nao. Anatumia kuwadanganya waaminifu na kuwafanya waamini kwamba Mungu bado anafanya kazi kwa ajili ya makanisa hayo. Lakini nuru itang'aa, na wote walio waaminifu wataondoka katika makanisa yaliyoanguka na kusimama pamoja na masalia. Na ndugu msikilizaji, hapa ndipo tunapopaswa kuelewa na kufahamu kwamba Mungu anao watoto waaminifu. Tunapozungumza miongoni mwa Waadventista, maana yake ni wale wanaohubiri habari ya kuja kwa Yesu mara ya pili. Na kuna tofauti ambayo tunapaswa kuielewa. Hawa wanaitwa Waadventista, yani nao wanaamini kwamba Yesu alikuja mara ya kwanza, alikufa, alifufuka, amepaa, na atarudi mara ya pili sasa kwa ajili ya kuwachukua wateule kwa ajili ya uzima wa milele. Lakini wapo Waadventista wa Sabato, ina maana nao wanaamini habari ya kurudi kwa Yesu mara ya pili, lakini wakitunza Sabato ya siku ya saba. Sasa hao ambao hawatunzi Sabato ya siku ya saba ndio wale ambao sasa unabii unasema Waadventista wa majina tu. Lakini anasema katika makanisa hayo ambayo tangu wakati wa zama za giza na wakati wa matengenezo hawajarudi katika siku ya ibada ya kweli, siku ya saba ya juma, kama tulivyokwisha kuona, lakini kabla ya mapigo kumwaga

kubwa, baadhi ya wachungaji na waumini ambao wapo katika makanisa hayo watapokea kweli. Lakini la kushangaza ni kwamba shetani anajua jambo hili, na kabla ya kilio kikuu tutakiona baadaye katika vipindi vyetu vinavyoendelea mbele kwamba kilio kikuu ni nini. Lakini hapa tunajifunza kwamba na kabla ya kilio kikuu cha malaika watatu kutolewa, tulishajifunza ujumbe wa malaika wa kwanza akisema mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja, msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi, bahari na chemchemi za maji, akitupatia wito wa kurudi katika ibada ya siku ya saba ya juma, kama Mungu alivyoumba mbingu na nchi kwa muda wa siku sita, na siku ya saba akapumzika, ambayo ndio siku ya ibada ya kweli kulingana na neno la Mungu, Biblia. Na sasa anasema shetani anajua hilo, lakini ujumbe wa malaika wa pili unasema umeanguka, umeanguka Babeli. Tumeona kipindi kile cha zama zile za giza na mambo ambavyo yalitokea, mafundisho ya uongo yaliyo kinyume na Biblia, na mojawapo ni sabato ya siku ya saba ambayo kusisitizwa ikaanzishwa sabato ya siku ya kwanza ya juma, lakini vile vile habari za hali ya wafu na mambo mengi ambayo yaliingizwa wakati ule wa zama za giza kuanzia mwaka wa 538 AD kwenda mwaka wa 1798, ambao tumekwisha kujifunza kwamba mwaka 1798 ndio mwanzo wa siku za mwisho. Lakini malaika watatu yeye anasema mtu awaye yote akimsujudu mnyama na sanamu yake, ambao ndio unaoitwa ujumbe wa malaika watatu, lakini utapewa nguvu, utageuka na kuwa sasa kilio kikuu baada ya watu wa Mungu kumwagiwa mvua ya mwisho au mvua ya masika, nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu pasipo kipimo. Na sasa shetani anajua jambo hili, na sasa kabla ya ujumbe huo wa mwisho ambao umeandikwa katika kitabu cha Ufunuo sura ya 18 kuanzia mstari wa kwanza kwenda wa 4 ukitoa sauti ikisema tokeni kwake enyi watu wangu. Sasa neno la unabii linasema shetani anajua jambo hili. Kwa hiyo kabla ya kilio kikuu cha malaika watatu kutolewa, ataanzisha msisimko katika makundi haya ya kidini, ili wale waliokataa kweli wafikiri kwamba Mungu yuko pamoja nao. Unakumbuka tulijifunza kwamba mwaka 1844 Oktoba 22 Yesu alitoka patakatifu na kuingia patakatifu pa patakatifu. Ulikuwa ndio utimizo wa zile siku 2300 kwa mujibu wa Danieli sura ya 8 mstari wa 14 kwamba mpaka lini atakanyaga patakatifu, akasema hata siku asubuhi na jioni siku 2300 ndipo patakatifu patakapo takaswa. Kwa hiyo William Miller alipokuwa anahubiri, yeye alifikiri panapo takaswa ni hapa duniani, kumbe Yesu alikuwa anatoka patakatifu kuingia patakatifu pa patakatifu. Na neno la Mungu linasema kama hatukutoka naye patakatifu kuingia patakatifu patakatifu kuanza hukumu ya upelelezi tangu mwaka 1844 Oktoba 22, basi shetani anakaa mahali hapo na anajibu watu, watu wakifikiri kwamba Yesu ndiye anayewajibu, lakini kumbe shetani ndiye anayewajibu. Na huo uamsho bandia sasa ndio unaofanya mambo haya, na tunaona makanisa wanavyofanya, wanavyoomba, watu wanavyorukaruka, cheza disco kwa Yesu na nini, na mambo hayo yanavamia kwa sehemu kubwa kuonyesha kabisa kwamba tumesimama katika kipindi cha hatari kuliko vipindi vingine vyote. Lakini swali ni hili, ni nini kinachosababisha huo uamsho bandia? Katika kitabu cha Pambano Kuu cha Kiingereza, Great Controversy, ukurasa wa 464 aya ya kwanza anasema hivi: licha ya kuenea kwa kupungua kwa imani na uchaji, bado wapo wafuasi wa kweli wa Kristo katika makanisa haya. Hili ndilo neno lenye faraja, kwamba bado hata katika makanisa hayo yaliyoanguka, bado wapo watu
wafuasi wa kweli wa Kristo. Wameamini kama walivyoamini, wametenda kama walivyotenda kulingana na nuru walio nayo. Sasa neno la uzima linasema hivi, kabla ya adhabu za mwisho za hukumu za Mungu kuijilia dunia, kutakuwa na miongoni mwa watu wa Bwana uamsho wa utaua wa asili ambao haujawahi kushuhudiwa tangu nyakati za mitume. Roho na nguvu za Mungu zitamiminwa juu ya watoto wake. Wakati huo wengi watajitenga na makanisa yale ambayo upendo wa dunia hii umechukua nafasi ya upendo kwa Mungu na neno lake. Na sasa anasema wengi, wawe wachungaji au waumini, watapokea kwa furaha kweli kuu ambazo Mungu ameagiza zitangazwe wakati huu, ili kuandaa watu kwa ajili ya kuja mara ya pili kwa Bwana. Na sasa ndugu msikilizaji, neno la unabii linasema adui wa roho hutamani kuzuia kazi hii. Yaani Mungu anahitaji wale ambao waliabudu kama walivyoabudu. Hawajawahi kusikia habari ya ibada ya siku ya saba ya juma kwamba ndiyo ya kweli. Na waliabudu siku ya kwanza ya juma. Wengine wameabudu siku ya sita, yani Ijumaa, lakini waliabudu kama walivyopokea, wengine kutoka kwa wazazi wao, wengine kutoka kwa jamii iliyowazunguka. Na sasa kipindi hiki, kabla mambo Mungu hajafunga historia ya ulimwengu, neno linasema kwamba Mungu ataleta uamsho wa kweli usio na unafiki ndani yake. Na sasa anasema adui wa roho anatamani kuzuia kazi hii. Na kabla ya wakati wa mwamko huo kufika, sasa atajaribu kuizuia kwa kuanzisha bandia. Na sasa hapa ndipo tunapopaswa kuelewa kwamba neno la Mungu halipaswi kupokelewa kwa msisimko. Sio akili haitaki kusisimuliwa isipokuwa ufanye jambo kwa kusema kwa nini ninafanya hivi. Waingereza wanatumia neno reasoning, sio swala la feelings. Sasa anasema adui wa roho hutamani kuzuia kazi hii, na kabla ya wakati wa mwamko huo kufika atajaribu kuzuia kwa kuanzisha bandia. Na bado neno la unabii linasema katika makanisa yale ambayo ataweza kuyaweka chini ya nguvu zake za udanganyifu, atafanya ionekane kana kwamba baraka maalumu za Mungu zimemwagwa, na kutadhihirika kile kitakachodhaniwa kuwa ni mwamko mkubwa wa kidini. Umati mkubwa wa watu utajivunia kwamba Mungu anatenda mambo makuu kwa ajili yao, kumbe kazi hiyo ni ya roho mwingine. Na chini ya kivuli cha dini, shetani atatafuta kupanua ushawishi wake juu ya ulimwengu wa Kikristo. Hii ina maana gani mpendwa? Ina maana tunapofika sasa hatua hii ya kufunga historia ya sayari hii, shetani hatatumia zile sura zake za ushetani, isipokuwa atakuwa amevaa vazi la Kikristo. Kwa hiyo watu watakuwa wanaombewa katika maombezi ya ajabu ajabu. Ibada za msisimko zitakuwa zimeenea katika ulimwengu huu wa kiroho, na itaonekana katika makanisa mbalimbali. Na sasa neno linasema katika miongoni mwa miamko mingi ya kiroho iliyotokea katika nusu karne iliyopita, nguvu zile zile zimekuwa zikifanya kazi kwa kiwango kikubwa au kidogo, ambazo zitaonekana wazi katika harakati kubwa zaidi za siku zijazo. Kuna msisimko wa kihisia, mchanganyiko wa kweli na uongo, ambao utafaa sana kuwapotosha watu. Kwa hiyo shetani ataunganisha kweli na uongo. Watu wanafikiri kumwabudu Mungu ni katika kusisimka. Na anasema hata hivyo hakuna anayehitaji kudanganyika. Kwa mwanga wa neno la Mungu si vigumu kutambua asili ya harakati hizi. Kwa hiyo kama tutajikita katika neno la Mungu, Biblia, neno la unabii linasema sio vigumu kutambua asili ya harakati hizi. Ndio mara unapaswa kuelewa, ninapaswa kuelewa. Na anasema popote ambapo watu wanapuuza
ushuhuda wa Biblia na kugeuka kutoka kwenye kweli zilizo wazi zinazojaribu nafsi na kudai kujikana pamoja na kuachana na mambo ya dunia, tunaweza kuwa na hakika kwamba baraka za Mungu hazijatolewa huko. Na anasema kwa kanuni ambayo Kristo mwenyewe ametoa. Ametoa kanuni gani? Katika Mathayo 7 mstari wa 16, mtawatambua kwa matunda yao. Ni dhahiri kwamba harakati hizi si kazi ya Roho wa Mungu. Hii ina maana gani? Hii ina maana kwamba hata kama mtu utaona anafanya mambo kadhaa yanayoonekana kama ni ya kimuujiza, lakini kama hatembei katika neno la Mungu, na ndiyo yale yale ambayo Isaya amezungumza katika Isaya 8:20 kwamba waenende sawasawa na sheria na ushuhuda, na kama hawasemi sawasawa na mambo hayo, kwao hakuna asubuhi. Na ndiyo maana unapaswa, ninapaswa kuelewa, sio wakati wa kuamini kila muujiza kwamba umetoka kwa Mungu, kumbe mingine tayari inatoka moja kwa moja kwa adui yetu shetani. Sasa anasema katika kweli za neno lake, Mungu amewapa wanadamu ufunuo wa nafsi yake, na kwa wote wanaozikubali kweli hizo ni ngao dhidi ya udanganyifu wa shetani. Kwa hiyo anasema kupuuza kweli hizi ndiko kumeufungulia mlango uovu ambao sasa umeenea sana katika ulimwengu wa dini. Ndugu msikilizaji wa Adventist World Radio, wewe unaelewa na unafahamu na unaona kwamba kuna hata sasa hili neno linatimia, maana kuna msisimko mwingi katika masuala ya ibada ya Wakristo wengi. Watu wana

0: Mmoja wapo ni Professor Edward Park. Huyu profesa alipokuwa akielezea hatari za kidini za wakati huu alisema kwa ustadi, alisemaje, ninanukuu. Anasema chanzo kimoja cha hatari ni kupuuzwa kwa madhabahu katika kufundisha sheria ya Mungu. Na anasema zamani madhabahu ilikuwa ni sauti ya dhahiri. Wahubiri wetu mashuhuri zaidi waliapa mahubiri yao ukuu wa ajabu kwa kufuata mfano wa Bwana na kuipa sheria maagizo yake na vitisho vyake nafasi ya kwanza. Walirudia misemo miwili mikuu kwamba sheria ni nakala ya ukamilifu wa Mungu na kwamba mtu asiyeipenda sheria hawezi kupenda injili. Kwa maana sheria kama injili ni kioo kinachoakisi tabia ya kweli ya Mungu. Na anasema hatari inasababisha nyingine. Hii inasababisha hatari nyingine ipi? Ya kudharau ubaya wa dhambi, ukubwa wake na uzito wake. Kwa kadri ambavyo amri ni ya haki, ndivyo kutotii kwake kunavyokuwa kosa kubwa zaidi. Mwisho wa kunukuu. Kwa maana hii profesa huyu anaeleza wazi, lakini anaendelea anasema aidha hatari nyingine inayohusiana na hizo tayari zilizotajwa ni ile ya kudharau haki ya Mungu. Mwelekeo wa madhabahu za kisasa ni kuondoa haki ya Mungu kutoka kwa wema wake na kugeuza wema huo kuwa hisia badala ya kanuni. Ndio maana tunapaswa kuelewa na kufahamu kwamba tunaabudu kwa namna gani, maana kuna uamsho bandia. Kwa hiyo hatari nyingine ni ile inayohusiana na hizo hatari zilizotajwa, ni ile ya kudharau haki ya Mungu. Mwelekeo wa madhabahu za kisasa ni kuondoa haki ya Mungu kutoka kwa wema wake na kugeuza wema huo kuwa hisia badala ya kanuni. Kwa hiyo watu wanataka kuabudu kwa hisia, sio kwamba Mungu anaabudiwaje. Na katika swala hilo sasa kuna kuwa na kitu tunachokiita prism mpya ya theolojia. Inatenganisha kile ambacho Mungu ameunganisha. Maana yake wanatenganisha sheria na wema wa Mungu, sheria na injili. Sasa swali ni kwamba je, sheria ya Mungu ni nzuri ama mbaya? Jibu ni nzuri. Na sasa basi haki ni nzuri pia, kwa maana ni tabia ya kutekeleza sheria. Kwa hiyo kutokana na desturi ya kudharau sheria na haki ya Mungu pamoja na ukubwa na uzito wa kutotii kwa mwanadamu, watu hujikita kwa urahisi wakidharau neema iliyotolewa ili kufanya upatanisho kwa ajili ya dhambi. Ndugu msikilizaji, hivyo injili inapoteza thamani. Kwa hiyo katika uamsho bandia, watu wanapotaka kumwabudu Mungu kwa msisimko, injili inapoteza thamani na umuhimu wake katika fikra za wanadamu, na muda si mrefu wanakuwa tayari kivitendo kutupilia mbali Biblia yenyewe. Kwa hiyo watu badala ya kuona Biblia inasemaje, katika uamsho huu bandia watu wataanza sasa kuingiza mawazo yao na kuanza kusema hili halina shida, hili halina shida. Watu wamekuja kanisani, lazima wafurahi, lazima wachangamke, salimianeni, fanyeni hili na hili, lakini hakuna ibada ya kweli ya namna hiyo. Sasa shetani analeta uamsho bandia. Sasa nini kinaendelea? Waalimu wengi wa dini hudai kwamba Kristo kwa kifo chake alifuta sheria na kwamba watu sasa wako huru kutokana na matakwa yake. Na wapo baadhi wanaoionyesha sheria hiyo kama nira nzito, na kinyume chake wanatukuza uhuru unaodaiwa kupatikana chini ya injili. Kwa hiyo wengine wanaona kwamba sheria ni mzigo mzito, haifai. Na sasa kinyume chake wanasema kwa sababu tumewekwa huru na injili, hakuna sababu ya kutii sheria ya Mungu. Na kwa namna hiyo tunapaswa kuchunguza sasa neno la unabii linasema, lakini manabii na mitume hawakuitazama sheria takatifu ya Mungu kwa namna hiyo. Daudi alisema katika kitabu cha Zaburi 119 mstari wa 45, nitatembea kwa nafasi kwa kuwa nimezitafuta amri zako. Lakini mtume Yakobo, yeye anazungumza katika Yakobo 2 mstari wa 8 na 1:25. Aliandika baada ya kifo cha Kristo, na anaitaja sheria au amri 10 kama sheria ya kifalme na sheria kamilifu ya uhuru. Na Yohana katika Ufunuo, Yohana wa Ufunuo, nusu karne baada ya kusulubiwa kwa Kristo, anatamka baraka kwa wale wafanyao amri zake, wapate kuwa na amri ya kula matunda ya mti wa uzima na kuingia mjini pa milango yake, kwa mujibu wa Ufunuo 22 na mstari ule wa 14. Ndugu msikilizaji, sasa basi, dai kwamba Kristo kwa kifo chake alifuta sheria ya baba yake halina msingi wowote katika Biblia. Kama ingalikuwa inawezekana sheria kubadilishwa na kuwekwa kando, basi Kristo asingalilazimika kufa ili kumwokoa mwanadamu kutokana na adhabu ya dhambi. Angaliweza kutamka tu kwamba nimeondoa sheria hiyo basi, na watu sasa wangeokolewa pasipo hitaji hilo. Sasa kifo cha Kristo badala ya kufuta sheria kinathibitisha kwamba haiwezi kubadilika. Mwana wa Mungu alikuja kama tunavyosoma katika Isaya 42 mstari wa 21 kwamba alikuja kuitukuza sheria na kuifanya iwe tukufu. Na vile vile katika Mathayo sura ile ya 5 mstari wa 17 na 18 alisema, msidhani ya kuwa nalikuja kuitangua torati, na anasema, kwa maana amin amin nawaambia, mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja haitapita katika torati hata yote yatimie. Sasa ndugu msikilizaji, yote yatimie ina maana kwamba paka parapanda itakapolia na parapanda haijalia, yote hayajatimia. Nitakuwaje sasa niambiwe sheria haina kazi wakati yote hayajatimia? Lakini Yesu kwa kufa msalabani amedhihirisha kwamba sheria haikubadilika. Alikufa kwa sababu ya sheria iliyovunjwa ili amwezeshe mwanadamu kuitunza, lakini vile vile awe kielelezo cha kuitunza sheria. Na kuhusu yeye mwenyewe anasema katika Zaburi 40 mstari wa 8, Mungu wangu, napenda kufanya mapenzi yako, naam sheria yako imo moyoni mwangu. Ndugu msikilizaji, ninapaswa na unapaswa kuelewa kwamba sheria ya Mungu kutokana na asili yake haiwezi kubadilishwa. Na usisahau tunaendelea na somo letu juu ya uamsho bandia. Kwa hiyo uamsho bandia ndio umeleta injili ya kusema kwamba sheria haina maana tena kutunzwa. Kwa hiyo hatujaielewa injili. Ni ufunuo, sheria ya Mungu ni ufunuo wa mapenzi na tabia ya muumba wake. Mungu ni upendo na sheria yake ni upendo. Kanuni zake kuu mbili ni upendo kwa Mungu na upendo kwa mwanadamu. Na upendo ndio utimilifu wa sheria, kama anavyosema Paulo katika kitabu cha Warumi sura ile ya 13 na mstari wa 10. Lakini vile vile tunga Zaburi katika Zaburi 119 mstari wa 142 na 172 anasema wazi kabisa kwamba sheria yako ni kweli, amri zako zote ni haki. Na mtume Paulo katika Warumi sura ile ya 7 mstari wa 12 anasema, basi torati ni takatifu na ile amri ni takatifu na ya haki na njema. Kwa maana hiyo, ndugu msikilizaji, sheria kama hiyo ikiwa ni usemi wa nia na mapenzi ya Mungu, lazima iwe ya kudumu kama alivyo muumba wake. Na ni kazi ya uongofu na utakaso kuwapatanisha watu na Mungu kwa kuwafanya wapatane na kanuni za sheria yake. Mwanzo, mwanadamu aliumbwa kwa mfano wa Mungu. Alikuwa katika upatanifu kamili na asili na sheria ya Mungu. Kanuni za haki ziliandikwa moyoni mwake, lakini dhambi sasa ilimtoa mbali na muumba wake. Hakuonyesha tena mfano wa Mungu. Moyo wake ulikuwa katika uadui na kanuni za sheria ya Mungu. Ndio maana katika Warumi sura ya 8 mstari wa 7 Paulo anasema, kwa kuwa nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu, wala haiwezi kuitii. Kile ambacho shetani amefanya kwa mwanadamu, kwangu na kwako, ni kwamba ametudhalilisha kiasi kwamba kwa nguvu zetu wenyewe hatuwezi kutii sheria ya Mungu. Si kwamba sheria ya Mungu haitakiwi kutiiwa, lakini sisi kwa udhaifu tuliorithi kutoka kwa Adam na Hawa ndio tunashindwa kufikia viwango vya sheria ya Mungu aliyoweka. Kwa hiyo Kristo amekuja ili kutupandisha katika viwango vilivyotakiwa, si kuondoa viwango. Ndio maana anasema, kwa maana Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Sasa ili mwanadamu apatanishwe na Mungu kupitia sifa za Kristo, ni wazi kabisa kwamba anaweza kurejeshwa katika upatanifu na muumba wake. Kwa hiyo moyo wake lazima upatanishwe kwa neema ya Mungu. Ni lazima apate maisha mapya kutoka juu. Mabadiliko haya ndiyo yanaitwa kuzaliwa upya. Na pasipo hilo, Yesu asema, haiwezi kuona ufalme wa Mungu. Ndugu msikilizaji, tunapomalizia kipindi chetu cha leo, hatua ya kwanza katika upatanisho na Mungu ni kutiwa hatia kwa sababu ya dhambi. Kwa hiyo dhambi ni uvunjaji wa sheria. Kwa hiyo kwa sheria ndipo unapopata upatanifu, unapopata ufahamu wa dhambi. Ndio maana katika waraka wa kwanza wa Yohana 3:4 anasema, na Warumi 3:20. Sasa ili kuona hatia yake mwanadamu mwenye dhambi, lazima ajipime katika kipimo kikuu cha haki cha Mungu. Ni kama kioo kinachoonyesha ukamilifu, kinaonyesha ukamilifu wa tabia ya haki na kumwezesha kuona upungufu ulio ndani yake mwenyewe. Ndugu msikilizaji, tunapomaliza kipindi chetu cha leo, bado kipindi kijacho tutaendelea namna sheria inavyohusiana na injili na hayo yote yaliyoletwa katika uamsho bandia. Basi ni kualike tupate kuomba ili Bwana aendelee kufanya kazi ndani yetu, ili Roho Mtakatifu aendelee kutufunulia mahusiano yaliyo kati ya sheria ya Mungu na injili, ili tusije tukabebwa na uamsho bandia. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa ajili ya wema wako na fadhili zako. Asante kwa ajili ya somo letu la siku ya leo. Tuwezeshe tusije tukabebwa na uamsho bandia. Neema yako iweze kufunuliwa, neno lako la kweli tuweze kulielewa, ili tupate kujiandaa kwa ajili ya ujio wako wa mara ya pili. Tuwaomba katika jina lako Yesu. Amina.
1: Ni tumaini langu ya kwamba umebarikiwa msikilizaji wa AWR Tanzania na kipindi hiki na somo hili la leo. Ninatumaini ya kwamba umefahamu vizuri na hasa matukio haya ya siku za mwisho na katika kupepetwa kwa kanisa la Mungu. Panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu, ni kualike tena juma lijalo katika somo jingine tutakalo kuandalia katika kipindi hiki cha Mishale ya Nuru. Kipindi hiki kinakujia kila siku ya Jumatano saa 2:20 na marudio yake ni kila siku ya Jumamosi saa 9 alasiri. Unaweza kuwasiliana nasi kuuliza swali au kutoa maoni yako kupitia nambari 0693474990. Asante, nikutakie usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Mimi ni Joseph Emmanuel na hii ni AWR Tanzania.

Ongoza leo tena katika siku nyingine na siku nzuri ambayo tunakwenda kujifunza neno lake. Tunaamini ya kwamba tutaendelea kubarikiwa, tutaendelea kubarikiwa sana pia katika siku hii ya leo. Na mchungaji wetu

0: Jana tulibarikiwa na somo zuri ambalo lilikuwa nasema siku ya Bwana, siku ya Bwana, na tukajifunza kwa uzuri kabisa, na tulipata jumbe nyingi za watu sehemu mbalimbali nchini wakiwa wamebarikiwa sana, wakiwa wanabarikiwa sana na ujumbe wa jana. Na leo tena tuna ujumbe mwingine mzuri kabisa ambao mchungaji ameuandaa kwa ajili yetu, na ninaamini ya kwamba pia ujumbe wa leo utakuwa ni ujumbe mzuri kabisa, ujumbe mzuri kabisa ambao utakubariki sana sana. Basi pamoja utakuwa nami mwinjilisti Ismail Mbondo, ambaye ninahudumu kama mwenyekiti, lakini pia mchungaji Justin Maembea atatuletea neno, na ninaamini ya kwamba utabarikiwa sana sana. Basi somo la leo linasema njia iliyo salama. Njia iliyo salama ni njia gani? Basi hebu fuatana nasi katika somo la leo. Basi tuombe tunapoanza somo hili. Asante Baba yetu wa mbinguni, asante tena kwa nafasi nzuri uliotupatia, nafasi nyingine ya kujifunza. Tunasema asante na tunashukuru kwa ajili ya mtumishi wako mchungaji Justin Maembea, ambaye umeruhusu atumike leo mahali hapa ili akawe mbaraka kwetu sote tunaosikiliza kipindi hiki. Basi ukamtumie jinsi upendavyo, na mwisho wa huduma hii kila mmoja akabarikiwe na tukajue yatupasayo kutenda, ambayo ni mapenzi yako Yesu. Ninaamini utatenda hata zaidi, kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amina.
1: Amen.
0: Mchungaji, karibu sana. Karibu sana uweze kunena nasi katika masaa haya.
1: Nashukuru sana, nashukuru sana mwinjilisti Ismail Mbondo. Ni kualike sana msikilizaji wangu popote pale ulipo, karibu sana katika kipindi hiki cha leo. Bwana asifiwe sana. Hongera sana kwa jinsi ambavyo umeendelea kupata nafasi kufuatilia kila siku masomo haya yanayokujia, na yamekuwa baraka kwa wengi, na ninaamini ya kwamba hata wewe pia ambaye ulikuwa bado hujapata nafasi ya kuweza kusikiliza na kufuatilia masomo haya, leo utabarikiwa. Somo letu linasema njia iliyo salama. Njia iliyo salama. Hili ndio somo ambalo katika siku ya leo tunakwenda kuliangalia. Naomba tu uweze kupata nafasi ya kutulia ufuatilie. Hata kama uko safarini kwenye gari yako, bado unaweza ukafuatilia kwenye chombo chochote cha usafiri, na ukawa na redio yako, unaweza ukabarikiwa. Uko nyumbani umetulia, uko katika sehemu yako ya biashara, popote pale na kualika, pata utulivu, fuatilia somo hili. Njia iliyo salama. Neno njia ni neno la Kiswahili. Neno la Kiswahili ambalo katika kamusi ya Kiswahili utakutana na maana mbili. Maana ya kwanza ni sehemu inayotumiwa ili kupitia au barabara. Hiyo tunasema njia. Sehemu inayotumiwa ili kupitia, hiyo ni njia. Kwa hiyo tuna njia ambazo zinatumika kila siku, zinatuongoza kwenda mahali fulani. Barabara zinatuongoza kwenda mahali fulani. Hata hivi tumekuja hapa studio, tumepita kwenye njia, barabara ambayo imetuleta. Tumetokea hapo Tegeta, tumekuja, tumepita kwenye barabara kuja mpaka hapa Mikocheni, mahali palipo na studio hizi za AWR. Kwa hivyo njia ni sehemu inayotumiwa ili kupitia au barabara. Lakini iko maana ya pili. Maana ya pili ya njia ni namna au jinsi ya kufanya au kupata jambo. Namna au jinsi ya kufanya jambo au jinsi ya kupata jambo, hiyo nayo ni njia. Na mpenzi msikilizaji, kwa wewe ambaye umepitia shule, unaweza tu kukumbuka kwamba kule shuleni, kwa mfano, somo hasa katika shule za msingi, nikianzia hapo kwa shule za msingi, maana wengi tumepita hapo shule ya msingi, kuna somo la hesabu. Zalile somo la hesabu, hesabu ina njia. na njia ya kuweza kupata jibu ambalo unatakiwa uweze kulipata. Na hivyo lazima utumie hiyo njia. Na kuna njia fupi na njia ndefu. Kwa hiyo kwenye hesabu kuna njia fupi, kuna njia ndefu. Nilikuwa napenda hilo somo. Lakini pia hata katika level ya sekondari utakutana pia na njia, lazima utumie hiyo methodi. Tumika methodi, namna ya kuweza kupata jawabu unalotakiwa kupata. Kwa hivyo sasa hii ndio ambayo inaleta hii maana ya pili inayosema namna, namna au jinsi ya kufanya au kupata jambo. Kwa hiyo unapewa hesabu alafu unatakiwa ufanye namna fulani ambayo itakupelekea upate majibu ambayo yamejificha. Na kuna hesabu zingine ni za mtego kabisa. Kwa hiyo jibu liko kwa ndani sana. Lazima ufanye calculation, ukokotoe. Sasa katika kukokotoa, lazima utumie njia, utumie namna fulani ya kuweza kupata jibu lake au kupata jawabu. Sasa hii maana ya pili, hii ndio ambayo somo hili la njia iliyo salama ina sadifu sasa somo letu, kwamba hii njia ni njia ipi? Ni namna au jinsi ya kufanya

0: kufanya, namna ya kupata, na kupata nini? Kupata uzima wa milele. Njia ya kupata uzima wa milele, njia iliyo salama, njia ambayo mtu akipita katika njia hiyo akafanya namna inavyotakiwa atapata uzima wa milele, au njia ya kutufikisha mbinguni, kwamba mtu akafanya namna ambayo hivyo anavyofanya ataweza kufika mbinguni. Nini anatakiwa kufanya? Na ndio maana kuna mtu mmoja alimuuliza Yesu akasema, Bwana nifanye nini ili nipate uzima wa milele? Kwa hiyo alikuwa anauliza njia, kwamba nifanye nini ili niweze kufika mahali fulani, ili niweze kufika. Kwa hiyo penzi msikilizaji, mbinguni iko njia, yako maelekezo yanayoweza kumfanya mtu akafika huko. Yako maelekezo katika kitabu kile cha Yeremia sura ile ya 6. Biblia inatuambia nini hapo? Yeremia sura ile ya 6 na mstari ule wa 16.
1: Katika kitabu cha Yeremia 6 na mstari wa 16, neno la Mungu linasema hivi.
0: Linasemaje?
1: Bwana asema hivi.
0: Bwana anasemaje?
1: Simameni katika njia kuu.
0: Simameni katika njia kuu.
1: Mkaone.
0: Mkaone, anasema iko njia kuu, mkaone, he?
1: Mkaulize habari za mapito ya zamani.
0: Mkaulize habari za mapito, maana kwenye njia lazima watu wapite.
1: Iwapi njia iliyo njema?
0: Iko wapi njia iliyo njema? Jiulizeni swali hilo.
1: Mkaende katika njia hiyo.
0: Mkaende katika njia hiyo.
1: Nanyi mtajipatia raha katika nafsi zenu.
0: Kwamba katika njia hiyo mtakapoenda mtajipatia raha.
1: Lakini walisema.
0: Walisemaje?
1: Hatutaki kwenda katika njia hiyo.
0: Hatutaki kwenda katika njia hiyo. Penzi msikilizaji, ni kwamba iko njia, njia ambayo Bwana anatamani watu wake wapite, njia ambayo itawafikisha watu wake katika mahali palipo salama, njia ambayo Bwana anasema hebu iulizwe,

na kulikuwa na bwawa, na ile bwawa ilikuwa ndani sana, unatoka kijijini unakwenda, na sasa mimi nilikuwa nimehamia hapo, ni mgeni, na hivyo nikatoka nikiendesha baisikeli nafuata maji, maana nimeambiwa ya kwamba maji yanapatikana kwenye bwawa. Nikaondoka nikipita kwenye njia, nikaondoka, na hivyo nikauliza wenyeji, jamani ninakwenda kuchota maji, ninaenda bwawani, ninaomba mnielekeze njia hii, niko sahihi? Basi nikawa naelekezwa pale ambapo siko sahihi, naambiwa kwa hapana, rudi, pita hapa mbele huko, utaona tena njia inakunja kulia, pita hiyo, endelea, nenda moja kwa moja paka utafika kwenye bwao. Kwa hiyo nikauliza, nikaelekezwa, Bwana anasema ulizeni, anasema simameni katika njia kuu, mkaone, mkaulize habari za mapito ya zamani. Shida ya watu wengi katika habari ya njia ya kwenda mbinguni, hawaulizi, wengine hawaulizi, hawako tayari kuuliza. Bwana anasema mkaulize, mtakapouliza mtaambiwa tu. Bwana ameweka majibu kwa wanaouliza, anasema mkaulize. Ulizeni wapi njia iliyo njema, msipite tu, msipite popote, msifanye kitu chochote, bali ulizeni iwapi njia iliyo njema, na mkaende katika njia hiyo. Kwa baada ya kuuliza, muende katika njia hiyo. Kwa maneno mengine anasema, mtakapouliza piteni katika njia hiyo, maana mtaelekezwa, njia ipo, nanyi mtapata raha katika nafsi zenu. Lakini angalia tatizo lilopo, Mungu anasikitika kupitia kwa nabii Yeremia, anasema lakini walisema, pamoja na kuambiwa habari ya njia iliyokuu, pamoja na kuambiwa habari za mapito ya zamani, pamoja na kuambiwa habari za njia iliyo njema, bado anasema kwamba wapo walioitikia wakisema, hatutaki kwenda katika njia hiyo, hatutaki. Mungu halazimishi, ila anaelekeza. Mungu anaelekeza, ataonyesha njia, ataonyesha ni yapi mapito anayotaka watu wake wapite, ataonyesha. Wale watakaokubali kupita, wale watakaokubali kusikiliza, watakuwa salama. Njia iliyo salama ni njia ya kumsikiliza Bwana, njia iliyo salama ni njia ya maelekezo ya Bwana, njia iliyo salama ni njia ambayo itafanya wanaoipitia watapata raha katika nafsi zao, watapata mema. Lakini wale wanaokataa, Bwana hatalazimisha mtu yoyote. Wale wanaokataa, watakaosema hatutaki kwenda katika njia hiyo, Bwana hatalazimisha. Bwana anaweza kuwaacha, lakini bado anasihi, bado atatoa nafasi. Hata kama mtu amekataa, bado Bwana atamletea ujumbe tena, bado Bwana atamletea tena wajumbe wake, watumishi wake. Na ndiyo maana wewe msikilizaji unasikiliza katika studio ya radio ya AWR maneno haya ya kwamba Bwana anataka uweze kufuata njia iliyo salama. Hata kama kuna wakati fulani ulisikia lakini bado ukakataa, lakini bado tena neno la Bwana linasikika, anasema ulizeni iwapi njia iliyo njema, iwapi njia iliyo njema. Maana Mungu anaona hivi, wale ambao wataenda kusimama na huo msimamo wa kusema hatutaki kwenda katika njia hiyo, pamoja na kwamba wameiona, wanasema hatutaki kwenda, sio kwamba njia hawaioni, hawajaonyeshwa njia, wameshaonyeshwa, maana wameshaiona, lakini wanasema hatutaki kwenda katika njia hiyo. Hilo ndio kosa baya sana, kwamba njia unaijua lakini ukasema sitaki kwenda katika njia hiyo. Afadhali yule ambaye hajaiona njia, haijui njia, lakini tayari umeijua, lakini ukasema hatutaki, sitaki kwenda katika njia hiyo. Hakuna namna nyingine ya kumsaidia mtu wa namna hiyo, maana Mungu ameleta njia, lakini mtu akasema sitaki kwenda katika njia hiyo. Sasa kuna njia ngapi? Kuna njia ngapi katika swala zima la kwenda mbinguni? Ziko njia ngapi?

0: ukafika mahali unapoenda. Penzi msikilizaji, nataka nikuambie kwamba kwa habari ya kwenda mbinguni, kwa habari ya kwenda mbinguni, hakuna njia nyingi, hakuna njia nyingi. Sasa Biblia inataja njia mbili tu. Kitabu cha Mathayo sura ya 7. Ziko njia mbili tu hapa duniani. Mathayo sura ile ya 7.
1: Naam.
0: Mstari wa 13 na mstari wa 14.
1: Neno la Mungu linasema hivi katika kitabu cha Mathayo 7 na mstari wa 13 na 14. Ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba.
0: Ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba.
1: Maana mlango ni mpana.
0: Maana mlango ni mpana.
1: Na njia ni pana iendayo upotevuni.
0: Njia ni pana inayoenda upotevuni.
1: Nao ni wengi waingiao kwa mlango huo.
0: Wanaoingia kwa mlango huo ni wengi.
1: Bali mlango ni mwembamba. Na njia imesonga iendayo uzimani.
0: Ndio.
1: Nao waionao ni wachache.
0: Biblia hapa inasema ziko njia mbili tu. Ziko njia mbili tu. Moja ni njia iliyo salama. Nyingine ni njia isiyo salama. Kwa hiyo ziko njia mbili tu, iliyo salama na isiyo salama. Anasema ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba. Huu mlango ulio mwembamba anafafanua, anasema ndiyo njia ile iliyo nyembamba. Njia nyembamba ina mlango mwembamba na inaenda uzimani. Ni njia iliyo salama. Kwa hiyo hapa kuna njia iliyo njema. Kuna njia iliyo salama. Hii njia iliyo njema na salama ina sifa gani? Anasema ni nyembamba. Halafu imesonga. Wanaopita ni wachache. Lakini inaenda uzimani. Njia nyembamba, njia njema, njia iliyo salama. Wanaopita ni wachache. Na anasema ingieni. Wanahimizwa kuingia. Ingieni kupitia njia hiyo. Bwana anasema pamoja na kwamba ni nyembamba, pamoja na kwamba imesonga, pamoja na kwamba wanaopita ni wachache, lakini anasema ingieni. Ingieni kupitia kwenye njia hiyo. Ingieni. Njia ya maelekezo ya Bwana. Ingieni. Ingieni. Maana njia hiyo itawapatia uzima wa milele. Lakini pia anaeleza kwamba wale wanaosema hatutaki kwenda katika njia hiyo, kama tulivyoona Yeremia 6:16, hatutaki kwenda katika njia hiyo, wanapita njia gani? Wanapoikataa njia hii nyembamba, njia hii iliyo salama, njia hii ambayo wanaopita ni wachache, wanaipita njia ambayo Biblia inasema mlango ni mwembamba na njia imesonga iendayo uzimani, nao waionao ni wachache. Lakini sasa ile njia wanayopita wengi, anasema maana mlango ni mpana na njia ni pana iendayo upotevuni, nao ni wengi waingiao kwa mlango huo. Kwa hiyo wale wanaokataa njia nyembamba wanachagua njia iliyo pana, wanachagua njia inayoenda upotevuni, wanachagua njia ambayo wanaopita ni wengi, njia ya wengi. Njia ya wengi sio salama. Njia ya wengi ina mlango mpana, inaruhusu wengi wapite. Na hivyo wengi wamekimbilia katika njia hiyo, njia pana. Wanapita kwenye hiyo njia, mara ni pana. Lakini anasema njia hiyo inaenda upotevuni. Njia hiyo inapeleka watu kupo.

0: tuangalie mwanadamu yeyote, swala la kuokolewa ni swala linalohitaji kuangalia Mungu anakuambieje, Mungu anasemaje, njia ya Mungu ni ipi. Njia ya Mungu ni njia ambayo itapeleka watu uzimani. Je, unataka kuokolewa? Je, unataka kwenda uzimani? Na kupendekezea njia leo ni njia ambayo tayari imekwisha kutajwa katika maandiko. Hiyo ni njia nyembamba, hiyo ni njia iliyo salama. Njia hii nyembamba ni njia ambayo itafikisha hatimaye watu wa Mungu mahali palipo salama. Hii njia ni njia ambayo itaongoza watu kufika katika makao ya mbinguni, njia iliyo salama. Lakini njia hii pana ni njia mbaya, ni njia ya hatari. Wanaopita ni wengi, na inaenda kwenye uharibifu, inaenda kwenye upotevu. Kwa nini ukubali kupita njia ambayo inakupeleka kwenye upotevu? Kwa nini upotee? Unajua kupotea ni kuchagua, na kuokolewa ni kuchagua. Biblia inasema chagueni vileo, chagueni vileo mtakaye mtumikia. Kitabu cha Yoshua, Yoshua sura ile ya 15, sura ya 24 na mstari wa 15. Yoshua sura ya 24 na mstari ule wa 15. Maandiko yanasema nini?
1: Neno la Mungu linasema, nanyi kama mkiona ni vibaya kumtumikia Bwana,
0: kama mkiona ni vibaya kumtumikia Bwana,
1: chagueni hivi leo mtakaye mtumikia,
0: chagueni mtakaye mtumikia,
1: kwamba ni Mungu kama ni kwamba ni miungu ile ambayo baba zenu waliitumikia ng'ambo ya mto, au kwamba ni miungu ya wale wa Amori ambao mnakaa katika nchi yao.
0: Ndio.
1: Lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana.
0: Yoshua anaandika nasema, chagueni hivi leo. Uchaguzi ni wenu. Uchaguzi. Penzi msikilizaji, uchaguzi ni wako. Uchaguzi ni wa mtu binafsi. Yaani wewe ndio unaichagua. Kwa hiyo Yoshua anasema, mimi nimechagua kumtumikia Bwana. Nimechagua kupita njia ya Bwana. Nimechagua. Wako watu wengi ambao wamechagua kama Yoshua. Wako watu wengi ambao wamechagua, wameamua wenyewe baada ya kusikia ukweli, wakaamua wenyewe. Nataka nikupongeze

0: sahihi, ukachagua lile ambalo litakusaidia wewe upate kuokolewa, utakuwa umepata hasara kubwa sana. Anasema chagueni vileo, chagua, uchague. Unaposikia haya mahubiri kupitia katika redio ya AWR, fanya uchaguzi, chagua, chagua kupitia katika njia iliyo nyembamba, chagua, chagua, chagua kuokolewa, chagua mpenzi, chagua. Anasema ingieni kupitia katika mlango ulio mwembamba na njia iliyo nyembamba. Mithali 23:19, mwenye hekima Suleiman bado anasisitiza, na aliona njia, yeye alichagua, aliona njia akachagua. Mithali 23 na mstari ule wa 19.
1: Neno la Mungu linasema hivi: sikia mwanangu, uwe na hekima na kuongoza moyo wako katika njia njema.
0: Sikia mwanangu, uwe na hekima na kuongoza katika njia njema. Njia njema. Na kuongoza katika njia njema. Njia njema. Suleiman aliona njia njema.

0: alitoa hapo. Mithali 16, 25.
1: Katika kitabu cha Mithali 16.
0: Mstari wa 25.
1: Na ule mstari wa 25. Neno la Mungu linasema hivi: iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu.
0: Iko njia,
1: lakini mwisho wake ni njia za mauti.
0: Iko njia inayoonekana kuwa njema machoni pa mtu. Yani njia hiyo ipo, lakini inaonekana njema machoni pa mtu, sio machoni pa Mungu, machoni pa mtu. Anaona njia hiyo ni njema, anaona njia aliyochagua ni njema, anaona maamuzi aliyofanya ni mazuri, anaona hivyo. Pamoja na kwamba ameonyeshwa njia sahihi, lakini yeye amechagua ya kwake, amechagua, anaona iko sahihi. Lakini maandiko yanasema mwisho wake hiyo njia ni njia za
1: mauti.
0: Mauti, njia za mauti. Mtu anachagua, anaona njia hiyo ni njema machoni pake, lakini kumbe hiyo ni njia ya mauti, ni njia inayompoteza. Kwa hiyo Mungu anasema watu wake waulize, waulize kwa habari ya njia, waulize. Biblia iko wazi, Biblia inaeleza kila kitu, Biblia inaeleza habari ya mpango wa wokovu, na ili mtu aweze kuokolewa, ili mtu apate kibali mbele za Bwana, ili mtu akubalike awe mtoto wa Mungu, ni Biblia. Biblia inaeleza, anasema ulizeni. Kitabu cha kuuliza ni neno la Mungu, ni Biblia. Ina majibu yote, inaelekeza njia, inaelekeza namna ya kupita, inaelekeza namna ya kufanya, inaelekeza ni yapi ya kuacha, inaelekeza ni yapi ambayo Mungu hayapendi. Biblia inaeleza. Sema chagueni, chagueni hiyo njia. Mambo ya Nyakati wa pili sura ile ya 7 na mstari ule wa 14. Nyakati wa pili sura ya 7 na mstari wa 4. Bwana anasema nini hapa na watu wake? Bwana anashauri nini hapa na watu wake?
1: Neno la Mungu linasema ndipo mfalme na watu wote wakatoa dhabihu mbele za Bwana.
0: Nyakati wa pili,
1: Mambo ya Nyakati wa pili 7 na mstari wa 4.
0: Wa 14.
1: Wa 14.
0: 14.
1: Neno la Mungu linasema ikiwa watu wangu walioitwa katika walioitwa kwa jina langu,
0: ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina la
1: watajinyenyekesha na kuomba,
0: ndio,
1: na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao.
0: Bwana anasema ikiwa watu wangu wataziacha njia zao mbaya. Penzi msikilizaji, kuna njia mbaya, kuna njia ambayo haikubaliki mbele ya Mungu, kuna njia za watu, kuna njia ambazo mwanadamu anapozitumia, hizo njia hazina baraka mbele za Bwana. Bwana anasikitika, anasema sasa hizo njia mbaya.

zao mbaya nitasikia juu mbinguni. Bwana anasema atasikia kwa kuacha njia mbaya. Kuna njia zinatakiwa kuachwa. Kuna namna maisha yalivyo ya mtu anatakiwa kuacha mambo fulani, aache kufanya mambo fulani. Sasa njia zote zizo mbaya hizo ziko ndani ya lile linjia likubwa, linjia pana. Njia pana inaruhusu mambo, inaruhusu mambo yafanyike tu kama apendavyo mtu, yafanyike tu kama anavyotaka mtu, yafanyike tu

0: yanayo mpendeza. Njia pana inaruhusu, inaruhusu mtu afanye apendavyo. Lakini Bwana nasihi anasema, watu wangu, wale watakao acha njia mbaya, watakao acha njia pana, wakaamua kuja katika njia nyembamba, kuja katika maagizo yangu, kuja katika maelekezo yangu, anasema nitasikia mbinguni, nitasikia, nitageuka, sitawaangamiza, hawatapata uharibifu, hawatakutana na uangamivu, bali wataokolewa. Kwa nini usifanye maamuzi ya kuacha njia mbaya? Kwa nini usiache njia zako? Chunguza njia ulizo nazo, chunguza mapito unayoyapitia. Tena anasema mapito yale ya zamani, hayo mapito yako salama, hayo mapito yameandikwa, yameandikwa katika neno la Mungu, yameandikwa, yapo. Unapotaka kuokolewa, ukaamua kupita katika mapito haya, utakuwa salama katika maisha yako. Ni nani waongozaji wa njia hizi mbili tulizoziona? Njia hizi mbili kuu zina waongozaji. Njia nyembamba ina mwongozaji wake, na ile njia pana ambayo wengi wanapita ina mwongozaji wake. Hebu tuanze na ile njia pana. Ni nani anayeongoza? Yohana sura ya 10 mstari wa 10. Injili ya Yohana sura ile ya 10 na mstari wa 10.
1: Neno la Mungu nasema hivi: mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele.
0: Mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Maneno haya aliyasema Yesu akimrejelea shetani, kwamba shetani ni mwivi, amekuja kuiba watu wa Mungu. Alikuja duniani akaiba mali ya Mungu. Yaani mwanadamu ni mali ya Mungu, ameumbwa na Mungu. Kwa hivyo shetani alipokuja, akaja kuiba. Yeye anaitwa ni mwivi. Wanasema mwivi haji ila aibe na kuharibu na kuchinja. Ndiyo kazi ya mwivi. Mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Lakini Yesu anasema, mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Kwa hivyo mwongozaji wa njia pana, mwongozaji wa njia hii inayopitwa na watu wengi, ni shetani mwenyewe. Kwenye hiyo njia anajifanyia yake, anaiba, anachinja, anaharibu. Kumbuka amesema njia hii iliyopana inaenda upotevuni, inaenda kwenye uharibifu. Kwa hiyo anasema anaiba, anachinja na kuharibu. Kwa hiyo kwenye njia hiyo kuna majanga. Kwenye njia pana huyu mwongozaji anahakikisha umo anachinja, anahakikisha umo anaharibu, anahakikisha umo anapoteza. Hakuna uzima katika njia hiyo, hakuna raha katika njia hiyo, anaondoa amani. Maana mwongozaji hana amani. Mwongozaji wa njia ni mbaya, kwa hiyo njia hiyo ni mbaya. Anataka watu wafanye wanavyotaka wenyewe, na yeye akiwa kiongozi. Sasa hii njia ya pili, hii njia nyembamba, nani ni mwongozaji? Yohana sura ya 14 mstari ule wa 6. Yohana sura ya 14 mstari ule wa 6.
1: Yohana 14 na mstari wa 6, neno la Mungu linasema hivi: Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi.
0: Hii njia iliyo njema, hii njia iliyo na uzima, hii njia iliyo nyembamba, hii njia iliyo songa, hii njia ambayo wanaoipita ni wachache. Anasema kumbe mwongozaji ni Yesu Kristo mwenyewe. Maana anasema hiyo njia inaenda uzimani, hiyo njia inaenda kwenye mema. Yesu anasema mimi ndimi njia na kweli na uzima, kwa kuwa ametaja uzima ya kwamba yeye ni uzima, na iko njia ambayo tumeambiwa inapeleka kwenye uzima. Yeye ndiye kiongozi wa njia. Anasema mimi ni kiongozi wa njia, nina

0: wake kufuata aliyoyafanya yeye Yesu Kristo, kwamba yeye alibatizwa halafu na wewe ukabatizwa. Unajua alibatizwa wapi? Katika mto Yordani. Mathayo inatueleza vizuri ile sura ya 3 kwamba Yesu Kristo alienda Yordani kwa Yohana ili abatizwe. Na akabatizwa. Akabatizwa kwa maji mengi. Akabatizwa akiweka kielelezo kwamba kila anayetaka kunifuata, kila anayetaka kupita katika mapito yangu, lazima na yeye abatizwe. Na hivyo ndio maana wito unaendelea kutolewa wa ubatizo. Batizwa mpendwa, batizwa unakuwa unapita kwenye ile njia. Yani hii njia inahitaji wewe ubatizwe. Anasema mimi ndimi njia, mtu aji kwa Baba isipokuwa kwa njia ya mimi. Kwa hiyo apite katika mapito yangu. Hayo ndo mapito ya zamani. Usibatizwe tu ili mradi unabatizwa. Uliza mapito ya zamani, ya kwamba Biblia inasema ubatizo ni upi. Utakuta mapito ya zamani yanasema ubatizo wa kweli ni wa maji mengi. Hayo ndio mapito ya zamani. Lakini mapito ya sasa, mapito ya watu wa kisasa, wao wanasema tumeshabuni sasa hivi, tumebuni ubatizo unaweza kufanyika kwa njia nyingi. Mambo ya wokovu hayana ukisasa. Mambo ya wokovu ni kumsikiliza muasisi, Mungu mwenyewe. Hakuna ukisasa. Hakuna ubunifu. Hakuna. Katika kitabu kile cha kitabu cha Mhubiri, kuna maneno hapo, maneno ambayo Mungu anayasema, maneno ambayo Mungu anashangaa kwa nini yanatokea, kwa nini yatokee kwa watu. Kwa sababu yeye ndiye anayeanzisha, yeye ndiye anayepaswa kusikilizwa. Mhubiri sura ile ya 7 mstari wa 29, angalia anavyosema. 7:29,
1: neno la Mungu linasema hivi katika kitabu cha Mhubiri 7 na mstari wa 29: tazama hili tu nimeliona, Mungu amemfanya mwanadamu nyofu,
0: ndio,
1: lakini wamebuni mavumbuzi mengi.
0: Mavumbuzi yamemfikisha mwanadamu mbali na Mungu wake. Mavumbuzi mengi ambayo yanavumbua paka kile ambacho Mungu alikiweka. Haya mavumbuzi yanaweka pembeni cha Mungu. Uvumbuzi wa ubatizo, kwamba tubuni na ubatizo wa aina hii. Uvumbuzi. Mungu anashangaa. Anasema tazama hili nimeliona, Mungu amemfanya mwanadamu mnyofu, lakini wamebuni mambo ya kubuni katika habari ya kwenda mbinguni, katika habari ya kuokolewa, katika habari ya wokovu. Tumwache Mungu aseme, tumwache Mungu yeye mwenyewe aelekeze, si mwanadamu kubuni ubunifu. Anasema wamebuni mavumbuzi mengi. Penzi msikilizaji, msikilize Bwana, pita katika njia yake. Yesu anasema mimi ndimi njia, mimi ni kweli. Mtu hawezi kuja kwa Baba, mtu hawezi kuokolewa, mtu hawezi kwenda mbinguni isipokuwa kwa njia ya mimi. Mimi. Kwa nini usifuate njia ya Yesu? Sasa ili kufuata njia hii, nakupa mapendekezo yafuatayo. Na haya mapendekezo yako katika neno la Mungu. Moja, mwamini Yesu. Mwamini. Kwa sababu amesema kwamba yeye ndiye njia, kweli na uzima. Mwamini. Mwamini Yesu. Na ndio maana amesema kila amwaminie yuna uzima wa milele. Katika Yohana 3:16, yeye aaminie yuna uzima wa milele. ukiamini, muamini. Ukiamini tayari unapata uzima wa milele. Jambo la pili, unapomwamini mpokee awe wako, ubatizwe. Yani mpokee awe wako, ubatizwe. Unapompokea sasa unabatizwa. Soma Yohana sura ya kwanza fungu la 12 nasema, wote waliompokea aliwapa uwezo kufanyika watoto wa Mungu. Waliompokea, mpokee Yesu, mpokee kwa njia ya ubatizo, mpokee uwe kiumbe kipya. Ndio kina inayosema katika Yohana 3 kwamba mtu anaitwa Nikodemo aliamua kubatizwa, akaelekezwa abatizwe, azaliwe mara ya pili, akabatizwa. Jambo la tatu, tubu dhambi zako na kugeuka katika njia mbaya. Tubu dhambi, tubu dhambi zako ulizozifanya. Hii ndio jinsi ya kufanya ili kuweza kupata uzima wa milele. Hii ndio njia inayoweza kukusaidia kujiweka katika mazingira ya kuokolewa. Jambo la nne, fuata njia ya Yesu, yani sasa maagizo yake yaliyo katika neno lake. Fuata maagizo yake yote yaliyo katika neno lake, maagizo yaliyo katika habari za ibada, jinsi ya kuabudu. Yeye akaenda Nazareti akafanya ibada siku ya Sabato. Fuata maelekezo haya, fuata. Penzi msikilizaji, nataka nikutie moyo, bado hujachelewa. Hata kama ulikuwa hujapitia katika njia hii, bado hujachelewa. Bado unaweza kugeuka, bado unaweza kuacha njia yako mbaya, bado unaweza kuacha ile kawaida umeizoea, bado unaweza ukaacha na ukaamua kufuata njia iliyo salama, ukaamua kufuata njia iliyo sahihi, ukaamua kufuata njia anayohitaji Yesu wewe uifuate. Bado inawezekana, bado inawezekana. Usijidanganye kwa namna yoyote ya kwamba uko salama katika mapito unayoyapitia, kama tu hayaungwi mkono na neno la Mungu. Ukiona yale ambayo unayafanya hayaungwi mkono na neno la Mungu, achana nayo, achana nayo. Amua kufanya yale ambayo Bwana anahitaji uyafanye. Njia iliyo salama iko wazi, njia iliyo salama Bwana ameiweka iko wazi kwa kila mmoja. Njia iliyo salama ni njia ya maelekezo ya Bwana. Hiyo njia wanaopita watapata raha katika nafsi zao.
1: Amina.
0: Watapata raha. Je, unataka raha? Iko raha kwa wale wanaopita katika njia hii. Iko raha kwa wale ambao wameamua kupita katika njia hii. Raha ya nafsi Bwana anasema ataitoa. Ataitoa kwa watu hao. Hata kama wakati mwingine njia hii ya kumfuata Bwana imekuwa na makwazo, hata kama

Yesu yuko pamoja na wewe, endelea kumtegemea, endelea kumtazama, atakushindia, atakutoa. Bado uko salama, hayo ni ya nje tu, lakini uko salama ndani ya moyo wako, uko salama. Akatunga wimbo mtu mmoja ambaye alipita katika njia, na alipopita katika hii njia nikana kwamba njia ilionekana ina misukosuko, nikana kwamba njia ilionekana ina ugumu, ni mbaya hivi, lakini bado akagundua ya kwamba nje ilionekana kama ni ya hatari, ni mbaya, lakini akagundua ya kwamba ndani ina usalama, ndani ya moyo wake kuna usalama. Na ndipo akaimba wimbo huu nionapo amani kama shwali, au nionapo shida kwa

anasema hata ninapopata shida katika njia hii, njia ambayo nimeamua kuipita, njia ya Yesu, hata kama kuna wakati ninakutana na misukosuko katika njia hii, hata kama kuna wakati nachukiwa kwa sababu ya njia hii, lakini anasema ni kweli neno alilolisema Bwana kwamba katika njia hii mtapata raha ya nafsi. Ndani ya moyo wangu ni salama, anasema ni salama rohoni mwangu. Kuna usalama katika roho, kuna usalama Bwana anauleta katika njia hii. Mungu akubariki sana, maana umeona hii njia na uko tayari kuichagua, wewe ambaye uko tayari. Napenda kukuombea, Bwana kusaidie, Bwana kusaidie kufanya maamuzi yaliyo sahihi, maana kuna usalama. Waliopita kwenye hii njia hawajuti, waliochagua hii njia hawajuti, wanaendelea kuifuata, wanaendelea mbele tu, Bwana anawasimamia, wanaendelea, wanapita, iwe ni katika magumu, Bwana yuko pamoja nao, hawaachi, anawaokoa, anawapigania. Angalia, Biblia inasema habari ya wale vijana watatu, akina Shedra, Meshaki na Abednego, katika ile njia

yangu katika njia ya maagizo ya Bwana. Haijalishi tu wachache wakakutana na matatizo, wakatupwa kwenye moto, pamoja na kwamba walitupwa kwenye moto, pamoja na kwamba walitupwa kwenye tanuru, bado walikuwa salama. Yesu alikuwa pamoja nao. Mungu alikuwa pamoja nao. Mungu atakuwa pamoja na wewe.

0: na wewe ambaye bado fanya maamuzi, pita katika njia hii. Njia hii iko salama. Njia hii itafikisha watu katika uzima wa milele.
1: Amina.
0: Mungu akubariki sana. Natamani kuomba nawe. Natamani kuomba nawe msikilizaji wangu. Popote pale ulipo, kama umeguswa na roho wa Bwana, utambue ya kwamba huyo ni roho wa Mungu. Huyo ni roho wa Mungu. Anakuvuta. Anakuvuta, na kwa kuwa anakupenda. Anakupenda. Na unasema nahitaji kufanya maamuzi ya kumpa Yesu maisha yangu. Mimi nahitaji nikuombee sasa. Wewe mpendwa unayesikiliza, na kuombea sasa. Hebu na tuombe. Baba, umemuona mtoto wako. Umemuona amesikiliza neno lako. Amesikiliza. Umemuona ulikuwa pamoja naye. Jicho lako linaona. Limemuona pale alipo. Pale Tabora umemuona. Pale Shinyanga umemuona. Rukwa pale umemuona. Umemuona Dar es Salaam umemuona. Pale Morogoro umemuona. Dodoma umemuona. Mtwara, Lindi. Baba, yule mtoto wako ninamleta mikononi mwako. Ninaomba kwa namna ya pekee, kamguse, kaendele kumvuta, kampe nguvu, kampe kuchagua njia yako. Wala hata asisite site. Msaidie. Msaidie Bwana. Msaidie. Lakini kuna aliyesikiliza hapa, bado anaonekana anaogopa, ana hofu, ana hofu na yale ambayo anaweza kukutana nayo katika njia hii. Ninaomba mpe ujasiri. Ninaomba msaidie, mkumbushie kwamba wapo waliofanya hivyo ambao hukuwaacha, utakuwa pamoja naye. Ninaomba mbariki. Mbariki aendelee kukaza macho kwako, Baba wa mbingu na nchi. Okoa yule mama, okoa yule baba, okoa yule kijana, okoa watu wako katika jina la Yesu Kristo. Amina.
1: Amina. Asante sana mchungaji. Mchungaji Justin Maimbea, asante sana kwa somo zuri ambalo kwa hakika limetubariki. Njia iliyo salama. Somo zuri kabisa, zuri kabisa. Na mchungaji ameuliza kwamba ikiwa kuna watu wanataka kuchagua, wanataka kuchagua njia iliyo njema, njia iliyo njema. Na Biblia imeweka mafungu mengi ya kusisitiza njia iliyo njema. Inawezekana kuna mtu mahali fulani anatamani kutoa moyo wake na kuchagua njia iliyo njema. Na ndio maana hata katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati ile 30 na mstari wa 19 anasema, nazishuhudia mbingu na nchi juu yenu hii leo kuwa nimekuwekea mbele yako uzima na mauti, baraka na laana. Basi na kusii, basi chagua uzima ili uwe hai, wewe na uzao wako. Mungu anasema chagua uzima ili uwe hai, wewe na uzao wako. Kuna mtu hapa leo ameamua kuchagua. Na Mungu angeweza kukuacha uchague mwenyewe njia unayoitaka, lakini hapa anasema chagua, basi na kusii, chagua uzima, chagua uzima. Mungu anataka uchague njia ya uzima. Na inawezekana kuna mtu anatamani kufanya ushirika na Yesu kwa njia ya ubatizo. Leo namba ninayokwenda kuitoa, andika, naitwa fulani, naitwa fulani, niko mkoa fulani, nahitaji ubatizo. Na tutakuunganisha na mchungaji aliyepo karibu na wewe katika kanisa la Adventista wa Sabato huko uliko, na utaandaliwa ubatizo, utabatizwa. Andika namba yako. Namba ya kwanza ambayo inapokea jumbe za wanaohitaji ubatizo ni namba ya mwinjilisti Jessica Kasika. Namba 0767 50 95 92. Narudia, 0767 50 95 92. Namba ya pili ni namba yangu mwinjilisti Ismail Mbondo, 0717 97 00 17. Narudia, 0717 97 00 17. Namba ya tatu ni ya mwinjilisti Christopher, ni 0717 95 78 80. Mungu akubariki, Mungu akulinde, na Mungu akutunze.

0: huko na kule ya AWR Tanzania. Msikilizaji popote pale ulipo, nina furaha kukualika siku hii ya leo Alhamisi tulivu ya tarehe 24 mwezi wa 9 mwaka 2026 katika kipindi kizuri cha huko na kule, tukikujuza taarifa na matukio mbalimbali ambayo yametufikia katika meza hii ya huko na kule. Jina langu ni Abishagi Mpoki, tafadhali fuatana nami mpaka tamati, sote kwa pamoja tukiendelea kulisongesha gurudumu hili la huko na kule hii leo. Na miongoni mwa habari tulizonazo ni pamoja na mkuu wa mkoa Morogoro Queen Sendiga ameutaka uongozi wa bodi ya maji bonde la Wami Ruvu kuwa na utaratibu wa kurekebisha na kufukua mito na mitaro. Wakazi wa kata ya Masewa iliyopo halmashauri ya wilaya Bariadi mkoani Simiyu wameomba kujengewa zahanati. Na waumini wa kanisa la Adventista wa Sabato wamepewa wito wa kufanya kazi ya Mungu na kuweka maisha yao kwa Kristo pamoja na kufanya maombi. Kwa hayo na mengine mengi, tafadhali ungana nami mpaka tamati, sote kwa pamoja tukiendelea kulisongesha gurudumu hili la huku na kule. Na tunapata mapumziko mafupi hapa, ninarejea kwako hivi punde nikikujuza taarifa hizo kwa kina zaidi. Tafadhali endelea kusalia pamoja nasi.
1: Kanisa la Adventista wa Sabato filia mashariki pwani mwa Tanzania, ECF, kupitia idara ya huduma za wanawake linakutangazia kongamano la wanawake itakalofanyika Oktoba 19 hadi 24 mwaka 2026 ni katika ukumbi wa Adem Bagamoyo. Kiingilio na bima ni shilingi 35 pekee, malazi ni shilingi 30 pekee, jumla ni shilingi 65 za kitanzania. Lipa kiingilio, bima na malazi kupitia benki ya NMB yenye nambari 21 01 00 50 97 3. Jina ni SD Church East Elf. Kongamano hili ni kwa wanawake wote, makanisa yote yaliyo ndani ya Fili mashariki pwani mwa Tanzania. Mawasiliano zaidi piga simu namba 0677

0: namna hiyo, msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu sasa tuangazie taarifa zetu mbalimbali ambazo zina ni za kitaifa na kijamii. Tunaanzia taarifa zetu pale jijini Dodoma, ambapo waziri wa nchi ofisi ya Rais Management ya utumishi wa umma na utawala bora, Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete, amewataka wakurugenzi na taasisi za umma zinazoomba kuongezewa watumishi kutenga stahiki za watumishi hao mapema ili kuondoa mzigo wa deni kwa serikali na usumbufu kwa watumishi wapya. Kutoka pale jijini Dodoma, naitwa Kimweri, anaunda na taarifa hiyo.
1: Maelekezo hayo yametolewa leo jijini Dodoma wakati akifungua mkutano wa 14 wa chama cha management ya kumbukumbu na nyaraka Tanzania, Trumpa, ambapo amewashukuru waajiri waliowaruhusu watumishi hao kufika katika kongamano hilo, kwani watajifunza mambo mengi kwa ustawi wa taifa.
2: Kwa waajiri wote, naomba na niwaelekeze, mnapokuwa mnawasilisha maombi ya vibali vya ajira, muhakikishe kuwa mmetenga bajeti kwa ajili ya kuwalipa gharama zote za kujikimu wale waajiri wa mpya wapya, ili kupunguza malalamiko yanayojitokeza hasa wanapokuja kuripoti katika vituo vyao vya kazi. Na katika jambo hili labda niseme tu wanataaluma, lakini pia hii jambo niongee na Watanzania, ni maelekezo ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, lakini sisi kama ofisi ya Rais utumishi, kazi yetu tunayoifanya ambayo tumeelekezwa ni kufanya usaili wa vijana wa Kitanzania kupitia vibali vya kazi tunavyopewa. Na baada ya kupewa vibali hivyo vya kazi, tunawapeleka katika vituo ambavyo wameomba tuwaongezee watumishi.
1: Naye naibu waziri wa nchi ofisi ya Rais Management ya utumishi wa umma na utawala bora, Mheshimiwa Regina Ndege, amewataka waajiri kuboresha mazingira bora kwa watumishi, kwani kwa kufanya hivyo kutatoa motisho kwa wafanyakazi kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi, huku akiongeza kuwa waajiri watoe fursa kwa watumishi wao pindi mikutano kama hiyo inapoitishwa.
3: Ninawakumbusha waajiri kuendelea kutenga bajeti zao kwa kuzingatia ununuzi wa vitendea kazi na kuboresha mazingira ya ofisi. Hatua hii itasaidia kutoa motisha kwa wataalamu wa kumbukumbu na kuwawezesha kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi na kuleta matokeo chanya katika taasisi zao. Pia nipende kuwakumbusha na kuwasisitiza waajiri wote kuwa mikutano hii ni muhimu, kwani inasaidia kuwajengea uwezo wataalamu kupitia mafunzo na ubadilishanaji wa uzoefu pale wanapokutana. Hivyo nitoe rai kwa waajiri wote kuhakikisha wanawapa fursa watumishi wa kada hii kushiriki katika mikutano hii pale inapoitishwa.
1: Akisoma risala mbele ya mgeni rasmi, mwenyekiti wa chama hicho cha Trumpa, Bi Devota Mrope, amesema kuwa mojawapo ya changamoto wanayokutana nayo ni pamoja na baadhi ya ofisi za serikali kutotambua umuhimu wa taaluma ya kumbukumbu na nyaraka kama sehemu muhimu ya usimamizi wa taarifa, ikiwa ni pamoja na matumizi ya kimfumo kidigitali.
4: Katika kipindi ambacho serikali inaendelea na mageuzi ya kidijitali, tunaomba serikali iongeze nguvu katika kusisitiza matumizi ya mifumo yote ya kiutumishi iliyojengwa hususani mfumo wa ofisi mtandao, e-office, katika taasisi zote. Kuanzisha na kuimarisha vituo vya kisasa vya kuhifadhi kumbukumbu, record centers and archives, katika ngazi mbalimbali za serikali ili kulinda urithi wa taifa, kupunguza mrundikano wa nyaraka na kuwezesha upatikanaji wa taarifa kwa wakati. Serikali izielekeze taasisi za umma, kada zote hususani kada ya wataalamu wa kumbukumbu na nyaraka.
1: Kongamano hilo limejumuisha zaidi ya watunza kumbukumbu na nyaraka 3,500 kutoka Tanzania bara na visiwani, huku kauli mbiu ikiwa katika dunia inayobadilika kwa kasi, taarifa sahihi na kumbukumbu bora ni nguzo muhimu ya maendeleo na ufanisi wa taasisi zetu. Nikiripoti kutoka Dodoma, mimi ninaitwa Eliasa Kimweri, Hope Channel Tanzania.
0: Shukrani, naitwa Kimweri kutoka hapo jijini Dodoma kwa taarifa hiyo. Na tutoke hapo tuelekee pale mkoani Morogoro, ambapo mkuu wa mkoa wa Morogoro Queen Sendiga ameutaka uongozi wa bodi ya maji bonde la Wamiruvu kuwa na utaratibu wa kurekebisha na kufukua mito na mitaro iliyoziba kila mara na sio kusubiri wakati wa mvua kubwa hasa za El Nino ndio wafanye zoezi hilo. Kutoka pale mkoani na taarifa.
5: Sindiga ametoa agizo hilo leo wakati alipokuwa akitembelea maeneo hatarishi ambayo yamekuwa kikumbwa na mafuriko na kusababisha hasara kwa wananchi hususan maeneo ya Rukobe, Azimio pamoja na Kionda manispaa ya Morogoro.
6: Tengenezeni hii iwe ni mpango endelevu. Tusisubiri mpaka tuambiwe El Nino. Kama sio kuna mvua, ni utaratibu kwa sababu maeneo haya ni maeneo yetu ya kazi. Basi tuhakikishe maeneo yetu ya kazi kila wakati yanakuwa katika hali nzuri. Subiri. Kwa sababu kwa mfano sasa hivi hii ni dharura. Si ajabu wote hapa sasa hivi fedha hapo. Kila mtu anasema sina fedha, sina fedha. Lakini ingekuwa ni utaratibu. Kwamba walau kwa mwaka hata mara mbili. Labda kwa mwaka hata mara mbili watu wa bonde mnapitisha hiyo nini sio excavator, mnatoa huo mchanga na vitu vingine bila kusubiri hekaeka. Inawapa nafasi ya kuweza kupumua. Lakini sasa hivi naomba niwaambie hamtopumua. Sasa natamani mfanye hii iwe ni utaratibu. Ni utaratibu endelevu kila mwaka hata mara mbili kwa mwaka. Nyenye mnapita mnaangalia tu kwenye shida, kwenye changamoto, mtasafisha weza kuna mvua ama hakuna mvua. Nimepata taarifa kwamba kuna changamoto au yani iwe ndio utaratibu wa kufanya kazi.
5: Aiza mkuu huyu wa mkoa amemtaka mkurugenzi mtendaji wa manispaa Morogoro Emmanuel Mkongo kuwachukulia hatua watendaji wote wa mitaa pamoja na kata watakaogundulika kutotimiza majukumu yao ipasavyo.
6: Kama tuna mtendaji wa kijiji au mtendaji wa mtaa ambaye hawezi kusimamia vizuri swala la kuzuia uharibifu wa mazingira kwenye eneo lake, huyo hatufai. Umenielewa? Rudi nyumbani akafanya kazi za mikono. Sawa? Kwa hiyo ukae kikao na watendaji wako wote wa mitaa ambaye hawezi kusimamia utunzaji wa mazingira, usimamiaji wa sheria za halmashauri. Huyo hakufai. Kwa hiyo ukiona watendaji wa mtaa watano sita ambao hawafai, upate jawabu kwamba mtendaji kata wakati ile ni kilaza ondoa. Unanielewa? Kwa sababu mtendaji kata kazi yake sio kugonga mihuri karatasi za polisi. Kazi yake ni kusimamia shughuli za maendeleo na kitu za serikali kwenye kata yake.
5: Upande wake mkuu wa wilaya Morogoro Musa Kirakara amesema kwamba tayari zoezi la kufukua mitaro iliyojaa michanga ikiwa ni pamoja na mito ambayo imepoteza mwelekeo wake limeanza kufanyika.
7: Eneo ambayo tunataka kufukue tuondoe michanga ambayo imejaa na mito ambayo imepoteza direction. Kwa hiyo kazi hiyo tayari tushafanya na tumeainisha hayo maeneo na yapo. Kwa hiyo ni utekelezaji katika hayo maeneo.
8: Wamekuja kusikiliza maana wamekuwa wakipata kadhia toka 2021, 22, 23 kama jinsi ulivyoelekezwa na mkuu wa wilaya. Kwa hiyo ujio wako, wananchi hao wako tayari kusikiliza kama serikali, tunakaribisha sana mheshimiwa.
5: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Shukrani Warioba Igombe kutoka hapo mkoani Morogoro kwa taarifa hiyo. Na tutoke hapo mkoani Morogoro tuelekee pale mkoani Simiyu. Wakazi wa kata ya Masewa iliyopo halmashauri ya wilaya Bariadi mkoani Simiyu wameomba kujengewa zahanati ili kuwapunguzia wananchi kutembea umbali mrefu kufuata huduma za afya. Kutoka mkoani Simiyu ni Tabalingi Laki ana undani wa taarifa hiyo.
9: Kwa mujibu wa wananchi hao, tayari wameshanunua eneo kwa ajili ya ujenzi wa zahanati hiyo, fedha ambazo zimepatikana kwa kuchangisha na wenyewe.
10: Tuna ujenzi wa zahanati ya center. Mimi wazo langu ninaomba tu mbunge atuunge mkono kwa ujenzi wa hiyo zahanati ya kijiji cha center.
11: Masewa ina vijiji vitatu. Ina Masewa, ina center, ina Igabanilo. Igabanilo tumekuwa na mapungufu ya zahanati kwa ajili ya wamama. Wanapata shida sana, ni mbali sana. Alafu pia kuna kama kijiji tumehangaika, tumetafuta eneo, tumepata eneo, wananchi wamechangia, wameshalipia, tulikuwa tunaomba ili tupate zahanati.
9: Katika hatua nyingine, wakazi wa kijiji cha Rulayo wameomba kujengewa nyumba za watumishi na tayari kupitia michango ya wananchi wameanza kujenga nyumba moja ya mtumishi ambayo bado haijakamilika. Zahanati inahudumia vijiji vinne ikiwemo kijiji cha Igabalilo kilichopo kata ya Masewa.
12: Pale Rulayo tuna zahanati. Ile zahanati mheshimiwa ina nyumba moja ya mtumishi. Hivyo basi watumishi, na maanisha madaktari waletwa, wanashindwa namna ya kukaa kwa sababu nyumba ni moja. Mimi kila kaya tukatengeneza nyumba moja, lakini sasa mpaka sasa hiyo nyumba haijakamilika. Na watumishi tulionao hawa ni watumishi watatu. Mtumishi mwingine mpya ameletwa, analala kwenye jengo la ofisi ya mtendaji wa kijiji. Imekuwa ni kero sana. Kwa maana hiyo kuna baadhi ya wazazi wanapoenda kule hospitali, mda mwingine unaweza kukuta mtumishi mwingine hayupo. Sasa kuja mpaka aijiwe huku Lulayu Center imekuwa ni changamoto. Na hiyo zahanati yetu inahudumia vijiji vinne: Mahalaja, Lulayu pamoja na vijiji jirani Ditima na Igabulilo.
9: Naye mwakilishi wa mganga mkuu halmashauri ya wilaya Bariadi amesema ili serikali iweke mkono wake, ni vyema wananchi wakaanzisha ujenzi wa boma kama ambavyo vimefanya vijiji vingine.
13: Zahanati ya Igabanilo ambao walikuwa naomba waanze ujenzi, si nimeulizia kwamba kuna boma, nikaambiwa hakuna boma. Si labda kama kuna boma ndo naweza nikapata taarifa, lakini nimeulizia kama sehemu ambayo haina boma, idara ya afya kidogo huwa wanaanza wananchi, halafu sisi yakishafika maboma huwa tunaomba ile data za maboma. Kwa hiyo mimi nipende kuomba wananchi wanayohitaji ni huduma kwa ajili yao, waanzishe boma kwa kushirikiana na mheshimiwa diwani kama walivyofanya vijiji vingine, wanaanza alafu ndo unashikwa mkono. Lakini tuwashukuru wale waliojitolea na kununua eneo.
9: Ukuna kule Dabia Tanzania, mimi ni Anita Balingiraki.
0: Shukrani Anita Balingilaki kutoka hapo mkoani Simiyu. Na tutoke hapo msikilizaji wa AWR Tanzania, tuelekee pale mkoani Geita ambapo makamanda wa jeshi la polisi wa usalama barabarani mikoa ya Geita, Kigoma, Tabora na Kagera wameendesha operesheni ya kukagua mabasi ya abiria kwa usiku wa manane, huku akiagiza kukamatwa kwa mabasi yote ya abiria yanayotumia madumu kama siti za abiria, kwani vitendo hivyo vinahatarisha maisha ya abiria kutokana na abiria kusafiri bila kufunga mkanda. Kutoka pale mkoani Geita, Garosiliwa na undani wa taarifa hiyo.
14: Akizungumza katika operesheni hiyo iliyoanzia mkoani Geita, mkuu wa usalama barabarani mkoa wa Geita, kamishina msaidizi wa polisi Mathayo Msuyale, amesema mabasi yote yanayotumia madumu kama siti kwa abiria yakamatwe na wahusika wachukuliwe hatua.
15: Tulikamata baadhi ya mabasi yakiwa yameweka madumu ndani kwa ajili ya matumizi ya abiria kukaa badala ya kutumia viti. Sasa hali kama hii ni changamoto sana, kwa sababu kila abiria anapokuwa katika chombo cha usafiri hususan basi anatakiwa awe amekaa kwenye siti na awe amefunga mkanda. Sasa pale driver abiria anapokuwa hana siti, amekaa kwenye dumu, hawezi kufunga mkanda, na pale inapotokea changamoto ya ajali, basi madhara kwa abiria hawa inakuwa ni makubwa zaidi. Kwa hivyo sisi tupo katika operation hii, lengo ni kuhakikisha kwamba makosa haya yanapungua au kuisha kabisa, ili kuhakikisha kwamba abiria au watumiaji wetu wa barabara wanakuwa salama katika muda wote wanapokuwa wanatumia barabara zetu.
14: Mkuu wa usalama barabarani mkoa wa Kagera, mrakibu mwandamizi wa polisi Peter Mtali, amesema madereva walevi wanaozidisha abiria na mwendo kasi wameanza kudhibitiwa ili kuondoa wimbi la ajali katika mikoa ya kanda ya Ziwa.
16: Kama makosa tumeyagawanya katika makosa makundi mawili. Kuna yale makosa hatarishi ambayo kimsingi ni makosa ya mwendo kasi, kuovertake bila kuchukua tahadhari, kwa maana ya maeneo ambayo haruhusiwi kama vile kwenye milima, miteremko, barabara nyembamba. Yaani hii ni makatazo kabisa kwamba hayaruhusiwi. Lakini pia kuna swala la ulevi, kuendesha gari wakiwa umetumia vilevi, lakini na kuzidisha abiria ubovu. Kwa hiyo haya makosa matano yote haya kwa umoja wao ni makosa hatarishi. Na kwa njia moja nyingine ni makosa ambayo ndio vyanzo vikuu vya ajali vinatokea hapo. Na ndio maana mkazo mkubwa tumeweka hapo.
14: Mkuu wa usalama barabarani mkoa wa Kigoma, mrakibu mwandamizi wa polisi Timothy Chikoti, amewataka madereva kuchukua tahadhari za mvua za El Nino zinazotarajiwa kuanza mwezi Oktoba ili kulinda maisha ya abiria.
17: Na sababu na hilo tumewapa elimu kwamba kuhakikisha vyombo hivyo wanaviendesha wakiwa kwa kufuata utaratibu, maana yake kuwa na leseni halisi, ili kuhakikisha kwamba hata matokeo tatizo, basi wale wahanga wanaweza kupata haki zao kwa kuwa madereva hao wana leseni. Kama watakuwa wana leseni, basi wahanga hawezi kupata haki zao za msingi.
14: Nikiripoti kutoka hapa mkoani Geita, mimi ni Garo Siriwa, huku na kule AWR Tanzania.
0: Shukrani Garo Siriwa kutoka hapo mkoani Geita kwa taarifa hiyo. Natoke hapo tuelekee pale mkoani Mbeya, ambapo wakazi wa kijiji cha Nsenga kata ya Swaya wilaya Mbeya vijijini wameanza ujenzi wa shule ya sekondari katika kijiji hicho, wakilenga kupunguza changamoto ya umbali mrefu wa zaidi ya kilomita 8 unaokabili wanafunzi wanapokwenda kusoma katika shule ya sekondari Swaya. Kutoka pale mkoani Mbeya, Samuel Mpogole ana undani wa taarifa hiyo.
18: Kijiji cha Swaya kina shule tatu zenye wanafunzi zaidi ya 1300, huku wanafunzi wakilazimika kutembea zaidi ya kilomita 8 kufuata elimu ya sekondari. Hali hiyo imeelezwa kuchangia changamoto mbalimbali ikiwemo utoro, kuacha shule na mimba kwa wanafunzi wa kike.
19: Lengo ni kupunguza utoro na wale wanaoacha shule na kupata mimba za utotoni, ili angalau tuwapunguzie umbali mrefu wa shule, wasome shule jirani. Yaani wakati tunaanza tathmini ya kujenga shule, tumefanya tathmini kwanza ya miaka mitatu, wanafunzi waliomaliza darasa la saba ni 241 kwa miaka mitatu, 2023-2025. Lakini waliomaliza kidato cha nne ni wanafunzi 74. Tumeona tunawapoteza watoto wengi kwa sababu ya umbali mrefu. Shule ilipo kutoka hapa kijiji cha Senga kama kilomita 8 na point. Tuone umbali wanaoutembea ukipungua, angalau tunaweza kupata watoto wengi wanaomaliza kidato cha nne.
18: Changamoto hiyo imewasukuma wazazi kuanza ujenzi wa shule ya sekondari katika kijiji hicho, wakiamini kuwa shule hiyo itapunguza umbali na kuwawezesha wanafunzi kupata elimu kwa urahisi zaidi.
20: Paka tumeamua kujenga shule ya sekondari kwenye kijiji chetu, tuliona watoto wanateseka sana. Yaani wanatoka asubuhi, wanawahi kutoka huku nyumbani, kufika shuleni inakuwa ni shida.
18: Kando na hayo, mdau wa maendeleo Ndele Maselela amechangia mifuko 50 ya saruji katika harambee ya ujenzi wa shule hiyo kupitia mwakilishi wake diwani wa kata ya Swaya, Andrew Montobero. Mwakilishi huyo amewahimiza wazazi kuongeza umakini katika malezi ya watoto, hususan katika kuhakikisha wanapata elimu bora.
21: Akaniambia kwa niaba yangu, nenda kwa wananchi wa kijiji cha Senga walioko kata ya Swaya ukaniwakilishe. Hivyo basi ametoa mifuko 50 ya sementi. Amewasihi sana kwamba tuendelee kuhimiza watoto waende shuleni. Akasema maisha bila elimu hamna chochote. Kwa hiyo ndugu wananchi, nataka niwaambie neno moja kama diwani wa kata na kama kwa niaba ya mgeni rasmi, tuendelee kuipenda elimu. Amechangia sio, ana mambo mengi, lakini ameona umuhimu maendeleo yanaletwa na mwananchi mwenyewe. Serikali ndio inafuata.
22: Nashukuru serikali iliyoko madarakani ya kijiji, kuanzia mwenyekiti wa kijiji na afisa wake ambao wamefanya kwa kuangalia kwa utathmini na kuweza kukaa na halmashauri kuu ya kijiji kupitisha kwamba shule ijengwe.
18: Kwa sasa wakazi wa Swaya wamejenga majengo mawili yanayogharimu zaidi ya shilingi milioni 24, huku zaidi ya shilingi milioni 60 zikihitajika kukamilisha ujenzi wa shule hiyo. Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Shukrani Samuel Mpogole kwa taarifa hiyo kutoka hapo mkoani Mbeya. Msikilizaji wa AWR Tanzania, kama ndo kwanza unajiunga nami, hii ni huku na kule ya AWR Tanzania, tukikujuza taarifa na matukio mbalimbali ambayo umetufikia katika huku na kule hii leo. Tunapata mapumziko mafupi hapa, ninarejea kwako hivi punde nikikujuza habari zaidi za kitaifa. Tafadhali endelea kusalia nasi, hii ni AWR Tanzania.
23: Kanisa la Waadventista wa Sabato filia mashariki pwani mwa Tanzania, ECF, kupitia idara ya huduma za wanawake linakutangazia kongamano la wanawake itakalofanyika Oktoba 19 hadi 24 mwaka 2026 ni katika ukumbi wa Adem Bagamoyo. Kiingilio na bima ni shilingi 35 pekee, malazi ni shilingi 30 pekee, jumla ni shilingi 65 za kitanzania. Lipa kiingilio, bima na malazi kupitia benki ya NMB yenye nambari 21 01 00 50 97 3. Jina ni Estate Church East Elf. Kongamano hili ni kwa wanawake wote, makanisa yote yaliyo ndani ya fili mashariki pwani mwa Tanzania. Mawasiliano zaidi piga simu namba 0677 07 01.
24: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
1: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
2: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
3: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
4: Kila shilingi unayotoa ina

0: Na msikilizaji wa AWR Tanzania, tunazidi kusonga mbele katika huku na kule hii leo, tukiendelea kuangazia habari mbalimbali za kitaifa. Na hivi sasa tuelekee pale mkoani Kigoma, ambapo mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro amefunga maonyesho ya kimataifa ya kibiashara ya ukanda ziwa Tanganyika yaliyohusisha nchi za Tanzania, Burundi, Rwanda, Zambia na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akisisitiza maonyesho hayo yafungue fursa katika uwekezaji ili kusaidia kukuza uchumi na biashara. Kutoka pale mkoani Kigoma, Edsa Ezekiel anaundani wa taarifa hiyo.
1: Maonyesho hayo yalianza Septemba 16 mwaka huu, ambapo yameunganisha wafanyabiashara wa ukanda wa ziwa Tanganyika na kufungua milango ya kukuza biashara baina ya nchi moja kwenda nyingine. Balozi Siro amekagua mabanda na kushuhudia biashara mbalimbali zilizokuwa zinafanyika katika eneo hili la Mwanga Community Center, ambapo amesisitiza kukuza uhusiano uliopo kwa nchi jirani.
2: Ni jambo jema, tunajua swala la msingi, swala diplomasia ya uchumi, ukiwa na maana utalii, ukiwa na maana biashara, ukiwa na maana viwanda. Na huwa nawaambia ndugu zangu wa Kongo, sisi ni wandugu. Wakati wa mapambano yoyote ya uvunjifu wa amani tunakuwa pamoja. Kwa hiyo ukiwa na amani lazima tufanye biashara pamoja. Lakini pia wenzetu wa Burundi ni ndugu zetu, ni jamaa zetu, tunaingiliana. Na walinialika pia kwenye maonyesho yao, nilipona tukafanya kazi vizuri, nikaenda pa kwenye masoko yao, nikaona mchele wa Tanzania unapendwa sana. Na mimi nikamwambia wafanya biashara wetu wa Mbeya, jamani, tuna soko kule Bujumbura, kwa sababu mchele wetu ukifika kule wanapenda harufu yake.
1: Hata hivyo, akihutubia wafanyabiashara na wananchi waliojitokeza kununua bidhaa mbalimbali, Balozi Siro amewasihi wafanyabiashara kujikita katika uwekezaji wa viwanda katika mkoa wa Kigoma.
2: Hapa uwekezaji sasa hivi hatuna masharti magumu sana. Nimekuwa napata simu kwa wenzetu kutoka DRC, kutoka Burundi, wanataka kuja kuwekeza. Waje uwekeze. Sisi hatuna masharti makubwa. Ukiwa unataka kuja kuwekeza, wanakuja na wataalamu wetu TIC wapo, watawapa mwongozo namna gani ya kufanya uwekezaji. Tuna maeneo ya kutosha, tuna special zone kwa ajili ya uwekezaji.
1: Kwa upande wa chemba ya taifa ya biashara TNCC mkoa wa Kigoma, wamepongeza mkoa kwa kutoa kipaumbele katika maonyesho hayo, huku mashirika na taasisi za serikali zikiomba kushiriki kwa ukamilifu kufikia malengo ya kongamano hilo.
3: Tuombe uhamasishe kama ulivyohamasisha kipindi hiki, taasisi za serikali, mashirika binafsi, wafanyabiashara wakubwa na serikali kwa ujumla, ili waweze kuunga mkono maonyesho haya, ili tuweze kuunga juhudi za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
1: Hata hivyo, mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro amewataka wafanyabiashara kutumia maonyesho hayo kwa nchi jirani ili kukuza mnyororo wa biashara kwa nchi moja kwenda nyingine.
2: Leo wako hapa Kigoma wafanyabiashara wetu, wameshajenga network. Kwa maana kwamba mfanyabiashara wa Kigoma akitaka kwenda Bujumbura apate shida, tayari ameshakuwa na mawasiliano naye. Lakini kikubwa amejifunza pia teknolojia, ufungashaji wa bidhaa zetu. Kama nilivyowaambia wakati tunakutana Tabora, utaona kwamba vifungashio vyetu sasa vimekuwa ni vizuri zaidi, na kikubwa zaidi TBS imethibitisha kwamba kifaa hicho au product hiyo inafaa kwa ajili ya matumizi. Kwa hiyo maana yake nini? Maana yake kukutana kwetu tutabadilishana uzoefu, kukutana kwetu tutabadilishana masoko, kukutana kwetu tutabadilishana uzoefu, lakini kikubwa na teknolojia.
1: Kutoka hapa mjini Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekiel.
0: Shukrani Kadislaus Ezekiel kutoka hapo mkoani Kigoma kwa taarifa hiyo. Msikilizaji wa AWR Tanzania, tutoke hapo Kigoma tuelekee pale mkoani Morogoro, ambapo wadau mbalimbali wa kukabiliana na majanga kutoka wilaya tano za mikoa ya Nyanda za Juu Kusini, ambayo ni Mbeya, Iringa, Njombe, pamoja na Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania TEMEI, Wizara ya Maji, Wizara ya Kilimo, Ofisi ya Makamu wa Rais pamoja na Ofisi ya Waziri Mkuu, wamekutana mkoani Morogoro kujadili namna kukabiliana na athari zinazoweza

0: ya kujitokeza wakati wa mvua za El Nino. Kutoka pale mkoani Morogoro aliyobaigombe ana undani wa taarifa hiyo.
1: Tukio hilo limewakutanisha wadau hao, limeandaliwa na shirika la Shahidi wa Maji ambalo linatekeleza mradi wa ustahimilivu wake dunia yetu, ambapo afisa mazingira kutoka ofisi ya makamu wa rais Hadija Kaera amesema kuwa ofisi ya makamu wa rais tayari imefanya maandalizi ya kukabiliana na janga hilo.
2: Badala yake ofisi ya makamu wa rais yenyewe inasaidia kuhakikisha maandalizi ya majanga yanazingatia taarifa za hewa. TMA pale tunafanya nao kazi kwa karibu zaidi, kama alivyosema mimi kuanzia mwezi wa 4 nilipata taarifa kuhusu El Nino, uwepo El Nino kwa mwaka huu, na nadhani kuanzia mwezi wa 5 kusema kama rais ilianza kujipanga na kuhusisha wadau mbalimbali ili kufanya maandalizi ya kukabiliana na hii changamoto ambayo inatarajiwa kutokea.
1: Kutokana na hali hiyo, afisa mazingira kutoka Wizara ya Maji, Veronica Inyasi, amesema Wizara ya Maji ina mifumo ya ufuatiliaji wa rasilimali za maji nchi nzima ambayo itasaidia kudhibiti majanga.
3: Wizara ya Maji ina mfumo wa ufuatiliaji wa rasilimali za maji kwenye vituo zaidi ya 700 nchi nzima, ambao katika vituo hivyo tuna vituo 256. Hivi ni vituo ambavyo vinahusiana sasa na kudhibiti majanga ambayo yanaweza yakatokana na maji. Kuna vituo 256 vya telemetry. Tukisema telemetry tunamaanisha ni vituo ambavyo ni automatic, yaani vinapima na kutuma data moja kwa moja kwenye stations ambazo zimeandaliwa. Mara nyingi vituo vinakoga vinafungwa kwenye vyanzo vya maji kama mito, labda mabwawa. Kwa katika hivyo vituo 256 vya telemetry, kuna vituo 100 vya hydrolojia, kuna vituo 80 vya mvua, kuna vituo 56 vya maji chini ya ardhi na kuna vituo 20 vya hali ya hewa.
1: Upande wake, mkurugenzi mtendaji shirika la Shahidi wa Maji Abel Rugange amesema kuwa amekutana kuona namna gani wamejipanga katika kukabiliana na majanga, huku mtaalamu wa hali ya hewa na mabadiliko ya tabia nchi TMA Daniel Masunga amewahimiza wananchi kuhakikisha wanaendelea kufuatilia taarifa za hali ya hewa zinazotolewa na TMA kwa ajili ya usalama wa maisha yao.
4: Karibu kuangalia kila wilaya ambayo ipo kwenye mradi mipango yake ya kukabiliana na majanga. Tumejaribu kuangalia changamoto ambazo zipo, tumejaribu kuangalia jinsi gani kila wilaya imejipanga, lakini tumejaribu kuangalia uwekezaji. Je, wilaya hizi zinawekeza kwa namna gani? Lakini hii tunafanya kwa sababu tunataka litusaidie tunapotekeleza huu mradi wetu, tujue wapi pa kuanzia. Kwa sababu sisi mradi unalenga hasa kujenga uwezo wa hizi halmashauri, kujenga uwezo wa jamii ili kuwa na uwezo mkubwa wa kustahimili haya majanga.
5: Na yote haya ambayo yanapata mvua za misimu miwili, yani mvua za vuli pamoja na mvua za masika. Mvua za vuli zinatajwa kuwa ni juu ya wastani hadi wastani. Kwa hiyo niwashauri kitu kimoja ambacho ni cha muhimu sana wananchi na jamii kwa ujumla, kwamba waendelee kufuatilia taarifa za hali ya hewa zinazotolewa na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA kwa ajili ya usalama wa mali zao pamoja na maisha yao.
1: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Waliobaigombe wa AWR Tanzania.
0: Naam, tutoke hapo mkoani Morogoro msikilizaji na tuelekee pale mkoani Mbeya kwa taarifa nyingine inayohusiana na mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira mkoani Mbeya. UWASA imetakiwa kuongeza ushirikiano na wananchi kutatua changamoto ya upatikanaji wa maji, ikiwemo kurahisisha utoaji wa vibali vya uchimbaji wa visima ili kupunguza tatizo la maji katika maeneo mbalimbali ya jiji la Mbeya. Kutoka pale mkoani Mbeya, Samuel Mpogole anatujuza undani wa taarifa hiyo.
6: Nchi pamoja na wadau wa maendeleo, wakati wa kukagua utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo katika wilaya ya Mbeya, ikiwemo mradi wa maji wa Itagano.
7: Mamlaka ya maji hawana ushirikiano, hata ofisi zao yale mawasiliano waliotoa wananchi wakilalamika hawapati ushirikiano. Kuna baadhi ya maeneo miezi mpaka minne hawana maji, na ushahidi upo wazi, na ukiwashirikisha kwamba tunaomba hawa watu muwahudumie, hata kwa kufika wanakaa ofisini wanapiga simu, kipindi cha mvua wanasema mabomba yameziba, kipindi cha kiangazi wanasema vyanzo vya maji yamekauka, yamepungua.
8: Focused kwamba tumechukua hili maji hapa yasaidie hapa na hapa na hapa, sio afu kule kungine kule tutafutie alternative nyingine. Lakini ukichukua kwamba watu wapate maji mara moja kwa wiki, ndio sasa hivi umeona kuna trend ya visima vinachimbwa, ambao mimi naamini huko mbele kwa kila mtu anayechimba sasa hivi kisima nyumbani kwake. nafikiri mnatukatalia. Vibali vyenyewe tupija kuomba vya kuchimba visima miezi mitatu.
6: Katika kutatua changamoto hiyo, mwakilishi wa mkurugenzi mtendaji wa mamlaka maji safi na usafi wa mazingira Mbeya, mhandisi Samuel Makasi, ameeleza hatua mbalimbali zinazotekelezwa kupitia mradi huo pamoja na mikakati ya kuongeza upatikanaji wa maji.
9: Kusudiwa katika mradi huu ilikuwa ni ujenzi wa banio mbili sehemu za kutegea maji, ujenzi wa bomba kuu kilomita 3.8, ujenzi wa chujio la maji na ujenzi wa bomba za kusambazia maji pamoja na ujenzi wa tenki la kuhifadhia maji. Mpaka sasa kazi ambazo zimekwisha kukamilika ni ujenzi wa banio mbili kwa ajili ya mradi huu, ujenzi wa bomba kuu, ujenzi wa chujio za maji, ulazaji wa bomba za kusambazia maji na ujenzi wa tenki umekamilika kwa 12%. Na kazi zote zimekamilika kwa kiasi cha shilingi za kitanzania bilioni 2 ambazo tumezipokea kutoka kwenye mfuko wa maji wa taifa.
6: Kwa upande wake, mkuu wa wilaya Mbeya Solomon Itunda amesema mradi wa Mtokiwila utazalisha zaidi ya lita milioni 17 za maji kwa siku, jambo litakalosaidia kupunguza changamoto ya upatikanaji wa maji katika jiji la Mbeya na maeneo ya jirani.
10: Mimi nikubaliane na wajumbe wote kwamba tuna changamoto kwenye wilaya yetu. Tunafanya uzalishaji wa maji kwenye taasisi zetu hizi lita milioni 60, lakini mahitaji ni milioni 90. Tunao mradi mkubwa unaotoka Kiwira, Mbeya mpaka Mbalizi. Ule mradi ukikamilika, mpaka sasa umefikia 42%, ukikamilika utazalisha lita milioni 117, na ule mradi utagharimu zaidi ya shilingi bilioni 129. Matumaini makubwa, changamoto ya maji katika jiji letu la Mbeya, Mbalizi na wilaya ya Mbeya kwa ujumla itakuwa imeisha.
6: Samuel Mpogole, Hope Channel Tanzania.
0: Shukrani Samuel Mpogole kwa taarifa hiyo. Msikilizaji wa AW Tanzania, habari yake Samuel Mpogole kutoka pale mkoani Mbeya. Na tuhitimishia habari mbalimbali za kitaifa ambazo tumekuwa nazo hii leo. Tunapata mapumziko mafupi hapa, ninarejea kwako hivi punde katika habari mbalimbali za kanisa la Adventist wa Sabato. Tafadhali endelea kusalia nami.
11: Usikose kusikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na mambo mbalimbali ya usuyo teknolojia, habari na mawasiliano.
12: Upatikanaji wa programu ya kompyuta utawezesha watumiaji wa Kiswahili duniani kunufaika na matumizi ya lugha wanayoielewa zaidi katika kompyuta. Mathalan, watajipatia elimu, watapata maarifa mengi kupitia mitandao ya kompyuta, na pia kurahisisha mawasiliano kwa njia za barua pepe na mambo mengine. Kwa jumla, itasaidia sana katika juhudi wazifanyazo wananchi kwa nchi zetu za kujitafutia na kujiletea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano.
11: Hiyo ni siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili hadi saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni hapa 105.3 FM, Sauti ya Matumaini. Kumbuka ni kipindi cha Maisha na Teknohama.

0: Namna hiyo msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu sasa tuangazie habari mbalimbali za kanisa la Adventist wa Sabato, tukielekea pale jijini Dodoma ambapo waumini wamepewa wito wa kufanya kazi ya Mungu na kuweka maisha yao kwa Kristo pamoja na kufanya maombi. Kutoka Dodoma, Jennifer Mrema na undani wa taarifa hiyo.
1: Wito huo umetolewa na mwenyekiti wa Jimbo Kuu la Kusini mwa Tanzania, Mchungaji Joseph Ngwabi, wakati wa kuhitimisha makambi ya mtaa wa Dodoma Kati. Amesema kuwa kwa juma hilo amejifunza namna ya kuweka maisha kiroho pamoja na kujifunza neno la Mungu na kufanya maombi.
2: Kwa hiyo katika kambi hili tumekuwa tukijifunza namna gani kwanza ya kuweka maisha yetu katika hali nzuri ya kiroho, lakini vile vile kujitoa kwa ajili ya kazi ya utume. Lakini pia unapomsubiri Yesu, kuna gharama ya kumsubiri Yesu. Katika kambi hili tumekuwa pia na mafundisho mbalimbali, tumekuwa na unabii, tumekuwa na masomo ya familia, tumekuwa na masomo ya uongozi, tumekuwa na masomo ya kuwahimiza washiriki katika swala la kusoma Biblia.
1: Mchungaji Philbert Mwanga, ambaye ni mwenyekiti wa Jimbo la Kati mwa Tanzania CTF, ametoa wito kwa waumini kuendelea kufanya yale waliojifunza pamoja na kumpendeza Mungu, lakini kuendelea kufanya uinjilisti unaoendelea kwa njia ya kidigitali.
3: Kila mmoja wetu hakisha kama anafanya mahubiri ya kidigitali. Bwana watangulie, tukamilishe majukumu tuliyopewa na Bwana kuhakikisha kuwafikia kila mtu katika maeneo yote wanakofikika.
1: Mkuu wa kambi hilo Dr. Amani Kinyongo ametoa wito kwa waumini wa mtaa huo kupanga na kuhudhuria makambi hayo yatakayofanyika kwa mwaka mwingine, kwani ndio sehemu ya kuchota baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu.
4: Tumebarikiwa sana na natamani ya kwamba mwakani tena tutapokuwa tumepangiwa tarehe nyingine za makambi, kila mmoja basi awiwe kuhudhuria kwa ajili ya kutulia miguuni pa Mungu kwa mikutano hii. Lakini pia natoa wito kwa makanisa mengine. Naamini ya kwamba makanisa mengi pengine yamemaliza makambi yao, lakini mwakani tena makambi italeza makambi zinapokuwa zimefika, basi kila mmoja kwa nafasi yake awiwe kuhudhuria, akae miguuni pa Mungu kwa utukufu wake.
1: Nao baadhi ya waumini na watoto waliopata fursa ya kuhudhuria kambi hilo wamesema kuwa kambi hilo limekuwa sehemu ya baraka, kwani wamejifunza mambo mengi mazuri kuhusiana na familia pamoja na kukua kiroho.
5: Pia tumejifunza kuwasaidia wengine wagonjwa na ambao hawajiwezi, ili maisha yetu yaendelee vizuri. Lakini pia katika kambi hili tumeweza kujifunza kuwa na imani na kusoma Biblia tofauti ili tuokoe watu wengine kutoka dhambini.
6: Nimejifunza kuwa tunapokuwa na talanta zetu hatupaswi kuzitumia vibaya, tunapaswa kuzitumia vizuri.
7: Tumejifunza mengi, lakini pia kwa mchungaji Maduka alikuwa anafundisha somo la unabii. Ikiwa mtu alikuwa afahamu maana ya unabii, sasa ameelewa. Kwa hiyo katika hili kama mimi nimebarikiwa, nimepata maarifa mengi ya kiroho yatanisaidia huko mbeleni na hata sasa kuimarisha njia zangu za kiroho na hatimaye kumungoja Bwana nikiwa katika matendo safi anayoyataka kwa mapenzi yake.
8: Katika upande wa ndoa kwangu, kwa kweli tumejifunza mambo mengi sana ambayo yanayotufundisha sisi pamoja na vijana wetu wenye ndoa changa. Tunatakiwa kuwaelimisha vijana wenye ndoa changa ili wakae pamoja na waume zao, na pia na mabinti nao waweze kupata wenzi wao wa maisha ili waweze kudumisha maagizo ya Bwana.
1: Nikiripoti kutoka viwanja vya kanisa la Adventist wa Sabato Dodoma Kati, mimi ni Jennifer Mrema, huku na kule AWR Tanzania.
0: Shukrani Jennifer Mrema kwa taarifa hiyo, na tutoke hapo tuleje hapa jijini Dar es Salaam ambapo makambi ya mtaa wa Kwembe yamehitimishwa kwa watu 35 kubatizwa na kumkiri Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Mngereza Mtambo anaundani wa taarifa hiyo.
9: Akizungumza na Pchana ya Tanzania, mchungaji Alisante Mshamba amewataka waumini kuhakikisha ujumbe wa makambi haushii kwenye mabango na siku za makambi, bali uendelee kuonekana katika maisha yao ya kila siku.
10: Kambi hili limekuwa kambi la pekee sana. Tunashukuru limeisha, na kwa kweli walionekana ni kwamba wana moyo wa matumaini, na sisi tuliwatia matumaini. Pia jambo lingine, tunamshukuru Mungu mpaka sasa ambao wamejitoa kwa ubatizo ni watu 35. Hilo ni jambo kubwa sana, tunamtukuza Mungu. Lakini wito wangu kwa wote ambao mnasikiliza ni kwamba tujitahidi kukaa ndani ya Yesu. Hii mioto imekuwa inatolewa, makambi yakiisha na moto nao unaisha. Kwa hiyo tumsubiri Yesu kweli kweli.
9: Kwa upande wao, baadhi ya viongozi na waumini waliohudhuria makambi hayo wameeleza namna walivyobarikiwa kupitia mafundisho, mahubiri, maombi na ushirika wa pamoja.
11: Hivyo basi Mungu anaendelea kuinuliwa katika mtaa huu wa Kwembe, na tunawashukuru washiriki wote wa mtaa namna walivyojitolea sadaka zao, mali zao na mioyo yao wameitoa kwa Kristo. Mungu awabariki sana. Tunashukuru pia kwa ujio wa mkuu wetu wa kazi Pastor Tabu Kajiru, lakini pia Pastor Dizombe, kiongozi wa shule ya Sabato Sek, ametutembelea. Tunabarikiwa na viongozi wetu hao wa kazi wanavyotujali. Kwa kweli Mungu awabariki sana kwa huduma yao njema.
12: Katika familia zetu tumepata ujumbe ya kwamba tuziboreshe ndoa zetu, tuwafundishe na wengine kusudi familia zao wazijenge karibu na Kristo, maana Mungu pekee ndiye anayeweza kuzisaidia familia zetu na wala sio mtu mwingine.
13: Mara nyingi tumezoea kwamba mimi ni mshiriki wa zamani, nimekuwa mkongwe katika kanisa hili. Kumbe hakuna mshiriki wa zamani, sisi wote ni wapya mbele za Yesu. Kadri tunapozidi kujifunza tumekuwa wapya. Wengi tumekuwa tukisema washiriki wa zamani, na ndio maana tabia za kale za kujitukuza kwamba mimi nimekuwa mkongwe katika kanisa hili, nina uzoefu katika kanisa hili. Na ndio maana tumeendelea kuwa wale wale kwa sababu ya kutoelewa kwamba kila siku tunaendelea kuwa wapya mbele za Yesu.
9: Nikiripoti kutoka kanisa la Adventista Sabato Kwembe, mimi ni Mgereza Mtambo huku na kule.
0: Shukrani Mgereza Mtambo kwa taarifa hiyo kutoka hapo Kwembe. Na tutoke hapo tuelekee pale jijini Mwanza, ambapo wakati wa miaka 76 ya chama cha watafuta njia katika kanisa la Adventista Sabato ikianzishwa, ikiadhimishwa tangu kuanzishwa kwake, wanachama wa chama hicho wametakiwa kuungana kwa pamoja katika kuifanya kazi ya Mungu kwa bidii. Kutoka jijini Mwanza, Sifaeli Rusiu ana undani wa taarifa hiyo.
14: Akizungumza na mkurugenzi wa idara ya vijana jimboni SNC, mchungaji Samuel Gisiri, amesema vijana wakitumika vyema wanaweza kuonyesha karama zao na hatimaye kufanikisha kazi ya Mungu kwa kasi zaidi.
15: Lengo kubwa la kufurahia program hizi ni kuwaweka vijana karibu na kuwafanya kuitikia wito ambao Bwana ametuitia. Ukitambua kabisa ya kwamba tumeitwa tungali vijana, na Biblia inasema vijana tumepewa nguvu kwa sababu tunamjua Mungu na neno la Mungu linakaa ndani yetu. Kwa tunapokutanika hivi ni kuwainua vijana wadogo, kuwasogeza karibu, kuwafanya kuisikia sauti ya Mungu, kutumika na kuwaleta watu wengine kwa Yesu. Hilo ndio kusudi. Na wito wangu ni kwamba vijana wa mahali kote katika conference hii na mahali kote katika dunia hii tuungane pamoja katika siku hii maalum na siku zingine zijazo, kuwainua vijana wenzetu, viongozi wa kanisa, wachungaji, wazazi, washiriki, tuwainue vijana wetu ili ya kwamba waisikie sauti ya Bwana, kwa sababu Mungu anaweza kuzungumza na vijana wadogo, Mungu anaweza kuzungumza na watoto na wote wakaisikia sauti yake.
14: Kwa upande wake, mchungaji wa mtaa wa Mwanza Central Maisa Mrimi amesema ili kufikia malengo ya vijana hasa katika ukuaji wa kiroho ni vyema kanisa, wazazi na jamii kuwa karibu na kundi la vijana ili kuwafundisha yale yanayotakiwa kufanya.
16: Moja ya kundi kubwa ambalo linahitaji malezi na uangalifu wa hali ya juu sana ni kundi hili la watafuta njia. Inahitajika uwafahamu katika malezi yao na makuzi yao katika mtindo wa kisaikolojia, akili yao ni ya namna gani. Hivyo ninatoa wito kwa kanisa, kwa washiriki na kwa wazazi kujikita na hili kundi, kuwalea vizuri na kuwajua namna ya kutembea nao ili waweze kuwa wahubiri wazuri na watu wa kulisaidia kanisa.
14: Naye Daniel Majuru, mratibu wa idara ya vijana kanda ya Magharibi, amesema kuwa watahakikisha kuwa wanashirikisha vijana katika kanda hiyo ili waweze kujifunza kukua katika kumtumikia Mungu kama ilivyo makusudi ya idara hiyo.
17: Mpango ya kuendeleza idara hii katika ngazi yetu ya kanda ni kuendelea kuwashirikisha watafuta njia kwenye majukumu mbalimbali katika kanisa, lakini kuendelea kukuza vipawa na karama zao na kuendelea kutengeneza matukio atakayowaleta pamoja kama kanda, kutengeneza lale za kanda, tua za kanda pamoja na mafundisho mbalimbali ya neno la Mungu, lakini na matukio ya kiinjilisti kama effort, matendo ya huruma.
14: Aidha, nao vijana ambao ni walengwa siku hiyo akiwemo Baraka Sanga, Lien Charles, Hussein Idi na Belina George, wamesema uwepo wa chama hicho umekuwa msaada kwao katika nyanja ya kijamii na kiroho, kwani wanajifunza mambo mbalimbali.
18: Pia umuhimu wa chama hiki ni kufurahi kuwa Mungu pale Mungu alipotusaidia na kuja kujiunga huku. Pia watoto na washauri ambao bado mjajiunga, niombi karibuni katika kujiunga chama hiki, Mungu awabariki.
19: Kuna umuhimu mbalimbali za hiki chama. Tunapata ujuzi mbalimbali kutokana na nishani tunazovishwa. Tunapata ujuzi kama nishani ya maombi. Tunaweza kujifunza ujuzi wa maombi mbalimbali. Tunaweza kujifunza jinsi ya kuweza kuomba.
20: Kwa hiyo tukao tunawashauri wenzetu ambao bado wako nyuma katika vyama, katika idara ya vijana, wakaribie na jina Yesu iweze kutukuzwa.
21: Ningewaomba watoto wengine ambao hawajajiunga na chama hiki waweze kujiunga, waweze kujifunza yale ambayo tunajifunza katika chama hiki. Mungu awabariki.
22: Umuhimu, najifunza mambo mengi, najifunza nishani mbalimbali, naanza kutunukiwa. Mungu awabariki. Amina.
14: Kutoka jijini Mwanza, Sifaeli Lusiu, Hope Channel Tanzania.
0: Shukrani Sifaeli Lusiu kutoka hapo jijini Mwanza kwa undani wa taarifa hiyo. Msikilizaji wa AWR Tanzania, habari yake Sifaeli Lusiu kutoka pale jijini Mwanza. Na tutimishia habari mbalimbali za kanisa la Adventist wa Sabato ambazo tumekuwa nazo wakati huu. Tunapata mapumziko mafupi hapa, ninarejea kwako hivi punde katika habari za kimataifa.
23: Naam msikilizaji, haujambo na karibu tena siku hii ya leo katika kipindi kizuri cha Mlinzi Ukutani.

0: Namna hiyo msikilizaji, tusonge mbele sasa, karibu tuangazie habari mbalimbali za kimataifa tukiungana naye Esther Nkoko.
1: Habari za kimataifa tunazinzia huko nchini Ethiopia, ambapo mashirika ya misaada yameripoti mapigano kati ya jeshi la Ethiopia na wapiganaji wa Tigray katika eneo la Afar. Shirika la ndege la Ethiopia limesitisha safari za Tigray baada ya waasi kuteka uwanja wa ndege wa Mekelle. Mapigano yameripotiwa kati ya vikosi vya serikali ya Ethiopia na wapiganaji wa chama cha Tigray People's Liberation Front katika eneo la Afar. Vyanzo viwili vinavyofanya kazi ya misaada vimeliambia shirika la habari la AFP kuwa mapigano yametokea katika maeneo ya Abala na Erbti. Na Ethiopian Airlines, ambayo imesitisha safari zake ikitaja hali ya sasa ya usalama katika eneo la Tigray bila kutoa maelezo zaidi, ambapo shirika hilo la ndege linamilikiwa na serikali ya Ethiopia. Na huko South Africa, watu 11 wameuawa na wengine 3 kujeruhiwa baada ya watu wenye silaha kuvamia nyumba katika eneo la Kwamakutha, jimboni KwaZulu Natal, takriban kilomita 30 kusini mwa mji wa Durban. Waziri mkuu wa jimbo hilo amesema watu hao walikuwa wamekusanyika nyumbani muda mfupi kabla ya 5 usiku, wakati washambuliaji walipoingia na kufyatua risasi. Kwa mujibu wa polisi, watu 10 walifariki katika eneo la tukio na wengine 4 wamepelekwa hospitalini, ambako mmoja wao alifariki na kufikisha idadi ya waliouawa kuwa watu 11. Sababu ya shambulio hilo bado haijafahamika na hakuna mtu aliyekamatwa. Na mkuu wa polisi anayekaimu Leng Dimpane ameanzisha operesheni ya saa 72 ya kuwasaka waliohusika. Na rais wa China Xi Jinping ameondoka Beijing kuelekea Marekani kwa ziara ya kiserikali, kwa mujibu wa shirika la utangazaji la taifa la China CCTV. Ziara hiyo imepangwa kufanyika kuanzia Septemba 23 hadi Septemba 25. Jinping anatarajiwa kukutana na rais Donald Trump mjini Washington, ambapo ikulu ya Marekani imethibitisha kuwa Trump na mkewe watawapokea Jinping pamoja na mke wake katika ikulu ya White House siku ya Alhamis, Septemba 24. Wizara ya mambo ya nje ya China imesema viongozi hao watabadilishana mawazo kuhusu uhusiano wa nchi zao pamoja na masuala ya amani na maendeleo duniani. Masuala ya kibiashara, akili mnemba na tofauti zao za kimkakati pia yanatarajiwa kuangaziwa katika mazungumzo yao. Na tukamilishe habari zetu za kimataifa huko nchini Sudan Kusini, ambapo imeingia katika hatua mpya ya kisiasa na rais Salva Kiir amevunja rasmi serikali ya mpito na kutangaza uundwaji wa utawala wa muda kuelekea uchaguzi uliopangwa kufanyika tarehe 22 Disemba. Katika agizo hilo, rais Kiir pia amelivunja bunge la taifa, serikali za majimbo 10 pamoja na mabunge yake na mamlaka za maeneo 3 ya kiutawala. Akiendelea kushika madaraka hadi rais mpya atakapoapishwa, Kiir amewateua mawaziri wa muda kusimamia wizara muhimu ikiwemo mambo ya nje, ulinzi, mambo ya ndani, fedha, mafuta, usalama wa taifa, sheria, habari, baraza la mawaziri na ujenzi wa amani. Hatua hiyo imechukuliwa wakati kipindi cha mpito na utekelezaji wa makubaliano ya amani ya mwaka 2018 yamekuwa yakicheleweshwa mara kadhaa, ingawa kuvunjwa kwa serikali ya mpito ni sehemu ya ramani ya njia ya kuelekea uchaguzi, ambapo wadadisi wanasema mabadiliko yanatekelezwa kwa kasi inayotofautiana na makubaliano ya awali. Ni hayo tu katika habari za kimataifa. Mimi ni Esther Nkoko.
0: Shukrani Esther Nkoko kwa habari hizo za kimataifa. Msikilizaji wa AWR Tanzania, habari hizo za kimataifa zinatuhitimishia kabisa huku na kule hii leo. Nikupitishe kwa muhtasari kwa yale ambayo tumekuwa nayo, ni pamoja na mkuu wa mkoa wa Morogoro Queen Sendiga ameutaka uongozi wa bodi ya maji bonde la Wamiruvu kuwa na utaratibu wa kurekebisha na kufukua mito na mitaro. Wakazi wa kata ya Masewa iliyopo halmashauri ya wilaya Bariadi mkoani Simiyu wameomba kujengewa zahanati. Na waumini wa kanisa la Adventista Sabato wamepewa wito wa kufanya kazi ya Mungu na kuweka maisha yao kwa Kristo pamoja na kufanya maombi. mpaka kufikia hapo katika meza ya huku na kule hii leo sina la ziada. Shukrani kwa kutenga muda wako wa thamani ukiendelea kufuatana pamoja nami. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, jina langu ni Abishagi Mpoki. Ninakutakia usikivu mwema wa vipindi vingine vingi vinavyoendelea kutoka hapa AWR Tanzania. Sauti ya matumaini kwa watu wote, baraka za Bwana wetu Yesu Kristo ziendelee kuambatana nawe unapoendelea kutegea sikio AWR Tanzania.

Mpendwa msikilizaji wa AWR, karibu sana wasaa huu tena katika kipindi cha Ijue Kweli. Bwana akubariki. Na tunapoendelea na kipindi hiki siku ya leo, tuki

mema atazidi kujibu. Tumefurahi pia kupata taarifa za wale ambao wamejitoa kwa ubatizo. Bwana wapiganie, watunze, mkamilishe azma yenu. Na huko mlipo, kama tulivyoelekezana, basi wale ambao wapo karibu na yale makanisa ambao tumeelekezana, hebu fanya muda kuyatafuta. Tutafurahi wiki hii kusikia taarifa za ubatizo uliofanyika kwa ajili yako. Na wale ambao mmesha batizwa, Bwana wabariki, mbarikiwe. Tunafurahi na tunawaombea, maana safari ya kwenda mbinguni ni furaha pale mtu mmoja anapompokea Yesu Kristo, mbingu yote inafurahi. Hivyo nikualike tena katika kipindi cha siku ya leo, tuombe tunapoendelea. Baba yetu wa mbinguni, mfalme, jina lako litukuzwe sana. Asante kwa neema, rehema na fadhili zako. Kaa pamoja nasi tena katika siku hii. Kwa uweza wa Roho wako Mtakatifu, endelea kutufunulia kweli yako, katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amina. Basi katika siku ya leo tutakwenda kuangalia somo zuri ambalo linahusiana na karama za Roho. Karama za Roho. Katika Wakorinto wa kwanza sura ya 12 mstari wa kwanza anasema, basi ndugu zangu, kwa habari ya karama za Roho sitaki mkose kufahamu. Kwa hiyo Mungu mwenyewe kupitia maandiko matakatifu anasema ya kwamba hataki sisi watoto wake tusifahamu. Anataka tufahamu vizuri habari za karama za Roho na mambo yake jinsi yalivyo. Na kwa wale wote ambao wanampokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, wanapobatizwa wanapewa karama. Kila mmoja anapewa karama yake, naweza kapewa moja ama zaidi, na tutaona hizo karama ni nini na zinafanya kazi gani. Basi kwa habari ya karama za Roho, kama Mungu anavyosema hataki tusijue, na anataka tuweze kufunuliwa tuijue kweli kuhusiana na karama za Roho. Katika karama, neno karama wakati mwingine watu wanalitumia kulinganisha pia na neno kipaji, kipawa. Na vyote hivi vinatoka kwa Mungu, lakini vina matumizi tofauti na vina kazi tofauti. Kipaji ni kweli, mtu anapewa kipaji cha kufanya kitu fulani, lakini anapokifanya kile kitu ni kwa ajili ya faida yake, kwa ajili ya faida ya jamii na mambo mengine. Lakini karama Mungu hutoa kwa ajili ya kazi ya injili. Kwa hiyo mtu anaweza akawa na kipaji na kikageuzwa kuwa karama, ama mtu anaweza akawa na karama ya jambo ambalo alikuwa haliwezi kulitenda hapo kabla, na tena jambo ambalo linaweza likawa ni la ajabu kwa yeye kuweza kulifanya na watu wakashangaa, huyu amewezaje? Ni kazi ya Mungu ambayo anaitenda ndani yake. Hivyo tutakwenda kuangalia hayo na tutakwenda kuona ya kwamba inakuwaje. Kwa hivyo, kwa mfano, kipaji ambacho kinaweza pia kikafanywa kuwa karama, kuna watu ni waimbaji. Sio kila mtu anayeimba ana karama ya kuimba, lakini wapo wengi ambao wanaimba ambao wana kipaji cha kuimba. Lakini mwimbaji anapoimba na nyimbo ambazo sio za kumtukuza Mungu, hicho ni kipaji tu, ana sauti nzuri ambayo anaweza kaimba, kama ni kuhamasisha wakati mwingine watu kufanya kazi, watu kuhudhuria katika mambo ya kiserikali. Lakini wakati mwingine anaweza kaimba hata mambo ya kupotosha jamii, akawahimiza watu kuwa walevi, akawahimiza watu kwenye uzinzi, akawahimiza watu kwenye kutegemea ushirikina, na hayo mambo yapo yanaendelea. Lakini hicho ni kipaji. Lakini Bwana akiingia kwa mtu huyu, anaweza akakifanya pia kipaji chake kikawa karamu, na akaimba kwa kumsifu Mungu, kwa kuongoa roho, kwa kuelekeza watu katika wokovu. Hiyo inakuwa ni karama, maana imetumika kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Sasa katika Agano la Kale na Agano Jipya, kote tunaweza kuona habari za karama za Roho katika Agano la Kale na katika Agano
jipya pia. Bwana aliliweka hilo wazi na aliwapa watu karama ambazo zinaweza zikatumika na zinaweza zikafanya kazi yake ikasonga mbele. Na hivyo siku ya leo, mpendwa msikilizaji, ikiwa umeendelea kujiuliza swali hilo la karama za Roho, basi katika Agano la Kale tutaangalia mafungu machache, na kwa kuwa katika Agano Jipya pia tutaangalia mafungu kadhaa. Katika Kutoka sura ya 31 fungu la 2 mpaka la 5 kuna habari ambayo inatolewa ambayo Mungu anasema, tazama nimemuita kwa jina Bezaleli, nami nimemjaza Roho wa Mungu katika hekima na fahamu na maarifa na katika kazi ya kila aina. Kwa hiyo ukiendelea utaona Bezaleli alipewa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu uweza kufanya kazi. Watu wengine wakisoma Agano la Kale wanaona kama Roho Mtakatifu hakuwepo katika Agano la Kale, lakini ndiye aliyekuwepo tangu uumbaji, kwa maana Roho wa Mungu alitulia katika uso wa maji, kisoma katika Mwanzo 1:2. Kwa hiyo Roho wa Mungu hiyo Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Alikuwepo tangu uumbaji unapoendelea, kwa sababu yeye ni Mungu, na hapo kabla. Na hivyo katika habari ya karama pia alifanya kuwapa karama, na katika Kutoka 31:2-5 ambayo tumeisoma alifanya, na vile vile katika Hesabu 11 fungu la 17 na fungu la 25 utaona ya kwamba yeye Bwana aliwafanya wazee 70 waweze kutabiri kumsaidia kazi Musa, na hivyo akawapa uwezo wakaweza kutabiri kama alivyofanya karama ya unabii kwa Musa, akawawekea na wao pia. Na katika Waamuzi sura nyingi, katika sura ya 3:10 utaona Othnieli anatajwa, na pia utaona katika sura ya 6:34 Gideoni anatajwa, Samsoni katika sura ya 14:6, na haya yote katika sura ya Waamuzi, Roho ya Bwana inaonekana ikimjilia aliyekuwa ameteuliwa kwa wakati huo, na anaanza kutenda nguvu ya kwa hali ya juu na kuwaokoa wana wa Israeli. Kwa hiyo kazi ya Roho Mtakatifu na kutoa karama hizi ilikuwepo tangu Agano la Kale. Alitoa manabii wa kiume na wa kike, aliwavuvia watu katika kufanya kazi mbalimbali katika hekalu, na Roho Mtakatifu ametenda kazi tangu katika Agano hilo la Kale. Na ndio maana Petro wa 2:21 anasema, maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinena aliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Kama umebarikiwa na unabii kutoka Agano la Kale, hiyo ni karama ya Mungu, Roho Mtakatifu mwenyewe akitoa unabii huo, akieleza kupitia manabii maneno yake, akiwavuvia kwa karama yake ili sisi tuweze kubarikiwa. Walikuwepo manabii wengi kama kina Musa, Samueli, Isaya, Yeremia, Ezekiel, Daniel, na hata manabii wa kike walikuwepo kama Hulda, kisoma Falme wa 2:22-14 utawaona. Na hivyo Mungu alifanya kazi kwa Roho Mtakatifu tangu Agano la Kale. Lakini mambo haya yamewekwa kwa uwazi zaidi pia katika Agano Jipya kwa namna pekee sana, nami ninapenda tuweze kuangalia tu sehemu chache ambapo kuna orodha ya karama za Roho. Karama za Roho, kuna orodha katika Agano Jipya iliyo wazi zaidi ambayo inaelezea habari ya karama za Roho. Karama za Roho, neno lenyewe karama ni neno tu la Kigiriki ambalo lina maana ya zawadi ya neema. Yani sio kipaji chako mwenyewe, haufanyi juhudi yako mwenyewe, bali ni zawadi kutoka kwa Roho Mtakatifu ambaye anakupatia, na kupitia uwezo wake ule anakuwezesha wewe kufanya jambo. Tutaendelea kuona haya mambo ya karama za Roho. Katika Wakorinto wa kwanza sura ile ya 12 mstari wa 4-11 zinatajwa karama, orodha, utafuatilia hapo vizuri.
Maana anasema basi kuna tofauti ya karama, bali roho ni yule yule. Kwa maana mtu mmoja kwa roho apewa neno la hekima, na mwingine neno la maarifa, mwingine imani, mwingine karama za kuponya, mwingine matendo ya miujiza, mwingine unabii, mwingine kupambanua roho, mwingine aina za lugha, mwingine tafsiri za lugha. Kwa hiyo Mungu kwa kupitia Roho Mtakatifu yeye mwenyewe ndiye anayegawa. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndiye anayetoa hizi karama. Mtu ajichukulii tu mwenyewe, wala hakuna sehemu nyingine anayojipatia. Kwa hiyo katika Wakorinto wa kwanza 12 hadi 11 kuna karama kama 9 zimetajwa hapo. Lakini pia katika Wakorinto wa kwanza hiyo 12 fungu la 28 ametaja karama zingine 4: mitume, walimu, na masaidiano na kuongoza tutawala. Lakini kuna orodha nyingine pia katika Warumi 12 fungu la 6 hadi la 8, ambapo hapa kuna karama zingine kama 7 tena zinatajwa. Anasema basi tukiwa na karama zilizo mbalimbali kwa kadri ya neema tuliopewa, kama ni unabii, kama ni huduma katika huduma, mwenye kufundisha katika kufundisha, mwenye kuonya katika kuonya, mwenye kukibrimu kwa ukunjufu, mwenye kusimamia kwa bidii, mwenye kurehemu kwa furaha. Kwa hiyo kuna karama kama 7 hapo utaziona zimetajwa katika hiyo Warumi 12:6 hadi 8. Lakini pia orodha nyingine ipo inapatikana katika Waefeso sura ya 4 mstari wa 12 hadi 12, ambapo kuna karama ya mitume, manabii, wainjilisti, wachungaji, walimu wametajwa hapo. Ameweka vizuri kabisa. Na kuna orodha nyingine katika waraka wa kwanza wa Petro 4:10 hadi 11, ameweka katika makundi makubwa mawili. Petro yeye akisema ya kwamba kila mtu kwa kadri alivyopokea karama itumieni kwa kuhudumiana, mtu akinena na anene kama mausia ya Mungu, mtu akihudumu na ahudumu kwa nguvu zilizojaliwa na Mungu. Kwamba kuna karama za kuhudumu, alafu kuna karama za kunena. Katika karama za kunena, mfano kama unabii, kufundisha, kunena kwa lugha, hizo ni karama za kunena. Lakini kuna karama za kuhudumu kama huduma, ukarimu, uongozi, chungaji na zinginezo. Hizo ni za kuhudumiana na kutoa huduma. Kwa hivyo sasa, mpendwa msikilizaji, Bwana Mungu ataki tuwe watu wajinga katika habari ya karama za roho. Na ndio maana katika Agano Jipya anaziweka wazi kabisa. Na alianza kuzake katika Yoeli 2 akiweka vizuri kabisa lile fungu la 28 ya kwamba Bwana atamwaga roho yake kwa wanaume na wanawake. Na hivyo katika Agano Jipya katika kitabu cha Matendo, Matendo sura ile ya 2, unaona ya kwamba karama zinatolewa, karama kinatolewa, watu wa Mungu wanaanza kuziona. Na Petro akisema ya kwamba huu ni utimilifu wa neno la Mungu kupitia Yoeli. Lakini kuna wakati tutarudi hapo, wacha twende tena katika ile Wakorinto sura ya Wakorinto wa kwanza sura ya 12, maana inaelezea vizuri pia habari hizi za karama. Sasa anasema ya kwamba katika mstari wa 3, hakuna mtu anenaye katika roho wa Mungu kusema Yesu amelaniwa, wala wezi mtu kusema Yesu ni Bwana isipokuwa katika Roho Mtakatifu. Basi pana tofauti za karama, fungu la 4, bali roho ni yeye yule. Kwa hiyo Roho Mtakatifu kwanza ndiye anayetoa karama, alafu anatoa karama tofauti tofauti. Hatoi karama moja kwa kila mtu, anatoa karama tofauti tofauti kwa watu tofauti tofauti. Tena pana tofauti za huduma, na Bwana ni yeye yule. Kisha pana tofauti za kutenda kazi, na Mungu ni yeye yule azitendaye kazi katika wote. Kwa hiyo kazi hizi zote zinatendwa na Mungu mmoja. Lakini kila mmoja upewa ufunuo wa roho kwa kufaidiana. Hilo ni jambo la kwanza. Kwa hiyo karama za roho zinatolewa ili kuleta faida, kufaidiana kwa waumini. Yani karama ya unabii imfae mwenye karama ya kunena kwa lugha, imfae mwenye karama ya ukarimu,
karama ya ukarimu imfai mwenye karama nyingine, hivyo hivyo kufaidiana. Hakuna mtu anayetakiwa kuwa na karama kwa faida yake mwenyewe. Maana mtu mmoja kwa roho apewa neno la hekima na mwingine neno la maarifa apendavyo roho yule. Kwa hiyo anayependa ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Mungu anasema hivyo. Na ukiendelea, kwa sababu hizi ni karama zinatajwa mpaka katika sura mstari ule wa 10 wa 11 mpaka mstari wa 10 ambapo karama zimetajwa, zikiwepo pia unabii, pambanua roho, mwingine aina za lugha, tafsiri za lugha. Na mstari wa 11 katika Wakorintho wa kwanza 12 anasema, lakini kazi hizi zote uzitenda roho huyo mmoja, yeye yule akimgawia kila mtu peke yake kama apendavyo yeye. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndo anayejua huduma gani inahitajika, anayejua karama gani inahitajika kwa wakati huo, na yeye ndo anaitoa. Maana kama vile mwili ni mmoja nao una viungo vingi, na viungo vyote vya mwili ule navyo ni vingi, ni mwili mmoja, vivyo hivyo na Kristo. Kwa maana katika roho moja sisi sote tulibatizwa kuwa mwili mmoja, kwamba tu Wayahudi au kwamba tu Wayunani, ikiwa tu watumwa au ikiwa tu huru, nasi tulinyweshwa roho mmoja. Kwa hiyo tuna roho mmoja. Hilo ndilo kubwa. Kanisa zima, watu wanaokaa katika familia ya Mungu, kwa masomo tuliyojifunza hapo awali, yani kanisa lake, wanakuwa na roho mmoja. Na huyo roho mmoja ndiye anayewapa karama, ambazo hizo karama nazo zitoa ili wasaidiane waweze kukua pamoja katika wokovu wakimsubiri Yesu Kristo anayekuja mara ya pili. Na kanisa limefananishwa na mwili. Mwili una viungo vingi. Kwa hiyo kila mmoja aliyempokea Yesu Kristo amepewa karama yake, na wote tunaingia katika mwili mmoja. Na huo mwili mmoja ambao una viungo vingi, kuna mikono, kuna kichwa, kuna miguu. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye yeye ana karama zote, kwamba yeye ni mwili uliokamilika akiwa peke yake. Mwili unakamilika anapokuwepo huyu, anapokuwepo na yule. Kwa hiyo yani kanisa linajengwa pale inapokuwepo karama hii na inapokuwepo karama ile nyingine. Kwa hiyo kwa maana mwili sio kiungo kimoja. Kwa hiyo na ndio maana kama mguu usivyoweza kusema katika fungu la 15, mimi si wa mkono, mimi sio hivyo, mimi sio wa mwili, hivyo hata karama zetu haziwezi kutakiwa kujibagua, kwamba mimi najua unabii, wewe haujui, wewe ni wa ukarimu tu, kwa hiyo ubaki na ukarimu wako. Lakini Mungu ametupa karama hizi ili kwenda pamoja na zote ziweze kufaidiana na kila mtu aweze kujengwa. Kwa hiyo kama mwili wote ukiwa ni jicho, kuwapi kusikia? Maana kuna wakati mwingine watu husema ya kwamba karama kanisa ili lionekane hao watu wanajaa Roho Mtakatifu lazima waonekane ya kwamba wananena kwa lugha. Je, kunena kwa lugha ni karama ambayo Mungu ameiweka ni ya lazima katika kanisa, ya kwamba kila mtu ni lazima awe na karama hiyo? La hasha. Hilo ndio jibu la awali kabisa, ya kwamba Mungu ametuweka kama viungo, kama mguu usivyokuwa mkono, kama sikio usivyofanya kazi ya miguu, ndivyo ambavyo karama zetu zilivyo, ni tofauti tofauti. Na kanisa linapendeza, linabariki watu, linawainua watu, linaongoza watu, kwa sababu kila mtu ana karama yake na anaiweka kuwa faida kwa mwenzake, na wala itakiwi kumfanya mmoja asifiwe zaidi kuliko mwingine. Lakini kama vyote vingekuwa, mstari wa 19 wa Korinto wa kwanza 12, vingekuwa kiungo kimoja, mwili ungekuwa wapi? Lakini sasa viungo ni vingi, ila mwili ni mmoja. Kwa hiyo kanisa ni moja, lakini viungo ni vingi, yani mtu mmoja mmoja, na roho ni mmoja anayetoa hizi karama, lakini anatoa kwa kila mtu kwa kadri apendavyo. Kwa hiyo jicho haliwezi kuambia mkono sina haja na wewe, wala tena kichwa hakiwezi kuiambia miguu sina haja na ninyi, kama ambavyo mtu mwenye karama ya kuponya asije akamwambia mtu mwenye karama ya kichungaji akisema sina haja na wewe, ama mtu mwenye karama ya kichungaji akaja akamuona mtu mwenye karama ya masaidiano akasema sina haja na wewe. Bali zote zinatakiwa kuwekwa pamoja ili kanisa lijengwe, tufaidiane, tuweze kumfurahia Bwana yeye ambaye ameliweka kanisa lake. Ili kusiwe na faraka, Mungu hapendezwi na mafarakano katika mwili wake, katika kanisa lake.
bali anataka viungo vitunzane kila kimoja na mwenzake, kila karama itunze karama nyingine. Kama mmoja akipatwa na shida, mstari 26 anasema, na kiungo kimoja kikiumia, viungo vyote huumia nacho, na kiungo kimoja kikitukuzwa, viungo vyote vinafurahi pamoja nacho. Akitukuzwa wa unabii, kanisa zima tunamshangilia Bwana, amina, na tunafurahi na wivu hakuna. Lakini akiumizwa, kanisa zima tutaumia kwa sababu ni kiungo. Hakuna mtu, ndio maana wakati fulani mtu utajikwaa mguu, kidonda kitaonekana uenda kwenye kidole, lakini mwili mzima unakuwa na homa. Hata kuna sehemu zingine makwapani, watu kuna kitu wanakita mtoki, linatoka na naleta homa kwa sababu linatuambia tu ya kwamba kuna kitu kimeguswa huku sehemu ya mwili. Kwa hiyo wote, na ndio maana macho na yenyewe yatatoa machozi kwa sababu sehemu fulani pameumizwa, lakini sio penyewe, sio macho, lakini kwa sababu ni sehemu ya mwili, wote tunaumia. Na ndivyo hata faida inapotokea, basi kila mwenye karama anafurahia kwa karama fulani iliyomtukuza Mungu. Na ndio maana mstari wa 29 anauliza tu, je, wote ni mitume? Wote ni manabii? Wote ni walimu? Wote wanatenda miujiza? Wote wana karama za kuponya wagonjwa? Wote wananena kwa lugha? Wote wanafasiri? Anasema sasa, mstari wa 31, jambo kubwa, takeni sana karama zilizo kuu, hata hivyo naonyesha njia iliyo bora. Mpendwa msikilizaji, maandiko yanaendelea kutuambia tu ya kwamba tutake karama zilizo kuu, na tutake karama zilizo kuu, na hivyo Bwana anataka tuzitake hizo karama. Na anasema tu ya kwamba mstari sura ya 13 katika Wakorinto wa kwanza nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo nimekuwa shaba iliayo na upatu uvumao. Tena nijapokuwa na unabii na kujua siri zote na maarifa yote, nijapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha milima, kama sina upendo si kitu mimi. Tena nikitoa mali zangu zote kuwalisha maskini, tena nikijitoa mwili wangu niungue moto, kama sina upendo hainifaidi kitu. Upendo uvumilia, ufadhili, upendo hauhusudu, upendo utakabari, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake, hauoni uchungu, hauhesabu mabaya, haufurahi udhalimu, bali ufurahi pamoja na kweli, uvumilia yote, uamini yote, utumaini yote, ustahimili yote. Upendo haupungui neno wakati wowote, bali ukiwapo unabii utabatilika, zikiwapo lugha zitakoma, yakiwapo maarifa yatabatilika. Kwa maana tunafahamu kwa sehemu na tunafanya unabii kwa sehemu, lakini ijapo ile iliyo kamili iliyo kwa sehemu itabatilika. Na kama nilipokuwa mtoto nilipofahamu mambo ya kitoto kichanga, lakini nilipokuwa mtu mkubwa nikaweza kuyabatilisha maneno ya kitoto. Sasa ndivyo ilivyo karama za roho, ya kwamba zimejengwa katika upendo. Watu waliopewa karama katika kanisa lazima wapendane. Waimbaji wapendane, maana kuna sauti ya kwanza, ya pili, ya tatu na ya nne. Hizo zote zinatakiwa zikawe pamoja ili utoke wimbo mzuri. Pasipo upendo hakuna wimbo utakaoimbika. Mashemasi, wachungaji, wainjilisti, wanaotenda miujiza, wenye imani, wanaonena kwa lugha, au wote wanatakiwa wawe na upendo. Na jambo moja unaweza ukashangaa, mpendwa msikilizaji, ya kwamba maandiko yanasema kama nikitoa hata mwili wangu ungue moto kama sina upendo. Hivi mtu anawezaje akajitoa hata mwili ungue moto kama hana upendo? Kiangalia maneno haya yanayotajwa katika upendo, unatajwa upendo ule wa agape, upendo usiobagua. Na ndio maana anasema uhesabu mabaya, uvumilia yote, uamini yote. Upendo Mungu anaotaka ni huo. Sio upendo, tukisema upendo katika Mungu anaotaka ni huo. Sio upendo, tukisema upendo katika lugha yetu ya Kiswahili na hata Kiingereza.

Ma kama sina upendo, hata nikitoa mwili wangu ungue moto. Maana kuna watu wanatoa labda mwili yao, au wanajitoa namna hiyo ili wapate faida wao. Lakini faida ya upendo, yani agape, unataka kufaidisha kanisa zima. Unataka ili mwili wa Kristo ujengwe. Lakini kuna mwingine anataka apate sifa yake mwenyewe, anajionyesha huku, hata kama ukifanya kazi kwa nguvu kiasi gani, ukajishughulisha na karama yako, lakini kama ni kwa ajili kujipatia sifa mwenyewe, umefeli. Na hivyo hakutakuwa na upendo, na huo ndio Mungu anaokataa, na anasema tuwe na upendo. Kwa hiyo karama zimejengwa katika upendo. Ndugu mpendwa msikilizaji, wakati mwingine tena tutaendelea kwa habari ya karama. Kuna mambo ambayo yamekuja pia kama maswali, ambapo somo linalofuata usikose, linaweza likajibu swali lako ambalo umeliuliza juu ya karama. Lakini haya, hebu uanze kuyatafakari na kukubali, kwa maana kila aliyebatizwa amepewa karama kwa ajili ya kuhudumiana, kwa ajili ya kulenga kujenga mwili wa Kristo. Hebu na tuombe. Baba yetu wa mbinguni, mbariki msikilizaji. Endelea kumfundisha na Roho wako akatende kazi ndani yake. Mpatie kile anachoweza kufanya kwa ajili ya kulijenga kanisa, kwa ajili ya kujenga mwili wako Kristo Yesu, akafanyike mbaraka, akalete umoja, upendo na amani. Tunashukuru wapo ambao wamebatizwa na wapo ambao wamejitoa kubatizwa. Wanapobatizwa Bwana, wajazie karama kwa ajili ya kuhudumiana, kwa ajili ya upendo, kwa ajili ya sifa kutukuza wewe. Na wale waliobatizwa wapatie ujasiri ili wapate hizo karama na waweze kuzitumia kwa nguvu, kwa kuongozwa na Roho wako Mtakatifu katika upendo wote. Jina lako litukuzwe Bwana, wabariki katika maombi yao na mahitaji yao yote, ndugu wote wasikilizaji, katika jina la Yesu Kristo. Amina.

0: kipindi kinachokujia hewani na mchungaji Jonas Singo. Mungu na kubariki, Bwana na kutendee mema, Bwana na akutendee ushindi, Bwana na akutendee baraka katika mikono ya Yesu. Katika mikono ya Yesu tunapata kimbilio, tunapata mahitaji yetu ya kila siku katika mikono yake. Na hapa tunajisikia tuko salama. Tuko salama na tuko na amani. Na tuko na utulivu wa mawazo. Katika mikono ya Yesu na mchungaji Jonas Singo. Mchungaji Jonas Singo anapatikana kwa namba ya simu. Namba ya simu ya 0718 4248 4848 0718 4248 4848. Mchungaji Jonas Singo pia anapatikana katika mitandao ya kijamii, Pastor Jonas Singo kwenye Instagram, Pastor Jonas Singo kwenye TikTok, na Mchungaji Jonas Singo kwenye Facebook, YouTube. Napatikana, endelea kuamini media. Endelea kuamini media. Na hapa utabarikiwa na mawasilisho mbalimbali. Utabarikiwa na vitabu vya online. Utabarikiwa na maombi ya pekee. Utabarikiwa kwa mambo mbalimbali kwa namna ya kidijitali. Na hakika Mungu atakubariki. Bwana hata kuacha ulivyo, kwa sababu Mungu atakutendea mema. Somo letu leo, ni mikono. Mikono inayotupatia chakula. Hands that provide us daily bread. Mikono inayotupatia chakula. Mikono inayotupatia chakula. Baba yetu na Mungu wetu, tubariki, neema yako na itufunike. Endelea kutupatia ushindi na utukufu. Endelea kutuangazia nguvu na nuru ya uso wako. Endelea kutufunika kwa namna iliyo bora. Endelea kutushika mkono, kwa sababu katika viganja vyako kuna amani tele. Nena nasi Bwana, kwa kuwa watumishi wako tunasikia, katika jina la Kristo Yesu. Amen. Amen. Amen. Mathayo sura ya sita na mstari ule wa 30. Mathayo sura ile ya sita na kuanzia mstari ule wa 30. Biblia inazungumza kitu cha ajabu sana hapa na cha pekee. Yesu anaanza kusema kuanzia fungu la 25. Nampenda Bwana Yesu anaposema, kwa sababu hiyo nawaambieni, msisumbukie maisha yenu, mle nini ama mnywe nini, wala miili yenu mvae nini. Maisha je, si zaidi ya chakula, na mwili zaidi ya mavazi? Waangalieni ndege wa angani, ya kwamba hawapandi wala hawavuni wala hawakusanyi ghalani, na Baba yenu wa mbinguni huwalisha hao. Je, ninyi je si bora kuwapita hao? Ni yupi kwenu ambaye akijisumbua aweza kujiongezea kimo chake hata mkono mmoja? Na mavazi ya nini kuyasumbukia? Yafikirini maua ya mashamba, jinsi yameavyo, hayafanyi kazi wala hayasokoti. Nami nawaambia ya kwamba hata Sulemani katika fahari yake yote hakuvikwa kama mojawapo ya hayo. Basi ikiwa Mungu huyavika majani ya kondeni yaliyopoleo na kesho hutupwa karibuni, je, hatazidi kuwavika ninyi enyi wenye imani haba? Na ndipo anamalizia anasema, msisumbuke basi mkisema, tule nini au tunywe nini ama tuvae nini? Kwa maana hayo yote mataifa huyatafuta, kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anajua kuwa mnayahitaji hayo yote. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Basi msisumbukie ya kesho, kwa kuwa kesho itajisumbukia yenyewe. Yatosha kwa siku maovu yake. Yatosha kwa siku maovu yake. Mikono inayo tupatia mkate wa kila siku. Yesu anazungumza habari ya kusumbuka. Yesu anaposema msisumbuke, hana maana ya kwamba tusiamke na kwenda kupambana na maisha. Anaposema tusisumbuke, ana maana ya kwamba usipanic. Anasema ana maana ya kwamba usiwe na mchecheto. Ana maana ya kusema usiwe na kimuhemuhe. Ana maana ya kusema usiwe na amsha amsha. Tulia, utulivu. Katika mikono ya Yesu tunatulia, kwa sababu mikono yake inatupatia chakula chetu cha kila siku. Usiku unapotukabili, mioyo mingi ina hofu, mioyo mingi inapiga hesabu. Hata sasa hivi kuna mtu anapiga hesabu. Asubuhi kunapokucha, watu wako na paniki. Ndio maana mara nyingine unaweza kukuta mtu anaweza kukufokea bila sababu, kwa sababu kichwa kinapiga hesabu. Nitawapa pata wapi chakula? Nitapata wapi maji? Nitapata wapi hiki? Nitapata wapi hiki? Yesu aliliona hili, akasema ya kwamba kama Mungu anayavika maua ya kondeni, habari gani wanadamu watoto wake? Nataka uelewe jambo hili la msingi na la kwanza. Yako kama mambo mawili matatu. Jambo la kwanza, mikono ya Yesu inatambua mahitaji ya wanadamu. Inatambua ya kwamba sisi ni wahitaji. Inatambua tunahitaji mkate wa kila siku. Inatambua tunahitaji kitu cha kuweka mezani. Mikono inayojua mahitaji. Yesu ajua shida zetu. Daima ataongoza. Hakuna rafiki kama Yesu. Naam, hakuna. Ndio Mungu anajali. Bwana anajali, wala hasikii aibu kuwapatia mahitaji watoto wake. Mikono inayotoa mahitaji. Mikono ya Yesu ilitoa mahitaji zamani. Mikono ya Yesu iliwapatia wana wa Israeli mana walipokuwa jangwani. Iliwapatia maji kutoka kwenye mwamba. Iliwapatia mafuta yasiyoisha yule mwanamke aliyekuwa Serepta. Inaleta mvua. Mikono ya Yesu inaongeza mikate na samaki wale wachache. Mikono ya Yesu inabariki, inaongeza. Mikono inayo tupatia mkate wa kila siku. Katika mahangaiko yetu, katika mapambano yetu ya kila siku ya kuhakikisha tunaweka chakula mezani, tunawapatia watoto wetu chakula, tunawavika nguo, tunawavika mavazi, nataka kuambia rafiki yangu, ni dhahiri ya kwamba Yesu anajua mahitaji yetu zaidi ya wazazi wetu wa kutuzaa. Anajua mahitaji ya kila mmoja wetu. Anajua ya kwamba unahitaji amani, unahitaji chakula, unahitaji mavazi, unahitaji kujivika, unahitaji vitu, unahitaji meza yako ijae chakula. Mikono ya Yesu inatupatia chakula. Katika zama za Biblia, watu waliketishwa, wakalishwa, wakajazwa. Katika zama za Biblia, wana Israeli waliokota mana kila siku asubuhi. Waliokota mana kila asubuhi na siku ya Ijumaa. Ijumaa waliokota portion mbili, waliokota mara mbili, kwa sababu sabato mana ilikuwa hainyeshi tena. Oh, mchungaji Singo unasema nini hapa? Mchungaji Singo unataka kutuambia nini? Ninachotaka kukuambia, tulia mikononi mwake, atakupatia chakula. Yeye peke yake akipa chakula chake, kwa maana fadhili zake ni za milele. Fadhili za Bwana ni za milele. Yeye atakupatia
1: chakula, yeye anayewalisha ndege wa angani, yeye anayewapatia wanyama wa kondeni maji kwa wakati wake. Ninataka kukuhakikishia katika jina la Yesu ya kwamba mikono ile ile itakupatia mkate wako wa kila siku. Yuko mmoja huenda ananisikiliza hapa, anasema mchungaji Singo, mbona unaongea vitu nadharia? Mimi nataka kukuambia mambo hayo ni halisi. Si nadharia hata kidogo. Bwana na akupatie mkate wako wa kila siku. Kuna wale wanaomba kazi ili walau wazazi kule nyumbani wapate nyumba, wapate mahali pa kukaa, wapate mkate wa kila siku. Kuna wale wanaomba kupandishwa cheo ili maisha ya kule nyumbani yapate kubadilika. Kuna wale wanafaiti chuoni wasome ili pale nyumbani walau kuwe na nyumba ya bati, watoke kwenye nyumba za nyasi. Kuna wale ambao watoto wao hawana hata viatu, wanapambana ili watoto wao wapate kuvaa viatu. Sikiliza, nataka kuambia, tunamtumikia Mungu anayejua shida zetu. Tunamtumikia Mungu ambaye anajua mahitaji yetu. Tunatumikia Mungu ambaye anajua umasikini wetu. Naam, ni kweli. Viongozi tunaowachagua wanaweza wasijue mzigo tunaobeba. Wazazi wetu au hata ndugu zetu waliofanikiwa wachache wanaweza wasielewe mzigo tunaouchukua. Lakini nataka kukuambia Yesu anaelewa. Yesu anajua yote. Anaelewa yote na daima ataongoza, wala hakuna rafiki kama Yesu. Hebu fikiri alivyowaketisha wale maelfu, watu elfu tano, akawaketisha viringi viringi, akawaketisha vikundi vikundi, wakapewa chakula, chakula kikasaza, chakula wakala wakashiba mpaka wakasaza, vikapu 12 vikasalia. Ninamuomba Mungu mtu fulani anayepitia uhitaji, vikasalie chakula, kikasalie mavazi, yakasalie kitu gani, kikasalie. Huyu Mungu tunayemtumikia ni Mungu anayetubariki mpaka vinasalia, mpaka vitu vinasazwa. Mungu na akubariki sana. Mungu na akutendee mema kweli kweli. Bwana na akupe ushindi wa kusaza, akupe uzoefu wa mikono inayotupatia mkate wetu wa kila siku. Na leo nataka kukuombea wewe rafiki yangu unayetafuta kazi. Nataka kukuombea wewe ambaye unatafuta biashara izae, wala uweke mkate mezani. Mungu na akupe hiyo kazi. Mungu na akupe hiyo biashara. Mungu na akufungulie. Yuko mtu ananisikiliza hapa, na huenda tu amefungua tu redio, amefungua tu simu yake, amefungua tu YouTube channel yake, ili tu kunisikia hapa. Kwa muda huu mfupi, ninachotaka kukueleza, ninachotaka kukuambia katika jina la Yesu, huyu Mungu hatakuacha wala hatakupungukia. Atakubariki, atakufanikisha, atakupa uzoefu wa mikono inayotoa mikate. Mkono unaotoa mkate. Bwana na akupatie mkate. Bwana na akuvushe katika uhitaji wako. Bwana na akuvushe kwenye ufukara. Bwana na akufungue kichwa na akukutanishe na watu ambao watakubariki, watu ambao watakufungulia, watu ambao watakuimarisha, watu ambao watakuvusha. Mungu na akubariki sana. Bwana na akutendee mema. Bwana na akutendee ushindi katika mikono ya Yesu. Katika mikono ya Yesu na mchungaji Jonas Singo. Baba na Mungu wetu, wewe peke yako unawapa kila kilicho hai chakula chake. Wewe unatupatia mikate. Katika mkono wako iko mikate isiyoisha. Bwana, tupe mikate. Tupe mkate wetu wa kila siku. Mibaraka yako mipya kila siku ikazaliwe. Mibaraka yako mipya kila siku ikaonekane. Mibaraka yako mipya kila siku ikawe dhahiri. Ubariki watoto wako. Kuna mkaka hapa anatafuta kazi, mpatie ile kazi. Yuko binti hapa ametafuta kazi, ili walau kule nyumbani kwa baba yake na mama yake kuwe na mkate, kuwe na mkate, kuwe na mkate. O, katika jina la Yesu, yeyote aliyeko kwenye mapambano ya maisha ili kuweka mkate mezani, Bwana mpatie mkate. Hata kabla ya mavazi, tupe mkate. Hata kabla ya vitu vya luxury, tupe mkate. Hata katika hali ngumu ya maisha, tupe mkate. Yuko mtu anapambana ili maisha yawe bora mahali fulani. Fungua njia ili mambo hayo yawe bora. Mpe ujasiri wa kukabiliana ili mambo hayo yawe bora. Ili mkate upatikane. Wagonjwa ukawaponye. Kuna wengine hata wanasikiliza mahubiri haya wako kwenye vitanda vya maumivu. Bwana, gusa maumivu yao. Wainue ukawaponye kwa uhakika na ushindi wako. Rehema zako zisipungue kwa wale wahitaji. Wale wanaokata rufaa kwako ukawasikie. Wale wenye majanga ukawainue. Wale ambao kuna watu ambao ndoa zao zimesambaratika ukazirudishe. Rudisha katika jina la Yesu. Asante kwa sababu baraka zako ni hakika. Asante kwa sababu baraka zako ni amini. Katika jina la Kristo Yesu Bwana na mkombozi wetu. Amen. Mungu nakubariki sana. Bwana nakutendee mema. Ninakutakia baraka za Bwana. Mchungaji Jonas Singo anakuombea mema. Ninakuombea ushindi sana. Na ninapatikana kwa nambari ya simu ya 07 18 42 48 48. 07 18 42 48 48. Ninakutakia baraka za Bwana. Ninakutakia ushindi wa Bwana. Mchungaji Singo pia anapatikana kwenye Instagram. Pastor Jonas Singo anapatikana Facebook. Mchungaji Jonas Singo anapatikana TikTok. Mchungaji Jonas Singo, Pastor Jonas Singo, lakini pia anapatikana YouTube channel. Endelea kuamini media. Endelea kuamini media. Kumbuka nambari ya simu 07 18 42 48 48. 07 18 42 48 48. Mungu na akubariki katika mikono ya Yesu na mchungaji Jonas.

na habari nyingi duniani. Katika habari ambazo ulishowahi kusikia, leo hii ninakuletea habari ya pekee. Hakika Yesu anatujali. Hakika Yesu anatupenda. Rafiki, yote ulionavyo ni mali yake yeye.